0: Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức khai mạc trọng thể. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội xác định rõ vai trò nòng cốt trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mục tiêu hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Trong không khí phấn khởi tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nhiều đại biểu tham dự đại hội bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn chuyển đổi số. Việc xây dựng mặt trận số được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống kết nối với người dân nhanh hơn, lắng nghe kịp thời và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội. Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu chia sẻ.
1: Thay bằng những cái thông tư, bằng giấy tờ hiện nay thì tôi nghĩ và trong công tác mặt trận, trong công tác phản biện cũng như là lấy ý kiến của người dân, chúng ta phải vận dụng một cách hiệu quả nhất những công nghệ số của thời đại hiện nay, thì khi đó chúng ta mới có thể giải quyết nhanh chóng và phục vụ cho cái sự phát triển đất nước một cách nhanh chóng nhất.
0: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 không chỉ là nơi hội tụ ý chí mà còn gửi gắm niềm tin của các đại biểu về một nhiệm kỳ thực sự gần dân, sát dân. Những quyết sách tại đại hội được kỳ vọng sẽ tạo động lực để hệ thống mặt trận đổi mới toàn diện, khẳng định vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, vậy là theo những thông tin đến từ bản tin tổng hợp thì sáng nay ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chính thức khai mạc trọng thể. Và những thông tin mà chúng tôi đã phối hợp cùng với lực lượng chức năng để chuyển đi với quý vị thính giả đó là trong khung giờ từ 6:30 cho đến 8:30, từ 12:30 đến 14:30 và từ 16:00 cho đến 17:30 trong các ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2026 thì trong các khung giờ trên sẽ tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên một số tuyến đường. Và quy định này thì sẽ không áp dụng đối với xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an quân đội và các phương tiện khác theo ưu tiên. Và các tuyến đường nằm trong diện tạm cấm và hạn chế đó là đường Kim Mã, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Duy Hưng, đường Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, khu vực Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành Đai Ba trên cao, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom đại lộ Thăng Long đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Và như các bạn đã biết là trước đó thì phía khu vực Vành Đai Ba trên cao cũng đang gặp khá nhiều khó khăn. Vừa là do thời điểm hiện tại thì nó cũng đang nằm trong diện hạn chế và bên cạnh đó lại còn có tình trạng là những chiếc xe gặp sự cố nữa và lại là xe container nên khiến cho Vành Đai Ba trên cao đang khá là áp lực theo hướng đi về quốc lộ 5, thì các bạn lưu ý. Còn quốc lộ 5 qua khu công nghiệp Lai Vu thì chúng tôi cũng vừa tiếp nhận thông tin là có một xe đầu kéo gặp sự cố ở sát với lại giải phân cách, giao thông đang ùn dài theo hướng đi về Hà Nội rồi. Quốc lộ 5 gia tăng áp lực giao thông từ sớm do là xe gặp sự cố. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình giao thông từ khu vực nội đô, chúng tôi có tin từ đường Trần Duy Hưng hướng trung tâm đấy, mật độ phương tiện rất là đông và như đã chia sẻ thì đây cũng là một trong những cái tuyến phố sẽ hạn chế việc di chuyển trong thời điểm và những khung giờ mà chúng tôi đã cập nhật cùng với quý vị rồi, nên áp lực giao thông sẽ khá cao đấy ạ. Vì thế các bạn chủ động hơn lựa chọn và thay thế lộ trình cho mình để có được những cái tuyến đường tốt nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn phía khu vực Phạm Tu, ngã ba Phạm Tu đường 70 vẫn còn tình trạng là cụ ông đấy rất hay thường xuyên là gõ cửa kính các xe để xin tiền đấy, rất là nguy hiểm. Và cái tình trạng này thì chúng tôi đã nhận được rất là lâu rồi và rất mong rằng lực lượng chức năng khi mà nghe được những phản ánh đến từ quý vị thính giả

0: điều hòa chất lạnh siêu nhanh vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
1: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
0: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
1: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại và đồng hành với tất cả các bạn trong khung giờ cao điểm sáng nay. Vành đai 3 trên cao không những là áp lực theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì, mà ở thời điểm hiện tại đấy ạ, thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận một lộ trình ùn ứ kéo dài, bắt đầu từ cầu vượt Mai Dịch cho đến tận hướng Pháp Vân đi cầu Thanh Trì cơ. Trước đó thì điểm ùn tắc đang dừng lại ở đoạn Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến, bây giờ thì vành đai 3 ùn từ cầu vượt Mai Dịch theo hướng đi về cầu Thanh Trì và quốc lộ 5 rồi. Các bạn nên phải cân nhắc với lộ trình này thôi. Đường bên dưới thì chúng tôi chưa nhận được bất cứ những phản ánh nào về tình trạng đông chậm cả, nên các bạn thính giả có thể cân nhắc đến việc là di chuyển xuống tuyến đường bên dưới, chưa kể đến việc là hạn chế vành đai 3 trên cao từ đoạn Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại trong thời điểm của buổi sáng hôm nay từ 6:30 cho đến 8:30 sáng đó, nên chúng tôi thì tiếp tục nhắc lại thông tin để các bạn chủ động hơn. Còn cảm ơn quý vị thính giả đã trả lời giúp Hồng Nhung câu hỏi từ vành đai 2. Thì có rất nhiều quý vị cho biết là theo hướng xuống Giải Phóng đấy ạ, chỉ do lưu lượng giao thông tăng cao thôi nên đông chậm chứ không có sự vụ gì đâu. Thôi thì giờ cao điểm không tránh được việc lưu lượng tăng cao gây khó khăn, nhưng may nhất là không có xe gặp sự cố và càng may hơn khi mà không xuất hiện những vụ va chạm tại đây. Còn tiếp tục quay trở lại với ngã ba Sa La và ngay đoạn Phạm Tu đấy ạ. Rất nhiều các bạn thính giả đang liên tục phàn nàn với chúng tôi về tình trạng là có một cụ ông đã xuất hiện ở đây từ rất là lâu rồi, thường xuyên là giật cửa xe để xin tiền, rất là nguy hiểm và những cái biểu hiện không bình thường như thế này. Thế thì về phía lực lượng chức năng, chúng tôi sẽ kính chuyển thông tin để sớm có những cái biện pháp. Thế còn về phía quý vị là những người tham gia giao thông thì chúng ta nên chủ động hơn với việc di chuyển của mình khi mà gặp những trường hợp như vậy, những trường hợp giật cửa xe hay là có những hành vi gây rối đấy, thì quý vị cố gắng là giữ bình tĩnh và không tăng ga đột ngột để tránh gây va chạm với các phương tiện khác. Đồng thời là nhanh chóng quan sát xung quanh, và với cái việc mà hạ cửa kính xe thì lúc này các bạn cũng không nên đâu, để tránh gây ra những cái tranh cãi hay là những cái nguy cơ gây mất an toàn giao thông bởi những người có những cái biểu hiện không bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Và có một cái tình trạng là cái việc là chúng ta cũng nên hạn chế đưa tiền trực tiếp trên đường, bởi vì nó có thể gây mất tập trung khi mà điều khiển các phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Nên chúng tôi thì vẫn tiếp tục gửi đi một vài những khuyến cáo như vậy để các bạn chủ động hơn với lộ trình của mình, đảm bảo cho sự an toàn. Còn quay trở lại với thông tin từ cây cầu Vĩnh Tuy, thì theo hướng từ cầu Vĩnh Tuy về nội đô đấy ạ, rồi từ hướng ngược lại đấy ạ, khá là thông suốt. Các bạn có thể yên tâm với cây cầu Vĩnh Tuy, có đông chậm một chút thì là theo hướng đi về đê Nguyễn Khoái thôi. Còn vành đai 2 chúng tôi đã chia sẻ rồi, hướng

0: Giải Phóng thì đông chậm, thế nhưng mà hướng về ngã tư Sở các bạn thính giả lại nhắn là vắng quá, như thế này không quen. Thôi Hồng Nhung khuyên quý vị là các bạn đừng chủ quan quá, cứ tận hưởng với lộ trình nào mà vẫn còn đang được thuận lợi đi. Còn khi mà có những sự thay đổi thì VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành để các bạn chủ động hơn với việc di chuyển của mình.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như ban hành cơ chế đặc thù, tháo gỡ vướng mắc dự án tồn động, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025, rà soát lại tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không, các bộ khẩn trương hoàn thành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước ngày 20 tháng 5 năm nay. Chính phủ vừa qua đã ban hành Nghị định số 147 năm 2026 hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn động, kéo dài, quy định tại Nghị quyết số 29, ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn động kéo dài. Cụ thể bao gồm: thứ nhất là quy định xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định; thứ hai là quy định xử lý về việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý sử dụng đất; thứ ba là quy định xử lý đối với dự án đầu tư trên khu đất mà nhà nước đã thu hồi đất không thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật; thứ tư là hướng dẫn khoản 4 điều 16 sửa đổi mục 14 nghị quyết số 265 ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng rà soát lại tổng thể nội dung đề cương lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Chính phủ, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh tổng thể các quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó có lĩnh vực hàng không, để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng hoàn thành trong quý 2 năm nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà mới đây đã ký văn bản của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 188 thủ tục hành chính, cắt giảm, bãi bỏ 182 điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm nay, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5 năm nay. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì là rất nhiều những thông tin về tình giao thông trong ít phút vừa qua. Xin được cập nhật ngay cùng với quý vị thính giả. Vẫn là vành đai 3 trên cao từ cầu vượt Mai Dịch cho đến hướng về Pháp Vân đang ùn rất là dài. Nhưng mà có một thông tin tốt cho những ai mà đã di chuyển được đến gần với khu vực cây cầu Thanh Trì thì cầu Thanh Trì vẫn đang ổn theo cả hai chiều, không ùn ứ đâu ạ. Vành đai 2 thì hai chiều cũng là một bức tranh trái ngược nhau. Đoạn lối xuống vành đai 2 theo hướng về ngã tư Vọng thì gặp nhiều khó khăn do lưu lượng giao thông khung giờ cao điểm gia tăng nhanh. Chiều ngược lại thì vắng đến mức kỳ lạ, các bạn thính giả còn cảm thấy là không quen, đó là lối dẫn xuống ngã tư Sở. Thế còn nút bắc cây cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm đấy ạ, lưu lượng phương tiện có thể đi được, nhưng mà hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ lên cây cầu Trương Dương thì bắt đầu đông đúc và chậm hơn rồi, di chuyển khá là chậm chạp. Bây giờ thì chúng tôi đến với các tuyến cao tốc và đặc biệt vẫn là tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Sáng sớm nay báo tin là trời có mưa nhưng bây giờ thì mưa ngớt rồi. Nhưng hiện nay thì chúng tôi vẫn nhắc lại là đoạn km 123 đến km 244 khu vực Yên Bái cũ theo hướng đi về Lào Cai. Hiện vẫn đang tổ chức thi công mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ và hướng dẫn rồi. Các phương tiện khi di chuyển trên tuyến, đặc biệt là đoạn km chúng tôi vừa thông báo đấy ạ, thì lưu ý như sau: giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm tốc độ đi đúng quy định, quan sát kỹ khi di chuyển, đi đúng phần đường làn đường theo quy định, không chạy vào làn dừng xe khẩn cấp. Hiện trên tuyến đã lắp đặt camera theo dõi tốc độ để phạt nguội các phương tiện, đề nghị chúng ta chú ý. Và với những thông tin của đội bảo trì thực hiện giải phân cách thì đó là từ km số 44 đến km 48 và km 50 đến km 53. Trong trường hợp nếu xe của bạn gặp sự cố thì hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu là 150m để đảm bảo sự an toàn. Khi gặp sự cố trên tuyến, vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 545592 để được hỗ trợ.
3: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa mục Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng bốn mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
4: Từ địa tầng, từ địa tầng.
5: Tầng cao ngút trời, tầng nữa tầng.
6: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm. Công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
4: Từ địa tầng, từ địa tầng.
5: Tầng cao ngút trời, tầng.
6: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm. Công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
7: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
8: Lưu thông máu kém rồi.
7: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
8: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
7: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
9: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị thân mến, trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, tức là thời tiết có những cái sự thay đổi theo khu vực đấy ạ. Một số đoạn tuyến thì vẫn lại đang nhận được những thông tin về tình hình thời tiết có mưa. Và đương nhiên là qua những khu vực mà tình trạng thời tiết xấu đi thì đường sẽ rất là trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Các bạn lưu ý và chúng tôi vẫn nhắc lại những thông tin từ đoạn tuyến km 123 đến 244 theo hướng về Lào Cai. Vẫn đang có công trình thi công mở rộng làn đường. Quý vị hết sức cẩn trọng khi di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội, có thông tin từ phía khu vực ngã tư Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, lượng phương tiện gia tăng nhanh vào thời điểm hiện tại đấy ạ. Rất mong là các bác tài chú ý quan sát, chấp hành theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại đây để hạn chế tình trạng ùn tắc, nhất là với trên tuyến đường Trần Duy Hưng trong khung giờ từ 6 giờ 30 phút cho đến 8 giờ 30 phút sáng nay sẽ hạn chế lộ trình để phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc. Và bên cạnh đó thì có rất nhiều những cái tuyến đường khác như là đường Kim Mã, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Phạm Hùng, rồi với phía khu vực đường Vành Đai Ba Trên Cao hay là đường gom Đại lộ Thăng Long cũng rất mong là sẽ thường xuyên nhận được thông tin đến từ quý vị thính giả. Bây giờ thì Hồng Nhung chuyển sang lộ trình khác, đó là đường Phùng Hưng đoạn qua cổng viện 103 đông chậm theo cả hai chiều, và phía khu vực Sa La thì vẫn còn tình trạng một cụ ông là gõ cửa kính để xin tiền các phương tiện di chuyển qua đây. Chúng tôi cũng đã khuyến cáo về những tiềm ẩn nguy hiểm và rủi ro có thể xảy ra rồi. Các bạn cố gắng là bình tĩnh tham gia giao thông để đảm bảo cho sự an toàn. Từ Kim Đồng theo hướng ngã rẽ quay đầu về phía Bạch Mai đang rất là đông. Có một bạn thính giả, bạn cho biết là mất khoảng 20 phút mới đi được 2 km thôi. Khá là chật vật và khó khăn nên quý vị cố gắng là bình tĩnh. Nguyên nhân thì chưa thấy có ai phản ánh gì là có xe gặp sự cố hay là có va chạm cả. Và tất nhiên chúng tôi cũng không mong là những lý do đó. Chỉ là trong khung giờ cao điểm mà lưu lượng giao thông tăng cao thì là điều chúng ta đều biết rồi. Thế còn khu vực Trần Phú và đường Nguyễn Khuyến hướng về ngã tư Sở sáng nay vẫn rất ổn định cho đến thời điểm hiện tại là 7 giờ 24 phút.

0: Nhôm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Dạ, sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
2: Chốt dùng Candysun đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
4: Thưa quý vị thân mến, sáng nay thì cây cầu Nhật Tân và cây cầu Thăng Long rồi cây cầu Vĩnh Tuy vẫn đang là những lộ trình mà chúng tôi nhận được những thông tin tốt, kể cả cây cầu Thanh Trì cũng vậy. Cho dù là vành đai 3 trên cao đang ùn rất là dài theo hướng đi về Pháp Vân, nhưng cây cầu Thanh Trì thì không có sự ảnh hưởng nào cả theo cả hai chiều. Đường Hữu Lê, Hữu Hòa, cầu Tó ùn tắc cục bộ rồi, rất mong rằng là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt tại đây để phân luồng điều tiết giao thông. Từ phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết, ngã tư Trung Thư, Tố Hữu, Trung Văn, giao thông mật độ cao tại đường Trung Thư hướng đi vào đường Tố Hữu rồi Tố Hữu đi vào Lê Văn Lương, giao thông cũng tăng dần đều rồi. Chúng tôi mong là các phương tiện chú ý quan sát và chấp hành tốt theo các nhịp đèn tín hiệu giao thông để hạn chế tình trạng xung đột, bởi mỗi khi mà chỉ cần xuất hiện nhe nhóm sự xung đột thôi thì chắc chắn là cái việc ùn tắc là khó tránh khỏi đấy ạ. Nên đây là những khuyến cáo sớm để chúng ta vẫn luôn giữ được sự ổn định cho lộ trình của mình, không chỉ riêng khu vực Trung Thư, Tố Hữu hay là Trung Văn mà bất cứ lộ trình nào cũng vậy. Đang tốt thì hãy cố gắng là giữ phong độ đó, còn nếu mà đang bắt đầu xuất hiện tình trạng đông chậm thì các bạn hạn chế cái việc xảy ra xung đột giao thông. Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao vẫn đang có rất nhiều những công trình dự án thi công hầm Cổ Linh đấy ạ. Các phương tiện đi qua khu vực này thì chú ý quan sát và tuân thủ theo sự điều tiết giao thông. Hiện tại thì theo cả hai chiều vẫn không gặp những vấn đề khó khăn nào cả. Từ đường Đàm Quang Trung theo hướng đi về Cổ Linh vẫn đang lưu thông được tốt.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi vẫn phải nhắc đi nhắc lại ở vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu vượt Mai Dịch cho đến hướng về Pháp Vân đang ùn rất dài. Và lúc này thì chiều ngược lại cũng đã bắt đầu xuất hiện những điểm ùn ứ, bắt đầu từ nút Bixi theo hướng đi về cây cầu Thăng Long rồi. Còn đường bên dưới thì hy vọng là các bạn cũng cho Nhung biết thêm nhiều thông tin hơn để khuyến cáo cho quý vị thính giả có thể chuyển hướng đi xuống bên dưới, hoặc là bên dưới cũng đã bắt đầu đông chậm rồi. Thì để Hồng Nhung cảnh báo trước cho quý vị thính giả cộng thêm thời gian để di chuyển quanh phía khu vực vành đai 3. Còn bắt đầu từ đường Trần Phú và Nguyễn Khuyến theo hướng đi về ngã tư Sở, bây giờ mới là lúc mà chúng tôi thấy rõ bức tranh giao thông đông hơn từ góc máy camera của ban VOV Giao thông Quốc gia, nhưng vẫn đang có thể đi được chậm, chứ chưa đến mức là dậm chân tại chỗ đâu, nên các bạn thính giả nghe được thông tin thì vẫn cố gắng bình tĩnh. Theo chiều ngược lại đi được, nhưng mà cho đến qua viện 103 thì các bạn sẽ lại phải ngập ngừng hơn với lộ trình của mình, do là đông mà nên sẽ chậm lại đấy ạ, quanh phía khu vực cổng viện 103 rồi ngã ba Sa La, mật độ vẫn rất là cao từ đường Phùng Hưng theo cả hai chiều. Ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ gần như là các xe đứng im rồi do là xung đột giao thông. Đấy, chúng ta vừa chia sẻ với nhau về cái việc là giữ nhịp độ tốt cho lộ trình của mình bằng cách để tránh xảy ra những cái xung đột giao thông, bởi vì chỉ cần xung đột giao thông cho dù nhẹ xuất hiện thôi thì nó rất dễ dẫn đến tình trạng là ùn tắc cục bộ như vậy. Và lúc này đó là bức tranh giao thông từ ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ gần như là các xe đứng im rồi do là xung đột giao thông. Các cây cầu thì vẫn đang ổn như là cầu Nhật Tân này, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long, tức là từ Bách Si vành đai 3 đi được đến cầu Thăng Long thì khó thôi, nhưng lên đến cầu Thăng Long là vẫn có thể đi được. Đường Hồng Hà đoạn dốc Vạn Kiếp đến cầu Đất có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi về cây cầu Trương Dương. Đó là một phản ánh mới chúng tôi ghi nhận. Còn với cầu Trương Dương, nếu bạn xuất phát từ nhà đi làm, đi qua đường Nguyễn Văn Cử thì rõ ràng chúng ta sẽ phải chậm lại khá nhiều rồi, do là thời điểm hiện tại bờ bắc cây cầu Trương Dương cũng sẽ trở thành một cái điểm mà sôi động hơn về tình hình giao thông rất là nhiều.

0: xoang này.
1: AZ cà xoang,
0: năm thành phần thảo dược.
1: AZ cà xoang
0: hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZ cà,
0: AZ cà xoang
2: thực phẩm bảo vệ sức khỏe. AZ cà xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZ cà xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZ cà xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 952235.
5: Thưa quý vị, vành đai 3, rất nhiều những thông tin về vành đai 3 trên hệ thống của chúng tôi. Và đương nhiên điều gì quan trọng thì phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần để các bạn chủ động hơn với lộ trình này. Đoạn km 167 cộng 400 gần đến cầu Lĩnh Nam hướng đi về cây cầu Thanh Trì đấy ạ. Chiếc xe gặp sự cố từ sáng sớm nay, đã khoảng 1 giờ đồng hồ rồi. Hiện tại là đã được đưa vào sát với làn, tức là chưa được đưa vào mà là vẫn đang án ngữ tại sát với làn giải phân cách giữa, khiến cho các phương tiện đang di chuyển gặp nhiều khó khăn theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Còn đại lộ Thăng Long thì chúng tôi không thấy có ai phàn nàn về tình trạng ùn tắc theo hướng về trung tâm cả, mà có một khuyến cáo với quý vị thính giả là đoạn km số 15 có một người đàn ông nhặt ve chai đi xe đạp ngược chiều sát với làn tốc độ cao nhất rất là nguy hiểm. Và thậm chí là các bạn thính giả còn quan sát thấy là có hành động đạp xe băng ngang qua đường. Với những cái thông tin này thì chúng tôi phải khuyến cáo ngay, rất mong rằng các bạn sẽ không chủ quan. Ai đang đi trên đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm, các bạn chú ý quan sát nhé. Có va chạm rồi. Đây là va chạm giữa hai xe con ở làn số 1 đoạn Cung Thiếu Nhi trên đường Vành Đai 3 trên cao theo hướng đi về Mai Dịch. Vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân mà trước đó chúng tôi nhận được thông tin các bạn chia sẻ từ đoạn Bixi theo hướng về cây cầu Thăng Long đang ùn ứ rồi. Vậy thì một trong những nguyên nhân đó là một cái vụ va chạm, và bây giờ có lẽ là khi mà quan sát gần hơn thì các bạn thính giả mới có thông tin chính xác để đưa về cho chương trình. Vành đai 3 vẫn đang tiếp tục có trạng thái ùn ứ kéo dài, tức là mỗi lúc đoàn xe một dài hơn để chờ cho đến lượt di chuyển của mình theo hướng đi về được cây cầu Thanh Trì. Và rất may rằng là cây cầu Thanh Trì thì vẫn đang ổn, nhưng chúng tôi nhắc lại là với thời điểm trước đó và cho đến hiện tại là nó vẫn đang ổn thôi. Còn một vài phút tới hoặc thậm chí là lâu hơn, nếu mà có những cái sự khó khăn thì chúng tôi hy vọng rằng là sẽ nhận ngay được thông tin đến từ lực lượng chức năng để đồng hành cùng với quý vị thính giả. Còn phóng viên Xuân Hải của chúng tôi thì đang có mặt từ khu vực Long Biên Xuân Quan hướng lên cây cầu Trương Dương. Ở đây thì hiện tại là khu vực này vẫn còn tình trạng ùn ứ, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm do là cầu Long Biên đang cấm xe máy lưu thông để tiếp tục cho công việc phục vụ sửa chữa. Vậy thì dòng xe sẽ dồn sang cây cầu Trương Dương, từ đó mà tuyến đê Long Biên Xuân Quan bị ảnh hưởng khá là nhiều. Bây giờ thì Hồng Nhung sẽ kết nối ngay cùng với anh Trấn Hải phản ánh từ phía khu vực Long Biên. Xin mời anh.
6: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại cái lô trên đê Long Biên hướng lên cầu Trương Dương, cũng như là trên tuyến đường Nguyễn Văn Cử. Thì vào cái thời điểm hiện tại thì có lẽ tôi chỉ nói được vài từ là quá đông, quá chật chội và quá ùn dài. Khi mà trong cái thời gian qua mà việc cấm xe máy lưu thông qua cầu Long Biên để phục vụ sửa chữa thì đã làm cho một lượng lớn xe gắn máy cũng đã dồn sang trên cái tuyến đê Long Biên Xuân Quan này để và đi lên cầu Trương Dương. Và cho đến thời điểm hiện tại thì theo những quan sát của tôi thì lực lượng chức năng ở đây có khoảng 7-8 đồng chí, gồm cả cảnh sát giao thông, công an phường, bảo vệ cầu cũng như là lực lượng an ninh cơ sở thì vẫn đang căng mình ra để điều tiết phân luồng cho các phương tiện di chuyển qua đây. Thì ngay khi mà tôi quan sát đây thì về hướng Nguyễn Văn Cử thì hiện nay lực lượng chức năng đang tạm dừng tất cả các phương tiện lại để ưu tiên cho cái hướng mà là D Long Biên đi hướng lên cầu Trương Dương. Còn khi mà nào mà cái lượng mà giảm bớt đi thì trên tuyến Nguyễn Văn Cử thì hiện nay lực lượng chức năng cũng sẽ cho đi. Nhưng còn thời điểm hiện tại này hiện nay vẫn đang ưu tiên theo cái dòng phương tiện từ D Long Biên Xuân Quan để hướng lên cầu Trương Dương. Và khi mà nhất là nhiều xe gắn máy khi mà di chuyển lên đến cầu

0: là tự đi vào cái làn ô tô, đây là cái điều cũng hết sức là nguy hiểm. Và khi mà cái làn hỗn hợp còn nó có đông một chút thôi, tuy nhiên là vẫn là an toàn hơn khi mà rất nhiều chủ xe gắn máy đã cố tình chỉ vào cái làn ô tô này. Đây cũng là cái nguy cơ tiềm ẩn các cái va chạm về giao thông. Thì tôi cũng khuyến cáo luôn với quý vị các bạn là chúng ta nên cân nhắc không nên di chuyển vào trong cái làn ô tô này để đảm bảo an toàn cho mình. Còn nếu có thể được thì các bác tài cũng nên là di chuyển sang cầu Vĩnh Tuy để giảm bớt áp lực cho cầu Trương Dương trong cái thời điểm này. Chấn Hải đưa tin tại khu vực cầu Trương Dương. Xin mời chị Hồng Dung tiếp tục chương trình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Trấn Hải. Và như là lộ trình thay thế mà phóng viên của chúng tôi đưa tin về thì Hồng Nhung cũng sẽ bổ sung lại một lần nữa thông tin để quý vị yên tâm. Nếu lựa chọn cây cầu Vĩnh Tuy ở thời điểm hiện tại thì các bạn có thể di chuyển được bình thường đấy ạ. Cầu Vĩnh Tuy từ sáng đến giờ, kể cả qua những cái điểm mà lối dẫn xuống cầu Vĩnh Tuy hướng về Cổ Linh có công trình thi công nhưng mà không hề khó khăn đâu. Chúng ta lưu ý một chút khi đi qua các điểm mà rào chắn thi công thôi, chứ còn về mật độ giao thông các bạn yên tâm. Và với tình trạng mà phóng viên Trấn Hải có phản ánh, đấy là việc vẫn còn xe máy đi vào làn đường dành cho xe ô tô. Và thực chất thì chúng tôi cũng phải nhấn mạnh rằng là nó không chỉ diễn ra ở riêng cây cầu Trương Dương đâu, mà trên cây cầu Nhật Tân cũng vậy. Chúng tôi thường xuyên nhận được những cái thông tin phản ánh như vậy, và nó tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông rất là cao. Bởi với cây cầu Trương Dương đi, thì khi mà lưu lượng phương tiện đông, mặt cầu hẹp ở khá nhiều đoạn, thì xe máy mà cố tình lấn làn đi vào làn ô tô không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn khiến cho các phương tiện khác có thể là phải phanh gấp hay là chuyển hướng đột ngột, rồi là gia tăng nguy cơ ùn tắc theo cả hai chiều và gây ra những cái vụ tai nạn liên hoàn. Thế còn đối với cây cầu Nhật Tân thì được thiết kế để các phương tiện di chuyển với tốc độ rất là cao. Mà trên cầu cũng vậy, thì với những cái khoảng thời gian là sáng sớm hay là những lúc mà thời tiết chuẩn bị chuyển mưa dông đi, thì gió mạnh rồi mặt cầu lại rộng như vậy, lượng xe di chuyển liên tục, xe máy mà đi vào thì rất dễ là bị mất lái, va quệt. Nên với những cái vụ va chạm trên cây cầu Nhật Tân mà chúng tôi đã thường xuyên đưa tin thì các bạn biết rồi, đã xảy ra rất là nhiều chứ không còn là những cái khuyến cáo nữa. Chính vì thế mà chúng tôi mong rằng là các phương tiện điều khiển xe máy thì những người điều khiển xe máy chúng ta cần phải tuyệt đối tuân thủ theo phân làn giao thông. Không có lý do gì mà phân làn như vậy, đúng không ạ? Hãy đi đúng phần đường làn đường theo quy định, chú ý quan sát biển báo khi lưu thông qua các cây cầu lớn. Và mong rằng là lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe máy đi sai làn để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: 4C

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thưa quý vị thân mến, 8 giờ kém rồi và chúng tôi chia sẻ những khó khăn cùng với tất cả quý vị thính giả mà ai đang di chuyển từ phía Vành Đai Ba trên cao, đặc biệt là theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian đấy ạ, mỗi lúc một ùn dài hơn. Còn từ Bích Xi đến hướng cây cầu Thăng Long cũng vậy, cũng gặp áp lực. Nguyên nhân thì như là chúng tôi đã chia sẻ cùng với quý vị thính giả rồi, do là có một vụ va chạm tại đây. Hồng Nhung thì rất mong là sẽ nhận được những cái thông tin bổ sung cụ thể hơn từ vụ va chạm này. Không rõ là đã giải quyết đến đâu rồi và lúc này thì đã có lực lượng chức năng từ phía Vành Đai Ba trên cao hay chưa. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, lượng phương tiện giao thông tăng rất nhanh và từ phòng kiểm tra giao thông vận tải cũng đang đưa ra những khuyến cáo là chúng ta đi qua khu vực này cần hạn chế, cũng như là chú ý quan sát để hạn chế tình trạng ùn ứ. Cầu Vĩnh Tuy hiện là hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên lưu thông tốt, hướng Long Biên sang phía khu vực đường Hai Bà Trưng lưu thông chậm tại phía đầu cầu thôi. Còn Vành Đai 2 thì rất lâu rồi, chúng tôi chưa thấy có ai khuyến cáo lại từ lộ trình Vành Đai 2 lối dẫn xuống đoạn ngã tư Vọng đi Giải Phóng đấy ạ. Không rõ là Vành Đai 2 đã ổn hơn hay chưa, chứ từ sáng sớm chúng tôi nhận được rất nhiều những cái thông tin đông chậm. Còn chiều ngược lại thì sáng nay mượt mà, đến bây giờ hy vọng vẫn mượt chứ chưa có sự thay đổi nào khác cả. Bắt đầu khu vực từ đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến đi về ngã tư Sở, các bạn sẽ phải mất nhiều thời gian hơn rồi. Nhưng có một cái chia sẻ để các bạn thính giả vẫn có thể bình tĩnh được, đó là việc có chậm, có đông nhưng vẫn đi được, tức là đi được khá chậm nhưng không đến mức là dậm chân tại chỗ như Vành Đai Ba trên cao đâu, nên là các bạn đừng quá chủ quan nhé. Khu vực Lĩnh Nam đi qua phố Tân Khai, đông, đi được, không tắc. Xin nhắc lại trạng thái là đông, gạch ngang, đi được và không tắc.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
6: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
5: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetraton Premium cùng em.
6: Vâng ạ.
5: Cetraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn Vành Đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Chợt nhận ra là có một khu vực mà chúng ta cần phải đề cập ngay, đó là Ngọc Hồi và Phan Trọng Tuệ kẹt cứng lại rồi do là xung đột giao thông. Với kinh nghiệm quan sát của Hồng Nhung trong mỗi khung giờ của VOV Giao thông, chứ không riêng gì khung giờ cao điểm, camera của chúng tôi đưa hình ảnh về rất là rõ. Thường thì mỗi khi mà có tàu di chuyển qua, barrier hạ xuống, các phương tiện phải dừng lại chờ tàu. Nhưng nếu trong điều kiện mà lưu lượng giao thông không quá cao thì sẽ không dẫn đến tình trạng là mỗi người tìm cho mình một lối đi riêng như thế này. Và thế là tình hình giao thông ở đây đang trong tư thế là cài răng lược rồi, vô cùng khó khăn để có thể gỡ được nút thắt này. Nhưng chúng tôi thì vẫn cứ nhìn theo một cái hướng lạc quan và tích cực đối với Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Mong rằng là sẽ sớm có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng giao thông tại đây để gỡ được cái điểm giao thông mà lúc này các bác tài đang gặp rất nhiều khó khăn, khu vực Ngọc Hồi và Phan Trọng Tuệ. Đối với vành đai 3 trên cao, nguyên nhân mà chiếc xe container gặp sự cố vẫn là sự cố về lốp theo hướng đi về quốc lộ 5, và thời điểm hiện tại là đã gần 2 giờ đồng hồ trôi qua rồi, vẫn chưa được giải quyết xong đâu. Nên qua đây thì chúng ta lại phải nhắc nhở với nhau về cái việc là trước khi khởi hành với lộ trình của mình, nhất là với những cái chuyến đi xa, thì các bạn cần phải kiểm tra cho phương tiện của mình, bảo dưỡng thường xuyên, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng thì cần phải kiểm tra lốp xe này, áp suất lốp này, hệ thống phanh, đèn tín hiệu hay là cần gạt mưa, rồi thì nước làm mát và là dầu máy. Những phương tiện mà có dấu hiệu rung lắc hay là phát tiếng động bất thường hoặc là đã quá thời gian bảo dưỡng rồi thì chúng ta cần phải nghiêm túc để lên một cái kế hoạch đi kiểm tra kỹ trước khi đưa xe lưu thông. Với những người điều khiển xe máy cũng vậy, chúng ta cũng cần phải kiểm tra tương tự với phanh, đèn, lốp, xích, mức nhiên liệu và ắc quy để tránh tình trạng chết máy giữa đường, đặc biệt là trong những cái khung giờ cao điểm như thế này. Và một việc quan trọng nhất đó là nên bảo dưỡng các phương tiện định kỳ tại những cơ sở uy tín để tránh cái tình trạng là bị thay những cái linh kiện kém chất lượng, rồi từ đó nó cũng chính là những cái việc mà phát sinh ra sự cố trong quá trình di chuyển. Và khi mà các bạn gặp sự cố với xe của mình thì nhanh chóng đưa xe vào sát với lề, hay là trên cao tốc thì đưa vào làn dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo hoặc đặt vạch cảnh báo từ xa để các phương tiện khác có thể chủ động quan sát được, giảm nguy cơ va chạm và ùn tắc giao thông. Và với cái việc mà chủ động kiểm tra bảo dưỡng thì đó, nó không chỉ tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí sửa chữa mà nó còn góp phần rất nhiều vào việc đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc và xây dựng văn hóa giao thông văn minh và an toàn.
8: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
9: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết, đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
11: Vợ ơi, anh về rồi đây.
12: Sao hôm nay chồng mệt thế?
11: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
12: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
11: Thế có gì hay thế vợ?
12: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
11: Hay quá.
12: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
11: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
12: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
11: Nhất trí.
12: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect Bit, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900-6692 hoặc 1900-555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
1: Thưa quý vị thân mến, thêm nhiều điểm ùn ứ khác mà chúng tôi điểm danh nhanh như sau. Đó là vành đai 2 trên cao hướng về ngã tư Sở không còn mượt mà như sáng sớm nay nữa rồi, mà bây giờ bắt đầu ùn đến đoạn phố Tôn Thất Tùng, tức là đường trên cao đấy ạ. Vành đai 2, các bạn lưu ý là chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình rồi. Đường Nghi Tàm, đoạn cầu vượt An Dương đang ùn theo hướng về Âu Cơ. Ở trên tuyến thì vẫn còn rất nhiều những công trình thi công đấy ạ, nên các bạn thính giả chú ý. Một lát nữa khi mà chương trình dư giả hơn về mặt thời gian thì chúng tôi cũng sẽ lại đưa đi những thông tin khuyến cáo an toàn để các bạn chủ động hơn trong việc điều khiển phương tiện qua những khu vực mà đang có các công trình thi công. Còn từ khu vực xã Đàn rẽ vào Chùa Bộc vẫn còn tình trạng xe dừng đỗ với những chiếc xe taxi đấy, gây ra tình trạng ùn tắc trong khung giờ cao điểm tại đây. Trở lại với vành đai 3 trên cao hướng cây cầu Thanh Trì, ùn từ đoạn công viên Yên Sở tới tòa nhà Hateco. Nguyên nhân như chúng tôi đã liên tục chia sẻ với quý vị từ sáng sớm nay là do có một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố về lốp. Còn đoạn tòa án đến bán đảo Linh Đàm thì hiện vẫn lại đang có thể đi được. Tức là tình hình giao thông thì nó cũng có những cái sự thay đổi liên tục và mong rằng là sẽ theo chiều hướng tốt hơn trong khoảng từ 8 giờ cho đến 9 giờ đi. Để các bạn thính giả có thể đồng hành với những cái thông tin của chúng tôi một cách nhẹ nhàng nhất. Nút giao cổ Linh Đàm Quang Trung vẫn có thể di chuyển ổn định dù là có rất nhiều khu vực vẫn đang có thi công ở nút cổ Linh đấy, nhưng phòng về kiểm tra giao thông vận tải vẫn đang gửi đi những thông tin để tất cả chúng ta được yên tâm. Khu vực Trần Phú và đường Nguyễn Khuyến đông hơn rất nhiều hướng về ngã tư Sở, nhưng đông và vẫn có thể đi được. Trở lại với phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ vẫn đang xung đột giao thông, rất khó để có thể đi được qua đây. Rồi lộ trình Trần Đại Nghĩa Đại La, nắng sớm đã lên rồi nhưng không ùn tắc đâu, là một lộ trình các bạn có thể thư thả để di chuyển. Phía khu vực Trần Quang Khải, Tràng Tiền cũng vậy, là một lộ trình tốt đấy ạ. Tây Sơn và Thái Thịnh chỉ đông những khi mà dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi, sau đó các bạn có thể đi được theo cả hai chiều bình thường.
13: Bạn đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi, đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư khủng tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án La Home chỉ 4 tỷ cả nhà cả đất, bàn giao 2027, di chuyển thuận tiện về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Vốn khởi điểm từ 595 triệu đồng, sở hữu ngay nhà phố liền kề 6 x 15 m trong quần thể đô thị sinh thái 100 ha. Chính sách độc quyền chưa từng có, hỗ trợ lãi suất 0%, miễn lãi và gốc đến 3 năm. Vành đai 3, vành đai 4 có kế hoạch về đích, đón sóng tăng giá bùng nổ, đầu tư một vốn, lời 3 năm. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
14: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
15: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
14: Nhưng có đắt không chồng?
15: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
14: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
16: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
17: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
18: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
17: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
18: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
17: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
18: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
17: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
16: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
18: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
1: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi nhắc lại những lộ trình như sau để các bạn thính giả lưu ý. Đó là đường Ngọc Hồi hướng Thường Tín đông đúc và chậm chạp. Còn quốc lộ 18 đoạn qua ngã ba thị trấn Chờ đấy ạ, giao thông ùn tắc cục bộ chưa rõ nguyên nhân cũng sẽ là một cái câu hỏi mà chúng tôi đặt ra tại sao, nhờ quý vị thính giả trả lời giúp là vì đâu, để chương trình sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tất cả các bác tài đang lắng nghe giờ cao điểm sáng nay. Còn với lộ trình vành đai 3 trên cao thì như đã chia sẻ rồi, hướng đi về Pháp Vân không mấy dễ dàng ở thời điểm hiện tại đâu. Nguyên nhân là do giờ cao điểm là chắc rồi, khi mà thời lưu lượng giao thông tăng cao và đặc biệt lại cộng thêm một chiếc xe container gặp sự cố về lốp nữa. Suốt từ khi bắt đầu khung giờ cao điểm cho đến bây giờ, nó khiến cho vành đai 3 trên cao đang gặp rất là nhiều khó khăn. Với phía khu vực đó là trên tuyến phố Trần Duy Hưng vẫn còn khá là đông. Quay trở lại với phía Tràng Thi và tuyến phố Bà Triệu thông thoáng, dễ chịu, các bạn có thể yên tâm. Khó nhất thì vẫn là từ phía vành đai 2 theo hướng về ngã tư Sở. Khác với sáng sớm nay, bây giờ là một bức tranh đông chậm và phải cộng thêm nhiều thời gian. Còn hướng về ngã tư vọng thì cũng chưa thấy có ai phản hồi gì lại. Hướng về ngã tư vọng chính lại là hướng mà ùn sớm, thì hy vọng bây giờ là hết tắc sớm để các bạn thính giả có thể yên tâm hơn. Khu vực Cầu Giấy đi Xuân Thủy qua ngã tư Trần Đăng Ninh đang rất đông và rất khó là thông tin mới nhất chúng tôi vừa ghi nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông sau ít phút của bản tin tổng hợp. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp do Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phan Yến thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa chủ trì họp Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phát triển công nghệ chiến lược không chạy theo phong trào, đẩy mạnh hợp tác nhà nước, viện, trường, doanh nghiệp có kết quả cụ thể trong năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng ký ban hành quyết định việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Theo đề án, đến năm 2035, kinh tế đêm trở thành một động lực quan trọng của kinh tế đô thị Hà Nội, đóng góp khoảng 7-8% GDP, với tốc độ tăng trưởng bình quân 12-14% trên một năm trong các ngành dịch vụ, du lịch và công nghiệp văn hóa. Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ ngành và địa phương, trong đó thành phố Hồ Chí Minh đạt 91,41 điểm, tăng 11 bậc so với năm 2024 và nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Việc tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng được xem là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh thành phố đang triển khai đồng thời nhiều chương trình cải cách bộ máy, phân cấp quản lý và chuyển đổi số quy mô lớn. Thưa quý vị, truyền thông châu Âu đưa tin, trong bối cảnh các thách thức an ninh và chính trị leo thang ở Trung Đông, các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc tăng cường quan hệ với các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Đặc biệt khi Ủy ban châu Âu đang nỗ lực tìm cách xây dựng quan hệ đối tác ở cấp độ sâu rộng hơn nhằm đối phó với các mối đe dọa chung và đảm bảo sự ổn định của dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Vừa qua, Cục Hậu cần Kỹ thuật Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức khai mạc tập huấn công tác kỹ thuật chuyên ngành quân khí năm 2026. Đợt tập huấn nhằm tạo sự thống nhất về tổ chức và thực hiện công tác kỹ thuật quân khí trong toàn lực lượng, nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, qua đó vận dụng kiến thức vào thực tiễn quản lý, khai thác và bảo đảm kỹ thuật cho các loại trang bị quân khí tại đơn vị. Trong 3 ngày từ ngày 11 cho đến ngày 13 tháng 5, lớp tập huấn sẽ tập trung vào các nội dung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong tổ chức, thực hiện công tác kỹ thuật chuyên ngành quân khí, trọng tâm là công tác bảo đảm an toàn kho tàng và bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ bắn đạn thật, thực hành tổ chức, thực hiện ngày kỹ thuật ngành quân khí trên tàu, kiểm tra kỹ thuật và phân cấp chất lượng súng pháo, khí tài, đạn dược, xử lý các tình huống hỏng hóc trong bắn đạn thật, thực hành bảo dưỡng súng, pháo tàu sau khi bắn đạn thật trên biển. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông sau những thông tin thời sự dân sinh của bản tin tổng hợp. Vẫn là vành đai 3 trên cao đấy ạ, hướng từ Pháp Vân về Mai Dịch cũng gặp khá nhiều khó khăn. Hướng ngược lại từ Mai Dịch đi về Pháp Vân thì có đoạn đến bán đảo Linh Đàm là khá thông thoáng. Thế nhưng đi đến công viên Yên Sở, đến tòa nhà Hateco thì nó lại là một câu chuyện khác khi mà chiếc xe gặp sự cố, chiếc xe container vẫn đang án ngữ tại làn số 1 chưa được di rời. Từ lúc 6 giờ 30 phút sáng là khi mà chúng tôi nhận được tin cho đến thời điểm hiện tại là 8 giờ 3 phút sáng. Cầu vượt Đào Tấn, cầu Giấy ùn tắc quá. Chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị thính giả qua cách mà các bạn đang đồng hành cùng với chúng tôi thì Hồng Nhung biết rằng đã có rất nhiều những áp lực trong khung giờ cao điểm rồi. Hy vọng là chúng tôi sẽ phần nào đó giúp được cho các bạn giảm bớt đi những khó khăn khi lưu thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Nhắc đến cầu vượt Đào Tấn thì Hồng Nhung trở lại với khu vực Vành Đai 2, đoạn Võ Chí Công đấy, lại có xe ô tô gặp sự cố và đây là theo hướng đi về đường Láng. Như đã chia sẻ rồi, bình thường có xe gặp sự cố chứ chưa nói đến va chạm, mà nhất là trong khung giờ cao điểm, ngay lập tức đã dẫn đến những cái tình trạng ùn ứ rồi. Bây giờ vẫn đang ở trong đỉnh của giờ cao điểm nên là Vành Đai 2 có xe gặp sự cố ngay đoạn Võ Chí Công và lập tức gây ra rất nhiều khó khăn để có thể đi được theo hướng về đường Láng. Ngọc Hồi hướng Thường Tín đông đúc và chậm chạp. Còn với trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, các bạn lưu ý nhiều đoạn thời tiết đang có mưa, đường trơn trượt, chúng ta cần phải chậm lại để đảm bảo cho sự an toàn nhé.
2: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villasta Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villasta Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villasta Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%, đặc biệt hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villasta Thủy Nguyên đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư an cư bền vững. Liên hệ ngay 086 267 3388.
3: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, Điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Thưa quý vị thân mến, lại xuất hiện thêm những điểm ùn tắc mới rồi, đó là cầu Ngà đi Miêu Nha qua nút thắt Cổ Chai đang ùn rất dài và rất khó để có thể di chuyển được. Vậy thì bây giờ Hồng Nhung sẽ quay trở lại với một số những lộ trình mà chúng tôi vẫn đang băn khoăn là còn ùn hay không, như là vành đai 2 lối dẫn xuống ngã Tư Vọng theo hướng đi về đường Giải Phóng này. Rồi đường Phùng Hưng qua viện 103, Hồng Nhung cũng đang chờ thông tin phản hồi lại. Hay là quốc lộ 18, còn chưa rõ nguyên nhân sao mà sáng nay lại ùn ứ đến như vậy. Phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ giảm bớt một chút về áp lực giao thông, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều những cái sự khó khăn tại đây. Chúng ta phải cố gắng bình tĩnh hơn thôi, chứ các bác tài mà tiếp tục chen lấn như thế này thì sợ rằng là khu vực Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ sẽ còn mất nhiều thời gian nữa mới có thể tiếp tục di chuyển. Khu vực Tây Sơn Thái Thị như đã nói, chỉ đông mỗi khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Còn về cơ bản là khi mà đèn chuyển xanh, các phương tiện bắt đầu đi được thì lại vẫn có thể yên tâm với lộ trình của mình. Cầu vượt Thái Hà và Chùa Bộc hướng sang khu vực Thái Hà đi được một nhịp đèn. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận và phản hồi lại cùng với quý vị. Còn ngay sau đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục đến với một thông tin đáng chú ý khác về tình trạng thiếu bãi đỗ xe trước lộ trình vùng phát thải thấp. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những phản ánh.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Hà Nội chuẩn bị triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực nội đô, bài toán thiếu bãi đỗ xe tiếp tục là thách thức lớn đối với thành phố. Theo báo cáo mới nhất của Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, toàn thành phố hiện mới chỉ đưa vào sử dụng 72 bãi đỗ xe trên tổng số gần 2.000 bãi đỗ xe theo quy hoạch, đạt khoảng 5%. Trong khi đó, số lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh khiến nhu cầu gửi xe ngày càng cấp bách, đặc biệt tại khu vực trung tâm. Hiện Sở Xây dựng đang đề xuất đầu tư khẩn cấp 3 bãi đỗ xe ngầm quy mô lớn tại khu vực Vườn Hoa Đường Thành Phùng Hưng, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và phía Tây Công viên Bách Thảo trong giai đoạn 2026-2030. Song song với đó, thành phố cũng rà soát hơn 200 vị trí bãi đỗ xe tại khu vực Vành Đai 1 nhằm phục vụ người dân gửi xe và chuyển sang phương tiện công cộng để vào nội đô. Chia sẻ vấn đề này, anh Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết.
7: Hà Nội mà có cái kế hoạch xây dựng các cái bãi đậu xe công cộng để phục vụ cho người dân, đặc biệt là những cái cửa ngõ vào trung tâm.

0: đai chuyển tiếp gắn với mạng lưới vận tải công cộng để đảm bảo tính khả thi khi triển khai vùng phát thải thấp trong thời gian tới.
1: Cảm ơn biên tập viên Như Ngọc đã đồng hành cùng với giờ cao điểm sáng nay. Ông Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại với những thông tin từ các lộ trình mà chính quý vị thính giả đang di chuyển và thông tin đưa về từ lực lượng chức năng rồi các phóng viên của ban VOV Giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Vẫn là với lộ trình vành đai 3 trên cao thôi, các bạn đừng quá chủ quan vì chúng tôi thì vẫn đang khuyến cáo đến tình hình giao thông theo cả hai chiều. Nhiều đoạn đang gặp rất nhiều khó khăn đấy ạ. Các bạn lưu ý cùng với những thông tin từ vành đai 3 trên cao. Đường bên dưới ngay như phía khung hình từ cầu Dậu mà chúng tôi nhận được thì so với cách đây chừng khoảng 30 phút bây giờ khác hẳn rồi. 30 phút trước là thông thoáng dễ dàng để di chuyển thì bây giờ gần như là một bãi đỗ xe di động, nhất là mỗi khi mà các phương tiện dừng lại chờ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nhưng được cái tốt đó là việc mà tất cả những người tham gia giao thông tại đây đều chấp hành rất là tốt và ngay ngắn theo những nhịp đèn tín hiệu và sự điều tiết giao thông của lực lượng chức năng, nên về cơ bản là không xảy ra tình trạng xung đột như là bức tranh giao thông từ Ngọc Hồi và Phan Trọng Tuệ vẫn đang tiếp tục xung đột giao thông, chưa giải quyết được đâu, các phương tiện vẫn mắc kẹt tại đây. Còn với phía vành đai 2 hướng về ngã tư Sở để xuống được phía khu vực ngã tư Sở và Nguyễn Trãi cũng sẽ là một cái bài toán đòi hỏi đến việc chúng ta cần phải tính toán từ việc là làm sao cho kịp giờ nhưng mà vẫn phải giữ nguyên được cái tốc độ đang có thể đi được ở vành đai 2 và tránh xảy ra những cái xung đột giao thông và va chạm để đảm bảo cho lộ trình của mình. Thế thì chúng ta phải chủ động hơn thôi. Ai đi sớm thì bây giờ có lẽ là đến được nơi làm việc rồi, nhưng mà ai chỉ cần đi chậm muộn khoảng 5-10 phút thôi, tình hình giao thông nó đã khác hẳn, không chỉ riêng vành đai 2 đâu. Phía Trần Phú và đường Nguyễn Khuyến ổn hơn rồi, tuy vẫn còn chậm nhưng không quá đáng kể là đi được. Tất nhiên là so với khung giờ bình thường thì nó không thể rồi, nhưng so với khung giờ cao điểm với rất nhiều những lộ trình khác, thế này là một cái điểm giao thông đã bắt đầu có những cái tín hiệu khả quan hơn. Chúng tôi đến với thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn từ km 208 đến 212 hướng Cầu Rẽ, các bạn lưu ý có công nhân cắt cỏ lề đường. Còn đoạn km 188 đến km 211 có công nhân dán chữ biển báo ở giải giữa đấy ạ. Đây thì các bạn phải lưu ý theo cả hai chiều rồi, chứ không riêng gì hướng nào cả. Đường Phạm Hùng hướng đi Khuất Duy Tiến ùn dài từ Đình Thôn cho đến nút đèn giao thông từ Mễ Trì. Đường Huỳnh Thúc Kháng đông chậm theo hướng đi về Thái Hà. Đó là những thông tin giao thông chúng tôi chia sẻ ngay cùng với quý vị. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục Gõ Cửa Sạt, mời các bạn cùng lắng nghe.
2: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
0: Xin chào quý thính giả, trong phần đầu của bản tin Gõ Cửa Sàn sẽ là những thông tin liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng. Thưa các bạn, nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 1 với quy mô tiền gửi tính đến hết quý đạt hơn 12,88 triệu tỷ đồng, tăng gần 76.000 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. Tuy nhiên, bên cạnh các ngân hàng có lượng tiền gửi tăng thì nhiều nhà băng đang ghi nhận lượng tiền gửi sụt giảm. Trong khi đó, một điểm đáng quan tâm khác đến từ tình hình nợ xấu khi một số ngân hàng có nợ nhóm 5, tức là nợ có khả năng mất vốn rất lớn. Cũng nhắc tới các ngân hàng, khảo sát tại nhiều ngân hàng thương mại cho thấy lãi suất vay mua nhà tại các ngân hàng thương mại cố định phổ biến trong khoảng từ 8 đến 10%, mức cao nhất khi thả nổi vẫn là 14 đến 15% một năm. Lãi suất cho vay mua nhà chưa giảm nên thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng. Trong báo cáo mới đây, One Mall Group đánh giá thị trường nhà đất Hà Nội giảm tốc rõ rệt sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Ngược lại với đà giảm này, mặt bằng giá cả tiêu dùng vẫn đang duy trì đà tăng. Cụ thể, sau đợt tăng giá hồi tháng 4, những ngày đầu tháng 5, từ quán cơm văn phòng, hủ tiếu, phở cho tới cà phê lề đường, mức tăng phổ biến dao động từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng mỗi món, thậm chí có nơi tăng cao hơn. Hiện phần lớn quán ăn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh giá bán và chưa có dấu hiệu giảm trở lại. Một số nơi tiếp tục tăng nhẹ để duy trì chất lượng món ăn, cũng như bù đắp chi phí, nguyên liệu, nhân công và vận chuyển. Đáng chú ý, công an một số địa phương vừa đưa ra cảnh báo tình trạng tín dụng đen len lỏi trong giới trẻ học đường. Không ít bạn trẻ tìm đến các đối tượng hoạt động tín dụng đen vay lãi suất cao để phục vụ nhu cầu tiêu xài cá nhân như ăn chơi, mua sắm, đỗ xe, chơi game, v.v. Khi người vay mất khả năng chi trả, các đối tượng cho vay sẽ gọi điện nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, làm phiền người thân bạn bè, thậm chí đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội để gây áp lực.

0: Thưa quý vị, giá dầu thế giới nhìn chung ổn định quanh vùng cao, dầu Brent giao dịch ở 104 USD mỗi thùng, dầu WTI là 98 USD mỗi thùng. JP Morgan cho rằng dầu Brent có thể duy trì quanh ngưỡng 100 USD trong phần lớn năm nay. Còn vào rạng sáng nay, giá vàng thế giới bất ngờ vọt tăng và vượt 4.760 USD một ounce. Giá bạc cũng tăng từ đêm qua cho đến sáng nay và vượt 86 USD một ounce. Diễn biến này chắc chắn sẽ khiến giá vàng và giá bạc trong nước bật tăng trong phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục thiết lập các đỉnh lịch sử mới, với nhóm bán dẫn và nhóm công nghệ duy trì vai trò dẫn dắt. S&P 500 và Dow Jones cùng tăng 0,19%, Nasdaq tăng 0,1% và chạm mức cao nhất trong lịch sử. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSR Research, chỉ số VN Index có thể cần thêm thời gian tích lũy, hấp thụ lực cung ngắn hạn trước khi xác lập động lực mới. Xu hướng tăng ngắn hạn của chỉ số vẫn được duy trì, với hỗ trợ gần là 1.880 đến 1.890 điểm, kế tiếp tại khu vực 1.840 đến 1.850 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin từ Gõ Cửa Sàn cùng với biên tập viên Như Ngọc. Giờ thì Hồng Nhung sẽ quay trở lại cùng với tuyến đường Phạm Hùng theo hướng đi về đường Khuất Duy Tiến đấy ạ. Bắt đầu từ đình thôn đến đèn đỏ nút Mễ Trì đang ùn rất là dài. Huỳnh Thúc Kháng cũng đông chậm không kém gì đâu, và theo hướng đi về Thái Hà là những lộ trình mà các bạn thính giả vẫn cần phải lưu ý ở thời gian hiện tại, hay là với rất nhiều những cái tuyến đường sẽ hạn chế cấm trong khung giờ từ 6 giờ 30 phút cho đến 8 giờ 30 phút sáng nay. Bây giờ mới có 8 giờ 16 phút thôi, và sau đó đến trưa nay thì là từ 12 giờ 30 phút cho đến 14 giờ 30 phút, và từ 16 giờ cho đến 17 giờ 30 phút trong ngày hôm nay là 12 và ngày mai là ngày 13 tháng 5. Trong các khung giờ sẽ tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên một số tuyến đường. Quy định này thì không áp dụng đối với xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định. Và các tuyến đường sẽ nằm trong diện tạm cấm và hạn chế gồm tuyến phố Kim Mã, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Duy Hưng, đường Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, khu vực Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường vành đai ba trên cao đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom đại lộ Thăng Long đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Đó là lý do mà vì sao trong sáng ngày hôm nay, khu vực đường Trần Duy Hưng hay là đoạn Mễ Trì như là chúng tôi vừa thông tin ấy, vẫn đang trong tình trạng ùn ứ và gặp khó khăn. Thế thì các bạn lưu ý với những cái tuyến đường sẽ nằm trong diện tạm cấm và hạn chế như là Hồng Nhung đã vừa cập nhật. Còn những cái lộ trình để phía Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức phân luồng thay thế cho các phương tiện để di chuyển sao cho hợp lý nhất thì chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút để tiếp tục cập nhật cùng với các bạn.
2: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
6: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
7: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
6: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
7: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
6: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
7: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
7: Ôi, thế à bà?
6: Chưa hết, Trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
7: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ.
6: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
7: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
8: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
9: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Thưa quý vị, trước khi đến với những thông tin phân luồng giao thông từ lực lượng chức năng để phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc thì chúng tôi thông tin nhanh từ phía Vành đai 2, vẫn là vụ va chạm đoạn hướng Bưởi đi Láng và Cầu Giấy đấy, va chạm ngay đoạn Đội Cấn và chưa được giải quyết đâu. Ông Nhung nhớ rằng là thông tin này thì cũng đã đến với chúng ta từ khoảng 30 phút trở lại đây rồi, và đến bây giờ thì nó vẫn đang trong tình trạng ùn ứ do là chưa được giải quyết vụ va chạm này. Các bạn lưu ý với Vành đai 2. Rồi lối dẫn xuống ngã tư Sở ở Vành đai 2 cũng là một lộ trình mà vẫn còn gặp khó khăn đấy. Nếu có những cái thông tin mới hơn thì các bạn chia sẻ cùng với chương trình nhé. Còn đối với thông tin phân luồng giao thông từ lực lượng chức năng như sau, để các phương tiện có thể thay thế trong khoảng thời gian tạm cấm và hạn chế các phương tiện của ngày 12 và ngày 13. Các phương tiện từ các tỉnh phía đông như là Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc như là Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang có thể lưu thông theo tuyến cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, quốc lộ 18 đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại. Đối với phương tiện từ các tỉnh phía đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc như là Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, lộ trình di chuyển gồm cầu Thanh Trì, đường Đỗ Mười, Ngọc Hồi, đường Phan Trọng Tuệ đi cầu Biêu, Phúc La, Văn Khê đi hướng Lê Trọng Tấn, đi quốc lộ 6 và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và ngược lại. Ngoài ra, các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi về hướng đại lộ Thăng Long được hướng dẫn lưu thông trên tuyến như sau: đi đường Phạm Văn Đồng, đi đường Hồ Tùng Mậu, đi cầu Diễn, quốc lộ 32, đi tỉnh lộ 70, đi đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm sự an toàn và tránh ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra đại hội. Đó là thông tin phân luồng điều tiết giao thông của lực lượng chức năng. Còn bây giờ thì mời các bạn đến với bản tin chuyển động Hà Nội.
0: Bản tin chuyển động Hà Nội.
1: Các bạn đang nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có là những thông tin đáng chú ý. Đó là Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lãng phí, phê duyệt đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, tăng cường các biện pháp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lãng phí thành phố do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng làm trưởng ban, cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo nhiều sở ngành tham gia. Ban chỉ đạo sẽ tập trung xây dựng văn hóa tiết kiệm trong cơ quan, tổ chức, chuyển trọng tâm từ thực hành tiết kiệm sang xây dựng lối sống tiết kiệm, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và là tiêu chí đánh giá đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố yêu cầu chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, kịp thời đình chỉ, xử lý các tập thể, cá nhân có hành vi gây lãng phí, đồng thời tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính và giấy phép không cần thiết, đẩy mạnh nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, điều hành. Hà Nội cũng đã đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, trong đó hiệu quả sử dụng thời gian làm việc sẽ trở thành một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án phát triển kinh tế đêm giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2035, kinh tế đêm sẽ đóng góp khoảng 7-8% GDP của thủ đô, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 12-14% mỗi năm trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và công nghiệp văn hóa. Hà Nội dự kiến hình thành từ 6-8 khu kinh tế đêm trọng điểm cùng 15-20 tuyến phố, không gian hoạt động sau 24 giờ, trong đó có ít nhất 3 khu vực đạt tiêu chuẩn trải nghiệm văn hóa du lịch đêm cấp khu vực. Thành phố định hướng phát triển các không gian văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, trải trí đêm tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hồ Tây, Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, đồng thời mở rộng các làng nghề, vùng sinh thái như Bát Tràng, Vạn Phúc, Ba Vì, Sơn Tây hay Hòa Lạc. Một điểm nhấn đáng chú ý là định hướng hình thành trung tâm kinh tế đêm văn hóa sáng tạo tại trục cảnh quan sông Hồng gắn với các hoạt động nghệ thuật, thương mại và trải nghiệm về đêm quy mô lớn. Văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy và giảm nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng năm 2026, đặc biệt đối với các sự cố liên quan đến sử dụng điện, vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng ký ban hành. Các đơn vị được yêu cầu triển khai nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Sở Công Thương được giao đôn đốc các đơn vị điện lực thực hiện nghiêm quy định về an toàn điện và phòng chống cháy nổ. Ủy ban Nhân dân các xã, phường tăng cường tuyên truyền nguy cơ cháy do quá tải điện trong thời tiết nắng nóng kéo dài, hướng dẫn người dân xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố và kịp thời gọi số 114. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra an toàn hệ thống điện trong thời gian cao điểm nắng nóng, phối hợp với các địa phương rà soát các nguy cơ mất an toàn điện, đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm để hạn chế nguy cơ cháy nổ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
10: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin Chuyển động Hà Nội. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn qua những thông tin về tình hình giao thông. Vẫn là vành đai 2 hướng từ Bưởi đi Láng đi Cầu Giấy do là xảy ra va chạm ở đoạn Đội Cấn. Tình hình giao thông vẫn còn khá là áp lực đối với vành đai 2. Vành đai 3 tuy là chưa có thông tin gì mới nhưng trước đó các bạn nhớ rằng là vành đai 3 trên cao, đặc biệt là đoạn lối xuống Lĩnh Nam do là có một chiếc xe gặp sự cố về lốp đấy ạ, nên công tác khắc phục suốt từ sáng cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa thấy có ai phản ánh là không còn quan sát thấy xe gặp sự cố nữa đâu. Nên thôi thì chúng ta cứ vẫn chủ động với lộ trình vành đai 3 trên cao. Nếu có thể được thì các bạn nên đi xuống tuyến đường bên dưới. Đường bên dưới từ sáng đến giờ đoạn Cầu Dậu hay là đoạn Nguyễn Xiển thì chúng tôi không thấy ai phản nàn quá nhiều đâu. Khu vực Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ trước đó xung đột giao thông bây giờ đã ổn hơn khá nhiều rồi, giải quyết được gần như là xong rồi đấy ạ. Nhưng vẫn còn có một cơ số các phương tiện loay hoay tại đây, hầu hết là những chiếc xe container rồi xe tải lớn thôi hay là xe buýt thôi. Còn xe con thì đã bắt đầu đi được với lộ trình Ngọc Hồi và Phan Trọng Tuệ rồi. Đường Thanh Niên Yên Phụ hướng về Âu Cơ không còn ùn nữa, nhưng qua các điểm thi công chúng tôi mong rằng là các bạn vẫn sẽ hết sức lưu ý để đảm bảo cho sự an toàn với lộ trình của mình. Không chỉ riêng là trên tuyến Âu Cơ đâu mà trên rất nhiều các cái tuyến đường khác như là Cổ Linh hay xa hơn là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Những ngày gần đây thì chúng tôi vẫn liên tục khuyến cáo quý vị, do là có nhiều điểm đang có công trình thi công, các bạn nhớ là đi qua những cái điểm này thì hãy giảm tốc độ, chú ý quan sát biển báo, rào chắn và tín hiệu điều tiết giao thông. Rồi đặc biệt là hãy giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước để có thể kịp thời xử lý những cái tình huống bất ngờ. Không đi vào khu vực cấm hoặc là phần đường đã được quây rào phục vụ thi công, chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như là nếu có sự xuất hiện của các nhân viên điều tiết tại công trường, hạn chế dừng đỗ tụ tập gần khu vực thi công gây cản trở. Và chúng ta cần phải cẩn trọng với vật liệu xây dựng hay là máy móc hoặc là những công trình thì có thể rơi vãi ra mặt đường. Và khi di chuyển vào ban đêm hay là những lúc mà thời tiết xấu thì cần bật đèn chiếu sáng phù hợp, giảm tốc để bảo đảm tầm nhìn. Với người điều khiển phương tiện xe máy nên đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, giữ tay lái vững vàng khi đi qua những đoạn đường gồ ghề trơn trượt và chủ động chọn lộ trình khác nếu mà khu vực thi công đang xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Nói chung là mỗi người chúng ta thì nên tự nâng cao ý thức chấp hành để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như là hỗ trợ quá trình thi công được diễn ra một cách thuận lợi hơn.
11: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
10: Phố nối Hưng Yên, thương cảng vang danh một thời, nay chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm giao thương, đầu tư quốc tế năng động phía đông thủ đô. Giữa nhịp phát triển ấy, Atera Center, biểu tượng đô thị dịch vụ thế hệ mới, đang vươn mình dẫn dắt tương lai. Tọa lạc tại giao lộ Vàng Son, nơi di sản phồn vinh giao hòa cùng tầm nhìn quốc tế, kiến tạo nên hệ sinh thái đặc quyền cho thế hệ tiên phong. Tại đây, thân được tái tạo trong nhịp sống đô thị hài hòa cùng hệ tiện ích toàn diện. Tâm khai mở giữa không gian sáng tạo cảm hứng. Trí được ươm mầm, mở lối cho vận hội mới. Vượt lên một nơi an cư, Atera Central là phong cách sống tiên phong cho cộng đồng hiện đại và chuyên gia quốc tế, nơi hội tụ trọn vẹn triết lý phát triển. Atera Central, giao lộ Vàng Son, kiến tạo tương lai, một sản phẩm cao cấp được phát triển bởi Atera Holdings. Hotline 0982 880 366.
1: Thưa quý vị thân mến, trở lại với quanh phía khu vực Mễ Trì, Phạm Hùng đang đông theo tất cả các hướng, cũng là một trong những khu vực mà sáng nay sẽ tạm cấm và hạn chế, không chỉ riêng khung giờ sáng mà khung giờ từ 12:30 đến 14:30 đấy ạ, hay là từ 16:00 cho đến 17:30 trong ngày hôm nay và ngày mai, thì các bạn cũng lưu ý với lộ trình của mình để là tránh tình trạng ùn tắc giao thông trong khoảng thời gian mà tổ chức và diễn ra đại hội. Còn đường Vành Đai 3 trên cao, đoạn tòa nhà Hateco Hoàng Mai, không những là có xe gặp sự cố mà vừa mới xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe con. Các phương tiện đang ùn rất dài theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Đường bên dưới đường Đỗ Mười cũng đang ùn rồi, di chuyển rất khó khăn. Các bạn lưu ý với khu vực Vành Đai 3 trên cao thời điểm hiện tại, vừa có xe gặp sự cố, vừa có va chạm.
12: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
13: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ. Pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
1: Thưa quý vị thân mến, với những lộ trình như là vành đai 2, vành đai 3 đều đang có những vụ va chạm xảy ra. Với vành đai 2, trên cao đấy ạ, đoạn Bưởi hướng đi Đường Láng tại vị trí cầu Đào Tấn xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Các phương tiện đương nhiên sẽ gặp khó khi đi chuyển qua đây rồi. Hiện tại là đơn vị quản lý đường và đơn vị chức năng thì đã tiếp cận và đang có những cái phương án phân luồng giao thông. Không chỉ vành đai 2 mà vành đai 3 trên cao như vừa mới chia sẻ với quý vị, đoạn tòa nhà Hatico Hoàng Mai đấy ạ, đã xảy ra va chạm. Các bạn thấy không ạ? Với cái việc mà tình trạng ùn ứ từ vành đai 3 suốt từ sáng đến bây giờ, chỉ cần là chúng ta không chú ý, lơ là một chút thôi là rất dễ xảy ra va chạm khi mà mật độ giao thông tăng cao. Từ sáng đến giờ vành đai 3 trên cao đã áp lực đông và chậm vì nguyên nhân là do có xe gặp sự cố rồi. Và đấy, những cái điều chúng ta lo lắng đã xảy ra. Cái vụ va chạm từ phía tòa nhà Hatico Hoàng Mai theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Đường bên dưới thì do có quá nhiều phương tiện chuyển hướng nên thời điểm hiện tại thì khu vực Đỗ Mười cũng đang ùn rất là dài rồi.
14: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
15: Công Lý đi à?
14: Vâng.
15: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
14: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
15: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
14: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
15: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
16: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
17: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
19: tiết kiệm điện.
20: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
21: Thì không?
20: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: bóng Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
3: Quý vị thân mến, chúng tôi vẫn quay trở lại cùng với thông tin đưa về từ các trung tâm điều hành cao tốc như là cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đang gửi đi khuyến cáo từ km 213 500 có đơn vị bảo trì cắt cỏ giải phân cách giữa theo cả hai chiều. Các bạn lưu ý đó là từ km 213 500. Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì vẫn chưa hoàn toàn ổn định trở lại đâu, vẫn tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ xung đột giao thông tại đây. Mật độ giao thông dày như thế này thì các bạn cần chú ý giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra va chạm nữa. Phía Cầu Rộng có đông hơn rất nhiều và nó vẫn đang gặp khó khăn theo hướng đi về đường Khuất Duy Tiến, nhất là mỗi khi mà các bạn phải dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông. Còn nhìn lên trên cao, đoạn này của vành đai 3 trên cao thì vẫn ổn, vẫn đi được bình thường. Nhưng đoạn từ tòa nhà Hateco Hoàng Mai thì rất khó theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Hồng Nhung nhờ quý vị phản hồi lại theo hướng đi về cây cầu Thăng Long trên vành đai 3 trên cao xem đã ổn hơn hay chưa. Còn cầu Nhật Tân thì có xe máy chở hàng rất là cồng kềnh theo hướng trung tâm. Các bạn lưu ý giúp cho chương trình, một chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh và đây là theo hướng đi về trung tâm.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
4: À, thế
5: tổ
4: à?
5: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 1800 6298.
7: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngay data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800 6601.
8: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có đắt không chồng?
9: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
8: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
6: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Quý vị thân mến, mỗi lúc thì phía khu vực Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang có những dấu hiệu khởi sắc hơn. Lưu lượng giao thông giảm bớt rồi, nhưng tình trạng xung đột và chậm chạp thì vẫn còn tại phía Ngọc Hồi và Phan Trọng Tuệ. Rất lâu rồi Hồng Nhung không còn thấy ai nhắc đến khu vực đường Phùng Hưng qua viện 103 hay là viện K rồi ngã ba Sa La nữa cả. hy vọng là khi không còn nhắc tới, tức là các bạn đã có thể di chuyển được tốt hơn. Đối với những điểm nóng giao thông vẫn cần phải khoanh đỏ lại để thường xuyên nhắc nhở nhau, đó là vành đai 2 và vành đai 3, do là cả hai lộ trình thì đều đang có xảy ra va chạm. Chúng tôi đã liên tục đưa tin rồi, rất mong rằng là những cái khuyến cáo của chúng tôi sẽ kịp thời để giúp các bạn cân nhắc với lộ trình của mình. Cầu Thăng Long cả hai chiều đều tốt, đây là một cái thông tin ổn vừa mới được đưa về cho chương trình. Khu vực Trần Phú và đường Nguyễn Khuyến theo hướng về ngã tư Sở hay chiều ngược lại thông thoáng trở lại rồi. Nó có một cái bức tranh giống như là trong một khung giờ thấp điểm bình thường thôi. Tuy nhiên là tình hình giao thông mà bất cứ lúc nào cũng vẫn có sự thay đổi. Nên Hồng Nhung mong các bạn sẽ luôn giữ tần số FM 91MHz để chúng tôi đồng hành cùng với quý vị.
0: Này gọi tôi qua, còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
10: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh của phố phường Hà Thành đấy.
0: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi. Nội đô mà view chọn 14,4 hectare xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
10: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
0: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Swiss Bell Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
10: Nghe là muốn đi xem ngay rồi. Đợt này có chính sách gì không nhỉ?
0: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ dinh thự tầng 0, sổ đỏ nội đô, chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà. Nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
10: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
0: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyên, sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.
11: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
3: Cảm ơn quý vị đã phản hồi giúp Hồng Nhung lộ trình từ đường Phùng Hưng, viện 103 là một thông tin tốt rồi. So với sáng nay thì bây giờ các bạn thính giả có nhắn là thoáng, quý vị đi được rồi đấy ạ. Khu vực Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ đã có những cái điểm thoát được về tình hình giao thông tại đây. Các phương tiện thì đang được lực lượng chức năng phân luồng điều tiết giao thông nên ổn hơn rất là nhiều rồi. Các bạn cố gắng bình tĩnh nhé, để làm sao mà những cái lộ trình của chúng ta khi càng về gần 9 giờ sẽ ổn định hơn. Để với những ai mà còn đang sốt ruột loay hoay với việc đến nơi làm việc của mình cũng sẽ có thể nhanh chóng hơn để bắt đầu một ngày mới với lộ trình của mình đã được sắp xếp. Khu vực Tràng Tiền, Trần Quang Khải đi được, Trần Đại Nghĩa, Đại La đi được một nhịp đèn, cầu vượt Ô Đông Mác đi được bình thường. Rồi với khu vực trên tuyến phố đó là Tràng Thi, Bà Triệu cũng khá là thông thoáng. Hy vọng là chúng tôi sẽ nhận được nhiều những cái thông tin ổn định hơn đưa về. Trừ vành đai 2 và vành đai 3 vẫn còn nhiều khó khăn thì chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật khi mà có những cái thông tin mới đưa về từ quý vị thính giả.
12: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu dự án Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí quy mô 324 ha tại trung tâm bãi cháy Hạ Long. Nằm dọc tuyến đường bao biển kỳ quan thơ mộng, Sun Elite City sở hữu tầm nhìn panorama độc bản hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về an cư nghỉ dưỡng thượng lưu, Sun Elite City còn được định hình là vịnh lễ hội đa sắc màu với hệ sinh thái đô thị chuẩn mực quốc tế, một điểm đến du lịch 4 mùa. Nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, sở hữu cảng tàu khách quốc tế tiên phong tại miền Bắc cùng hàng loạt tiện ích nổi bật như ga cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm Vui Fest Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, tòa tháp biểu tượng cùng những sự kiện nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D mapping tại ngọn hải đăng, Sun Elite City sẽ thổi bùng sức sống sôi động 24/7 cho cả khu vực, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm quốc tế. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
7: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
13: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
7: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
13: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
7: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
13: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
7: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
6: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
13: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
3: Quý vị thân mến, 9 giờ kém rồi, những khó khăn đã lùi dần về xa. Chúng tôi thấy là từ phía khu vực Tố Hữu và Trung Văn là một lộ trình mà nhận được nhiều sự hài lòng của quý vị thính giả. Tuy nhiên là ngay lúc này trên khung hình camera vẫn thấy có một người điều khiển phương tiện xe máy dừng đỗ sai vạch chờ quy định đấy ạ. Điều này thì nó cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho chính bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh. Cầu Dậu ổn hơn rất là nhiều rồi, không còn áp lực khi mà dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông nữa. Bây giờ chúng tôi thấy một bức tranh thoáng hơn, đường trên cao thì vẫn vậy, vẫn đông và vẫn chậm ngay đoạn Cầu Dậu theo cả hai chiều. Còn không rõ là chiếc xe gặp sự cố đoạn Lĩnh Nam đã được giải quyết xong hay chưa. Hồng Nhung lại phải nhờ đến sự chia sẻ của quý vị thính giả rồi. Các bạn có tin thì đồng hành thêm cùng với chương trình để Hồng Nhung bớt lo lắng hơn, chứ suốt từ 6 giờ 30 phút sáng đến bây giờ, lộ trình vành đai 3 trên cao vẫn còn khá là sôi động với những cái thông tin đưa về. Vành đai 2 cũng vậy, cũng lâu rồi không thấy ai đưa tin trở lại, nhất là với chiều hướng về ngã tư Vọng. Chúng tôi sẽ chờ thêm tin từ lực lượng chức năng để tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả.
14: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
15: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Thưa quý vị thân mến, vẫn còn những thông tin phản ánh về tình trạng là xe máy đi vào trong làn ô tô trên các cây cầu như là cầu Nhật Tân hay là cầu Trương Dương. Đều là những cây cầu mà được thiết kế các phương tiện di chuyển với làn tốc độ cao và mật độ giao thông rất là lớn. Cũng có nhiều những cái điểm hạn chế tầm nhìn, như là cầu Trương Dương thì các bạn biết rồi, phương tiện vào giờ cao điểm thì đông, mặt cầu thì hẹp, xe máy cố tình đi vào làn ô tô không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà khiến các phương tiện khác gặp phải những cái tình trạng như là phanh gấp hay là chuyển hướng đột ngột, rồi làm gia tăng nguy cơ ùn tắc theo cả hai chiều. Cầu Nhật Tân thì cũng vậy, xe tải rồi các cái phương tiện di chuyển liên tục, xe máy mà đi vào làn ô tô thì rất dễ bị mất lái, va quệt hoặc là dẫn đến những cái vụ tai nạn nghiêm trọng. Chính vì thế mà rất mong rằng là những người điều khiển xe máy cần tuân thủ tuyệt đối theo phân làn giao thông, đi đúng phần đường quy định, chú ý quan sát biển báo. Bên cạnh đó thì lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp xe máy đi sai làn để nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
11: Bạn tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái. Bộ ba Flash, Zigo và Amio thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn vững tâm di chuyển. Dòng phổ thông Evo và Felix 2 lựa chọn của mọi nhà, phong cách xanh điệu bền bỉ trên mọi cung đường. Dòng trung cấp Viper thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong. Sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi đến 13%. Bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm, không giới hạn số km, hệ thống tù đổi pin phủ rộng toàn quốc, giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast mạnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để nhận ưu đãi ngay hôm nay.
16: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
3: Thưa quý vị thân mến, sau khi được hỏi về vành đai 3 trên cao, đặc biệt là với thông tin về chiếc xe gặp sự cố từ 6h30 phút sáng nay, thì các bác tài cho biết là chiếc xe vẫn chưa được khắc phục, khó khăn vẫn đang tiếp tục theo hướng đi về phía khu vực cây cầu Thanh Trì. Và còn một chiếc xe gặp sự cố về lốp ở ngay đoạn nút giao Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi, nhưng đây là theo hướng ngược lại để đi Mai Dịch, cũng chưa được khắc phục đâu. Vậy là vành đai 3 trên cao còn rất nhiều những khó khăn. Và từ nút giao Pháp Vân đi về cây cầu Thanh Trì cũng di chuyển rất là chậm chạp. Ngã tư Bà Triệu, Nguyễn Du, nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố rồi. Chúng tôi xin được chuyển thông tin đến phía các cơ quan chức năng để nhanh chóng tiếp cận đảm bảo sự an toàn, chứ nhiều tài xế là không kịp xử lý mất rồi, tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ mất an toàn giao thông. Vành đai 2 vẫn đang ùn dài từ Bưởi về Cầu Giấy do là có va chạm, thưa quý vị. Vậy là thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa thể nào có thể tạm yên tâm với vành đai 2 hay là vành đai 3 được đâu. Mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với những thông tin và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại sau ít phút để chia sẻ tình hình giao thông mới hơn trong khung giờ cao điểm sáng nay.
17: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian, tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư, cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
18: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
11: Bạn đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi? Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư khủng tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án La Home chỉ 4 tỷ cả nhà cả đất, bàn giao 2027, di chuyển thuận tiện về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Vốn khởi điểm từ 595 triệu đồng, sở hữu ngay nhà phố liền kề 6 x 15m trong quần thể đô thị sinh thái 100 ha. Chính sách độc quyền chưa từng có, hỗ trợ lãi suất 0%, miễn lãi và gốc đến 3 năm. Vành đai 3, vành đai 4 có kế hoạch về đích, đón sóng tăng giá bùng nổ. Đầu tư một vốn, lợi 3 năm. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa quý vị thân mến, thời điểm hiện tại chúng tôi tổng hợp nhanh thông tin như sau. Vành đai 2 vẫn còn khó từ Bưởi về Cầu Giấy. Vành đai 3 nút giao Pháp Vân đi cầu Thanh Trì di chuyển chậm chạp. Nút Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi theo hướng về cầu vượt Mai Dịch gặp nhiều khó khăn. Khu vực Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ đã có thể di chuyển được bình thường. Các bạn yên tâm hơn đi ạ.
19: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay, tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu. Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Như một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 23 23 89.

0: Chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1-800-58-8888.
4: Thưa quý vị thân mến, diễn biến mới trên vành đai 3 trên cao là vụ va chạm đã có xe cứu hộ lên bắt đầu di chuyển lên vành đai 2 đấy ạ, để di dời những chiếc xe gặp va chạm tại đây. Tình hình giao thông đã bắt đầu dễ thở hơn rồi. Đó là một cái thông tin phản hồi tốt đưa về từ quý vị thính giả. Hy vọng rằng là sau khi mà xe được di dời thì các phương tiện cũng sẽ có thể nhanh chóng di chuyển trở lại bình thường. Còn về cơ bản thì các tuyến phố nội đô chúng tôi thấy khá êm rồi. Đường Thanh Niên, Yên Phụ rồi phía khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh không còn quá nhiều khó khăn nữa. Di chuyển trong cỡ một nhịp đèn thôi ạ.
5: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
6: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
7: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
8: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị thân mến, 9 giờ 1 phút sáng rồi, chúng tôi nhận được những thông tin rất ổn định từ phía đường Phùng Hưng đoạn qua viện 103, viện Ca Tân Triều rồi ngã ba Sa La. Quanh phía khu vực Cầu Giấy thì cũng bớt áp lực hơn về tình hình giao thông rồi, tương tự là khu vực Tố Hữu và Trung Văn. Tuy nhiên là tình trạng dừng đỗ sai vạch trời quy định ở đây vẫn còn đang tiếp diễn với rất nhiều những người điều khiển phương tiện xe máy. Các phương tiện khác chúng ta chú ý quan sát để tránh xảy ra xung đột và va chạm tại đây.
2: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Phnom's Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xen nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
3: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
1: Quý vị thân mến, cầu Thăng Long ổn rồi đấy ạ. Cầu Trương Dương thì cũng bớt áp lực hơn rất là nhiều so với thời điểm ban sáng. Và sáng nay để mà nói ổn nhất thì vẫn là cây cầu Vĩnh Tuy và cây cầu Thanh Trì. Dù là vành đai 3 thì khá là áp lực nhưng mà cầu Thanh Trì thì vẫn giữ vững được phong độ của mình suốt từ sáng cho đến bây giờ. Nhiều người tham gia giao thông vẫn gửi đi những cái thông tin rất là hài lòng. Cảm ơn quý vị thính giả đã liên tục đồng hành cùng với chương trình. Bất cứ những khó khăn hay những phản ánh nào, các bạn đừng quên số điện thoại của chúng tôi cũng như là thông qua fanpage của chương trình.
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thành Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch dịch vụ thương mại Xanh Island. Thành Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi chiết khấu early bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thành Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
5: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
6: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
5: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này chú ưng lắm.
6: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
5: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
6: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
1: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi vẫn phải chuyển hướng chú ý về với vành đai 3 trên cao. Bây giờ các bạn thính giả vừa mới gửi tin về là đoạn tòa Hateco theo hướng về cây cầu Thanh Trì đấy ạ. Đường bên trên chắc chắn là áp lực rồi và ảnh hưởng xuống cả đường bên dưới. Chúng tôi xin nhắc lại với vành đai 3 là từ tòa Hateco theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Còn lên được đến cây cầu Thanh Trì thì các bạn vẫn có thể yên tâm, không quá đáng lo ngại. Từ sáng đến giờ thì với những ai mà đã di chuyển cây cầu Thanh Trì thì cũng không mất quá nhiều thời gian đâu ạ. Còn theo chiều ngược lại của vành đai 3 theo hướng đi về cây cầu Thăng Long, sáng nay cũng có xảy ra va chạm, không rõ là vụ va chạm được giải quyết xong hay chưa. Hồng Nhung sẽ chờ thêm thông tin mới từ vành đai 3 trên cao và tiếp tục quay trở lại sau ít phút nữa.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
9: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
10: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tòa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn

0: 89.
1: Thưa quý vị thân mến, vẫn ùn ứ trên vành đai 3 trên cao, dù chúng tôi có một cái thông tin mới là chiếc xe gặp sự cố về lốp từ sáng sớm nay. Chương trình ghi nhận hiện tại đã có xe cứu hộ tiếp cận được sau một cái lộ trình rất là vất vả vì ùn ứ mà, nên xe cứu hộ cũng cần thời gian thì mới có thể tiếp cận được. Bây giờ đã đang có xe cứu hộ đến để hỗ trợ cho bác tài này rồi. Hy vọng là sau khi mà xe cứu hộ có thể di rời được phương tiện khỏi làn số 1 ở trên vành đai 3 trên cao thì sẽ ngay lập tức giảm bớt tình trạng áp lực cho lộ trình vành đai 3 theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì, bắt đầu từ tòa nhà Hateco. Chúng tôi xin nhắc lại đã có những cái điểm sáng mới khi mà xe cứu hộ xuất hiện tại đây rồi. Chắc chắn rồi, chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để cập nhật cùng với quý vị không những là vành đai 3 mà cả vành đai 2 nữa. Hồng Nhung sẽ quay trở lại sau ít phút.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội. The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại. 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Thưa quý vị thân mến, hiện tại thì nút đèn tín hiệu giao thông từ Vin Đông Anh thuộc đường 5 kéo dài đang gặp sự cố rồi. Rất mong cơ quan chủ quản khắc phục. Hiện tại thì có rất nhiều các bạn thính giả giật mình mất lái rất là nguy hiểm ạ. Còn vành đai 3 thì như đã chia sẻ, chiếc xe gặp sự cố về lốp đã có xe cứu hộ rồi. Hy vọng là tình hình sẽ được ổn định nhanh chóng với vành đai 3 trên cao. Còn thưa quý vị, chúng ta chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, tất cả các thuê bao di động cần thực hiện xác thực thông tin thuê bao để đảm bảo thông tin chính xác và an toàn khi sử dụng. Việc xác thực giúp bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế sim rác và giảm nguy cơ lừa đảo. Đối với khách hàng Vinaphone có thể thực hiện nhanh trên ứng dụng MyVNPT hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ, chỉ mất vài phút để hoàn tất. Để được tư vấn thêm, vui lòng gọi tổng đài miễn phí 1800 1091.
0: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2. Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086 267 3388.

0: giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Quý vị lưu ý, ở thời điểm hiện tại thì có một số tuyến đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố như là ngã tư Yên Lãng, Láng, đèn giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển khá là lộn xộn, rất mong có lực lượng chức năng sớm đến để phân luồng điều tiết giao thông tại đây. Tương tự như vậy là ở Vinh Đông Anh thuộc đường 5 kéo dài, đèn xanh đang 25 giây và nhảy về đến không rất là bất chợt, nhiều xe giật mình rồi và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Chúng tôi xin được thông báo để các phương tiện chúng ta chủ động hơn. Còn đối với vành đai 3 thì hy vọng rằng sẽ có những cái thông tin tích cực sớm quay trở lại với chúng tôi để cập nhật cùng với quý vị thính giả khi mà chiếc xe gặp sự cố, hiện tại là xe cứu hộ đã tiếp cận được rồi.
2: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ. Pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
3: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình. Bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
1: Quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục có một khuyến cáo từ km số 10 trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Có một cụ bà đang chặn xe trên cao tốc trên hướng theo về Thái Nguyên, rất nguy hiểm. Sáng nay thì một cụ ông từ ngã ba Sa La có những cái biểu hiện không bình thường. Còn bây giờ thì là trên tuyến cao tốc với tốc độ rất là cao. Các bạn cẩn trọng quan sát km số 10 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên theo hướng đi về Thái Nguyên. Ngã tư Yên Lãng và Láng thì đèn tín hiệu giao thông vẫn không hoạt động đâu. Các phương tiện di chuyển khá lộn xộn ạ. Các bạn cũng cần chú ý hơn để đảm bảo cho sự an toàn khi di chuyển qua đây.
4: Này, hè này tôi đang muốn cả nhà du lịch mà chưa biết đi đâu đẹp, giá ổn.
5: Ý tưởng gì, chỉ 3,19 triệu đồng là Vivu Tour Trung Quốc 3 ngày 3 đêm của Tràng An Travel nhá.
4: Tràng An Travel ở 77 Trần Khắc Chân phải không? Giờ mới nhớ ra, thấy họ chuyên tour châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi, Mỹ, Úc mà.
5: Họ còn có nhiều tour Trung Quốc, Đài, Hàn, Nhật, Đông Nam Á, tour trong nước, khách hàng đều ấn tượng nhá.
4: Thì à?
5: Ông vào web trangantravel.com.vn ngay.
4: Ôi, ok, tôi phải liên hệ ngay Tràng An Travel, đặt tour sớm kẻo lỡ ưu đãi.
6: Tôi đang khó nghĩ quá đây.
7: À, vẫn là chuyện tìm mua nhà đúng không?
6: Đi xem nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có 1,2 tỷ. Không mua được ở đâu ạ?
8: Đây, tôi đang tìm hiểu shop house dự án Bungate.
6: Ngay
8: trung tâm sông Công, rộng hơn 63 ha, cách Hà Nội khoảng 40 km, đầy đủ pháp lý, được xây dựng chuẩn khu đô thị hiện đại, cùng vô vàn tiện ích mà không gian sống thì xanh mướt luôn. Vốn cần chưa đến 1,2 tỷ đâu.
6: Ôi, thế thì tôi thành công rồi, nhất định tôi phải quyết luôn.
8: Bungate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
9: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Thưa quý vị thân mến, những khó khăn thì đã lùi xa rồi, chỉ còn vành đai 3 với vành đai 2, nhưng mà về cơ bản là hai lộ trình với những chiếc xe gặp sự cố hay là va chạm thì đều đã có xe cứu hộ rồi. Chúng tôi mong rằng là trong ít phút tới thì sẽ có những thông tin tốt hơn đưa về để các bạn thính giả yên tâm hơn. Còn lại thì với khu vực như là đường Trần Quang Khải hay là Tràng Tiền thì có đông một chút so với thời điểm của những khung giờ bình thường thôi, nhưng cũng không quá là đáng lo đâu. Các bạn thính giả có thể bình tĩnh để tiếp tục di chuyển trên hành trình của mình. Chúc các bạn sẽ luôn lái xe thật an toàn.

0: Sức khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dojiland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quỹ căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 18000888896. Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
3: Thưa quý vị thân mến, trước khi khép lại cho khung giờ cao điểm sáng nay thì chúng tôi vẫn lưu ý, nếu các bạn có định di chuyển lên vành đai 3 hay là vành đai 2 thì vẫn cần phải cộng thêm nhiều thời gian, do là những vụ va chạm cũng như xe gặp sự cố mới đang được xe cứu hộ tiếp cận để giải quyết thôi, nên để có thể di chuyển nhanh chóng ngay lúc này là điều không thể, các bạn vẫn cần cộng thêm thời gian. Và sau đó thì các biên tập viên của Đời Sống Thị Thành sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành và di chuyển cùng với quý vị, mong rằng là các bạn sẽ sớm có thể lưu thoát được hết với lộ trình đã định. Đến đây thì giờ cao điểm của chúng tôi xin được khép lại. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Ngọc Đồng, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Quốc Tuân Văn Đức, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Sound the Caffeine.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Đời Sống Thị Thành.

0: Mai Lan và Thùy Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin hữu ích. Và đầu tiên thì xin mời quý vị cùng đến với những thông tin dự báo về tình hình nắng nóng với những nội dung được cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Thưa quý vị, hôm qua tại Nam Bộ thì đã xuất hiện nắng nóng diện rộng, khu vực miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, một số nơi vượt 37 độ như là Biên Hòa, Đồng Nai 38 độ, Tà Lài, Đồng Nai 37,4 độ. Độ ẩm thấp nhất phổ biến khoảng 45 đến 50 độ, khiến không khí khô và oi bức rõ rệt vào buổi trưa chiều.
1: Dự báo trong hôm nay và ngày mai, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, miền Đông còn xuất hiện nắng nóng gay gắt cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%.
0: Từ ngày mai 13 tháng 5, nắng nóng bắt đầu xuất hiện tại khu vực Bắc và Trung Bộ. Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, riêng vùng núi phía Tây có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm thấp nhất dao động 45 đến 50%.
1: Khu vực Bắc Bộ cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi nhiệt độ vượt 35 độ. Từ khoảng ngày 14 tháng 5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra Bắc Bộ và tiếp tục kéo dài ở Trung Bộ. Trong khi đó, đợt nắng nóng tại Nam Bộ đang được nhận định còn duy trì đến khoảng ngày 15 đến ngày 16 tháng 5.
0: Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đáng lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 2 đến 4 độ, thậm chí lớn hơn tại các khu vực nhiều bê tông, mặt đường nhựa hoặc ít cây xanh.
1: Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên uống nước thường xuyên, ngay cả khi chưa cảm thấy khát, bổ sung thêm nước điện giải nếu phải làm việc ngoài trời trong thời gian dài. Khi ra đường nên sử dụng áo chống nắng, mũ rộng vành.

ảnh, kính râm để hạn chế tác động trực tiếp của tia UV và nhiệt độ cao. Đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền tim mạch, hô hấp, cần hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11 đến 16 giờ, thời điểm nền nhiệt ngoài trời thường đạt ở mức cao nhất. Các gia đình cũng nên kiểm tra hệ thống điện, tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị công suất lớn để giảm nguy cơ chập cháy trong những ngày nắng nóng kéo dài.

0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phan Yến thực hiện.
1: Tại dự thảo thông tư, Bộ Nội vụ đề xuất quy định phụ cấp khu vực theo 7 mức, trong đó mức thấp nhất là 0,1 và mức cao nhất là 1,0 áp dụng cho một số khu vực. Đáng chú ý, phụ cấp khu vực sẽ không còn được tính bằng mức lương tối thiểu chung mà thay bằng cụm mức lương cơ sở.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định cơ sở giáo dục chất lượng cao tuyển sinh phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, phù hợp với mục tiêu giáo dục, chương trình bổ sung và điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. Đồng thời, cơ sở giáo dục chất lượng cao công lập phải có cơ chế ưu tiên, hỗ trợ đối với học sinh thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn theo quy định.
1: Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam VWS hoàn thiện thủ tục nâng công suất bãi rác Đa Phước từ 24 lên 41 triệu tấn, gần gấp đôi mức ban đầu. Theo chính quyền thành phố, việc nâng công suất Đa Phước phù hợp với nhu cầu xử lý khoảng 14.000 tấn rác mỗi ngày. Trong khi đó, các nhà máy đốt rác phát điện phải đến giai đoạn 2026-2028 mới dự kiến vận hành, khiến thành phố vẫn phụ thuộc lớn vào Đa Phước để tránh quá tải hệ thống xử lý.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa tiếp tục kêu gọi cải tổ hệ thống Liên Hợp Quốc nhằm nâng cao vai trò và tiếng nói của châu Phi trong các thể chế toàn cầu, đặc biệt là tại Hội đồng Bảo an. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hiện có 5 thành viên thường trực nắm quyền phủ quyết là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh. Mọi cải cách liên quan đến cơ cấu và quyền lực của cơ quan này đều cần sự đồng thuận của 5 quốc gia kể trên, khiến tiến trình cải tổ kéo dài nhiều năm nhưng đạt được ít tiến triển.
1: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 10 từ người cho chết não tại bệnh viện đa khoa Quảng Ninh.
0: Người bệnh là nam thanh niên 23 tuổi nhập viện trong tình trạng suy tim tiến triển nặng, phải dùng thuốc vận mạch liên tục. Bệnh nhân được đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép mô bộ phận cơ thể người.
1: Thành công của ca ghép là kết quả của quá trình xây dựng và phát triển năng lực ghép tạng trong nhiều năm qua tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2024 đến nay, bệnh viện đã thực hiện 10 ca ghép tim thành công, bao gồm nhiều trường hợp nguy kịch và những ca ghép xuyên Việt đầy thách thức.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe!
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Vừa rồi là ca khúc Tiến tới ước mơ do nam ca sĩ Subin Hoàng Sơn và rapper Rhymastic thể hiện, rất được các bạn trẻ yêu thích. Thưa quý vị và các bạn, với những người thường xuyên ngồi sau vô lăng, việc chăm sóc sức khỏe không còn là câu chuyện cá nhân mà còn gắn liền với sự an toàn trên từng cung đường. Đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về hiện tượng mất tập trung vi mô khi lái xe. Bên cạnh đó thì các chuyên gia bác sĩ cũng sẽ cảnh báo các bác tài cẩn thận với nguy cơ đột quỵ khi stress vì kẹt xe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau đây, Như Ngọc và Kim Chi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin về y tế và sức khỏe rất hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế cho biết sẽ sớm ban hành danh mục thuốc được Bảo hiểm Y tế chi trả, trong đó bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư, chủ yếu là các thuốc phát minh mới đắt tiền. Điều này cũng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật cho người bệnh và gia đình. Nhóm người bệnh ung thư thường là nhóm yếu thế với gánh nặng bệnh tật rất lớn do chi phí điều trị lớn và kéo dài. Dự kiến trong quý 2 năm 2026 sẽ ban hành danh mục này.
0: Gần đây nhiều người có thói quen nấu sẵn cơm chia hộp rồi cất tủ lạnh. Thói quen này còn được lan truyền như một cách ăn uống lành mạnh, hỗ trợ giảm cân nhờ quá trình hình thành tinh bột kháng khi cơm được làm lạnh. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh đây không phải là thần dược cho giảm cân hay kiểm soát đường huyết. Các chuyên gia khuyến cáo người dân có thể nấu cơm trước và bảo quản trong tủ lạnh, nhưng cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn thực phẩm, không để cơm ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ sau khi nấu. Cơm cần được đựng trong hộp kín hoặc túi zip, tránh để lẫn với thực phẩm sống. Nhiệt độ tủ lạnh nên duy trì dưới 5 độ C. Thời gian sử dụng phù hợp là trong vòng 24 đến 48 giờ, không nên kéo dài nhiều ngày.
3: Hè đến cũng là lúc mùa mận chín rộ. Vị chua ngọt hấp dẫn khiến thức quả này trở thành món ăn vặt quen thuộc và được nhiều người yêu thích. Đây là loại quả giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào trong cơ thể khỏi bị tổn thương bởi các gốc tự do. Đặc biệt, mận chứa nhiều polyphenol có tác động tích cực đến sức khỏe xương và giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh tiểu đường. Tuy nhiên thì do chứa hàm lượng kali và axit hữu cơ khá cao, theo đông y thì có tính nóng trong, nên một số nhóm người không nên ăn thứ quả này, đó là người mắc bệnh dạ dày, người cơ địa nóng trong dễ nổi mụn, mẩn ngứa, người đang sử dụng thuốc điều trị và những người mắc bệnh thận mạn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe tiếp Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều từng trải qua cảm giác mất tập trung khi lái xe. Đó có thể là vài giây suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó, vài giây liếc nhìn điện thoại hay màn hình trên xe, hay cũng chỉ là vài giây chỉnh lại điều hòa, ngước nhìn một cảnh vật nào đó hai bên đường.
3: Có những con số biết nói về sự phổ biến của tình trạng này, đó là theo khảo sát mới đây nhất, trung bình mỗi tài xế thừa nhận thực hiện khoảng 10 hành vi gây mất tập trung khi lái xe trong vòng 1 năm. Khảo sát chỉ ra rằng các hành vi tưởng chừng vô hại lại diễn ra rất thường xuyên. Uống nước khi lái xe là hành vi phổ biến nhất với 79% người thừa nhận, trong khi 69% cho biết họ điều chỉnh định vị trên điện thoại hoặc với tay lấy đồ trong xe.
0: Ngoài ra, 66% tài xế nói rằng họ nghe điện thoại ở chế độ rảnh tay, 61% thừa nhận ăn uống khi đang điều khiển phương tiện. Đáng chú ý, việc sử dụng điện thoại vẫn là vấn đề lớn khi gần 59% người tham gia giao thông cho biết họ đọc tin nhắn hoặc thông báo khi đang lái xe. Không chỉ các hành động vật lý, sự mất tập trung về tinh thần cũng phổ biến. Có tới 55% tài xế thừa nhận để tâm trí lang thang khỏi việc lái xe, trong khi 54% bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài như cảnh vật hoặc sự kiện bên đường.
3: Nhiều người nghĩ rằng lái xe mà buồn ngủ thì mới nguy hiểm, còn lơ đễnh vài giây thì có gì mà đáng bàn. Thế nhưng nghiên cứu về an toàn giao thông tại Mỹ cho biết, chỉ cần rời mắt khỏi đường hơn 2 giây, nguy cơ tai nạn có thể tăng gần 4 lần. Những khoảnh khắc rất ngắn này được các nhà nghiên cứu xếp vào nhóm mất tập trung vi mô, tức dạng mất tập trung ngắn hạn.
0: Khái niệm này mô tả tình trạng sự chú ý của tài xế bị gián đoạn trong một đến vài giây, không đủ lâu để tài xế nhận ra bản thân đang mất tập trung, nhưng đủ để làm đứt quãng quá trình quan sát liên tục. Trên cao tốc, nơi phương tiện di chuyển với tốc độ cao và tình huống thay đổi nhanh, những gián đoạn này có thể tạo ra một khoảng mù nguy hiểm khiến tài xế không kịp nắm bắt diễn biến ở phía trước.
3: Vậy tại sao lái xe trên cao tốc dễ gây mất tập trung vi mô? Theo chuyên gia, khác với đường đô thị nhiều giao cắt và biến động,

0: Cao tốc thường tạo cảm giác ổn định trong thời gian dài. Khi xe chạy đều và ít phải xử lý tình huống, não bộ có xu hướng giảm tải, chuyển sang trạng thái hoạt động tự động thay vì duy trì mức tập trung cao liên tục.
1: Lúc này tài xế vẫn điều khiển xe nhưng mức độ chú ý đã suy giảm, dễ rơi vào trạng thái theo quán tính. Lúc này các gián đoạn chú ý ngắn dễ xảy ra hơn. Khi não không còn phải xử lý nhiều thông tin, nó dễ trôi sang suy nghĩ khác hoặc vô thức thực hiện những hành vi như liếc nhìn điện thoại, chỉnh điều hòa. Dạng mất tập trung này khác với buồn ngủ hay việc sử dụng điện thoại có chú ý. Ở chỗ nó không có dấu hiệu rõ ràng, tài xế có thể vẫn tỉnh táo, mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng mức độ chú ý đã không còn như ban đầu.
0: Điều này quả thực rất nguy hiểm, bởi ở tốc độ cao tốc, cảm nhận về thời gian và khoảng cách của tài xế thường kém trực quan so với đi trong phố. Khi xe chạy khoảng 100 km/h, mỗi giây tương đương gần 28 m, tức tài xế chỉ cần rời mắt khỏi đường trong 2-3 giây, chiếc xe đã đi 60-90 m.
1: Trong quãng đường đó, chỉ một tình huống bình thường có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm. Xe phía trước có thể giảm tốc đột ngột, chuyển làn hoặc một sự cố bất ngờ xuất hiện. Khi tài xế quan sát trở lại, khoảng cách an toàn đã bị rút ngắn đáng kể và thời gian phản ứng không còn đủ để xử lý.
0: Bí quyết để hạn chế nguy cơ mất tập trung vi mô khi lái xe đó là các bác tài cần duy trì trạng thái chú ý liên tục trong suốt hành trình. Hãy chuẩn bị sẵn sàng bằng cách chỉnh điều hòa, gương, radio trước khi khởi hành, bật điện thoại ở chế độ không làm phiền hoặc cất điện thoại ở nơi không thể với tới. Trước khi vào cao tốc, tài xế cần đảm bảo cơ thể đủ tỉnh táo và trước đó ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi sau mỗi 2 tiếng lái xe.
1: Trong quá trình di chuyển, tài xế nên chủ động quan sát biển báo, phương tiện xung quanh và diễn biến phía trước để duy trì mức chú ý liên tục. Những nội dung nghe có tính tương tác như tin tức hoặc podcast cũng có thể giúp tăng sự chú ý mà không gây phân tâm. Quý vị hãy rèn luyện thói quen mắt quan sát thường xuyên thay vì nhìn chằm chằm vào một điểm. Nếu hành khách trên xe gây ồn ào hoặc cần xử lý công việc gấp, hãy tìm chỗ đỗ xe an toàn. Quan trọng hơn, tài xế cần hạn chế tối đa các hành vi khiến mắt rời khỏi đường, dù chỉ trong thời gian rất ngắn như chỉnh điều hòa, màn hình hay kiểm tra điện thoại. Khi xuất hiện cảm giác lơ đãng, phản xạ chậm hoặc không nhớ rõ đoạn đường vừa đi qua, tài xế nên chủ động dừng nghỉ sớm.
0: Thưa quý vị, dù là mất tập trung vi mô, nhưng những nguy cơ tiềm ẩn của nó lại không hề nhỏ chút nào. Hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi, quý vị sẽ cảnh giác hơn với hiện tượng này.
2: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không sai.
1: Quý vị thính giả thân mến, khi cầm lái mỗi ngày, có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều có một vài mong ước giản đơn. Đó là xe thì vận hành êm ái, không gặp sự cố, còn đường thì lưu thông tốt, không tắc. Nhưng giao thông giống như một bức tranh muôn màu, nó có những gam màu sáng, tối, dù không muốn, nhưng bất cứ ai trong chúng ta cũng từng đối mặt với tình trạng stress do tắc đường.
0: Vậy quý vị nghĩ thế nào khi mà chúng tôi nói rằng stress do kẹt xe thậm chí là có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ? Đó không phải hiệu ứng cánh bướm và cơn bão đâu, mà là một nguy cơ hiển hiện.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị sẽ bất ngờ khi biết rằng theo nhiều nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng trên thế giới, tắc đường cũng chính là một trong những nguyên nhân gây stress. Thậm chí stress vì tắc đường được kết luận là loại stress nguy hiểm, gây hại nhiều nhất và cũng là loại có cường độ phá hoại gấp 5 lần so với các loại stress thông thường khác.
0: Theo các nghiên cứu, nếu như một ngày con người gặp hơn 2 lần những loại stress như là khi bị tắc đường, thì lượng nội tiết tố được sản sinh sẽ nhiều hơn rất nhiều. Chính lượng nội tiết tố dư thừa này sẽ tích lũy theo thời gian và gây nên những vấn đề sức khỏe như là huyết áp gia tăng, gây bệnh cao huyết áp, lượng đường huyết không thể huy động vào trong các cơ bắp dẫn đến bệnh tiểu đường. Đặc biệt, stress nhiều sẽ khiến máu bị đậm đặc lại, không thể di chuyển đến các mạch máu nhỏ như ở thành tim, vỏ não, có thể gây đột quỵ. Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch Máu Việt Nam cảnh báo về sự nguy hiểm của stress.
4: Stress cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây đột quỵ, bởi vì stress thì có thể gây tăng huyết áp, dễ gây hình thành khối đông hoặc là suất huyết não. Stress có thể hình thành các yếu tố viêm trong lòng mạch, và những yếu tố viêm đấy tất cả hệ thống mạch máu chúng ta đều tổn thương, chứ không phải mỗi mạch máu của tim hay mạch máu não. Nên là nếu nói rằng stress này yếu tố nguy cơ đột quỵ cũng đúng trong cái trường hợp này.
1: Thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu, toàn bộ hệ nội tiết đều phản ứng bất lợi qua tâm trạng nhiều trong một lúc bị tắc đường. Đó là vừa bức bối vì tiếng ồn, khói bụi, nắng, vừa nôn nóng vì mình còn nhiều việc cần phải giải quyết gấp rút, trong khi bản thân thì lại đang đứng im giữa dòng xe. Theo nhiều công trình nghiên cứu gần đây, không dưới 30% trường hợp nhồi máu cơ tim, 50% suy nhược thần kinh là do hậu quả của tiếng động đinh tai nhức óc mà ra.

0: tắc đường với những tiếng ồn từ động cơ, còi xe rồi những tiếng người nói qua lại cũng là một nỗi ám ảnh với những người lái xe. Đáng chú ý, theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, tình trạng stress còn tác động gián tiếp theo hướng làm tăng huyết áp và khiến nhiều người tìm đến những thứ giải khuây, đặc biệt là thuốc lá.
1: Bây giờ huyết áp của chúng ta đang từ bình thường 110, 120 chẳng hạn, nó tăng một cách kịch phát quá nhanh, trên 160 chẳng hạn, thì có thể gây tổn thương các mạch máu, trong đấy có mạch máu não là một trong những mạch máu rất là yếu, rất là mềm mỏng và có thể vỡ mạch máu não, gây xuất huyết não và gây đột quỵ. Đấy cũng là một nguyên nhân khá là phổ biến. Thì yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ có rất nhiều. Khi càng lớn tuổi thì nguy cơ đột quỵ càng cao. Nam giới thì có tỷ lệ đột quỵ cao hơn nữ giới. Những người thường xuyên sử dụng thuốc lá, hút thuốc lá nhiều hoặc uống rượu bia có thể có nguy cơ đột quỵ cao hơn bình thường.
2: Những người bị kẹt xe nếu giữ bản thân bình tĩnh, không bực bội khó chịu, tỷ lệ bị nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não sẽ giảm đi rất nhiều. Do đó quý vị hãy ghi nhớ những lời khuyên sau. Thứ nhất là tránh bị áp lực bởi thời gian. Khi lái xe chắc hẳn là ai cũng muốn đến càng sớm càng tốt. Tuy nhiên chúng ta không nên đặt ra mục tiêu quá cụ thể vì có những trở ngại không lường trước được. Việc đặt ra yêu cầu khắt khe về thời gian sẽ khiến bạn càng trở nên mệt mỏi và căng thẳng hơn. Thứ hai là nên có những lúc ngừng lại trên đường để thư giãn. Nếu lái xe đường dài, tốt nhất chúng ta nên nghỉ ngơi sau mỗi 2 tiếng lái xe. Và thứ ba, quý vị nên tìm một con đường khác khi có thông tin kẹt xe. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện dựa trên những thông tin mà VOV Giao thông cung cấp.
0: Thứ tư, vào những lúc tắc đường bạn có thể đắm mình trong những giai điệu âm nhạc. Nếu được, bạn có thể tự mình hát lên những lời ca, tiếng hát. Chính những điều này giúp giải tỏa căng thẳng. Bạn cũng nên nghe những chương trình phát thanh mà bạn quan tâm giúp quên đi những bực bội, mệt mỏi. Nếu bị tắc đường thì bạn có thể hít thở sâu và dùng những cử động như các động tác xoay cổ, co duỗi hai bàn tay trong vài giây, xoay vai từ trước ra sau. Những bài tập này lặp đi lặp lại một vài lần nhằm giảm sự căng cơ mệt mỏi khi lái xe. Riêng với những người lái xe ô tô thì có thể tập các bài ngồi thiền trong lúc nghỉ ngơi để giữ cho tinh thần thư giãn.
2: Một số ý kiến cho rằng để giảm nguy cơ đột quỵ, chúng ta phải giữ máu ở trong trạng thái loãng hơn bằng cách uống nhiều nước. Tuy nhiên thì các chuyên gia nhấn mạnh, khi tắc đường thì giải pháp này lại không phù hợp bởi việc uống nhiều nước sẽ khiến hệ bài tiết hoạt động mạnh, gây buồn đi vệ sinh.
0: Do đó, theo lời khuyên của các chuyên gia, để chống lại tình trạng stress nói chung và stress do tắc đường nói riêng, chúng ta nên bổ sung những loại khoáng chất cần thiết để giúp mạch máu mềm dẻo hơn như magie, kẽm. Các loại trái cây hàng đầu chứa những khoáng chất này như bơ, chuối, ổi, kiwi, mận, chanh leo, dưa lưới và lựu. Ngoài ra cũng có viên uống giúp bổ sung khoáng chất, nhưng chúng ta cũng cần phải xin ý kiến từ các chuyên gia.
2: Tắc đường là một phần của giao thông, vì thế điều quan trọng là chúng ta cần đối mặt và vượt qua như thế nào để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
7: Nước súc miệng

0: Lao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tiếp tục với đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được một số thông tin giao thông cách đây ít phút. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết đèn xanh ở Vinhomes Anh thuộc đường 5 kéo dài đã được khắc phục, các phương tiện di chuyển bình thường. Thính giả cũng cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 196 gần nút giao Thường Tín ở làn 2 có một thanh sắt dài hơn 1 mét rơi trên đường. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý hướng đi Hà Nội. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thông tin đường Đỗ Mười từ Gamuda đến nút Tam Trinh Đỗ Mười, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng chiều, theo chiều đi cầu Thanh Trì.
7: Thưa quý vị và các bạn, có những buổi sáng tháng 5 ở Hà Nội bắt đầu rất sớm khi nắng còn dịu nhẹ và quảng trường Ba Đình đã đông dần những bước chân. Người đến để tập thể dục, người chờ xem lễ thượng cờ, cũng có những người chỉ vô tình đi ngang qua nhưng rồi vẫn chậm lại vài giây, lặng im hướng mắt về lá cờ đỏ đang tung bay trước lăng Bác Hồ.
6: Giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, khoảnh khắc ấy vẫn luôn mang đến một cảm giác rất đặc biệt, vừa gần gũi, bình yên, lại vừa thiêng liêng khó gọi thành tên. Và trong bộ hành qua phố hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi cảm nhận màu cờ sáng tháng 5, nơi Hà Nội và những người con của Bác gặp nhau trong niềm tự hào và sự thành kính giữa trái tim.
8: Bộ hành qua phố.
9: Bộ hành qua phố.

Trong giai điệu hào hùng của bản Tiến quân ca, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên, kiêu hãnh tung bay trên nền trời xanh trong của sáng tháng năm. Mỗi bước chân dừng lại trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình vào thời khắc lễ thượng cờ đều cảm nhận được sợi dây gắn kết thiêng liêng khi cùng hướng về Bác Hồ kính yêu. Màu cờ sáng tháng năm thật đặc biệt trong trái tim mỗi bộ hành. Và tôi là Vũ Loan của bộ hành Qua phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình chính thức trở thành nghi lễ cấp quốc gia từ ngày 19 tháng 5 năm 2001. 25 năm qua, Hà Nội vẫn luôn thức dậy với làn gió trong lành và sắc cờ đỏ rực bên Lăng Bác như một phần không thể thiếu, là nơi sự thiêng liêng hòa vào nhịp sống đời thường, nhất là trong những ngày tháng năm đầy ắp nỗi nhớ và lòng tôn kính dành cho ngày sinh của người.
2: Chắc hẳn là bác cũng sẽ rất là vui vì ước nguyện của bác cuối cùng cũng đã thành hiện thực và con cháu cũng đã sum vầy bên bác.
3: Không khí ở đây rất là nghiêm trang và long trọng, đất nước Việt Nam ta quá tự hào.
4: Xúc động lắm, rất là hãnh diện và vinh dự được là con cháu bác Hồ.
1: Bà Phan Thị Hồ, một người cao tuổi gắn bó với không gian quảng trường từ lâu, đã thuộc lòng từng quy trình của buổi lễ, nhớ rõ từng bước chân nhịp nhàng mà dứt khoát của các chú cảnh vệ khi tiến về phía cột cờ.
5: Trời ơi, sao mà cảm thấy trong cái lòng mình nó rạo rực khó tả lắm. Thế là thôi, xong cái việc ấy rồi thì là mọi người lại đi thể dục, quay về, ngoảnh và cúi đầu chào bác. Bác ơi, chúng cháu về vì bác là bác của mình mà.
1: Có những tình cảm không cần vun đắp cầu kỳ mà vẫn bền bỉ qua năm tháng. Tình cảm ấy không chỉ hiện diện trong ký ức của thế hệ đi trước mà còn chảy tràn trong huyết quản của những đứa trẻ sau này. Với anh An Khánh, một người con mang hai dòng máu Việt Ấn, khoảnh khắc được hòa mình cùng mọi người, đứng nghiêm dưới bóng cờ chính là lúc niềm tự hào dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ nhất.
6: Xem thượng cờ cũng là một cách để bày tỏ lòng yêu nước của bản thân mình với đất nước. Dù là sớm hay là muộn đi chăng nữa thì sẽ đều cố gắng để đi qua đây để được chứng kiến khoảnh khắc thượng cờ đầy thiêng liêng.
1: Anh Đức Vũ ở Đồng Nai đã mất 25 năm chờ đợi để được thốt lên câu "Con ở miền Nam, ra thăm Lăng Bác". Dù công việc bận rộn suốt mấy ngày, ngay trong buổi sáng anh đã phải bay trở về nhà, nhưng anh vẫn cố dành những giây phút cuối cùng ở thủ đô để hoàn thành khát khao bấy lâu.
7: Đó là cố gắng có mặt tại Lăng để tham dự cái buổi lễ thượng cờ. Đó là lần đầu tiên trong đời của mình, trực tiếp mình nhìn thấy được. Đó là thôi thúc cho mình cảm thấy một niềm tự hào dân tộc rất là lớn.
1: Quảng trường sớm mai là nơi hội tụ của muôn vàn cung bậc cảm xúc, có thói quen thân thuộc của người dân thủ đô, có những trái tim trẻ đang bừng cháy ngọn lửa tự hào và có cả những lời hẹn ước từ những người con nơi phương xa. Sống ngay phía sau Lăng Bác, bà Lê Thị Hằng luôn cảm thấy vui mừng vì nơi đây chưa khi nào vắng bóng đồng bào.
8: Chào cờ thì ai cũng rất là kính trọng cái lá cờ của Tổ quốc. Dù đứng xa hay gần, đang làm công việc gì là đứng nghiêm để chào cờ thôi. Ngày sinh nhật của bác, các con cháu ở khắp nơi về viếng bác. Không những là sinh nhật của bác ngày thượng thế, toàn nhớ bác về là ngày nào cũng đông nghịt người.
1: Tháng năm về, quảng trường Ba Đình lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Giữa nắng vàng rực rỡ, nơi đây bỗng hóa dịu dàng, lắng đọng khi những bước chân từ khắp mọi miền Tổ quốc đều muốn tìm về bên vị cha già kính yêu. Khi màu cờ đỏ thắm tung bay trong gió, những vệt nắng bắt đầu chiếu lên ô cỏ xanh, cũng là lúc lễ thượng cờ kết thúc. Dòng người lại tỏa đi muôn ngả, bắt đầu một ngày mới. Nhưng chắc chắn trong hành trang của mỗi người rời đi sáng nay sẽ có thêm sắc đỏ của màu cờ sáng tháng năm rạng rực trong lòng.

Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố hôm nay, hướng bước chân và trái tim về màu cờ sáng tháng 5 bên Lăng Bác. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình thú vị và ý nghĩa của bộ hành qua phố trên VOV Giao thông. Bạn có thể nghe lại từng hành trình của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản

0: phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.

Vừa rồi là ca khúc Người là ánh sáng của nhóm nhạc nam O+. Đây là ca khúc nằm trong dự án âm nhạc mang tên VN 1945. Bài hát cũng đã được hòa

0: Giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết, cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, tại nhịp N24, một xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện. Chúng ta chú ý. Như vậy là gần đây, đường Đỗ Mười giao thông đang ùn kéo dài hướng quốc lộ 5. Quý vị hãy chủ động cộng thêm thời gian cho mình.
1: Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, định hướng phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững không chỉ là mục tiêu chiến lược của quốc gia mà còn đặt ra trách nhiệm trực tiếp đối với mỗi ngư dân. Việc bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, đồng thời củng cố vị thế của ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, một yêu cầu mang tính cấp bách trong bối cảnh hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
3: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đáp ứng khuyến nghị của EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay, nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý.
5: Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương đơn vị khẩn trương xây dựng và áp dụng mã QR code cho từng tàu cá. Tỉnh Khánh Hòa quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm khai thác thủy sản. Những điểm mới trong Nghị định 301 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Thưa quý vị, tính đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 19 trên 19 nhiệm vụ được giao về chống khai thác IUU. Tuy nhiên, để giữ vững được kết quả này, thành phố đã có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức xây dựng và áp dụng mã QR code cho từng tàu cá nhằm phục vụ tra cứu nhanh thông tin tàu để hỗ trợ lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát tại cảng cá, đồn, trạm biên phòng, đồng thời cung cấp thông tin cảnh báo, quy định khai thác cho ngư dân thông qua quét mã QR, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch dữ liệu. Tổ chức làm việc trực tiếp với chủ tàu, thuyền trưởng có tàu mất kết nối nhiều lần để nhắc nhở, cam kết không tái phạm, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
5: Nhằm chấm dứt tình trạng khai thác IUU, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản mang tính hủy diệt. Trong một thời gian ngắn, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 4.200 cuộc tuyên truyền với trên 125.000 lượt người tham dự, vận động 29.600 hộ dân ký cam kết không sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất độc hại trong khai thác thủy sản và tự nguyện giao nộp 650 bộ dụng cụ kích điện. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn xử lý kịp thời việc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
4: Ngày 9 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Báo Công lý, Tòa án Quân sự Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Ủy An Giang tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, thông qua hình thức phiên tòa giả định. Phiên tòa giả định được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Thông qua diễn biến xét xử giả định, hội đồng xét xử đã phân tích rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, những tác động tiêu cực đối với nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, các bộ ngành và địa phương của Việt Nam đang quyết liệt thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC nhằm gỡ thẻ vàng IUU. Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương này đang đẩy mạnh công tác kiểm soát tàu cá, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia và đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ghi nhận của phóng viên Huy Vinh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đầu tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra xét xử vụ một doanh nghiệp thủy sản tại xã Cam Lâm làm giả hồ sơ nguồn gốc thủy sản để hợp thức hóa điều kiện xuất khẩu sang thị trường châu Âu, EU. Theo điều tra, từ năm 2021 đến năm 2022, hai đối tượng Văn

0: Thị Hoa và Nguyễn Lê Hưng là cán bộ của doanh nghiệp này đã làm giả hồ sơ, xuất khẩu chót lọt 12 lô cá cờ kiếm sang Liên minh châu Âu-EU. Hành vi này đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước, ảnh hưởng uy tín ngành thủy sản và hoạt động thương mại quốc tế. Với các hành vi trên, tòa đã tuyên phạt Văn Thị Hoa 3 năm tù, Nguyễn Lê Hưng 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đồng thời, tòa tuyên tịch thu xung công quỹ nhà nước 1,4 tỷ đồng là khoản lợi nhuận từ việc xuất khẩu 12 lô cá cờ kiếm sang EU. Ngay sau vụ việc, ngành thủy sản Khánh Hòa đã tăng cường kiểm tra, rà soát hồ sơ xuất khẩu nhằm tránh tái diễn sai phạm. Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Vi phạm là ông nhập rồi ông lấy SC đồ trong nước, xuất xứ để xử lý rồi. Rút kinh nghiệm lại chuyện đó để mà không để cho xảy ra lại những cái trường hợp mà vi phạm. Đi xuất sang thị trường châu Âu, kiểm tra rà soát hết tất cả các cái doanh nghiệp vừa rồi để khuyến cáo các đơn vị và đảm bảo các hồ sơ.
0: Bên cạnh việc kiểm soát chặt nguồn gốc thủy sản tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thủy sản, tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về khai thác IUU tới bà con, ngư dân và các chủ tàu trên địa bàn. Trong đó, lực lượng biên phòng giữ vai trò nòng cốt. Trung úy Nguyễn Hữu Mạnh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná, Khánh Hòa cho biết.
2: Đơn vị đã triển khai thực hiện các cái công tác tuyên truyền tại nhà dân đối với các hộ dân ở trên địa bàn có phương tiện và có thuyền trưởng hoạt động ở vùng biển Việt Nam mình. Cùng với đó là phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền ở trên loa đài phát thanh sáng sáng và buổi chiều về ý thức chấp hành pháp luật và phòng chống IUU của người dân đã được nâng cao cải thiện hơn.
0: Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền và triển khai nghiêm túc, triệt để các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, người dân trên các vùng biển tỉnh Khánh Hòa đã nhận thức sâu sắc và tuân thủ nghiêm các quy định. Ngư dân Lê Minh Hoan, trú tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa và thuyền trưởng Bùi Bích Na, trú tại tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Trước khi đi phải cập nhật thông tin liên hệ ở vị trí hộp đen để cho báo cáo cho cơ quan chính quyền địa phương. Trước khi đi vô đi ra phải trình báo cơ quan chức năng.
4: Đánh bét đồ đó đúng quy định vùng biển. Nói chung không xung viện không vào vùng biển nước ngoài. Mua bán có rồi về còn đúng nơi quy định. Chung là giấy tờ hay là phôi cứu hộ bình cứu hỏa tàu là đồng bộ khi mở biển đánh bét.
0: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 5.120 tàu cá dài từ 6 mét trở lên, 100% tàu cá đã được đăng ký, đánh dấu, cấp giấy phép khai thác và được cập nhật lên VnFishBase. Các tàu thuộc diện bắt buộc đều đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 17 tháng 11 năm 2025, Nghị định 301 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 38 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới. Trong đó, Nghị định đã tăng mạnh mức xử phạt và trách nhiệm khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm khai thác IUU nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong chống khai thác IUU. Và trong phần cuối chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những điểm mới của Nghị định này.
0: Theo các chuyên gia, Nghị định số 301 của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2025 là bước hoàn thiện quan trọng trong khung pháp lý về thủy sản, thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc siết chặt quản lý, tăng tính răn đe và phòng chống khai thác IUU. Nghị định tác động trực tiếp đến toàn bộ chuỗi hoạt động, từ khai thác, thu mua, vận chuyển đến nuôi trồng và chế biến thủy sản.
5: Điểm nổi bật của Nghị định là tăng mức xử phạt, thêm các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, đặc biệt là liên quan đến thiết bị giám sát hành trình VMS, hành vi khai thác sai vùng, thu gom, mua bán thủy sản có nguồn gốc khai thác bất hợp pháp nhằm xử lý triệt để các vi phạm tái diễn, qua đó góp phần nâng cao kỷ cương trong quản lý đội tàu, nhất là tàu khai thác xa bờ.
0: Việc tăng mạnh mức xử phạt theo từng nhóm tàu, hành vi cụ thể tạo cơ sở pháp lý vững chắc để địa phương kiểm soát vùng khai thác, minh bạch sản lượng và truy xuất nguồn gốc, đồng thời chế tài nghiêm khắc đối với hành vi thu gom, mua bán thủy sản bất hợp pháp, góp phần ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa sản phẩm khai thác trái phép.
5: Nghị định cũng mở rộng phạm vi điều chỉnh sang lĩnh vực giống, nuôi trồng và chế biến thủy sản, qua đó nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân tham gia chuỗi sản xuất.
0: Với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, nhất là khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình mà không được giám sát theo quy định, tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác, mức xử phạt tăng cao và có thể xem xét xử lý hình sự.
5: Cũng theo các chuyên gia thủy sản, các quy định mới được sửa đổi bổ sung sẽ có những tác động mạnh mẽ tới công tác chống khai thác IUU tại các địa phương, như quy định xử phạt đồng thời chủ tàu và thuyền trưởng khi không báo cáo theo quy định trong trường hợp tàu mất kết nối VMS, qua đó tăng trách nhiệm của chủ tàu và hạn chế tình trạng cố ý né tránh giám sát.
0: Trách nhiệm thụ lý, xử lý vi phạm của cơ quan phát hiện và địa phương nơi tàu cập bờ được xác định rõ, giúp khắc phục tình trạng chồng chéo, đứt đoạn trong phối hợp, qua đó nâng cao hiệu quả xử lý.
5: Đồng thời, nghị định mở rộng phạm vi các hành vi bị xử phạt nghiêm khắc, tập trung vào những vi phạm mang tính tổ chức như môi giới, tổ chức đưa tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, can thiệp làm sai lệch tín hiệu VMS, tàu cá mất kết nối VMS nhiều lần trong cùng một chuyến biển.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại Đời Sống Vị Thanh buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một giai điệu vô cùng trẻ trung và dễ thương mang tên Bom qua sự thể hiện của nhóm nhạc nữ Bobagan Four. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thùy Dương và Mai Lan. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng an lành.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.

0: nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
1: Nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng, nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký.
2: Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
3: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào, khi thuật toán bán

hàng, livestream và dữ liệu người dùng đều bước vào luật chơi mới, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam liệu có minh bạch và phát triển bền vững hơn trong tương lai hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 11 tháng 5, thứ Tư ngày 13 tháng 5 và thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Thùy Linh xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Và bây giờ đã là 10 giờ trưa thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026. Và thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị đang dần bước vào cao điểm buổi trưa, chúng tôi sẽ cùng quý vị cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến đường nội đô, cửa ngõ ra vào thành phố, cùng những thông tin dân sinh đô thị đáng chú ý đang được quan tâm vào ngày hôm nay. Và trong chương trình này, bên cạnh những thông tin được phóng viên cũng như các cộng tác viên của chúng tôi gửi về, thì chúng tôi cũng rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ có thể chia sẻ những thông tin giao thông hữu ích qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và xin chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu như mà chúng ta đi làm và dậy sáng sớm nay thì có thể thấy là sáng ngày hôm nay Hà Nội có nắng từ rất sớm rồi. Vậy không biết là thời tiết trong trưa cũng như chiều tối nay sẽ có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và tại Hà Nội thì thời tiết lúc này trời duy trì nhiều mây, có nắng. Nhiệt độ ngoài trời phổ biến khoảng 29 đến 30 độ. Độ ẩm vẫn đang khá cao, khoảng 77%. Từ trưa đến chiều thì mức nhiệt còn gia tăng thêm, nắng xuất hiện liên tục hơn so với buổi sáng. Nhiệt độ tăng nhanh lên mức 32 đến 34 độ, tạo cảm giác nóng bức tại các tuyến phố đông xe cộ và những khu vực ít cây xanh. Với những người phải đi làm việc dưới nắng nhiều giờ liên tục thì cần bổ sung nước đều trong ngày, tránh để cơ thể mất nước âm thầm do nhiệt tích tụ. Ngoài ra, việc vừa ở ngoài trời nóng lâu rồi lại vào ngay phòng lạnh cũng sẽ dễ gây mệt hoặc là đau đầu, nên quý vị cần để ý cơ thể để có thể thích nghi với thay đổi nhiệt độ. Từ cuối chiều và đêm thì thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Vì vậy, chúng ta nếu tan làm muộn hoặc là có kế hoạch hoạt động ngoài trời buổi tối nên chủ động mang theo áo mưa mỏng. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở thời điểm hiện tại thì cũng thời tiết thì có chút nắng nóng. Tình hình giao thông thì trong các tuyến đường nội đô chúng tôi đang ghi nhận thông tin giao thông khả quan. Ở một số điểm giao cắt như là khu vực Thái Hà, Chùa Bộc, ở khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, rồi một trục dọc con phố Tràng Tiền giao cắt qua các điểm và đặc biệt là giao cắt với Trần Quang Khải cũng đang di chuyển được tốt. Tuyến đường Thanh Niên giao cắt với Yên Phụ đi được tốt. Tuy nhiên là ở khu vực đường Nghi Tàm thì có công trình đang thi công. Do đó là hướng mà chúng ta đi từ phía Yên Phụ để đi về phía Nghi Tàm, sau đó thì để đi tiếp vào Âu Cơ thì cũng sẽ hơi đông một chút. Quý vị cũng nên lưu ý với lộ trình này ạ. Ở một số khu vực xa hơn, đó là ngã tư Tố Hữu, Trung Văn, đường khá là thông thoáng quý vị ạ. Rồi điểm giao cắt giữa con phố Trần Phú và Nguyễn Khuyến, Hà Đông cũng tương đối ổn định. Khi mà những tuyến phố nội đô đang có trạng thái giao thông tốt như thế này thì Thùy Linh cũng rất mong là quý vị và các bạn có thể cập nhật thêm thông tin giao thông ở những tuyến đường trên cao như là vành đai 2 trên cao, đặc biệt là từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, rồi vành đai 3 trên cao hướng ra Pháp Vân và hướng về Mai Dịch có điểm nút giao thông nào mà chúng ta bị đông chậm hay không. Những cây cầu nữa, cầu Thăng Long, cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân, rồi cầu Trưng Dương, cầu Đông Trù, tình hình giao thông đang có diễn biến như thế nào. Số hotline của chúng tôi là 02437919191 và fanpage VOV Giao thông vẫn đang mong chờ những thông tin đến từ phía quý vị và các bạn. Và trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc có tựa đề Bí mật của hạnh phúc, được trình bày với Đông Nhi và ông Cao Thắng.

0: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thêm một số thông tin giao thông mới được các bạn thính giả phản ánh về cho chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và hiện tại thì lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã họp xong, và tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, các đại biểu cũng đã họp xong và các đoàn xe đang đi trên đường Trần Duy Hưng. Chúng ta lưu ý là khi mà nhìn thấy các đoàn xe của đại biểu thì chúng ta cũng ưu tiên cho những đoàn xe này. Một số lộ trình khác cũng đang đông và khó, đó là tuyến đường Đỗ Mười tắc từ công viên Yên Sở tới đường lên về phía cầu Thanh Trì. Đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm thì các xe cũng đông chậm từ cầu Phú Đô. Ở khu vực cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi có nhận được thông tin từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N24, chiếc xe ô tô gặp sự cố trên cầu đã được di chuyển rồi và giao thông trên cầu cũng đang dần đi vào ổn định hơn. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là trên cao tốc này km 212+700 hướng đi Ninh Bình đang có công nhân sơn vạch kẻ đường hạn chế một làn xe, và các bạn tham gia giao thông khi mà đi gần qua khu vực này chúng ta di chuyển qua làn 2 để tránh việc là đến gần chỗ khu vực đang có thi công này sẽ bị chậm và tắc. Cảm ơn cơ quan chức năng cũng như các bạn thính giả cũng đã cập nhật những thông tin về cho chúng tôi, và chúng tôi cũng đang vẫn tiếp tục mong chờ thêm những thông tin khác nữa được quý vị và các bạn cập nhật cũng như là gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm được nhắc tới như là một dư địa phát triển còn bỏ ngỏ thì kinh tế đêm Hà Nội đang đứng trước một cơ hội được quy hoạch bài bản và chuyên nghiệp hơn. Không chỉ nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách hay là kích cầu tiêu dùng, đây còn được xem là một hướng đi để thủ đô Hà Nội khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa, du lịch và dịch vụ trong nhịp sống đô thị hiện đại. Cụ thể là theo đề án phát triển kinh tế đêm vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, đến năm 2035, Hà Nội sẽ hình thành từ 6 đến 8 khu kinh tế đêm trọng điểm cùng khoảng 15 đến 20 không gian tuyến phố hoạt động sau 24 giờ. Thành phố đặt mục tiêu đưa kinh tế đêm trở thành động lực quan trọng của kinh tế đô thị, đóng góp từ 7 đến 8% GDP. Và đáng chú ý là nhiều khu vực giàu giá trị di sản và du lịch như là Hồ Hoàn Kiếm này, phố cổ này, Hồ Tây, Hoàng thành Thăng Long hay là trục cảnh quan sông Hồng sẽ được định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng như là ẩm thực và giải trí về đêm. Thành phố cũng hướng tới mô hình là quản lý đô thị thông minh với tỷ lệ thanh toán không tiền mặt từ 80 đến 90%, đồng thời tăng cường hạ tầng số và hệ thống giám sát an ninh tại các khu vực trọng điểm. Có thể nói là việc mở rộng không gian hoạt động sau 24 giờ được kỳ vọng là sẽ tạo thêm việc làm, này, thúc đẩy du lịch và công nghiệp văn hóa, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội trở thành thành phố trải nghiệm văn hóa đêm trong tương lai. Tuy nhiên là để kinh tế đêm phát triển bền vững thì bài toán về giao thông, về môi trường, về an ninh trật tự và cân bằng đời sống dân cư cũng sẽ cần được tính toán đồng bộ trong quá trình triển khai.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc.

0: lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở khu vực cầu Thăng Long có một vụ va chạm vừa được ghi nhận, đó là va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông đang ùn dài và theo hướng đi sân bay. Quý vị lưu ý, cầu Thăng Long có va chạm giữa hai xe ô tô và cũng ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của chúng ta theo hướng về phía Đông Anh cũng như là sân bay Nội Bài. Và lúc này thì cầu Thăng Long đang gặp khó như vậy thì chúng tôi cũng đặt ra băn khoăn là không biết cầu Vĩnh Tuy thì, cầu Nhật Tân ạ, một hướng khác để chúng ta có thể đi ra sân bay, rồi cầu Đông Chủ đi ra sân bay, hướng đi ra sân bay có được tốt hay không. Rất mong quý vị có thể cập nhật thông tin qua số hotline là 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và một số lộ trình mà chúng ta cũng đang gặp sự đông đúc và chậm chạp, quý vị lưu ý đó là đường Đỗ Mười, rồi khu vực đường đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm. Trên cầu Vĩnh Tuy thì giao thông đang bắt đầu đi dần vào ổn định rồi. Còn ở trên cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, đặc biệt là đoạn qua km 212+700 hướng đi Ninh Bình thì đang có công nhân sơn lại vạch kẻ đường và hạn chế một làn xe. Chúng ta nếu tham gia giao thông tại đây thì di chuyển qua làn số 2 nhé. Và một số lộ trình khác thì chúng tôi cũng đang thấy là tình hình giao thông cũng tương đối là ổn định, như khu vực Tố Hữu Trung Văn, Trần Đại Nghĩa, rồi Đại La, khu vực Vành Đai 3, Cầu Dậu, giao thông cũng đang khá là tốt, chưa có nhiều phương tiện tham gia, mật độ tham gia giao thông tại đây cũng chưa tăng cao lắm, các bạn lưu ý. Ở tuyến đường Thanh Niên Yên Phụ thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại với quý vị là đường Nghi Tàm ấy, có một khu vực để làm đang thi công tại khu vực mặt đường Nghi Tàm, do đó là hướng mà chúng ta đi từ Yên Phụ rồi đi về Nghi Tàm để đi về Âu Cơ cũng sẽ gặp sự đông đúc và chậm chạp, đặc biệt là khi mà chúng ta vừa đi qua điểm giao cắt Thanh Niên Yên Phụ để đi xuôi về phía điểm giao cắt giữa Nghi Tàm và Xuân Diệu cũng sẽ bị chậm lại đôi chút so với bình thường do có sự rào chắn thi công tại khu vực này ạ. Và nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay.
2: Đường dây nóng thính giả.
3: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 3.850 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh, trong đó tin từ lực lượng chức năng là 415 tin.
4: Trong số những thông tin phản ánh của thính giả, đáng chú ý là việc cư dân tòa nhà CT8 Đình Thôn phản ánh tại số 180 Đình Thôn, phường Mỹ Đình, Hà Nội. Gần đây xuất hiện hơn 10 sân pickleball, việc chơi bóng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực từ sáng sớm đến tối muộn. Mong cơ quan chức năng kiểm tra việc xây dựng và hoạt động của sân bóng này.
3: Những nội dung khác về vấn đề giao thông, dân sinh, xã hội mà thính giả phản ánh cũng đã được VOV Giao thông phản ánh ngay trong các khung giờ cao điểm và trong các chuyên mục hàng ngày. Thưa quý thính giả, quý vị cảm thấy thế nào nếu cứ mỗi khi đi ngủ buổi tối, giữa màn đêm tĩnh lặng, lại vang lên tiếng hát, tiếng nhạc, có hôm kéo dài tới gần nửa đêm? Cảm giác có lẽ không hề dễ chịu. Tình trạng này phát sinh từ một quán cà phê dạng hát cho nhau nghe, diễn ra trong thời gian dài, khiến người dân khu TT13, đường Hoàng Đôn Hòa, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội, không thể chịu đựng thêm. Người dân đã nhiều lần ý kiến với quán, cũng như chính quyền địa phương, nhưng không có cải thiện. Chuyên gia y tế cũng cảnh báo việc chịu đựng tiếng ồn vào ban đêm trong thời gian dài hoàn toàn có thể gây ra vấn đề về tâm thần. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Xuân Tú. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Anh Minh Hùng, cư dân khu TT13, đường Hoàng Đôn Hòa, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội, mỗi tối đi ngủ đều phải nghe tiếng nhạc phát ra.

0: ra từ quán cà phê dạng hát cho nhau nghe bên kia đường vọng sang. Quán mang tên Tình Ca, tọa lạc tại số 9TT13, phố Hoàng Đôn Hòa. Khách tới uống nước, hát vài bài cho vui. Tiếng loa, tiếng trống, tiếng hát vọng ra từ trưa đến tận khuya, ngày này qua ngày khác.
1: Bản chất nó là quán karaoke trá hình. Sau cái dịp Covid ấy, chính quyền người ta cấm ngặt các quán karaoke thì người ta mở những quán cà phê hát cho nhau nghe. Và rất đông khách hát karaoke là kéo đến đây để hát, hát từ sáng đến tối.
0: Anh Hùng là dân công sở. Ngày làm việc đủ 8 tiếng, tối về nhà anh chỉ muốn một giấc ngủ trọn vẹn.
1: Nằm hàng tiếng cũng không ngủ được. Và đến khi nào mà người ta nghỉ, có hôm nào mà người ta vui, người ta nghỉ sớm khoảng độ 11 giờ, 11 rưỡi. Có hôm nào người ta buồn thì có khi đến 1 giờ sáng người ta vẫn chưa nghỉ. Khi nào người ta nghỉ thì mình mới có thể là ngủ được.
0: Cách nhà của anh Hùng không xa, một sinh viên thuê trọ sát quán hát này kể về sự khó chịu của những đêm ôn thi.
2: Nếu như mà sáng mai em phải đi thi sớm, em cũng phải ngủ sớm. Nhưng mà trong khoảng thời gian em ngủ như thế thì em không được sâu giấc. Lúc mà đi thi ấy, thì thực sự là em rất không tỉnh táo và không thể chắc chắn là em có thể làm bài thi tốt. Bởi vì là giấc ngủ em không được bảo toàn ấy.
0: Dãy nhà phía sau quán cũng có nhiều hộ dân cùng cảnh ngộ. Một người hàng xóm giấu tên nói rằng chị không phản đối việc người khác kinh doanh. Chỉ mong chủ quán có ý thức với những ai đang sống cạnh mình.
3: Không phải chị bị ảnh hưởng đâu mà cả cái dãy đằng sau nhà chị đã bị hết. Chẳng qua là người ta cũng không biết bây giờ phản ánh như thế nào ấy. Nhưng mà nếu như mà nhà đấy người ta có những cái biện pháp cách âm hoặc là người ta chỉ đến mấy giờ thôi ấy thì còn có thể du di được.
0: Người dân khu vực này đã làm nhiều cách để tự xử lý vấn đề. Họ gọi điện, nhắn tin, phản ánh lên chính quyền phường. Có người còn lấy số điện thoại chủ quán, hễ thấy ồn ào là nhắn tin nhờ vặn nhỏ âm lượng. Chủ quán thì phản hồi rất lịch sự, nhưng dường như lời nói không đi đôi với việc làm.
4: Chị còn lấy số điện thoại của họ, đợt nào mà hát to quá chị lại nhắn. Chị ơi hôm nay hát to thế, cho nhỏ đi giúp em. Có người ta cũng trả lời và được là chị sẽ điều chỉnh. Chứ không mãi, cứ thế, chả thay đổi.
0: Cái khó chịu của tiếng ồn ban đêm ở chỗ nó không phải lúc nào cũng có cường độ quá lớn. Sự dấm dứt dai dẳng mới là thứ hành hạ tâm trí. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh, giảng viên cao cấp tại Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, tiêu chuẩn tiếng ồn trong phòng ngủ theo khuyến cáo y tế chỉ được phép ở mức dưới 30 decibel, tương đương với tiếng thì thầm. Còn những gì xảy ra tại khu TT13 Hoàng Đôn Hòa thì hoàn toàn khác.
5: Hát thế này thì chắc chắn nó sẽ cao hơn rất nhiều. Nó cao như là chúng ta đang ở ngoài đường phố. Tiếng ồn sẽ làm cho luôn luôn thần kinh người ta căng thẳng, tăng các hormone mà gây stress. Ngoài rối loạn giấc ngủ không xong người ta mệt mỏi, nó còn có những cái bệnh về đường tiêu hóa, bị viêm loét dạ dày tá tràng. Tóm lại là nếu như mà cái thời gian người ta nghỉ ngơi mà người ta bị cứ liên tục tiếp xúc với tiếng ồn thì ngoài cái việc ảnh hưởng đến sức khỏe về tâm thần ấy thì còn ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất, thậm chí gây các cái bệnh tật.
0: Về câu chuyện dai dẳng này, phóng viên VOV Giao thông đã liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng. Bà Nguyễn Phương Anh là Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội phường Kiến Hưng nói về khó khăn vướng mắc trong phát hiện và xử lý vi phạm.
6: Các cơ sở này thì thường hoạt động không thu phí, hát trực tiếp mà chỉ tính giá dịch vụ đồ uống. Cách âm thường sơ sài, không phân biệt từng nhóm đối tượng khách hàng nên không phải là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke để xử lý theo các quy định khắt khe hơn của pháp luật. Thường có sự đối phó khi thấy lực lượng chức năng là bằng hình thức vặn nhỏ lại âm lượng của hệ thống loa mic.
0: Bà Phương Anh cho biết thêm, trước khi cơ sở chuyển sang chủ mới và đổi tên quán thành Cà phê Tình Ca từ đầu năm 2026, phường Kiến Hưng đã từng kiểm tra nhắc nhở và chủ cũ của cơ sở này đã chấp hành quy định. Nhưng từ sau khi đổi chủ, phường chưa quay lại kiểm tra và khoảng trống đó đủ để mọi thứ tái diễn, gây khó chịu cho người dân trong nhiều tháng qua. Vào chiều 6 tháng 5 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của phường Kiến Hưng đã trực tiếp làm việc với quán. Kết quả phát hiện vi phạm phòng cháy chữa cháy, phạt hành chính 2 triệu đồng. Chủ quán đã tự giác tháo dỡ toàn bộ hệ thống loa, âm ly, micro, ba TV và ký cam kết không để khách hát gây ồn.
6: Chủ cơ sở đã tự giác tháo dỡ toàn bộ thiết bị phục vụ việc hát, gồm 3 TV, 4 loa, hệ thống ly và micro, ký cam kết tuyệt đối không cho khách hát gây ô nhiễm tiếng ồn. Nếu để tái diễn, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm và đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đã giao cho công an phường và tổ dân phố 3P chịu trách nhiệm giám sát và nếu nhận được bất kỳ phản ánh nào về việc hoạt động trở lại của cơ sở thì lực lượng chức năng sẽ có mặt ngay lập tức để xử lý.
0: Giấc ngủ ngon là nhu cầu tối thiểu và chính đáng của người dân. Hát và nghe nhạc cũng là chuyện cá nhân. Nhưng làm sao để sở thích cá nhân không gây phiền toái cho người khác lại là điều cần được mỗi người tuân thủ một cách có ý thức. Muốn vậy, ngoài văn minh ứng xử giữa người dân với nhau, rất cần trách nhiệm của tổ dân phố và chính quyền địa phương, tránh bắt cóc bỏ đĩa hoặc tái diễn sau vài tháng giao quân rầm rộ.

0: Thưa quý vị, tới đây chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi cũng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ở một lộ trình xa, đó là quốc lộ 3 đoạn gần ngã tư Sóc Sơn ạ. Quý vị lưu ý là có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông hiện nay đang di chuyển chậm hướng đi về phía Thái Nguyên. Ít phút trước thì chúng tôi cũng nhận được một thông tin về va chạm giữa hai xe ô tô ở trên cầu Thăng Long hướng đi sân bay. Giao thông cũng đang gặp khó khăn và cũng rất mong quý vị và các bạn có thể cập nhật thêm tình giao thông ở trên cầu Nhật Tân, đặc biệt là hướng đi về phía sân bay Nội Bài có khó khăn hay không, để chúng ta cũng sẽ chuyển đổi lộ trình từ xa để không đi lên trên cầu Thăng Long ở thời điểm hiện tại vì cũng đang gặp khó khăn và do vụ va chạm mà mang lại. Ở một số lộ trình khác thì chúng ta cũng có tình trạng đông khó, đó là đường Đỗ Mười, cũng đông từ công viên Yên Sở rồi ạ. Đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm thì các xe đông chậm từ cầu Phú Đô. Ở khu vực đường Tây Sơn ra cắt với Thái Thịnh, đặc biệt là từ Tây Sơn để đi về phía Nguyễn Lương Bằng thì cũng đang hơi đông các dòng phương tiện một chút, nhưng mà cũng chỉ là sẽ đi chậm thôi qua điểm giao cắt giữa Tây Sơn và Thái Thịnh. Cảm ơn các bạn thính giả với thông tin giao thông cập nhật và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phan Yến thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu cụ thể phải xác định được các chỉ số, chỉ tiêu, định hướng cơ bản giai đoạn 2026-2030 và đến năm 2030 về phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất, tỷ lệ che phủ của rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp, nhu cầu sử dụng đất cho phát triển 3 loại rừng và kết cấu hạ tầng lâm nghiệp, phát triển hệ thống chế biến và thương mại lâm sản. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 2426 ngày 11 tháng 5 năm 2026 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lãng phí thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo tập trung đa dạng hóa các hình thức thông tin về phòng chống lãng phí phù hợp với từng đối tượng, xây dựng văn hóa tiết kiệm liêm chính tại các cơ quan tổ chức. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi tới Ủy ban Nhân dân 168 phường xã, đặc khu và thủ trưởng 357 trường trên địa bàn thành phố về việc đề nghị có biện pháp giáo dục học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2026. Sở yêu cầu 357 trường phải phối hợp với gia đình học sinh, học viên triển khai các biện pháp xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm, báo cáo kết quả xử lý về sở trước ngày 29 tháng 5. Chính phủ Cuba vừa thông báo sẽ tiến hành tinh giản bộ máy hành chính nhà nước thông qua việc giảm số lượng bộ và cơ quan trung ương từ 27 hiện nay xuống còn 21. Dự luận về tinh gọn bộ máy hành chính sẽ được Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba thông qua trong tháng 7 tới đây. Công tác tái tổ chức các cơ quan trung ương nhằm tạo ra những cấu trúc gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn và năng động hơn, cho phép quản lý chính phủ một cách năng động hơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký phê duyệt chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, chương trình đề án 06. Mục tiêu chung của chương trình đề án 06 là thúc đẩy phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử mạnh mẽ, toàn diện, sâu rộng trong mọi lĩnh vực để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phục vụ hiệu quả các trụ cột chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đến năm 2030, hoàn thiện các nền tảng, tiện ích cốt lõi của chương trình đề án 06 giai đoạn 2026-2030. Đảm bảo là người dân doanh nghiệp được thụ hưởng dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, không còn rào cản về giấy tờ, thủ tục hành chính theo địa giới hành chính. Xây dựng thành công hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia, kết nối liên thông đa ngành dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, được khai thác hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu quản trị điều hành đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tiềm lực, trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiên tiến, thuộc nhóm dẫn đầu các nước thu nhập trung bình cao. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi có một thông tin được phản hồi và cập nhật mới nhất của các bạn thính giả cho biết là ở cầu Thăng Long không có va chạm mà đi lại được bình thường theo cả hai chiều ạ. Tuy nhiên ở khu vực gầm cầu vượt Cổ Linh ạ thì mới có thông tin là có va chạm ô tô với xe máy và người đi xe máy thì hiện đã đi cấp cứu rồi, giao thông di chuyển chậm hướng Long Biên. Xa hơn một chút đó là quốc lộ 3 gần ngã tư Sóc Sơn thì có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông cũng di chuyển chậm hướng đi Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự gia tăng lưu lượng phương tiện và yêu cầu đảm bảo an ninh an toàn giao thông trên các tuyến huyết mạch thì việc ứng dụng công nghệ giám sát đang ngày càng được nhiều địa phương triển khai mạnh mẽ. Trong đó, tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nơi có lưu lượng xe tải, xe khách lớn, sắp tới sẽ được bố trí bổ sung thêm hệ thống camera an ninh, phục vụ quản lý và giám sát giao thông. Và theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam thì đơn vị này đã thống nhất với Công an tỉnh Thanh Hóa về việc là chủ trương lắp đặt hệ thống camera an ninh trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh. Hệ thống camera sẽ được bố trí tại các vị trí, khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự nhằm phục vụ công tác giám sát địa bàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội và hỗ trợ quản lý giao thông hiệu quả hơn. Cục Đường bộ Việt Nam cũng giao khu quản lý đường bộ 1 rà soát hiện trạng thực tế, điều chỉnh vị trí lắp đặt phù hợp, đồng thời đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông trong quá trình thi công vận hành. Và Công an tỉnh Thanh Hóa thì được yêu cầu là hoàn thiện hồ sơ liên quan để triển khai dự án theo đúng quy định. Trước đó thì Thanh Hóa cũng đã triển khai nhiều dự án camera giám sát ứng dụng AI trên các tuyến giao thông trọng điểm nhằm phát hiện vi phạm, hỗ trợ xử lý phạt nguội và nâng cao hiệu quả điều hành giao thông thông minh. Và việc mở rộng hệ thống camera trên tuyến đường Hồ Chí Minh cũng được kỳ vọng là sẽ góp phần tăng cường giám sát an ninh, hạn chế vi phạm và nâng cao an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường huyết mạch này. Tiếp nối giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Biển Tình. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ở tuyến đường Võ Văn Kiệt, quý vị lưu ý là đoạn gần khu công nghiệp Quang Minh có va chạm xe máy với ô tô, giao thông cũng đang gặp khó theo hướng đi về phía Nội Bài. Thông tin được các bạn thính giả vừa gửi về trong phòng thu là đường Võ Văn Kiệt đoạn gần khu công nghiệp Quang Minh va chạm xe máy với ô tô, giao thông bị gặp khó hướng đi Nội Bài. Không biết là vụ va chạm ở gầm cầu vượt Cổ Linh giữa một ô tô và một xe máy thì đã được giải quyết xong chưa? Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin là người đi xe máy đã được đưa đi cấp cứu rồi. Giao thông thì đang gặp cản trở và chậm theo hướng đi về phía Long Biên. Rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ có thể cập nhật thêm thông tin mới tại khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài quanh khu vực cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh của nhiều tài xế xe tải, xe container cũng như là người dân lưu thông qua cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt vào các dịp lễ Tết hay kỳ nghỉ dài, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến nhiều tuyến đường thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ nghiêm trọng, có thời điểm xe cộ phải nhích từng mét suốt nhiều giờ đồng hồ. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng cùng các đơn vị liên quan đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm áp lực giao thông, nâng cao năng lực khai thác hạ tầng và hạn chế ùn tắc tại các khu vực cảng. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Sử, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Anh Trần Ngọc Phúc cũng như nhiều anh em tài xế xe tải, xe container thường xuyên giao nhận hàng tại khu vực cảng Cát Lái và cảng Phú Hữu, rất e ngại khi lưu thông qua khu vực này, nhất là vào những dịp lễ Tết hay kỳ nghỉ dài, bởi giao thông tại đây thường xuyên ùn tắc kéo dài. Thực tế cho thấy, ngay từ đầu kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 vừa qua, tình trạng này lại tiếp tục tái diễn. Anh Phúc chia sẻ.
4: 30 tây, một tây rồi đó là nó kẹt, mấy ngày nó kẹt nhiều lắm. Chung là tài xế xe công xe tải gì đó cũng kẹt 3 tiếng 4 tiếng từ chỗ đoạn đó đi qua khỏi dọc xe dị thủy này. Mình đi bỏ hàng bên Nhân Trạch mình phải đi đò Cát Lái mà kẹt 4 tiếng hồ từ 4 giờ sáng tới 7 giờ 8 giờ sáng mới qua được bờ.
3: Mới đây tại hội nghị bàn giải pháp giảm ùn

0: cũng phải chủ động để mà quy hoạch bãi đậu xe là nó phải phù hợp với cái nơi mà xuất xứ hàng hóa. Chứ cái nơi mà có hàng hóa thì không có chỗ đậu xe, đi ra cái vùng gian để mà đậu, đi tới cái chỗ đậu rồi đi vô lấy hàng thì nó tăng cái chi phí. Có bãi mà ở xa quá với cái nơi mà chở hàng thì nó kéo vô, kéo ra, kéo đi, kéo lại thì nó cũng làm cho tăng cái mật độ giao thông trên đường. Thêm nữa thì nó ảnh hưởng tới cái kẹt xe nữa.
1: Không chỉ tài xế xe tải, xe container mà nhiều tài xế ô tô khác cũng rất ngán ngẩm mỗi khi đi qua khu vực này. Anh Trần Minh Trung chia sẻ.
2: Khi mà đi trên những cái tuyến đường mà đông xe lớn như vậy thì cái tầm quan sát của mình bị hạn chế, tại vì các xe người ta đi ở bên tay phải mình, người ta che biển báo rồi biển cảnh báo này kia, mình dễ bị vi phạm giao thông lắm. Mấy ngày mà cao điểm lễ Tết đồ đi đường đã khó chịu mà còn phải lo sợ vi phạm nữa. Nên thành ra cũng rất mong một cơ quan chức năng là có giải pháp để xử lý sớm. Chứ bây giờ đi nghỉ lễ mà mất cả mấy tiếng đồng hồ mới đi được có vài cây số, chưa ra được khỏi thành phố.
1: Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với sự phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng sẽ tăng cường công tác chấn chỉnh, điều tiết giao thông tại khu vực này.
3: Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Xây dựng điều chỉnh cái tổ chức giao thông, cải tạo về hạ tầng. Ở ngoài ra thì chúng tôi còn có cái hệ thống camera kết nối từ khu vực ngoài cảng lái về trung tâm của phòng để chúng tôi theo dõi về cái tình hình ùn tắc giao thông và có cái hướng xử lý từ sớm từ xa. Đặc biệt là hiện nay chúng tôi phối hợp với cái lực lượng trong cảng, các cái xe cẩu kéo, xe chết máy thì hỗ trợ rất nhanh trong cái việc mà xử lý xe dừng đổ, xe chết máy khu vực cảng lái để làm sao để giảm bớt cái ùn tắc giao thông tại cái khu vực này.
1: Các cơ quan chức năng cũng thống nhất đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm tại khu vực, đồng thời phối hợp với công an các tỉnh thành giáp ranh như Đồng Nai, Tây Ninh và lực lượng chức năng trên các tuyến cao tốc để tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa, bảo đảm giao thông liên vùng thông suốt.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở khu vực tuyến phố Phương Mai ạ, đang đông đúc và khó khăn. Một phần nguyên nhân là do các xe taxi dừng đỗ tại đây, nên là chúng ta cũng gặp tình trạng khó khăn qua các cổng bệnh viện ở trên tuyến phố Phương Mai. Và chúng tôi xin đặt ra những băn khoăn ở hai khu vực mà ghi nhận về thông tin có va chạm, đó là gầm cầu vượt Cổ Linh ạ. Va chạm ô tô với xe máy, người đi xe máy thì đã được đưa đi cấp cứu rồi. Tuy nhiên là không biết vụ va chạm đã được giải quyết đến đâu rồi và tình hình giao thông còn đông, còn chậm hướng đi Long Biên hay không. Nếu như quý vị và các bạn di chuyển qua đây có thể cập nhật thông tin về cho chương trình. Và ở khu vực đường Võ Văn Kiệt đoạn gần khu công nghiệp Quang Minh cũng có va chạm giữa một xe máy và ô tô. Ít phút trước thì các bạn thính giả cũng có báo tin đó là giao thông bị gặp khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Chúng tôi cũng rất mong là sẽ có thêm thông tin ở khu vực này. Ở những lộ trình khác thì chúng ta cũng đang gặp sự đông đúc, đó là đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm qua cầu Phú Đô, rồi đường Đỗ Mười thì cũng đông khó từ công viên Yên Sở. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông, yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh trên lĩnh vực đường sắt cũng đang được đặt ra ngày càng cao hơn. Đặc biệt là trong bối cảnh nhiều hành vi vi phạm hành lang an toàn đường sắt như là tự mở lối đi dân sinh hay là vi phạm quy định tại các điểm giao cắt vẫn diễn ra, thì việc hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường chế tài xử phạt được xem là giải pháp cần thiết để nhằm kéo giảm nguy cơ tai nạn. Mới đây thì Cục Đường sắt Việt Nam đã tổ chức triển khai đồng bộ Nghị định 81 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt. Nghị định bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến xử phạt các hành vi vi phạm về kết cấu hạ tầng đường sắt, an toàn giao thông đường sắt, hoạt động kinh doanh vận tải và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan. Đáng chú ý là nhiều hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như là vượt rào chắn khi tàu đến này, hay là đi lại trong hành lang an toàn đường sắt, hay là tự ý mở lối đi qua đường sắt, rồi vi phạm quy định tại đường ngang sẽ bị xử lý nghiêm hơn. Việc triển khai nghị định cũng được yêu cầu thực hiện đồng bộ từ lực lượng thanh tra giao thông, chính quyền địa phương cho tới các đơn vị quản lý hạ tầng và doanh nghiệp vận tải đường sắt để nhằm nâng cao hiệu quả thực thi trong thực tế. Ngành đường sắt cũng kỳ vọng là cùng với việc siết chặt chế tài và tăng cường tuyên truyền thì ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng sẽ từng bước được nâng lên, góp phần giảm thiểu tai nạn và xây dựng môi trường giao thông đường sắt an toàn hơn trong thời gian tới đây. Và

Nối tiếp những nội dung có ở trên giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với giai điệu âm nhạc của ca khúc Người Đầu Tiên với phần trình bày của Yuki-san.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
4: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay,
1: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
5: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the car.
6: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
7: Song is the car.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này đã gần 11 rưỡi trưa rồi và giao thông trên các tuyến đường cũng đang bắt đầu có sự đông đúc hơn. Ở khu vực ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ lúc này thì đang dừng chờ tàu đi qua. Do đó là chúng ta cũng đang tạm thời không thể di chuyển từ Ngọc Hồi vào Phan Trọng Tuệ cũng như là hướng ngược lại. Và vì có nhiều phương tiện cũng đang dừng chờ tàu ở đây ra đến đoạn giữa ngã ba rồi, nên hướng mà để chúng ta đi từ Ngọc Hồi về xuôi về quốc lộ 1A cũ đấy ạ, thì cũng đang khó có thể di chuyển được ở thời điểm hiện tại. Ở ngã tư Thái Hà Chùa Bộc thì các dòng phương tiện cũng đang đông đúc hơn rồi, đặc biệt là hướng từ Chùa Bộc đi ra thì rất nhiều phương tiện cũng đang phải dừng chờ đèn tín hiệu. Một số lộ trình khác cũng đông đúc đó là tuyến phố Phương Mai rồi khu vực đường Đỗ Mười. Và chúng tôi cũng đang rất mong chờ thêm những thông tin cập nhật ở khu vực đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần khu công nghiệp Quang Minh. Không biết là va chạm giữa xe máy với ô tô đã được giải quyết xong chưa và giao thông còn khó hướng đi về phía Nội Bài không? Nếu như quý vị và các bạn có thể có những thông tin cập nhật tại đây thì rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
9: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
10: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
11: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, quốc lộ 5 là tuyến đường huyết mạch có lịch sử gần 30 năm kết nối thủ đô Hà Nội với khu vực cảng biển Hải Phòng. Dù đã có cao tốc chạy song song, nhưng quốc lộ 5 vẫn đang oằn mình gánh mức quá tải gấp 6 lần lưu lượng thiết kế ban đầu. Với đặc thù chủ yếu phục vụ xe tải, container, đoạn tuyến này luôn nằm trong tình trạng báo động về ùn tắc và tai nạn giao thông. Đây cũng là nội dung Cẩm nang hạ tầng giao thông hôm nay đề cập. Về chiều dài và địa giới hành chính, tuyến đường dài 109 km hiện chạy qua 3 địa phương chính bao gồm Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng. Riêng đoạn qua đô thị Hải Phòng hiện tại có tổng chiều dài hơn 79 km. Về quy mô, mặt đường được thiết kế với 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tuyến đường được đưa vào khai thác từ năm 1998. Đến nay sau gần 3 thập kỷ, nhiều đoạn đã lão hóa, hằn lún về bánh xe, ảnh hưởng lớn đến vận tốc khai thác an toàn thực tế. Số liệu đo đạc mới nhất năm 2026 cho thấy lưu lượng đã có đoạn vọt lên tới hơn 107.000 xe một ngày đêm. Những thực tế này khiến hầu hết các phương tiện đều đi dưới tốc độ quy định là 80 km/h ngoài khu dân cư và 50 km/h trong khu dân cư. Khác với cao tốc Hà Nội Hải Phòng, quốc lộ 5 không có các trạm dừng nghỉ quy mô tập trung. Bù lại, hệ thống cây xăng bám mặt đường khá dày, trung bình cứ 2 đến 5 km lại có một trạm. Các cây xăng lớn thường tích hợp luôn bãi đỗ xe, cung cấp nước mui và các quán cơm xe tải bình dân để tài xế đường dài tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi. Dịch vụ gara sửa chữa xe tải, làm lốp, bơm vá lưu động hoạt động 24/7 khá phong phú. Các điểm này tập trung dày đặc ở khu vực phố nối Hưng Yên, Lai Vu, Hải Dương cũ hay Quán Toan, Hải Phòng. Các xe cứu hộ giao thông túc trực thường xuyên dọc tuyến. Số điện thoại đường dây nóng thường được niêm yết sẵn tại các cây xăng, quán cơm hoặc dán trên các cột đèn tín hiệu ven đường. Đơn vị quản lý vận hành quốc lộ 5 là Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDFI, cũng có niêm yết đường dây nóng 1900 6985. Xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng trên quốc lộ 5 1900 6985. Sự quá tải gấp 6 lần lưu lượng thiết kế để lại hậu quả nặng nề. Thống kê chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, riêng đoạn qua địa bàn Hải Phòng đã xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông. Cẩm năng hạ tầng giao thông khuyến cáo: thứ nhất, quý vị thính giả cảnh giác ở các điểm mở, giao cắt, đường ngang và cổng khu công nghiệp. Hãy luôn rà phanh, giảm tốc và quan sát kỹ do mật độ xe máy từ đường nhánh, ngõ tự phát băng qua các điểm mở, giải phân cách là rất lớn, đặc biệt là vào giờ tan tầm. Thứ hai, tài xế sẽ đối mặt thường trực với những điểm mù của container. Xuất phát từ sự pha trộn hỗn hợp giữa xe hai bánh, xe thô sơ và dàn xe tải là nguyên nhân chính của hầu hết tai nạn thương tâm. Chủ phương tiện, đặc biệt là xe máy, xe đạp, xe ô tô con, tuyệt đối không đi song song, không bám đuôi hay tạt đầu xe container trong mọi tình huống. Nhiều đoạn trên quốc lộ 5

0: địa phương đã xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt cho người đi bộ, xe hai bánh. Chủ phương tiện cần lưu ý nếu muốn đi giữa khu dân cư, chợ, trường học, khu công nghiệp. Do mặt đường quốc lộ 5 thường xuyên phải duy tu bảo trì, quý vị hãy theo dõi thông báo từ nhà chức trách và quan sát kỹ các biển báo chỉ dẫn trên đường để tuân thủ các hướng dẫn, đảm bảo an toàn khi lưu thông. Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bác tài vững tay lái, vạn dặm bình an.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đã có thông tin phản hồi ở khu vực đường Võ Văn Kiệt rồi. Thính giả cho biết là đoạn gần khu công nghiệp Quang Minh có va chạm xe máy với ô tô thì hiện đã di rời rồi và các phương tiện di chuyển được bình thường. Cảm ơn bạn thính giả với thông tin cập nhật này. Ở khu vực đường Nguyễn Trãi đi qua Vũ Trọng Phụng thì cũng đang rất là đông đúc và khó khăn. Đó là thông tin vừa được gửi về. Ở qua cầu Thăng Long thì cả hai chiều cũng đang đi mượt mà. Ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đi đoạn km 18 thì quý vị lưu ý là có một chiếc xe đạp di chuyển ở làn tốc độ cao và các phương tiện hướng đi Thái Nguyên chúng ta cũng chú ý quan sát ạ. Tuyến phố Phương Mai thì ít phút trước thính giả cũng báo tin là có sự đông đúc qua các cổng bệnh viện bởi một phần nguyên nhân là có các xe taxi dừng đỗ tại khu vực này. Và nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng chú ý ở trên các tuyến đường của thủ đô Hà Nội cũng như là các tuyến cửa ngõ hay những khu vực đường kết nối xa hơn thì rất mong quý vị và các bạn có thể cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Mai Tiến Dũng với ca khúc Người Như Anh.

rồi hôm ấy mình rời bước cách xa nhau. Dẫu hai ta chẳng ai giận hơn, mình cảm giác bên nhau.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này thì ở tuyến đường Trần Phú, cổng bệnh viện Sanh Pôn, có va chạm giữa hai xe con và giao thông cũng gặp khó ở khu vực này. Và đường Tôn Thất Tùng qua Đại học Y Hà Nội cũng đang rất khó khăn. Tổng hợp nhanh thì có 3 tuyến đường qua các khu vực có bệnh viện thì cũng đang gặp tình trạng đông đúc, đó là tuyến phố Phương Mai, rồi tuyến đường Tôn Thất Tùng, rồi đường Trần Phú cổng bệnh viện Sanh Pôn thì có va chạm giữa hai xe con. Và theo quan sát của bạn thính giả thì vỉa hè thì cũng có rất nhiều phương tiện đỗ ở trên đây và giao thông thì cũng đang bị cản trở do xe con va chạm với nhau, và mật độ tham gia giao thông lúc này ở trên tuyến đường Trần Phú cũng đang tăng cao hơn. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 18 có một người điều khiển xe đạp di chuyển ở làn tốc độ cao. Và quý vị nếu như đi tại đây theo hướng đi về phía Thái Nguyên thì chúng ta cũng lưu ý với lộ trình này. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ lúc này thì cũng đã bắt đầu có thể di chuyển được rồi, đã hết việc là dừng chờ tàu đi qua, hướng xuôi về phía quốc lộ 1A cũ thì đi được, còn hướng và rẽ vào Phan Trọng Tuệ thì đang hơi đông và chậm một chút quý vị ạ. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cần cứu hộ, gọi VETC.
5: Cần cứu hộ, gọi VETC.
4: Cần cứu hộ, gọi VETC.
5: Cứu tinh xa lộ.
3: Cứu tinh xa lộ.
6: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng Vô Lăng trên mọi nẻo đường. Có bao giờ quý vị đang tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt vời của một chiếc xe điện trên đường đèo thì bỗng nhiên một tiếng rắc khô khốc vang lên từ phía gầm xe, và ngay sau đó là cảm giác tay lái hoàn toàn vô lực. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng nhau tìm lời giải cho những tình huống nghẹt thở nhất trên hành trình vạn dặm. Thưa quý vị, tuần vừa qua, đội ngũ cứu hộ vẫn bền bỉ túc trực để hỗ trợ các bác tài vượt qua những sự cố không mong muốn. Cụ thể, đã hỗ trợ tiếp nước và kiểm tra hệ thống làm mát cho 2 trường hợp xe hết nước giải nhiệt, xử lý 3 ca nổ lốp trên cao tốc và hỗ trợ cầu kéo 3 trường hợp xe chết máy về xưởng xử lý. Nhưng đáng chú ý và nguy hiểm nhất chính là ca cứu hộ một chiếc xe điện hạng sang tại vùng đồi núi Bắc Ninh. Đang di chuyển trên dốc đèo, chiếc xe bỗng bị sập gầm, gãy rô tuyên lái đột ngột khiến tay lái mất hoàn toàn phản hồi. Đánh sang trái hay phải, xe đều không nhúc nhích. Trong khoảnh khắc đối mặt với nguy cơ xe trôi tự do xuống dốc, chủ xe đã phải dùng hết bình tĩnh để phanh khẩn cấp vào lề đường. Mất lái giữa đường đèo, một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của bất kỳ bác tài nào. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, đội cứu hộ đã phải tính toán ra sao để đưa chiếc xe điện này về xưởng an toàn. Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
5: Câu chuyện tình huống.
3: Câu chuyện tình huống.
6: Chúng tôi đã kết nối với anh Nguyễn Thanh Tùng là chuyên gia cứu hộ trực tiếp xử lý ca sự cố đặc biệt này. Xin chào anh Tùng ạ. Thưa anh, là đứng trước một chiếc xe mất hoàn toàn khả năng điều khiển hướng đi trên địa hình dốc thì đội cứu hộ đã triển khai như thế nào ạ?
7: Chào thính giả của VOV Giao thông, phải nói đây là tình huống cực kỳ đáng sợ vì rô tuyên lái đã gãy hoàn toàn. thanh nối giữa hộp lái và cụm bánh bị đứt, khiến toàn bộ cơ cấu lái bị mất liên kết. Thao tác đầu tiên của đội cứu hộ khi tiếp cận xe điện sập gầm không phải là chèn bánh ngay, mà là phải cúi xuống kiểm tra trực quan vỏ pin xem có bị biến dạng, rò rỉ dung dịch làm mát hay có mùi khét không, nhằm đảm bảo an toàn điện cao áp cho cả đội cứu hộ và chủ xe. Cái khó nhất là xe đang nằm trên mặt đường nghiêng, vắng vẻ và hẹp, nên việc cẩu xe đòi hỏi cái sự tính toán điểm neo và góc nâng cực kỳ chính xác để xe không bị trượt hay lật trong quá trình đưa lên sàn.
6: Với dòng xe điện hạng sang có khối pin cao áp đặt dưới sàn thì việc cứu hộ chắc chắn cần sự thận trọng gấp bội, thưa anh.
7: Chính xác, bất kỳ một va chạm nhỏ nào vào khối pin dưới gầm cũng có thể gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Vì routine đã gãy, chúng tôi tuyệt đối không để bánh xe lăn thêm dù chỉ một chút, bởi chuyển động của bánh xe có thể kéo theo hư hỏng dây chuyền vào hộp lái và hệ thống treo. Chúng tôi tiến hành chèn bánh cố định xe trước, sau đó phải sử dụng cẩu chuyên dụng có trang bị bộ ngoạm lốp để nâng trực tiếp từ bốn bánh xe, tuyệt đối không chạm vào gầm. Đội đặt xe nguyên trạng lên sàn cứu hộ, đảm bảo không có bánh nào tiếp đất trong quá trình vận chuyển thẳng về xưởng ủy quyền để có thể thay thế linh kiện và kiểm tra toàn diện.
6: Cảm ơn anh Tùng. Một quy trình đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng mm. Vậy routine lái, chi tiết nhỏ bé nhưng giữ vai trò sinh tử này, thường có những tiếng kêu cứu nào trước khi gãy? Mời quý vị đến với Góc Chuyên gia.
5: Góc Chuyên gia.
8: Góc Chuyên gia.
6: Thưa anh Nguyễn Thanh Tùng, gãy routine lái là sự cố đặc biệt nguy hiểm trên đường đèo. Vậy làm sao để các bác tài có thể phòng ngừa từ sớm ạ?
7: Thưa quý vị, routine lái là khớp nối chuyên lực từ hộp lái đến bánh xe. Khi gãy thì xe không thể điều khiển hướng dù tốc độ thấp. Hãy chú ý các dấu hiệu cảnh báo sớm như tiếng cọc hoặc tiếng lọc cọc từ bánh xe khi đi qua ổ gà hoặc là đánh lái. Tay lái rung nhẹ ở tốc độ cao, cảm giác lái bị lỏng hoặc là xe bị kéo lệch sang một bên. Nếu thấy các biểu hiện này, đặc biệt là trước chuyến đi xa, hãy đưa xe đi kiểm tra ngay lập tức.
6: Và nếu chẳng may sự cố đã xảy ra ngay trên đường, thì lời khuyên cốt yếu cho tài xế là gì, thưa anh?
7: Tuyệt đối không cố lăn bánh thêm dù chỉ để nhích vào lề vì có thể làm hỏng tiếp hộp lái, đẩy chi phí sửa chữa lên gấp nhiều lần. Quý vị hãy chèn bánh cố định xe ngay tại chỗ, bật đèn hazard, đặt biển cảnh báo, gọi cho đội cứu hộ chuyên nghiệp có xe cẩu chuyên dụng để xử lý đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và xe.
6: Cảm ơn những lời khuyên rất hữu ích từ chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Thanh Tùng. Thưa quý vị, xe tốt đến đâu, cung đường quen đến mấy, sự cố vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên đây là những lưu ý không thể bỏ qua để bảo vệ tính mạng và tài sản của chúng ta. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng mà một sự chuẩn bị tốt thì sẽ giúp chúng ta bình an. Và ngay bây giờ thì quý vị cũng có thể lưu ngay số hotline của VETC Cứu Hộ 1900-6010 vào danh bạ để chúng ta có thể an toàn hơn khi mà đi trên cao tốc. Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin giao thông thì chúng tôi xin được tổng hợp lại một số tuyến đường đông đúc, đặc biệt là những tuyến đường đi qua các cổng bệnh viện như là đường Trần Phú qua cổng bệnh viện Sanh Pôn. Không biết là lúc này thì hai chiếc xe con va chạm đã giải quyết xong chưa, còn án ngữ tại đây không? Những ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin là có hai xe con va chạm tại đây và cũng khiến cho giao thông gặp tình trạng là khó khăn. Ở đường Tôn Thất Tùng, đoạn qua Đại học Y cũng đang đông đúc, rồi khu vực tuyến phố Phương Mai nữa cũng là một lộ trình đông đúc khó khăn. Ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ lúc này giữa ngã ba thì cũng đang có rất nhiều phương tiện chưa thể di chuyển được. Theo hướng từ Ngọc Hồi xuôi về phía quốc lộ 1A cũ, có một chút xung đột giao thông nhẹ ở ngay giữa ngã ba, quý vị ạ. Và rất nhiều các dòng phương tiện xe ô tô tải, xe ô tô cỡ lớn di chuyển tại đây. Nên là ngay lúc này ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ cũng đang hơi khó một chút ạ. Và chúng tôi cũng mong chờ thêm những thông tin giao thông khác nữa được quý vị và các bạn cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
9: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng bóng đá Futsal Nam và Nữ Thế giới năm 2026. Ở nội dung Futsal Nữ, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm hơn 8 điểm và tiếp tục duy trì vị trí 11 thế giới. Đội tuyển Futsal Nam bị trừ hơn 9 điểm và tụt 2 bậc xuống hạng 22 thế giới. Indonesia gây ấn tượng mạnh khi tăng 10 bậc để vươn lên vị trí thứ 14 sau thành tích Á quân châu Á. Theo bảng xếp hạng mới nhất, Brazil tiếp tục dẫn đầu thế giới ở cả Futsal Nữ và Futsal Nam. Rạng sáng nay, Tottenham tiếp Leeds United tại vòng 36 Premier League. Matthijs de Ligt ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham ở phút thứ 50, nhưng Calvert-Lewin gỡ hòa một đều cho Leeds ở phút 74 trên chấm 11m. Hòa chật vật, Tottenham tiếp tục giữ vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn đội nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là West Ham đúng 2 điểm. Trong hai vòng đấu cuối, Tottenham sẽ phải chạm trán Chelsea ở vòng 37 và Everton ở vòng 38. Còn tại vòng 36 Serie A, dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, nhưng Napoli lại chơi cực dở và để thua 2-3 trước Bologna. Việc để thua khiến Napoli dù vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A sau tân vương Inter Milan, nhưng lại chưa thể chắc chắn có vé dự Champions League mùa tới. Họ hiện chỉ hơn vị trí thứ 5 dự Europa League của AS Roma đúng 5 điểm, trong khi Serie A còn 2 vòng đấu nữa. Câu lạc bộ Bodo Glimt tiếp tục khiến bóng đá châu Âu phải nhắc tên khi họ vừa đánh bại SK Brann để giành cúp quốc gia Na Uy sau 33 năm chờ đợi. Trận chung kết diễn ra kịch tính, đúng như hành trình cổ tích mà Bodo Glimt tạo ra suốt mùa giải năm nay. Hai đội hòa nhau 3 đều sau 120 phút trước khi đại diện miền Bắc của Na Uy thắng 4-2 trên loạt sút luân lưu. Mùa giải vừa qua chứng kiến đội bóng Na Uy tạo tiếng vang lớn ở Champions League. Bodo Glimt lọt vào vòng 16 đội và trở thành câu lạc bộ Na Uy đầu tiên làm được điều đó kể từ mùa giải 1999-2000. Liên đoàn bóng đá Bosnia and Herzegovina vừa công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Đây là đội tuyển quốc gia đầu tiên trong tổng số 48 đội tiết lộ đội hình chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Cái tên đáng chú ý nhất chắc chắn vẫn là Edin Dzeko, tiền đạo sinh năm 1986 dự World Cup khi đã bước sang tuổi 41. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Bosnia and Herzegovina và cũng là đội trưởng của đội tuyển. Theo điều lệ, mỗi đội sẽ được phép đăng ký danh sách sơ bộ gồm 35 đến 55 cầu thủ trước ngày 11 tháng 5. Đến ngày 1 tháng 6 là hạn chót để các đội đăng ký danh sách chính thức gồm tối đa 26 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn và chỉ được thay thế trong trường hợp chấn thương.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, vòng 22 V-League vừa kết thúc với màn trình diễn ấn tượng của nhiều cầu thủ. Ở vị trí thủ môn, Ielinie của Thanh Hóa có trận đấu xuất thần với ít nhất 4 pha cản phá để giúp đội bóng xứ Thanh

0: thắng Hà Nội FC 1-0 ngay trên sân nhà. Những hậu vệ nội cũng tỏa sáng ở vòng đấu vừa qua như Quế Ngọc Hải của Đà Nẵng, Bùi Tiến Dũng của Thể Công và Phạm Lý Đức của PVF Công an Nhân dân. Ngọc Hải có đường kiến tạo quan trọng trong trận Đà Nẵng thắng Thành phố Hồ Chí Minh 2-0. Bùi Tiến Dũng ghi cả hai bàn ở trận Thể Công đánh bại Hà Tĩnh, trong khi Lý Đức đóng góp một pha lập công ở trận PVF Công an Nhân dân vượt qua Hoàng Anh Gia Lai. Các cầu thủ của tuyến tiền vệ cũng có nhiều đóng góp như Friday và Hoàng Đức là những người ghi bàn mang về thắng lợi của Ninh Bình trước Hải Phòng. Uzik có pha lập công trong trận Công an Thành phố Hồ Chí Minh thắng Sông Lam Nghệ An, còn Trần Ngọc Sơn sở hữu một bàn thắng một kiến tạo dù Nam Định thua Công an Hà Nội. Và chắc chắn những mũi tấn công nổi bật không thể bỏ qua Đình Bắc của Công an Hà Nội, Lucao của Thể Công và Nguyễn Ngọc Mỹ của Thanh Hóa. Đình Bắc và Ngọc Mỹ tiếp tục có những bàn thắng giúp đội bóng chủ quản có 3 điểm, trong khi Lucao ở vòng đấu này sở hữu 2 pha kiến tạo.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, có một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ, đó là trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở giới trẻ, thì việc siết chặt các quy định quản lý và xử phạt đang được cơ quan chức năng kỳ vọng là sẽ góp phần hạn chế những nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Và từ ngày 15 tháng 5 tới đây, nhiều quy định mới liên quan đến thuốc lá điện tử sẽ chính thức có hiệu lực với mức xử phạt cao hơn trước. Cụ thể là theo Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, thì người sử dụng thuốc lá điện tử hoặc là thuốc lá nung nóng có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử tại địa điểm thuộc quyền quản lý của mình cũng có thể bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Không chỉ dừng ở xử phạt hành vi sử dụng, Nghị định mới cũng quy định biện pháp buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, thì các hành vi bán hoặc là cung cấp thuốc lá cho người chưa 18 tuổi, không có biển cảnh báo tại điểm bán thì cũng sẽ bị xử lý với các mức phạt cụ thể. Và các cơ quan y tế cũng cho biết là việc tăng cường chế tài xử phạt nhằm góp phần kiểm soát sự lan rộng của thuốc lá điện tử trong cộng đồng, nhất là trong bối cảnh là thanh thiếu niên, nhóm đối tượng dễ bị tác động bởi quảng cáo và xu hướng sử dụng sản phẩm mới. Đồng thời thì đây cũng được xem là một bước đi nhằm xây dựng môi trường sống lành mạnh hơn, hạn chế các nguy cơ liên quan đến khói thuốc và chất gây nghiện trong không gian công cộng. Và tiếp nối chương trình giờ cao điểm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Cục Bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế cho biết là trong tháng 4 vừa qua, Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi, tăng hơn 9.000 cuộc so với tháng trước. Trong đó, gần một nửa số cuộc gọi đến từ chính trẻ em đang cần được hỗ trợ tâm lý, bảo vệ hoặc can thiệp khẩn cấp. Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo hành trẻ em không xảy ra ở nơi công cộng mà diễn ra ngay sau cánh cửa gia đình. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Chi Thức cho biết, những hành vi bạo lực có thể kéo dài nếu thiếu sự quan tâm của những người xung quanh. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có công văn gửi 168 phường xã, đặc khu, các trường mầm non phổ thông yêu cầu thực hiện rà soát năng lực tiếng Anh đối với giáo viên nhằm xác định nhu cầu bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo giảng dạy tiếng Anh. Mục đích cốt lõi của việc khảo sát đó là đánh giá thực trạng, không phải là kiểm tra trình độ cá nhân. Kỳ khảo sát nhằm đánh giá một cách tổng thể bức tranh chung về năng lực tiếng Anh của đội ngũ giáo viên toàn ngành. Ngành ô tô Hàn Quốc đã ghi nhận cột mốc xuất khẩu mang tính biểu tượng với khoảng 76,55 triệu xe được xuất khẩu ra thị trường toàn cầu trong 50 năm qua, khẳng định vai trò

0: là một trong những ngành công nghiệp chủ lực đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Hàn Quốc. Cột mốc trên được thiết lập đúng 50 năm sau khi Hyundai Motor, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc, lần đầu xuất khẩu mẫu xe du lịch nội địa Pony sang Ecuador vào tháng 6 năm 1976, mở ra lịch sử xuất khẩu ô tô của nước này. Tiếp nối bản tin là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, hiện không ít đối tượng lợi dụng tính mở cửa của không gian mạng để kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng hóa không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật hoặc che giấu thông tin về sản phẩm. Các nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao hiện nay gồm quần áo, giày dép, túi sách, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa bột, nguyên liệu thuốc lá và nhiều mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát trên các sàn thương mại điện tử, các nền tảng trực tuyến và mạng xã hội. Các đợt kiểm tra tập trung vào nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao như là hàng giả, hàng nhái, hàng hóa không rõ nguồn gốc và sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nhằm phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm, đồng thời tiến hành kiểm tra thực tế tại các điểm kinh doanh, kho hàng hoặc cơ sở tập kết. Việc siết chặt giám sát hoạt động thương mại điện tử không chỉ nhằm chống hàng giả, hàng lậu mà còn góp phần bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao tính minh bạch của thị trường và củng cố niềm tin đối với môi trường mua sắm trực tuyến. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong khoảng 90 phút trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và có thể nói là mật độ thông tin giao thông được gửi về trong phòng thu thì không phải là liên tục, tuy nhiên là ở một số lộ trình cũng có sự khó khăn. Và điểm nhấn đáng chú ý mà chúng tôi có thể tổng hợp lại được đó là những tuyến đường qua các cổng bệnh viện trong buổi trưa ngày hôm nay cũng được nhiều bạn thính giả phản ánh về sự đông đúc và khó khăn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận một số vụ va chạm giao thông. Trong đó thì có một vụ va chạm là có một người đi xe máy bị thương và đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên là ảnh hưởng của vụ va chạm với tình hình giao thông tại các tuyến đường thì không phải là quá khó khăn. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2 và Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Ngọc Đồng, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Và thay cho lời chào kết, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Nhắn Gió Mây Rằng Anh Yêu Em.

0: nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
1: Nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng, nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký.
2: Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
3: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào, khi thuật toán bán hàng, livestream và dữ liệu người dùng đều bước vào luật chơi mới, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam liệu có minh bạch và phát triển bền vững hơn trong tương lai hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay 06FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 11 tháng 5, thứ Tư ngày 13 tháng 5 và thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Hà Thu và giai điệu cảm xúc xin chào quý thính giả đang nghe VOV Giao thông trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui lại được đồng hành và đem đến cho các bạn những giai điệu quốc tế được yêu thích để cùng nhau thư giãn với âm nhạc. Đầu tiên trong list nhạc hôm nay là một ca khúc rất mới và đang rất hot của nhóm nhạc đình đám BTS đến từ Hàn Quốc. Đó là Stream, đĩa đơn nổi bật trong album mới nhất của nhóm sau 4 năm gián đoạn hoạt động vì thực hiện nghĩa vụ quân sự. Stream có phần ca từ được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của các thành viên khi nhập ngũ. Đó là sự bối rối nhưng cũng là sự quyết tâm, cố gắng vẫy vùng và tiếp tục bơi về phía trước. Nhóm hy vọng ca khúc sẽ trở thành nguồn sức mạnh khi mọi người phải trải qua nhiều điều trong cuộc sống của mình. Phát hành hôm 20 tháng 3 năm 2026, chỉ 2 tuần sau đó, Stream đã chiếm ngay vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đồng thời cũng đang phủ sóng khắp các mạng xã hội.

Một sự trở lại đáng chú ý nữa của làng nhạc thế giới đến từ Bruno Mars, giọng ca từng đoạt giải Grammy danh giá. Phát hành vào đầu tháng 1 năm 2026, I Just Might, đĩa đơn chủ đạo của album phòng thu solo thứ tư của Bruno Mars, The Romantic, đã nhanh chóng lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và leo thẳng lên vị trí đầu bảng chỉ 2 tuần sau khi ra mắt. Hãy cùng thưởng thức ca khúc thuộc thể loại disco pop pha chất funk sôi động thường thấy trong âm nhạc của Bruno Mars.

Một ca khúc hot hit tiếp theo trong chương trình hôm nay là của siêu sao Taylor Swift, ca khúc The Fate of Ophelia, đĩa đơn chủ đạo trong album thứ 12 của cô, The Life of a Showgirl. Ra mắt từ tháng 10 năm 2025, 6 tháng sau, ca khúc thể loại dance pop, synth pop và funk với giai điệu new wave này vẫn chưa hết hot, vẫn trụ vững trong top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đủ để chứng minh sức hấp dẫn của giai điệu và cả ca từ lấy cảm hứng từ Ophelia, một nhân vật nữ có kết cục bi thảm vì tình yêu trong vở bi kịch Hamlet của đại văn hào William Shakespeare.

Trái ngược với chuyện tình bi ai của nàng Ophelia, câu chuyện tình yêu trong ca khúc tiếp theo Ordinary của Alex Warren lại mộc mạc, ngọt ngào và êm ái. Đó là câu chuyện riêng của chính Alex khi tình yêu là một sức mạnh phi thường kéo ta thoát khỏi những điều bình thường trong cuộc sống. Khi ta nhận ra có thể yêu một ai đó nhiều đến nhường nào, cảm giác việc dành thời gian bên người ấy khiến ta trải nghiệm cuộc sống một cách phi thường hơn. Ca khúc còn là một món quà anh dành tặng cho người vợ mới cưới của mình, thể hiện sự biết ơn và tình yêu sâu sắc mà họ dành cho nhau. Tại Mỹ, bài hát cũng đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 10 tuần không liên tiếp.

Tiếp tục với những câu chuyện tình yêu nắm giữ top đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, chúng ta đến với ca khúc R&B sôi động và hiện đại của nữ ca sĩ trẻ người Anh có nghệ danh là Cô Báo Hồng, Pink Panthers. Đó là câu chuyện yêu đơn phương chân thành và cuồng si của một cô gái trong ca khúc Stateside. Đặc biệt, hành trình được yêu thích của Stateside còn gắn với việc bản remix của Pink Panthers kết hợp với nữ ca sĩ người Thụy Điển Zara Larsson bất ngờ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả toàn cầu khi được dùng làm nhạc nền cho màn trình diễn trong đêm gala Olympic của vận động viên Alyssa Liu, người được mệnh danh là công chúa băng người Mỹ gốc Hoa, vừa đăng quang huy chương vàng nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ tại Olympic Winter Games Milano Cortina 2026. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Stateside.

Hành trình của giai điệu cảm xúc đưa chúng ta đến với ca khúc cuối cùng trong list nhạc hôm nay, So Easy to Fall in Love của Olivia Dean, một giai điệu pha trộn giữa neo soul, R&B, jazz và pop, thể hiện sự tự tin và đầy quyến rũ của một cô gái theo chủ nghĩa nữ quyền, mô tả bản thân như một sự pha trộn hoàn hảo.

ảo giữa năng lượng sôi nổi và sự gắn bó lâu dài. Ca khúc cũng gửi gắm khát khao được yêu và niềm tin rằng tình yêu là điều tự nhiên, dễ dàng đến với bất kỳ ai dám mở lòng đón nhận. Và giai điệu tươi sáng ngọt ngào này cũng thay cho lời chào tạm biệt của Hà Thu với quý vị thính giả. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau với thêm thật nhiều những giai điệu cảm

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
6: Quý Thành mến chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu. Mỗi hành trình là những cung đường nhiều cảm hứng, là chuyến đi của cảm xúc cùng âm nhạc. Nếu mà quý vị thính giả yêu những ký ức cũ, Song is the Car sẽ mang đến các giai điệu hoài niệm thân quen tại Retro Mood, cần thêm năng lượng cho tay lái. Những bản remix sôi động sẽ giúp quý vị tỉnh táo và hứng khởi hơn với gờ giảm tốc, sốt dậy tinh thần. Và cũng tại chuyến hành trình Song is the Car chuyển chất nhạc chiêu, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vài những nghệ sĩ nổi tiếng, những khách mời đặc biệt có những hành trình truyền cảm hứng được gắn liền cùng âm nhạc với playlist của bạn. Một vị trí cũng đông đầy cảm xúc dành cho các bác tài, đó chính là những cái câu chuyện phía sau vô lăng trong chuyên mục Qua Khung Cửa Sổ Bạn Nghĩ Điều Chi. Và không chỉ có âm nhạc, Song in the Car chuyển chất nhạc chiêu còn mang đến cho quý vị những gợi ý về những điểm dừng chân lý tưởng với quán ngon dọc đường và mini game thú vị với nhiều kinh nghiệm hữu ích để mỗi chuyến đi thêm an toàn và trọn vẹn. Song in the Car chuyển chất nhạc chiêu lăn bánh vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyến hành trình ngày hôm nay với playlist của bạn.
4: Playlist của bạn, gu nhạc theo chất riêng của bạn.
6: Hôm nay tại playlist của bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt điện ảnh trẻ đang dần để lại dấu ấn riêng trên màn ảnh, diễn viên Trần Doãn Hoàng. Sau 8 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, lần đầu tiên Doãn Hoàng vào vai nam chính điện ảnh trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, cột mốc đánh dấu bước trưởng thành đáng nhớ trong sự nghiệp. Không ồn ào, Doãn Hoàng chọn hành trình khá lặng lẽ với nghề. Từng đứng giữa sự ổn định và đam mê nghệ thuật, Hoàng vẫn quyết định kiên trì với diễn xuất dù có lúc chạnh lòng khi nhìn bạn bè đồng trang lứa đã sớm thành công. Trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, Hoàng vào vai một chàng trai trẻ mang nhiều áp lực cuộc sống nhưng vẫn giữ những giấc mơ còn dang dở, cũng giống như chính hành trình mà anh đã đi qua. Hôm nay tại playlist của bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Doãn Hoàng và cùng lắng nghe một câu chuyện về hành trình không vội vã nhưng bền bỉ để chạm tới cơ hội của riêng mình một cách quyết đoán. Dư Thanh mến chào Doãn Hoàng, chào mừng Hoàng đã đến với chuyến xe của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu ngày hôm nay.
7: Xin chào các khán thính giả, mình là Doãn Hoàng, đóng vai Minh Hiếu trong phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.
6: Hình như đây cũng là cái vai diễn đầu tiên của Hoàng, đánh dấu một cái bước ngoặt lớn trong sự nghiệp điện ảnh.
7: Đúng ra thì là vai chính điện ảnh đầu tiên của em. Còn trước đó thì em cũng đã từng tham gia một vài cái dự án phim điện ảnh khác, như là phim Cám năm 2024 hay là phim Cậu Vàng năm 2019. Dạ, thì cái hành trình vai Hiếu trong phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi này đã mang em đến gần hơn với khán giả và được cái sự yêu thương quý mến của khán giả.
6: Một cái hành trình mà đâu đó từ những cái vai diễn
7: quân
6: nhỏ,
7: yeah,
6: xong bây giờ đã làm cái vai diễn chính trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi á.
7: Yeah.
6: Cái hành trình vào miền Nam để có thể tìm kiếm cơ hội á, từ một cái người ở phương Bắc á, nó có khó khăn đối với Hoàng không?
7: Em nghĩ là đâu đấy vừa là khó khăn mà cũng là thử thách và cũng là những cái mà mình cần phải có để mà như kiểu là mình thử sức, là như kiểu là mình có kiên trì với cái mà mình chọn hay không. Đối với em thì đấy nó cũng là những cái trải nghiệm mà nó cần có và nó rất là quý giá trong cái nghề này. Tại vì với một người diễn viên thì cái việc mà chuyên môn là một chuyện, nhưng mà cái trải nghiệm nó đóng góp rất nhiều vào cái việc mà người diễn viên đấy có diễn những cái nét nó rất là đời sống, nó rất là sống động và như kiểu là mình có thể nhìn thấy ở ngoài, ở ngoài cuộc sống hàng ngày hay không. Thì những cái trải nghiệm, cuộc sống khi mà hành trình mà em bước chân vào trong Sài Gòn tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình, thì em nghĩ là đâu đấy nó đã giúp giúp em tạo thành một cái gọi là
6: trải nghiệm
7: cái vốn sống.
6: rất cần
7: thiết cho bản thân em và cho cái nghề diễn viên nói riêng.
6: Em mất bao lâu để có được vai chính đầu tiên này?
7: 8 năm.
6: Trong 8 năm đó em đã trải qua những gì rồi? Anh trò chuyện với những bạn mà nam diễn viên á, mà từ phương Bắc vào miền Nam á, có một cái cảm nhận nó hơi chủ quan tính cá nhân, đó chính là nghệ sĩ tính của họ nó có một cái gì rất là đặc biệt, một cái thế giới cảm xúc nó rất là đặc biệt. Đối với em thì trong cái hành trình 8 năm đó thì chắc anh nghĩ nó cũng sẽ đầy những cái lát cắt cảm xúc mà nó gần như là một cái khoảnh khắc rất là đáng ghi nhớ trong cuộc đời diễn xuất của em ha.
7: Dạ, thì anh nghĩ là ai trong cuộc sống quãng thời gian 8 năm thì trải nghiệm được rất nhiều cái dư vị cuộc sống. Và đặc biệt là với một cái nghề đặc thù như là diễn viên, làm nghệ thuật nữa. Thì những cái cảm nhận của bản thân em là một người nghệ sĩ thì đâu đấy nó nhiều thăng trầm hơn. Sẽ có những cái lúc mà mình nếm được cái trái ngọt của cái nghề diễn, của cái việc mà theo đuổi cái nghệ thuật này. Với một người là nghệ sĩ, là diễn viên tay ngang như em, không được học trong các trường lớp, thì đã có những cái buổi casting thử vai mà em đến đấy thì người ta chỉ kỳ hỏi mỗi em một câu đấy là có học qua các trường lớp gì không, từng học qua các trường lớp gì chưa. Và khi mà em nói là chưa, thì họ đã mời em ra khỏi phòng casting luôn. Chưa cần biết khả năng em như nào hay làm sao. Hay là có những lúc mà như nhỏ là cái hành trình của em là từ những người mà họ gọi mình là cái bạn kia, nhà một người vô danh ở đó thôi, quay bà quay cảnh này đi, đến bây giờ khi mà em xuất hiện thì là họ đã nhớ được tên em và em đã có những cái chỗ đứng và cái tiếng nói của bản thân mình. Thì cái những cái đấy tuy là với những người khác có thể nó không là gì, nhưng mà để một cái hành trình 8 năm để theo đuổi cái đam mê của mình và từ những người vô danh cho đến mình bắt đầu có tiếng nói của Doãn Hoàng, thì với em đấy là một cái hành trình, nó cũng nhiều cái thử thách, cũng nhiều cái gian nan.

0: cái thị trường điện ảnh ở miền Nam á, nó có nhiều đất dành cho những nghệ sĩ như em hay không? Tại vì với 8 năm 3 vai diễn mà trong đó có 2 vai diễn nhỏ và 1 vai diễn nó là một cái duyên á.
1: Yeah.
0: Một cái duyên dành cho em á. Thì nó có phải là một cái mảnh đất nhiều niềm tin cho em trong cái hành trình tiếp theo không?
1: Em nghĩ là cái nghề diễn viên này một phần là em đam mê, em theo đuổi, mà cũng một phần là cái nghề này chọn em. Tại vì không dưới 2 lần em đã từng nghĩ là em từ bỏ cái nghề này. Tại vì đi theo rất nhiều những cái khó khăn, nhất là những cái vấn đề về cơm áo gạo tiền, nó không thể đảm bảo được cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Thì những lúc mà như kiểu em muốn từ bỏ như vậy, thì tự cái nghề diễn này tìm đến em và trao cho em những cái cơ hội mới, lớn hơn. Ở đâu có nhiều cơ hội thì em nghĩ là ở đấy nó nhiều cái sự cạnh tranh. Đâu đấy cái sự cạnh tranh đấy nó vừa là những cái thử thách như mình, nhưng mà nó cũng là cái động lực để như kiểu mình vượt qua bản thân mình qua mỗi thời điểm, để mình chứng tỏ được bản thân mà mình theo đuổi cái đam mê này và mình tìm kiếm cái chỗ đứng riêng cho bản thân mình.
0: Lúc nãy em nói về cái câu chuyện bức tranh kinh tế của em, cái máu cầu tiền. Thì lúc đầu khi mà anh thấy em á, anh trò chuyện với em và anh mặc định là em là người có nền tảng về kinh tế nha. Anh nghĩ chỉ có những người có nền tảng về kinh tế mới có thể đủ kiên nhẫn mà trong 8 năm tìm kiếm cái cơ hội ở cái thị trường điện ảnh ở miền Nam. Nếu mà ở một cái thế ngược lại, anh có một câu hỏi hơi thẳng thắn tí xíu, 8 năm qua thì em đang sống bằng cái gì?
1: Cái góc nhìn của em nó có thể nó hơi cực đoan một chút xíu. Đó là em chỉ làm được một việc và em muốn là em làm cái việc đó nó giỏi nhất trong khả năng của em có thể. Em không muốn phân tán cái khả năng và cái sự tập trung của mình cho nhiều. Người ta cứ hay bảo là không nên để hết trứng vào một giỏ, tại vì nó nguy cơ rủi ro rất là cao. Nhưng mà bản thân em thì là nếu mà không để hết trứng vào một giỏ thì mình sẽ mãi mãi không biết được là mình đi được đến đâu và khả năng mình được đến đâu. Thì trong 8 năm qua em chỉ làm duy nhất được một việc,

0: là đi diễn. Mặc dù trong những cái lúc mà khó khăn về kinh tế thì em đã từng thử với rất nhiều những cái công việc khác, như là đi làm thêm, là bồi bàn, phục vụ hay là làm sale. Nhưng mà cứ mỗi lần thử như vậy thì em nhận ra là em thuộc về nghệ thuật và em chỉ có khả năng làm được nghệ thuật ấy thôi. Vì thế nên là cái việc mà chỉ mà tập trung và phụ thuộc vào một cái nguồn thu duy nhất, đấy là làm diễn viên, mà như mọi người cứ nghĩ là diễn viên sẽ kiếm được tài chính sẽ rất là ổn định, tại vì là lúc nào cũng hào quang các thứ này đó. Nhưng mà thực ra để mà trụ được, để mà gọi là trụ được đến lúc mà mình có hào quang đó, mình có những cái thành quả đấy, thì nó là một cái câu chuyện rất là khác.
1: Thêm nữa rằng anh nghĩ rằng là em là một cái người đang rất là lãng mạn cái công việc của mình đó. Tức là em luôn cảm thấy tận hưởng và cảm thấy enjoy trên cái con đường đó, và nó có phải là một cái tinh thần thực tế cho cái nghề diễn viên, đặc biệt là diễn xuất ở tại hiện tại hay không?
0: Thật ra là bảo là em enjoy hoàn toàn cũng không hẳn đâu, mà là em ưu tiên nó. Em ưu tiên cái cảm giác mà khi mà em được là một diễn viên dẫn hoàng. Chỉ những cái lúc mà em ở trên set quay, em đi làm phim thì em cảm thấy em rất hạnh phúc. Còn lại khi mà em quay ngược trở lại cuộc sống hàng ngày, thì em vẫn phải đấu tranh với vấn đề cơm áo gạo tiền như bao người khác. Thậm chí em nghĩ là nó còn khắc nghiệt hơn. Đấy là có rất nhiều những cái ngày mà đến thời điểm hiện tại bây giờ luôn, có những ngày mà em chỉ dám ăn một bữa cơm. Tại vì là nếu mà ăn đủ 3 bữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài chính của mình về lâu về dài. Hay kể cả như kiểu là cái quyết định mà vào trong Sài Gòn này để mà tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân mình vậy. Em cũng phải dự trù cái tài chính của mình trong một khoảng thời gian rất là dài, chứ không phải là 1-2 tháng để mình có thể trụ lại nếu mình không có job vào trong này. Hàng ngày em phải đối mặt với nó, cũng không hẳn hàng ngày nữa mà có thể gọi là hàng giờ luôn. Tại vì mỗi ngày mà tỉnh dậy, hôm nay không biết làm gì ra tiền, xong rồi lấy tiền đâu ra để mà trang trải cuộc sống, thì nó rất là áp lực. Nhiều lúc nó đã khiến em là hay nghi hoặc bản thân là sao mình chọn con đường nó khó quá, hay là mình đi mình chọn cái gì đó dễ hơn. Tại vì là vốn dĩ là em có rất nhiều những cái cơ hội khác mà đảm bảo về cái tài chính cho em hơn, nhưng mà bản thân em lại chọn một cái con đường nó khó hơn, nó nhiều thử thách hơn. Đấy là mình vẫn chọn theo nghệ thuật, mình ưu tiên nó. Bên cạnh đấy, đánh đổi lại thì là vẫn phải đối mặt với cơm áo gạo tiền hàng ngày. Thì nhiều lúc em cũng tủi thân. Nhiều lúc tủi thân thật sự là
1: cái điều gì làm cho em tin rằng sẽ có cơ hội tiếp theo dành cho em? Anh nghĩ đó cũng là một trong những cái tinh thần mà chúng ta cần có trong cái thế giới cạnh tranh. Và chúng ta kiên trì với những thứ chúng ta đang làm. Anh thích một thứ ở em rất là nhiều, đó chính là cái sự tập trung vào từng thứ một. Anh cũng là một cái cá thể là làm xong cái công việc này, tập trung nó và ra kết quả thì mới đi tìm những cái thứ khác để nó làm một cái nhánh nào đấy trong cái bức tranh màu sắc của mình. Thì quay trở lại với lại cái tinh thần của em á, trong những cái sự chật vật đó, cái niềm tin nào sẽ là cái nơi em neo vào để mà có thể đi tiếp?
0: Tại vì em không biết là các bạn diễn viên khác như thế nào, nhưng mà cái cảm giác mà khi mà em được làm phim, em nghĩ là cái đấy nó không thể so sánh được. Em sẵn sàng đánh đổi hết tất cả mọi thứ. Nghĩa là khi mà em được làm, mà nhất là như kiểu là làm đúng với cái bộ phim mà mình cảm thấy yêu quý nó, như cái bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi vừa rồi, thì em cảm thấy là tất cả mọi thứ đều xứng đáng hết.

0: cái điều em muốn á, cái điều em, cái đích đến của em á, nó thực sự là một cái đích đến của rất nhiều những cái người mà đam mê nghệ thuật.
1: Dạ.
0: Và nó không hề dễ nha.
1: Dạ.
0: Nó giống như là trăng nơi đáy giếng vậy á. Tức là em nhìn nó lấp lánh và nó nghệ thuật, nhưng mà để chạm vào nó, để có được nó không phải là một cái câu chuyện thực tế ai cũng có thể chạm được.
1: Dạ. Thì bản thân em nghĩ là như này, không chỉ riêng nghệ thuật đâu, mà là trong cuộc sống này cũng vậy. Khó thì mới cần mình làm, còn nếu mà dễ mà ai cũng làm được, ví dụ như kiểu trăng đấy, mà nó gần, mà ai cũng có thể nhìn được, ai cũng có thể với được, thì tất cả mọi người đều làm hết rồi. Không đến lượt mình. Nhưng mà mình đủ niềm tin với nó, và mình nghĩ là đến một thời điểm nào đấy mình sẽ với được cái trăng đấy ở trong đáy giếng, thì mình theo nó. Thì em nghĩ là mỗi người sống một cuộc sống khác nhau, và có mục tiêu về cuộc sống này, về định nghĩa về cuộc sống này nó khác nhau. Và bản thân em là em mong muốn cuộc sống em là mình chỉ được sống một lần trong đời thôi. Mình tin vào điều gì, mình có đức tin vào điều gì, thì mình cứ tin vào nó, mình theo đuổi nó đến cùng. Ít nhất kể cả ví dụ mà nó không có kết quả như mình mong đợi chăng nữa, nhưng mà mình đã dám tin nó và mình theo nó đến cùng, thì đấy là cái quan điểm sống của em.
0: Em có thấy em lì không?
1: Em nghĩ là lì đâu đó ở những cái mà như kiểu là em có niềm tin với nó. Em nghĩ là ai cũng vậy, như là lì, mỗi người sẽ có một cái gọi là cái góc cạnh lì của mình khác nhau, tùy thuộc vào cái niềm tin của họ vào cái điều gì. Em nghĩ là vậy.
0: Vừa cứng đầu mà vừa lì là lì đòn á, tức là cái khả năng chịu đòn của em cũng khá là ok đó.

0: em có từ bỏ điều gì để tập trung cho cái con đường này không? Tại vì thật ra cái giá trị tập trung á, nó cũng đi kèm với rất nhiều những cái sự từ bỏ nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ví dụ anh tập trung vào công việc nha, anh sẽ từ bỏ rất nhiều mối quan hệ.
1: Dạ.
0: Anh sẽ chấp nhận cái sự độc mộc cô đơn để anh dành trọn vẹn cái năng lượng cho cái sự bùng nổ trong cái công việc đó. Anh nghĩ những cái người thành công họ cũng như thế.
1: Dạ.
0: Có một vài những cái sự từ bỏ trong cuộc sống để dấn thân.
1: Dạ.
0: Em thì sao?
1: Trước em học ngoại thương thì cái điều mà em học ngoại thương mà em ghi nhớ nhất đấy là cái chi phí cơ hội. Thì cũng giống như cái anh vừa nói đấy, là khi mình chọn một thứ thì chắc chắn mình phải chấp nhận với cái việc là như kiểu là mình phải mất những cái thứ khác.
0: Đúng rồi.
1: Đấy là chi phí cơ hội mà tôi chấp nhận tôi khi mà tôi chọn con đường này, tôi phải bỏ ra. Thì bản thân em ngay từ đầu em đã xác định cái tư duy như vậy. Vì thế nên là khi mà có những cái điều như kiểu là cái đặt lên bàn cân để mà nó là thường xuyên và liên tục luôn. Ví dụ thôi, như là ngay cả cái việc cái tài chính thì cũng vậy. Thay vì bạn rủ đi nhậu, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài chính của em. Và cái tài chính đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái quãng thời gian sinh hoạt phí của em theo đuổi cái nghề này. Em có kéo dài đi hay không? Chỉ cần một buổi nhậu thôi, nó sẽ bằng có thể là bằng cả một tuần em ăn. Cái chi phí cơ hội để mà như kiểu là mình hiểu hơn về khi mà mình quyết tâm theo đuổi một cái gì đấy, sẽ phải đánh đổi những cái gì.
0: Nhưng mà có một cái sự đánh đổi nào nó làm cho em cảm thấy dây dứt cho đến tận bây giờ không? Anh nghĩ rằng lúc nãy có một cái câu chuyện em không kết nối sâu với gia đình ấy, nó cũng là một cái sự đánh đổi không? Nó cũng nằm trong cái những cái thứ em không được trong cái sự dấn thân này.
1: Vì em theo đuổi cái nghề diễn viên này, em không đảm bảo về tài chính. Và nhất là với cương vị là một người con trai trong gia đình, rất có cái gọi là cái ham muốn là quay ngược lại lo cho gia đình, có trách nhiệm với gia đình mình. Và khi mà gia đình mình có một cái vấn đề gì đấy cần về tài chính nhưng mà bản thân mình bất lực, không làm được gì hết, thì đấy là những cái lúc mà như kiểu là em nghĩ là cái mà mình đánh đổi, cái mà mình cứ như anh vừa nói đấy là lì đi theo cái nghề diễn viên này, để mà bây giờ mình phải rơi vào cái trường hợp mình cảm thấy bất lực như thế này khi mà gia đình cần, liệu nó có đáng không? Em không biết là em đã trải qua cái cảm xúc đấy và cái thời điểm đấy như thế nào, nhưng mà có những đêm mà bất lực đến mức mà những điều là em không biết làm gì khác ngoài là cứ đêm tắt hết điện đi là cứ nằm khóc. Kể cả bây giờ những điều là bảo là ngay lập tức thay đổi cũng không được, hay là ngay lập tức mà có tài chính quay ngược lại lo cho gia đình cũng không thể. Dù mình rất muốn nhưng mà cái cảm giác lúc đấy đúng cái từ là bất lực. Mình không thể thay đổi được một cái gì hết. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngày mai vẫn phải dậy và sống tiếp. Thì ngày mai, những ngày hôm sau của những ngày đấy thì là em vẫn phải thức giấc và như kiểu là bảo sao này, nghĩa là đâu đấy em vẫn phải diễn với chính gia đình của mình. Em phải diễn là em vẫn đang ổn. Em vẫn đang là một người tìm cách lo cho gia đình, mặc dù tại thời điểm đấy em không biết cách nào cả. Em không biết làm sao cả. Và những kiểu cũng dần dần cái chuyện đấy nó cũng qua đi. Nhưng mà đúng thật như anh vừa nói, cái từ day dứt mãi đến bây giờ. Nghĩa là kể cả sau này khi mà em ổn định hơn về tài chính, em có khả năng em làm những cái việc đấy trong quá khứ, nhưng mà nó cũng không thể. Tại vì cái thời điểm mà gia đình cần em là thời điểm đấy. Kể cả sau này em có đủ khả năng như thế nào nữa thì em cũng không lấy lại được cái khoảng thời điểm đấy. Thì cái đấy em nghĩ là nó sẽ theo em mãi, mãi sau này.

0: nó có một cái câu hỏi mà anh vẫn hay đặt ra ngay cái khoảnh khắc mà anh quan tâm nhất về một cái đối tượng nào đó. Có rất đơn giản thôi. Are you happy? Bạn có hạnh phúc với hiện tại không? Thật ra thì cái câu hỏi này nó khiến mình nhiều khi cũng khựng lại.
1: Dạ đúng rồi.
0: Review xem cái cuộc sống của mình như thế nào.
1: Nói chủ chứ một cái đấy là cái dự án phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi là một dự án mà như mọi người hay nói đấy là một dự án chữa lành. Và khi mà em đi những cái sự kiện media của phim thì cái mà được truyền thông nhắc nhiều nhất đấy là cái hạnh phúc khi mình làm một cái điều gì đấy hay mình lựa chọn một cái điều gì đấy. Đã có những cái lúc mà bản thân em nghĩ lại mình có đang hạnh phúc không? Sao nhỉ? Cái lần gần đây nhất, cách đây khoảng tầm 3 ngày, em ở một mình trong phòng. Và em không muốn làm gì hết. Và cũng không có động lực để mà ra khỏi giường. Cũng không có như kiểu là cái mong muốn là như kiểu là làm cái không gian đấy nó sáng hơn hay nào. Đấy là cái lúc mà như kiểu là em nghĩ là mình đang làm cái gì. Em không biết là những người khác có rơi vào cái trạng thái đấy của em hay không.
0: Có nha, anh có, yên tâm, có nghĩa là đúng.
1: Nghĩa là cái trạng thái mà rất là trống rỗng. Mình không biết là đúng như anh bảo, mình có đang hạnh phúc hay không. Mình có đang cảm thấy mình ổn không với những sự lựa chọn của mình. Tại vì rõ ràng cái câu trả lời, những cái thực tế, mình đang phải ở một mình, xa gia đình, xa người thân, đến một cái thành phố mới để mình hy vọng thôi chứ chưa phải là có nữa, hy vọng sẽ tìm kiếm được những cơ hội cho mình. Mình vẫn đang phải hàng ngày chật vật với cơm áo gạo tiền và những cái mà mình theo đuổi. Nếu mà xét một cái góc độ nào đấy, nó đang thực sự nó chỉ nuôi sống cái tinh thần của mình thôi. Và nó nuôi sống không phải là thường xuyên nữa, mà nó chỉ nuôi sống cái tinh thần của mình trong một cái thời điểm nào đó thôi. Vì liệu mình đang làm cái gì đây? Rồi cuộc đời mình sẽ như thế nào tiếp?
0: 3 ngày trước em suy nghĩ như thế hả?
1: Dạ. Mới 3 ngày trước thôi.
0: Và câu trả lời cuối cùng của em như thế nào để em có mặt ngày hôm nay?
1: 3 ngày trước đến bây giờ chỉ có một cái là có một người, khi mà em rất ít khi mà có cái thói quen là chia sẻ. Nhưng mà những kiểu là có một người nói với em đấy là bây giờ nếu kiểu mà cứ đi tìm hạnh phúc thì đến bao giờ. Kể cả bây giờ cứ tưởng tượng những cái mà em mong cầu em đạt được hết thì liệu em có hạnh phúc hay không. Thì em mới nghĩ lại cái đi về cái điều đấy. Bây giờ ví dụ mà mình có rất nhiều phim mình tham gia, cuộc sống của mình mình ở gần gia đình những thứ này nọ, liệu mình có thấy cảm thấy hạnh phúc không? Nó buồn một cái là em không cảm thấy hạnh phúc nếu mà em đạt được những cái đấy. Và cái thật sự làm em hạnh phúc là gì? Em phải thú nhận thật một câu, một điều đấy là tại thời điểm này em đang ngồi nói chuyện với anh, em cũng không biết trả lời được cái câu đấy. Cái não bộ của em thì luôn là cố gắng làm sao mà tìm kiếm những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi. Nhưng mà thực sự là cái câu hỏi đấy nó rất là đơn giản, em thấy rất là đơn giản
0: nhưng mà khó trả lời. Đặc biệt là
1: nhưng mà bản thân thật sự là ngồi tại đây thời điểm này, em không biết điều gì sẽ làm mình hạnh phúc và em có đang hạnh phúc hay không.
0: Thực ra thì khoảnh khắc hiện tại em cho anh cũng một cái cảm giác em cũng hạnh phúc phần nào chứ. Thực ra thì hạnh phúc chỉ bao giờ là đạt đến một cái trọn vẹn với bất kỳ ai. Tại vì nếu mà nó trọn vẹn thì nó làm cho người ta cảm thấy bị đứng yên một chỗ.
1: Dạ.
0: Và chúng ta phải liên tục có những cái sự cố gắng trong cái hành trình tìm kiếm hạnh phúc đời mình.

0: Em có hay tham khảo một vài những cái tác phẩm điện ảnh xung quanh em không? Ví dụ nếu mà hỏi một cái nhân vật điện ảnh nào đó mà không phải là nhân vật Hiếu trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi, thì nó có một cái nhân vật trong một cái bộ phim nào đó mà em thấy nó hoàn toàn 100% là Doãn Hoàng không?
1: Nhưng mà em chưa tìm được một cái gọi là một cái tác phẩm nào mà em cảm thấy là nó như kiểu là kể cuộc đời của mình, mà không hẳn là kể cuộc đời mình, mà nó chỉ là sâu lên những cái cảm xúc của mình. Em nghĩ là cái điều đấy nó cũng giúp em là giữ cho mình cái sự tò mò và hứng thú với cái nghề điện ảnh này. Nghĩa là vì em chưa tìm thấy, cho nên là em vẫn đang trên con đường đi tìm. Em vẫn đang hy vọng là tương lai nếu mà tôi không thấy được, tìm được một cái tác phẩm nghệ thuật nào đấy mà mang cái âm hưởng của tôi, thì chính bản thân tôi sẽ sâu ra để mang cái âm hưởng của tôi. Em có một cái gọi là cái ước mơ rất lớn với điện ảnh, đấy là đến một thời điểm nào đó nó thích hợp và đủ chín, em sẽ có một cái tác phẩm điện ảnh cho riêng mình, cho riêng bản thân mình. Nó hơi cá nhân một chút xíu, đó là kể về cuộc đời của mình. Vì

0: À, đúng rồi, 500 ngày 500 năm cho ngày để yêu. Dạ.
1: Em có xem bộ phim đó đúng không?
0: Dạ em có từng xem.
1: Em có thấy mình giống cái nhân vật đâu? Cũng không hẳn.
0: Đâu, dạ đúng rồi. Đâu đấy như kiểu là em thấy là cái nhân vật đó nó vẫn còn tích cực quá so với em. Tại vì bản thân em thì em thấy là phải thú nhận một điều đấy là em khá là tiêu cực. Tiêu cực trong cả cái góc nhìn, tiêu cực trong cả cái cách mà mở lòng với thế giới nói chung.
1: Em không tin ai hả?
0: Cũng không hẳn là em không tin ai, mà như kiểu là em nghĩ là cái nỗi sợ sâu nhất của em đấy là em sợ bị tổn thương.
1: Tức là em từng tổn thương.
0: Em nghĩ là
1: để
0: vậy.
1: Từng tổn thương thì mới sợ chứ.
0: Em nghĩ là vậy. Như là em sợ bị tổn thương, thì cho đến đâu đó thì em sẽ có những cái sự đề phòng nhất định. Cái nhân vật ở trong cái 500 Summer Day đấy thì là đâu đó thôi vẫn còn tích cực hơn em rất nhiều.

0: Lần đầu tiên anh trò chuyện với một cái người mà cho anh rất nhiều những cái lớp cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên anh thấy em là một cái năng lượng tích cực. Xong sau đấy thì anh hỏi nhiều hơn thì anh thấy rằng là quả thật trong em có rất nhiều những cái lớp cảm xúc mà ở đó rất là khó để có thể chạm tới. Nhưng mà một phần nào đó thì anh cũng đã thấy nó rồi. Anh rất là cảm ơn em về cái điều đó trong ngày hôm nay.
1: Em cảm ơn anh. Đây em cũng xin chia sẻ là như kiểu là em cũng đã đi chia sẻ và trò chuyện với rất nhiều lần, với rất nhiều cái bên truyền thông, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà em có thể ngồi đây tại cái thời gian này có thể chia sẻ và cũng trò chuyện. Và em cũng rất cảm ơn anh Duy Thanh hôm nay cho em để mà có thể chia sẻ và cũng có như là trò chuyện những cái mà thật ra là ở đây, những cái câu chuyện ở đây là những cái câu chuyện mà lần đầu tiên em chia sẻ trước truyền thông.
0: Cảm ơn Hoàng rất là nhiều ha.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Song Instacan ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện của người cầm vô lăng được kể lại chân thật và trong đầy tình người. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là anh Quốc Khánh, quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh, vùng đất của nắng, của gió và của những con người mộc mạc, nghĩa tình. Anh Khánh là tài xế xe tải với nhiều năm kinh nghiệm rong ruổi khắp các nẻo đường Nam, Trung, Bắc. Với anh, tay lái là nghề, còn dịch chuyển là niềm đam mê. Mỗi chuyến hàng, mỗi cung đường không chỉ là công việc mà còn là cách anh cảm nhận nhịp sống, gặp gỡ con người và hiểu hơn về lòng mình. Điều đặc biệt là giữa những hành trình dài dằng dặc ấy, anh Khánh luôn dành thời gian cho các chuyến đi thiện nguyện. Anh từng chở gạo, chở quà, chở cả những tấm lòng đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ, những nơi còn nhiều khó khăn. Anh nói, mình đi qua nhiều nơi, thấy còn bao nhiêu người thiếu thốn, nên chỉ muốn góp chút gì đó. Đôi khi chỉ là vài bao hàng, vài thùng nước, nhưng quan trọng là tấm lòng mình mang theo. Và cũng chính trong một chuyến thiện nguyện ở Huế năm ấy, anh gặp chị, người phụ nữ đã khiến con tim người tài xế rong ruổi biết dừng lại. Một người nhẹ nhàng, kiên nhẫn và ấm áp như mảnh đất cô đô. Từ những tin nhắn quan tâm, những cuộc gọi đường dài, rồi những lần gặp gỡ, tình yêu của họ lớn lên một cách bình dị như chính con người họ. Giờ đây anh Khánh và chị đã kết hôn, có một bé trai 6 tháng tuổi tên Bình Minh, cái tên mà bà nội chọn với hy vọng cháu mình sẽ là ánh sáng bắt đầu cho mọi ngày mới. Anh cười bảo, mỗi sáng nhìn con cười, tự nhiên thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Đời tài xế có khi vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhà là thấy lòng mình đầy năng lượng. Dù cuộc sống có lúc khó khăn, có chuyến hàng phải đi xuyên đêm, có những đoạn đường dài hun hút, anh Khánh vẫn giữ trong tim một điều giản dị: mình sống tử tế, cuộc đời sẽ dịu dàng lại. Qua khung cửa sổ cabin, với anh Khánh, niềm vui không nằm ở những cung đường đã đi bao xa, mà là ở mỗi lần được trở về. Trở về với gia đình, với sự bình yên và với những giá trị giản dị mà anh luôn tin. Càng đi nhiều, càng thấy lòng thương người và càng biết trân trọng những điều bình thường nhất.
2: Dạ, em tên là Trần Quốc Khánh à. Em chạy, đang chạy, lúc trước em chạy 16 giờ, em chạy xe tăng công ty à. Em bước vào năm 2014 à, ở Trảng Bàng, Tây Ninh à. Dạ, lúc trước nhỏ thì lớn đam mê anh à. Nhỏ mình mê ước làm sao đi làm thiết kế, rồi mê cảnh đẹp á anh. Rồi mình lớn lên là làm cái mình ôm mê đam anh. Lúc trước em năm 2020 em với anh em phối hợp nhau đi đi từ điện từ Tây Ninh xuất phát ra đường Quế rồi đi Quảng Bình vẫn vẫn chạy luôn à. Rồi ở lại anh em ở lại người ta đoàn gì hết, anh em ở lại có ba người à. Ở lại phối hợp với mấy đoàn khác anh à. Là 15 ngày rồi xe mình xe 3 tấn rưỡi dễ vô chúng ta xa được à. Dạ, thượng Quế rồi với Thái Nguyên ạ. À. Cũng duyên số anh, mình làm thực hiện cái quen với bà xã à. Dạ, trong vừa lũ lụt năm 2020 luôn ạ. À. Vô tình cái lại phụ hàng, cái mình làm quen là mình làm cứu sao ạ. À. Dạ, em có gia đình, có một bé trai 6 tháng tên Bình Minh à. Anh cũng biết mà, anh em cũng tài xế cũng đi sớm về khuya mà. Ở đây em 3 rưỡi em dậy rồi, về đến nhà tới 8-9 giờ tối. Ngày nào cũng vậy, thậm chí lễ với chủ nhật cũng làm luôn à. Trước mắt cũng như thế vậy á anh.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kể vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì, ơi tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy.

thì tiếng giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị đang nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Bộ Công an ban hành thông tư 28/2026 quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của lực lượng Công an Nhân dân. Theo đó, trưởng Công an cấp xã được cung cấp cho báo chí thông tin về chủ trương giải pháp về công tác bảo đảm an ninh trật tự, vi phạm pháp luật, khuyến nghị đối với người dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã. Đáng chú ý, thông tư quy định khi có vụ việc nóng, người phát ngôn phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất 24 giờ khi xảy ra vụ việc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2026, thay thế thông tư số 11/2019. Số liệu đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cho thấy bước ngoặt lớn trong tư duy chọn nghề của học sinh. Lần đầu tiên, các môn học thuộc lĩnh vực công nghệ và tin học ghi nhận mức tăng kỷ lục. Điều này cho thấy thí sinh đang tập trung vào các ngành nóng như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo AI và phân tích dữ liệu. Sự gia tăng này không chỉ dừng lại ở các ngành công nghiệp nặng, môn công nghệ nông nghiệp cũng ghi nhận mức tăng gần 42%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá toàn bộ các khu đất đang để trống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các khu đất bao gồm đất do nhà nước trực tiếp quản lý chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả, đất thuộc các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương giao đất cho thuê đất nhưng chậm triển khai, tạm ngưng thực hiện hoặc đang để trống. Qua đó đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương án xử lý đối với các dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lãng phí. Theo quy định mới có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2025, Trung Quốc đã bãi bỏ yêu cầu về sổ hộ khẩu, vốn từ lâu đã trở thành điều kiện bắt buộc cho việc đăng ký kết hôn, đồng thời cho phép các cặp đôi đăng ký kết hôn bằng căn cước công dân tại bất kỳ văn phòng nào đủ điều kiện, dù nơi họ đăng ký hộ khẩu ở đâu. Những điều này nhằm khắc phục tình trạng số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc đã liên tục giảm kể từ năm 2013 cho đến nay. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định số 366 về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được áp dụng từ tháng 5 năm 2026. Quy trình được ban hành nhằm điều chỉnh việc phân cấp phân quyền đối với tổ chức cá nhân thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thực hiện công tác thu cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Theo quy trình, việc tổ chức thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức người tham gia trên cơ sở tự kê khai, tự chịu trách nhiệm, áp dụng đối với viên chức cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp được phân công nhiệm vụ trong quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, quy trình mới tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, người tham gia được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID mức độ 2, ứng dụng VNSID hoặc email. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Rất vui được gặp lại tất cả quý vị thính giả và thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Như Ngọc rất vui được quay trở lại với tất cả quý vị thính giả trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông, đã là một nhịp cầu quen thuộc để nối những bờ vui với tất cả các bác tài, để chúng ta cùng nhau có được những phút giây thư giãn, giải trí trên những hành trình dài. Chắc hẳn cũng đã là một thói quen rồi, cứ đến khoảng 1:30 chiều là các bác tài anh em lái xe mở radio sang tần số FM 91MHz để cùng vi vu trên những hành trình dài cùng với trên mọi nẻo đường. Và tất nhiên chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều điều thú vị để giúp cho các bác tài có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi lên xe và ngồi ở hàng ghế VIP cùng với trên mọi nẻo đường. Khăn lạnh nước mát đã sẵn sàng, giờ chỉ còn thiếu một chút âm nhạc để chúng ta cảm thấy tỉnh táo thôi. Nhưng trước khi nghe nhạc thì Như Ngọc xin được nhắc lại cách thức để các bác tài có thể đăng ký tham gia cùng với trên mọi nẻo đường. Đó là qua tổng đài đặt vé 02437919191 các bác tài nhé. Xin nhắc lại, tổng đài đặt vé để lên xe cùng trên mọi nẻo đường 02437919191, xe xuất phát từ thủ đô Hà Nội. Ngoài trời lúc này thì tương đối nắng nóng đấy, khoảng 33 độ C. Bây giờ hãy cùng xua tan đi những cái sự nắng nóng đó bằng giai điệu của âm nhạc quý vị nhé.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị, âm nhạc thì cũng đã sẵn sàng rồi. Bây giờ điều chúng ta chỉ còn thiếu là những vị khách VIP sẽ đến với chương trình thôi. Mọi thứ đều đã đủ đầy và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cửa xe để chào đón khách quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nhé.
0: Dạ vâng, chào đón bác Tài lên xe cùng với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Xe thì đầy xăng mà team thì đầy tình rồi, chỉ còn thiếu mỗi khách thôi. Bác Tài lên xe đã nhé.
1: Rồi.
0: Rồi, bây giờ thì mình giới thiệu một chút về bản thân đi ạ.
1: Anh tên là Tuấn Anh.
0: Vâng.
1: Nhà anh ở khu vực Hoàng Mai.
0: Tuấn Anh gọi điện tới chương trình từ khu vực Hoàng Mai cũ, giờ là phường gì anh?
1: Anh phường Định Công em.
0: Phường Định Công. Nhà bố mẹ Như Ngọc thì là hát về phía phường Vĩnh Hưng anh Tuấn Anh ạ.
1: Anh biết rồi. Anh cũng gặp em một lần cái dây 25.
0: Dạ, cách đây 2 năm thì sau 2 năm thì cuộc sống đã thay đổi nhiều lắm rồi. Xăng dầu cũng lên quá rồi anh ạ.
1: Bây giờ bọn anh chạy xe là xăng dầu cũng mệt mỏi lắm.
0: Rồi thì lên xe cùng với Trên Mọi Nẻo Đường để chúng ta tạm gác lại những cái mệt mỏi của cuộc sống. Chúng ta cứ vui cười thôi anh Tuấn Anh nhé.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế anh Tuấn Anh đang đi chiếc xe gì có thể giới thiệu cho các thính giả biết được không?
1: Anh đi xe Accent em ơi.
0: Hyundai Accent.
1: Hyundai Accent.
0: Đời năm bao nhiêu hả anh Tuấn Anh?
1: 2018.
0: 2018, thế là cũng gần gần đời Hồng Nhung đấy.
1: Đời Hồng Nhung vâng.
0: Đấy, nhân nói đến chuyện xe cộ thì Như Ngọc nói vấn đề này để anh Tuấn Anh cùng thảo luận xem nhé. Có một cái câu hỏi mà Như Ngọc có nhận được từ một số thính giả, một số bác tài. Thế thì đặt địa vị là anh Tuấn Anh một người cũng đã từng có kinh nghiệm mua xe đi. Đấy, để anh Tuấn Anh trả lời xem. Đấy, câu hỏi nó nguyên văn thế này này. Em có một chút thắc mắc sao mà các bác đi xem xe hay nhắn là để mình về hỏi ý kiến vợ thế? Đóng mở ngoặc tại em chưa có vợ nên em hỏi. Đấy, ví dụ anh Tuấn Anh là người bán xe đi. Đấy, có một người hỏi mua. Đấy, sau khi mà anh Tuấn Anh nói giá thì người ta mới trả lời là thôi để mình về hỏi vợ xem thế nào nhé. Thì theo anh Tuấn Anh là nguyên nhân vì sao?
1: Thực ra bạn ạ, mình cái đấy mua xe là một cái tài sản cũng to rồi. Thì mình muốn là hai bên vợ chồng cùng thảo luận với nhau. Đấy, trong cuộc sống thì mình phải tôn trọng nhau em ạ.
0: Rồi,
1: chứ không
0: rồi.
1: Phải đây thợ thì không ai sợ, đúng rồi. Mình phải tôn trọng nhau. Trong cuộc sống vợ chồng phải tôn trọng nhau thì nó mới sống được lâu dài được.
0: Đấy, thật ra thì Như Ngọc chưa có vợ nên là Như Ngọc mới hỏi anh Tuấn Anh như thế. Tức là theo câu trả lời
1: vâng. Như thế là muốn một công nhân lâu dài là mình phải tôn trọng nhau là không được.
0: Dạ vâng. Đấy tức
1: tin
0: là
1: tin tưởng nhau đấy em ạ, tôn trọng nhau và biết sở thích của nhau, biết tính cách của từng người và mình phải thì nó mới lựa được với sống được lâu dài em ạ.
0: Rồi, đấy là tóm tắt câu trả lời của anh Tuấn Anh là có hai ý. Đấy, thứ nhất là trên khía cạnh pháp luật, khi mà mình đã lấy vợ thì bất cứ cái tài sản, ví dụ mua nhà, mua xe đều là tài sản chung.
1: Đúng rồi. Cái to, cái nhỏ thì thôi không cần trọng em ạ.
0: Rồi, đấy là cái ý thứ nhất của anh Tuấn Anh. Và cái ý thứ hai là trên khía cạnh pháp luật rồi này, giờ trên khía cạnh tình cảm, tức là một cách để mình tôn trọng lẫn nhau. Đúng không anh?
1: Anh có một cái này anh muốn thử muốn hỏi thỉnh của bạn các bạn đấy.
0: Vâng.
1: Bình thường giao thông của mình ấy.
0: Vâng.
1: Anh thấy như ngày hôm qua anh đi là ví dụ đại lộ Thăng Long.
0: Vâng.
1: Các không biết là các công an chức năng cắm kiểu gì nhưng mà nhiều lúc cắm anh thấy cắm nó hơi bị thừa và cũng hơi bị thiếu.
0: Dạ.
1: Ví dụ như mình nhá, đi từ đại lộ Thăng Long, ví dụ từ nội đô ra thì cắm có ngay cắm biển con bên cạnh ở vỉa hè là 60 nhưng trên cao là lại 100. Chỉ quách nhau 300 mét xong lại cắm tiếp 300 mét lại cắm tiếp mà cái chiều ngược lại là bọn anh rất hay bị gọi là như nào là hay bị bắn tốc độ là như là ngày trước là khi đến cầu Trung Hòa chứ thì bắt đầu có
0: rồi anh Tuấn Anh ơi, dạ xin phép anh Tuấn Anh thế này ạ. Anh Tuấn Anh cái đấy thì xin phép anh là mình gọi lên tổng đài luật, gọi lên tổng đài 024379
1: thì mình hỏi cái gì hỏi cho ai nhỉ?
0: Vâng, anh có thể gọi lên 024379191 của VOV Giao thông thì các tổng đài viên của VOV Giao thông cũng sẽ có những cái chuyển những cái góp ý của anh tới các cơ quan chức năng, đơn vị phụ trách những cái biển báo cũng như là các cơ quan chức năng liên quan anh nhá. Thế giờ mình lên chuyến xe này thì Như Ngọc hy vọng là thôi mình gạt bỏ lại những cái nặng nề của cuộc sống, những cái công việc đi được không anh?
1: Được rồi vâng. Nhưng tại vì mình thấy là từ lúc ra phố đô mà là cắm ngay cái biển trên cao 60 mà.
0: Vâng, thế Như Ngọc có nói là vâng xin phép, dạ xin phép anh Tuấn Anh là mình cứ gọi lên tổng đài hotline của VOV Giao thông. Tổng đài viên của chúng tôi sẽ chuyển những ý kiến góp ý đến cho cơ quan chức năng, đơn vị cắm biển rồi đơn vị cảnh sát giao thông để có những cái câu trả lời, được không anh?
1: Tại vì
0: vâng.
1: bọn mình lái xe thật ra cũng
0: Dạ,
1: không được
0: thôi
1: bao
0: được
1: nhiêu mà.
0: rồi. Vâng, thôi được rồi. Bây giờ mình chuyển
1: Thì
0: sang nội dung khác được không anh? Giờ tạm thời mình
1: rồi
0: chuyển hẳn sang một nội
1: nội
0: dung
1: khác
0: khác đi
1: rồi,
0: cho nó thoải mái đi ạ.
1: ok.
0: Vâng. Rồi, đấy
1: Mà
0: chương trình có chuẩn
1: mấy
0: bị
1: hai năm nay rồi mà thấy chưa thấy như Ngọc xây dựng gia đình thì sao?
0: Dạ thôi, cái này thì đúng là mình nên chuyển tiếp ạ. Dạ.
1: Chuyện
0: Và mình chuyển hẳn sang một nội dung khác đi ạ. Dạ.
1: rồi.
0: Như Ngọc có chuẩn bị 3 câu hỏi là một cái phần thử thách để mời anh Tuấn Anh cùng tham gia trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Nếu mà đã tham gia 2 năm trước thì cái cách thức tham gia cái phần thử thách này thì nó cũng không có nhiều thay đổi đâu. Đấy, điều quan trọng nhất
1: Đúng rồi.
0: là những cái nội dung bên trong đó, những cái điều mà chúng ta cùng nhau khám phá đó, anh Tuấn Anh ạ.
1: Hôm nay là Nghĩa học cho mình đi đâu nhỉ?
0: Dạ, có một ngọn núi với một cái tên rất đặc biệt. À, mà những

0: Ngọc sẽ bật mí với anh Tuấn Anh ngay sau đây ở câu hỏi đầu tiên anh nhé.
1: Lần trước thì như Ngọc trong mình đi Ba Vì đấy.
0: Trước đi Ba Vì ạ. Để hôm nay thế nào mà anh Tuấn Anh lên chương trình thì cũng duyên nhỉ, cũng toàn đi lên núi thôi. Rồi chúng ta vào việc ngay anh nhé. Dạ, rồi, sẽ có 3 câu hỏi. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận quà. Câu nào khó quá anh Tuấn Anh có thể sử dụng một trong hai sự trợ giúp 50-50 hoặc hỏi ý kiến các bác tài. Giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Núi Minh Đạm là địa danh ở đâu? A.
1: Minh Đạm,
0: Hà Nội. B. Thành phố Hồ Chí Minh. C. Huế. Hay là D. Cần Thơ. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Có cái gì nhỉ?
0: Núi Minh Đạm là địa danh ở đâu?
1: Hà Nội.
0: Hà Nội.
1: Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thành phố Hồ Chí Minh. Huế hay là Cần Thơ?
1: Minh Đạm, Cần Thơ. Thôi mình câu này thì cũng khó, thôi mình cũng hên xui thôi.
0: Hên xui.
1: Thì dạ. Hà Nội mình không phải. Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ thì mình chưa vào bao giờ.
0: Dạ.
1: Có cái gì là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội này.
0: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế hay là Cần Thơ ạ?
1: Núi Minh Đạo à? Ấy.
0: Minh Đạm ạ, Đạm ạ.
1: Minh Đạm. Hà Nội thì chế nghe thì nói là người này. Thành phố Hồ Chí Minh anh nghĩ không có. Cần Thơ và Huế. Thôi anh chọn Huế đi.
0: Huế là sự lựa chọn của bác tài
1: thì
0: Tuấn Anh.
1: Anh chưa vào và anh chưa nghe cái núi này thật.
0: Dạ. Núi Minh Đạm. Mình vẫn sẽ lựa chọn đáp án là Huế đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Huế là sự lựa chọn
1: của... Huế thì cũng không có núi.
0: Dạ, chương trình... Vâng, chương trình ghi nhận đáp án.
1: Cho thay đổi được... Cho anh cho thay đổi được không?
0: Dạ, tiếng chuông khép lại thời gian đã vang lên rồi anh ạ. Dạ.
1: Rồi rồi.
0: Vâng. Núi Minh Đạm như anh Tuấn Anh vừa nói thì nhiều khả năng là không ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đáp án này thì có phần đúng ạ. Dạ, nếu mà trước ngày 1 tháng 7 năm ngoái thì đúng là ngọn núi này không nằm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chết rồi, đúng rồi, sáp nhập vào,
0: Dạ, nhưng mà sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính chia lại Giang Sơn thì ngọn núi này đã thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cái gì, Vũng Tàu hay là ở Bình Dương vậy bạn?
0: Dạ, ở Bà Rịa Vũng Tàu ạ.
1: Đấy, Bà Rịa Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.
0: Nằm trên địa bàn xã Long Hải và xã Phước Hải của Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Thành phố Hồ Chí Minh, còn trước là Bà Rịa Vũng Tàu. Núi Minh Đạm không chỉ là điểm đến du lịch sinh thái mà còn
1: anh
0: là một
1: nghĩ ra sáp nhập đây thì anh cũng nhớ đấy.
0: Mà còn là một địa chỉ đỏ gắn với những năm tháng kháng chiến gian khổ của quân và dân miền Đông Nam Bộ. Dạ. Hơi tiếc một chút là đáp án ở đây không phải là Huế mà là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Không sao, chúng ta còn hai câu hỏi phía trước, cố lên anh Tuấn Anh nhé.
1: Rồi rồi.
0: Dạ.
1: Câu hỏi này anh nhờ bác tài trước đã.
0: Dạ, nhờ luôn các bác tài. Vâng, thế với câu hỏi này, Như Ngọc sẽ nhờ sự trợ giúp của các thính giả. Các bác tài có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho bác tài Tuấn Anh, để trợ giúp cho người chơi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu 2, anh Tuấn Anh ạ. Tên núi Minh Đạm bắt nguồn từ đâu? A. Tên người. B. Tên loại cây. C. Tên một bài thuốc. Hay là D. Đặt theo tên địa hình. Xin nhắc lại câu hỏi và 4 đáp án để các thính giả nhắn tin trợ giúp. Tên núi Minh Đạm bắt nguồn từ đâu? A. Tên người. B. Tên một loại cây. C. Tên một bài thuốc. Hay là D. Đặt tên theo địa hình. 60 giây, bắt đầu ạ. Anh Tuấn Anh chờ một chút nhé. Để Như Ngọc đọc các đáp án của các thính giả gửi tới chương trình. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp của thính giả Thông Hoàng. Bạn lựa chọn A. Tên người. Bạn Trọng Hiếu cũng chọn đáp án là A. Tên người. Bạn Tô Duy thì chọn đáp án là D. Theo địa hình. Bạn Bùi Đạt thì chọn tên một loại cây. Bạn Quốc Cường, bạn Trung Kiên thì đều chọn là tên người. Tên người đang là sự lựa chọn nhiều hơn với câu hỏi này. Tên một loài cây thì chỉ có một người chọn này. Tên địa hình thì cũng có một người chọn. Và thính giả Nguyễn Tư cũng đưa ra sự trợ giúp là tên người. Đang có khoảng 80% sự trợ giúp của các thính giả nghiêng về phía đáp án A. Tên người.
1: Rồi thì mình trước tiên là
0: hết
1: mình
0: giờ
1: cảm ơn tất cả các bác tài đã giới trợ giúp mình.
0: Dạ.
1: À, thôi thì mình cứ theo số đông thôi.
0: Theo số đông, mình lựa chọn đáp án
1: tên
0: là
1: người.
0: A, tên người đúng không?
1: Tên người.
0: Vâng.
1: Đúng rồi.
0: Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Tên gọi Minh Đạm được xác lập từ cuối năm 1948. Như Ngọc có vừa chia sẻ, đây không chỉ là một điểm đến du lịch sinh thái mà là một địa chỉ đỏ gắn với những năm tháng kháng chiến của bà con miền Đông Nam Bộ. Cuối năm 1948, sau khi hai đồng chí Bùi Công Minh và Mạc Thanh Đạm, bí thư và phó bí thư huyện ủy Long Điền, anh dũng hy sinh trong một chuyến công tác, để tưởng nhớ, đảng bộ và nhân dân địa phương đã lấy tên hai ông đặt cho dãy núi, từ đó trở thành biểu tượng lịch sử cho đến ngày hôm nay. Và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực núi Minh Đạm là căn cứ cách mạng quan trọng, địa hình hiểm trở, nhiều hang động tự nhiên ẩn mình dưới tán rừng rậm rạp, tạo điều kiện để lực lượng cách mạng xây dựng hệ thống căn cứ vững chắc, vừa là nơi trú ẩn, vừa là bộ não chỉ huy hoạch định chiến lược. Và dưới sự trợ giúp của các bác tài, thì người chơi của chúng ta, anh Tuấn Anh, đã có được đáp án chính xác. Xin chúc mừng anh ạ.
1: Rồi, anh cảm ơn.
0: Dạ, và sau đây sẽ là câu hỏi mang tính quyết định đây. Vẫn là núi Minh Đạm anh nhá. À, đã mất công leo lên trên này rồi thì mình cứ khám phá thôi. À, núi Minh Đạm có bao nhiêu mặt giáp biển? A, 1, B, 2, C, 3 hay là D, 4? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Nếu mà chưa đến đây thì nghe chừng là hơi khó.
1: Anh chỉ đến Vũng Tàu tắm biển thôi, chứ rồi anh cũng chưa biết cái núi như thế nào.
0: Vâng, đấy, rất nhiều người khi mà đến Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì chỉ quan tâm đến việc là đi biển thôi. À,
1: 2, 3, 4. Đầu xuôi đuôi lọt.
0: Chứ có khi là ít ai biết đến ngọn núi vừa mang tính lịch sử mà lại vừa có thể giúp chúng ta khám phá thiên nhiên này. Núi Minh Đạm có bao nhiêu mặt giáp biển? 1, 2, 3, 4.
1: Khó thật. Này hơi khó đấy.
0: Dạ.
1: Có lẽ là cái mảnh rửa cái tài thôi, thì thôi thì anh cũng chỉ may rủi thôi.
0: Vâng.
1: Anh cũng chưa đến thế bao giờ.
0: Dạ.
1: Thì anh chọn từ là 2.
0: 2.
1: Vì anh cũng chưa đến bao giờ.
0: Dạ. Thật ra với một ngọn núi mà
1: tên cái núi này thật.
0: Vâng. Hai mặt giáp biển là sự lựa chọn của bác tài Tuấn Anh. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Núi Minh Đạm dài khoảng 9 km, cao 355 m so với mực nước biển. Sở hữu hệ sinh thái đa dạng với rừng cây, vách đá và cả các con suối. Địa thế tựa sơn hướng hải giúp nơi đây trở thành căn cứ chiến lược của quân và dân địa phương trong suốt hai cuộc kháng chiến. Tựa sơn hướng hải. À, chắc chắn là phải có một mặt để tựa vào núi rồi. Đấy, nhưng mà quan trọng là bao nhiêu mặt còn lại nó giáp biển đây. Đáp án là 3 anh ạ.
1: Trời ba. Lại C.
0: Quá tiếc. Vâng, suýt đúng rồi. À, tựa sơn
1: thì
0: hướng hải.
1: Thì anh chỉ đắn đo là 2 và 3 thôi, thì 1 thì không phải rồi.
0: Vâng.
1: 4 thì chắc là không rồi.
0: Dạ, 1 thì hỏi làm gì? À,
1: đúng rồi, 1 thì hỏi làm gì?
0: Vâng.
1: 4 thì chắc cũng khó.
0: Dạ.
1: Chắc chỉ có 2 và 3 nhưng thôi. Mình thấy mình cũng có một chút để mình hiểu biết thì về đó là được.
0: Dạ, và cũng thông tin thêm với cả anh Tuấn Anh và các thính giả, năm 1993, khu căn cứ Minh Đạm được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hiện khu di tích gồm đền thờ liệt sĩ, nhà truyền thống và hệ thống hang căn cứ. À, trong đó thì đền thờ được xây dựng trên diện tích gần 2 hectare, nơi tưởng niệm hàng nghìn liệt sĩ, trong đó có cả nữ anh hùng Võ Thị Sáu ạ. Dạ, rất tiếc nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã có thể khám phá một địa danh rất đặc biệt ở khu vực vùng đồng bằng, xin lỗi quý vị, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở các tỉnh thành phía đông. Còn sau đây thì anh Tuấn Anh có đôi lời nhắn gửi với các thính giả không? Xin mời anh.
1: Có. Anh chúc các bác tài một buổi chiều làm việc vui vẻ. Các thính giả nghe đài cũng vui vẻ. Chúc toàn bộ đài VOV Giao thông mình một ngày làm việc một vui vẻ.
0: Vâng, cảm ơn anh Tuấn Anh rất nhiều. Và chương trình cũng chúc anh Tuấn Anh luôn có được những lộ trình bình an trên từng cây số anh Tuấn Anh nhé.
1: Rồi, anh cảm ơn nhé.
0: Dạ, nhất trí. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một giai điệu âm nhạc cùng với Trên Mọi Nẻo Đường. Nhân nhắc tới khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ và nay là

thành phố Hồ Chí Minh, vùng đất miền Đông này, thì chúng tôi gửi ngay tới quý vị và các bạn một ca khúc cũng mang những ca từ rất đặc trưng của những nét văn hóa này, rồi cả những truyền thống cách mạng ở vùng đất đỏ này, tình đất đỏ miền Đông sẽ là bài hát mà chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức. Ít phút tới chúng tôi sẽ còn quay trở lại và gửi tới quý vị và các bạn những điều thú vị tiếp theo cùng Trên Mọi Nẻo Đường.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi giời, chiếu tướng.
4: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng thưa quý vị, sau ít phút chúng ta leo lên ngọn núi Minh Đạm rồi thưởng thức ca khúc Tình Đất Đỏ Miền Đông, gửi lời chào tạm biệt tới vùng đất phía Đông Nam Bộ, trước là Bà Rịa Vũng Tàu và nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chuyến xe trên mọi nẻo đường sẽ vi vu đến địa danh nào nữa đây? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây khi mà chúng ta đón vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện cùng chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ vâng, chúng tôi nghe bác Tài ơi, mình tên gì ạ?
1: Xin chào Như Ngọc và tất cả anh em Trên Mọi Nẻo Đường nhé.
0: Vâng.
1: Mình tên là Khuyến, mình ở Hà Nội.
0: Xuyến hay là Khuyến anh?
1: Khuyến.
0: À, Khuyến ở đây là Khuyến Nông, Khuyến Khích đấy ạ.
1: Đúng rồi,
0: Như Ngọc ơi. Dạ. Thế này thì chắc là mình cũng là một người khá là khiêm tốn, nên là giải nhất, giải nhì, giải ba mình không ham, mà mình chỉ cần giải khuyến khích là được.
1: Cái này là đúng mục đích đấy.
0: Rồi ạ, đang nói dở câu chuyện nãy với cả bác Tài Tuấn Anh. Đấy, câu chuyện nó đang lôi cuốn, nhưng mà bác Tài Tuấn Anh lại cứ chỉ băn khoăn về luật giao thông thôi, nên là vẫn đang nói dở. Thì Như Ngọc lại hỏi tiếp anh Khuyến. Đấy, bây giờ anh Khuyến là một người bán xe. À, thế khách vào hỏi giá, thế là khách mới trả lời là thôi anh Khuyến ơi, để em về em hỏi bà xã xem như nào đã nhá. Đấy, thì theo anh Khuyến thì ý của người ta là như nào?
1: Nó có nhiều cái ý kiến lắm. Theo quan điểm riêng của tớ là thế này, Như Ngọc này.
0: Bà.
1: Thì thứ nhất là cái vị khách đấy, người ta đã bảo là về tham khảo là ý kiến của bà xã. Một là khả năng tài chính người ta còn hạn hẹp, và thứ hai là người ta cần suy nghĩ thêm về cái dòng xe này.
0: Đấy, cái này thì mới là sát với thực tế này. À, tức là thay bằng việc là ui, bán đắt thế. Đấy, thì
1: sẽ phải nói là
0: vâng.
1: Là thôi để tôi về tôi hỏi tham khảo thêm cái ý kiến của bà xã thôi. Bà xã tôi có cho phép hay không?
0: À,
1: thì lúc ấy là mọi trách nhiệm đổi lên bà xã chứ đổi gì đâu cái ông mua xe.
0: Vâng, đúng, chính xác. Ông, sau đó thì Như Ngọc cũng nhận được rất là nhiều câu trả lời vui vui từ các bác Tài. Đấy, nhân đây cũng đọc cho anh Khuyến nghe. Đấy, có bác Tài trả lời này. Mình thì cũng hay gặp phải trường hợp như thế. Thì mình hiểu điều quan trọng là tại vợ duyệt chi. Đấy, bạn chưa lấy vợ, bạn không hiểu được đâu. À, rồi. Đấy, một ý kiến khác thì cũng có bác Tài trả lời là theo mình như thế chỉ là cách từ chối khéo thôi. Thường thì xe cộ cánh đàn ông mình tự quyết, chứ không thì xe ngoài đường toàn màu hồng hết. À,
1: đúng rồi.
0: Đấy, còn một ý kiến này Như Ngọc cũng thấy hay này. Thế bác đã nghe câu đội vợ lên đầu trường sinh bất lão chưa? À, cổ kim đã nói như vậy, anh em lái xe mình cứ ok đi. Đấy, cái này cũng hay này. Thế mình hỏi bạn nhé, rước vợ hai về mà không hỏi ý kiến vợ cả thì ngủ dưới đất luôn nhá. À, rồi. À, có một chị thì nhắn thế này. Thế mình hỏi các ông nhé, thế lúc các ông có bạn gái, các ông về có hỏi vợ không? À, hay, chết dở, chị em cũng nghe đấy nha anh Khuyến nhá. À.
1: Không, nhưng mà cái vấn đề sắm bà vợ hai này là nó là thực tế lắm, bởi vì rất là nhiều ý kiến anh em, nhưng mà theo mình tất cả ý kiến trên là đều là đúng hết.
0: À, vâng, tất cả đều hợp lý hết đúng không anh? À,
1: hợp lý.
0: À đây, thêm một nốt, một ý kiến này nữa thôi này. À, theo mình thì về hỏi vợ cũng là một điều rất quan trọng mỗi khi chúng ta đưa ra một quyết định lớn trong cuộc đời. Bởi vì sao? Bởi vì hỏi vợ xem như nào rồi mình làm ngược lại là được hết. À. Thôi, chị em đang nghe đấy anh ạ. Các chị em đang nghe, nên là cái vấn đề này nó nhạy cảm và tế nhị lắm. Rồi, quay trở lại với cuộc trò chuyện với cả anh

0: hay là D, Khánh Hòa? 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Nghe cái địa danh này, mình đầu tiên mình cũng nghe nghe thì cái địa danh này.
0: Đầm Chuồn là địa danh thuộc tỉnh thành nào? Huế.
1: Như Ngọc có thể gợi ý cho tớ một tí được không?
0: Huế, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Khánh Hòa. Như Ngọc mà mạnh dạn gợi ý nhá. Hy vọng là đầu xuôi là đuôi sẽ lọt này.
1: Đuôi lọt.
0: Dạ, nơi đây nó thuộc Phá Tam Giang.
1: À, được rồi. Xin cảm ơn Như Ngọc nhé.
0: Ôi, thật xong
1: rồi. Mình chọn phương án là Huế ạ.
0: Hớ thế nhở. Trời ơi. Nào mình lại gợi ý dễ quá. Trời ơi, thế này thì có khi bị xếp phạt rồi anh Quyền ơi.
1: Thì cảm ơn Như Ngọc nhé. Cái này là phải có lời cảm ơn rồi đấy.
0: Ôi rồi anh Quyền, anh cảm ơn nhanh thế chứ lại. Ê, chốt là Huế không hả anh ơi?
1: Chốt Huế đi.
0: Chốt Huế à? Rồi ôi, anh ấy cười khỉnh khách ra, anh ấy cảm ơn mình luôn như lại. Rồi thế sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Đầm Chuồn trước đây là xã Phú An, huyện Phú Vang. Đấy, nhắc đến Phú Vang thì là
1: Phú Vang là Thừa Thiên rồi.
0: Đấy, chính là lúc ý như Ngọc gợi ý là thuộc địa bàn huyện Phú Vang cũ thì lại khó hơn một chút. Anh à?
1: Phú Vang là tớ liên tưởng ngay đến Huế, bởi vì trong cái linh cảm của tớ là tớ cũng liên tưởng đến Huế rồi, nhưng mà để chắc chắn là
0: anh ơi, bây giờ anh nói thế nào chả được. Anh biết trước kết quả rồi, anh nói gì chả hay. Rồi thế không nói vui vậy thôi, chứ còn thực chất là nếu mà ai mà đã từng nghe đến Huế hay là biết về Huế thì Phú Vang cũng là một địa danh nó không lạ đâu. Đầm Chuồn nay thuộc xã Mỹ Thượng của thành phố Huế, cách trung tâm thành phố Huế cỡ khoảng 10 km. Đấy, nó thuộc hệ thống đầm phá Tam Giang. Quần thể đầm phá nước lợ lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Khung cảnh sông nước mênh mông, những chiếc thuyền nhỏ gập ghềnh, lán tre gỗ đơn sơ trên mặt nước khiến Đầm Chuồn được ví như là hòn ngọc ẩn giấu trên phá Tam Giang.
1: Nghe thơ mộng quá nhỉ.
0: Nghe thơ mộng thế. Đấy, đấy nghe, tối nghe, trèo thuyền xong rồi nghe hò Huế.
1: Cái này nghe thích hợp cho trường hợp là mà ví dụ như là chưa có bạn gái chẳng hạn, bạn gái các thứ đưa lấy được tuyệt vời như Ngọc nhỉ.
0: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh đã đưa ra gợi ý. Đấy, thế chứ lại bây giờ thì đến với câu 2 luôn anh Khuyến nhá. Vâng.
1: Câu 2 luôn đi Ngọc ơi.
0: Dạ. Câu này thì sẽ là một câu về về con số, có 4 con số này. Để xem anh Khuyến anh có hãy chọn giá đúng không này. Đầm Chuồn rộng bao nhiêu hecta? A. 100 hecta. B. 200. C. 300. Hay là D. 400 ạ?
1: Hecta.
0: Dạ. 1, 2, 3, 400.
1: 3, 4. Đó là đầm thì phải tương đối rộng đấy.
0: Dạ đúng. Chắc chắn là phải rộng hơn cái ao làng nhà mình rồi.
1: Rồi câu này là câu thứ hai đúng không Như Ngọc nhỉ?
0: Dạ vâng, câu này câu thứ hai ạ. Mình còn một câu nữa.
1: Cứ hên xui thôi, tớ chọn phương án C đi.
0: Phương án C. 300 hecta.
1: 300 hecta.
0: Dạ, rộng thế. Liệu là có rộng thế không nhỉ? Và vẫn còn thời gian anh nhá, vẫn còn thời gian anh Quyền nhá.
1: Vẫn còn thời gian à?
0: Vâng, vâng.
1: Cảm ơn Như Ngọc nhá.
0: Lại cảm ơn. Anh này anh lịch sự thế nhở? 100, 200, 300 hay 400 ạ?
1: Thôi tớ sẽ đổi phương án là phương án B đi, 200 đi.
0: 200, dạ. B, 200 là sự lựa chọn của anh Khuyến. Chốt chưa anh?
1: Chốt đi.
0: Chốt nhá, và 200 là sự lựa chọn của người chơi. Và để tăng thêm phần gai cấn, Như Ngọc sẽ nhảy cóc sang câu 3. Vâng. Câu 2 thì chút nữa mình sẽ nhờ trọng tài check va. Dạ.
1: Check va.
0: Vâng, để xem đúng hay sai. Câu 3. Đến Đầm Chuồn ấy thì du khách sẽ được trải nghiệm hoạt động là đạp chìa. Chìa là T R I A dấu huyền anh nhé.
1: Chìa.
0: Vâng, đạp chìa. Vâng, đạp chìa. Đến Đầm Chuồn du khách sẽ được trải nghiệm hoạt động đạp chìa. Câu hỏi, chìa là cái gì? A. Tên một loại xe. B. Tên một loại thuyền. C. Tên một khu vườn. Hay là D. Tên một loài hải sản. Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ. À, trợ giúp. Quên. Mình dùng trợ giúp gì anh?
1: Mình dùng trợ giúp thi ý kiến của các bác tài đi.
0: Vâng, hỏi ý kiến các bác tài. Thế nhờ anh Tuấn Anh kỹ thuật có thể tua lại đồng hồ để đúng 60 giây trọn vẹn thì các thính

0: khán giả sẽ có thời gian nhắn tin nhiều hơn. Như Ngọc sẽ đọc lại câu hỏi và 4 đáp án. Đến đầm chuồn, du khách sẽ được trải nghiệm hoạt động đạp chìa. Chìa đây là cái gì? A. Tên một loại xe. B. Tên một loại thuyền. C. Tên một khu vườn. Hay là D. Tên một loài hải sản. Rồi, 60 giây bắt đầu ạ. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp của bạn Tú Anh. Chọn B. Tên một loại thuyền. Chúng tôi cũng nhận được sự trợ giúp của bạn có Facebook là người vận chuyển, cũng chọn tên một loại thuyền. Tương đối nhiều đáp án lựa chọn. Bạn Trần Thắng chọn B, tên một loại thuyền. Bạn Đình Vượng chọn B, tên một loại thuyền. Bạn Phạm Xuân Bảng, bạn Quốc Cường cũng chọn B, tên một loại thuyền. Bạn Nguyễn Tuấn chọn tên một loại xe. Bạn Thành Long tên một khu vườn. Có bạn Đức Duy chọn tên một loại hải sản. Bạn Đào Dương, bạn Quang Huy chọn B, tên một loại thuyền. Bạn Hoàng Thông chọn tên một loại hải sản. Hai đáp án hải sản. Một đáp án chọn xe. Và đa phần là chọn tên một loại thuyền. Thêm một đáp án nữa từ bạn Đỗ Thắng chọn B, tên một loại thuyền. Sự lựa chọn thuộc về anh Khuyến ạ.
1: Rồi, trước tiên mình xin cảm ơn tất cả các anh em lái xe đã trợ giúp mình nhé. Thật ra là cái câu hỏi này thì đúng là mình vẫn chưa đặt chân đến cái địa danh này. Dạ. Nhưng mà theo cái suy luận, cái logic của mình ấy, ở đầm thì chắc chắn là không có xe rồi.
0: Vâng, chắc chắn không phải xe rồi.
1: Chắc chắn là không phải xe rồi. Rồi. Hải sản thì nó liên quan thì nó ngoài biển.
0: Dạ.
1: Ở đầm đây thì chắc chắn là ít khả năng là mình sẽ chọn theo phương án của tất cả các bác tài, chọn nhiều hơn đi. Phương án B đi.
0: B, tên một loại thuyền. Tức là đạp ở đây chắc là như kiểu đạp vịt ở Hồ Tây.
1: Đạp vịt.
0: À, đấy, đấy. Đó là theo suy luận của các bác tài, trong đó có anh Khuyến. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Ai cha. Thứ nhất là cái từ chìa ở đây mình sẽ viết là T-R-I-A và dấu huyền. Nó có vỏ cứng, rất là dày, hình dáng tương tự như con ngao. Nhưng thường có kích thước lớn hơn. Nó có vị ngọt đậm đà, thơm ngon hơn, được dùng để chế biến các món như là cháo, nướng mỡ hành, xào sả. Ngư dân địa phương thường có khái niệm đạp chìa, tức là gì? Tức là dùng chân đứng ra chỗ đầm chuồn ấy, rồi đạp xuống dưới lớp bùn. Nếu mà có gờ lên thì sẽ là có thể vớt được con chìa. Dùng chân cảm nhận chìa dưới lớp bùn cát ở phá Tam Giang. Sau đó dùng công cụ chuyên dụng như là cào, rậm để mà bắt. Du khách cũng sẽ được trải nghiệm bước xuống vùng nước cạn, dùng chân lần mò dưới đáy. Khi cảm nhận được chìa thì cúi xuống bắt. Chả thấy có con thuyền nào anh ạ.
1: Câu hỏi này thú vị đấy nhỉ.
0: Dạ, vâng, câu này rất thú vị. Tưởng là đạp chìa ở đây là đi đạp thuyền, nhưng không phải. Nhưng mà anh thấy có đúng là lấy chân đạp không?
1: Lấy chân đạp là mình liên tưởng đến ngày xưa ở ngoài Bắc mình là đi ra ngoài những cái sông ấy, thì là bắt như con trai ấy.
0: Chính
1: con
0: xác,
1: ấy.
0: Dạ, chính đó, xác cũng lấy chân mò mò.
1: Mình cũng liên tưởng đấy. Đấy.
0: Vâng, dạ, rất tiếc. Và nó còn tiếc hơn nữa, anh Khuyến ạ. Bởi vì diện tích của đầm chuồn là khoảng 100 hecta anh ạ.
1: 100 hectare.
0: Vâng, 100 hectare cũng đã là rộng rồi. Thực chất là 100 hectare cũng đã là rộng rồi để có những hoạt động trải nghiệm. Thời điểm mà chúng ta có thể đến đầm chuồn, chúng ta có thể đón bình minh ở đầm chuồn. Bắt đầu hành trình từ sáng sớm khoảng 5 giờ. Khi lên bờ, du khách ghé chợ làng chuồn, nơi vẫn giữ vẻ bình dị với các mẹt hàng kiểu đơn sơ có gì bán nấy. Thưởng thức những món ăn địa phương như là bánh khoái cá kình, bánh khoái mực, bánh khoái tôm nóng hổi. Đến hoàng hôn, chúng ta quay lại đầm chuồng để ngắm... đầm chuồn ạ. Đấy, nhiều nguy hiểm quá. Đầm chuồn. Du khách có thể chọn tour ngắm hoàng hôn vào lúc 16 giờ đến 18 giờ 30. Hơi tiếc một chút, lâu lắm rồi Như Ngọc mới có một phần chơi mà thắng trọn vẹn cả hai thính giả. Nhưng mà không sao, chúng ta còn một câu hỏi từ nhà tài trợ, anh Khuyến ạ.
1: Rồi, nhất trí Như Ngọc ơi.
0: Sau đây sẽ là câu hỏi từ nhà tài trợ với phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Xin phép anh khuyến cho Như Ngọc 30 giây đọc thông tin từ nhà tài trợ ạ. Thưa quý vị, mùa hè là lúc thời điểm bước vào giai đoạn nắng nóng, thời tiết oi bức kéo dài, làn da cũng đối mặt với nhiều áp lực từ môi trường như bụi mịn, mồ hôi và độ ẩm cao. Đây là nguyên nhân khiến các tình trạng như rôm sẩy, mẩn ngứa hay mụn lưng dễ xuất hiện, gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến sự tự tin trong sinh hoạt hàng ngày. Sữa tắm Tây Thi là một trong những sản phẩm hỗ trợ làm sạch bã nhờn, giúp da luôn thông thoáng, mềm mịn và dễ chịu trong những ngày thời tiết nóng ẩm. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi tạo cảm giác êm dịu khi sử dụng, hỗ trợ cải thiện viêm nang lông, mụn lưng làm sạch sâu nhưng không gây khô da, hương thơm thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Rồi ạ. Câu hỏi này thì rất là đơn giản anh Khuyến ạ. Theo dương lịch, năm nhuận có bao nhiêu ngày? A. 365 ngày hay là B. 366 ngày? Xin mời. Anh Khuyến.
1: Năm nhuận à?
0: Dạ vâng ạ, năm nhuận ạ. Tức là cái năm mà tháng 2 có 29 ngày đấy ạ.
1: Đấy là tính trên ngày dương hay ngày âm
0: nhỉ? Dạ, dương. Theo dương lịch, năm nhuận có bao nhiêu ngày? A. 365 hay là B. 366?
1: Cái này mình không có rõ gì.
0: Dạ. 365 hay là 366 ạ?
1: Mình chọn 365 ngày đi Như Ngọc ơi.
0: Trước khi ghi nhận đáp án cuối cùng nhá, thì Như Ngọc nhắc lại với cả anh Khuyến là trước ý, thì VOV Giao thông có chương trình tên là 365 ngày ngày hạnh phúc. À, tức là ý là nói là một năm đều hạnh phúc đấy. Đấy, còn Như Ngọc vừa đưa ra gợi ý là cái năm nhuận thì thường nó sẽ có thêm một ngày nữa vào tháng 2, tức là đáng là 28 tháng 2 để thêm là 29 tháng 2. Thế thì Như Ngọc xin đọc lại câu hỏi và hai đáp án để anh lựa chọn nhá. Theo dương lịch, năm nhuận có bao nhiêu ngày? 365 hay là 366 ạ?
1: Nếu mà theo cái gợi ý của Như Ngọc thì mình sẽ đổi lại đáp án.
0: Dạ.
1: Là 366 ngày.
0: Vâng, 366 đúng sai Như Ngọc chịu. Rồi, đáp án chính xác ở đây là 366 ngày. À, việc thêm ngày nhuận thì giúp thời gian dương lịch phù hợp hơn với chu kỳ trái đất quay quanh mặt trời, tránh tình trạng sai lệch mùa theo thời gian. Thông thường thì 4 năm là sẽ có một năm nhuận, 366 ngày. À, chúc mừng anh Khuyến sẽ có một phần quà từ nhà tài trợ của chương trình.
1: Đúng là dạ. cái thông tin này lần đầu tiên mình cũng cập nhật đấy, bởi vì mình cũng không để ý đến cái vấn đề mà một cái năm nhuận nó là 366 ngày đâu.
0: Tức là thường thì có khi là mình hay để ý lịch âm hơn.
1: À, đúng rồi.
0: Dạ, mình hay để ý lịch âm rồi năm nhuận thì sẽ còn là 2 tháng âm. Đấy. Không sao cả, kiến thức thì là vô biên. Đấy, có những điều tưởng chừng đơn giản với người này nhưng mà nếu mà chúng ta chưa nghe, chưa biết đến thì cũng sẽ là điều hơi khó khăn một chút, cũng giống như là đi đạp chìa ấy anh nhỉ.
1: Đạp chìa. À.
0: Rồi trước khi chia tay nhau thì anh Khuyến có đôi lời nhắn gửi với các thính giả không ạ?
1: Thôi thì cũng là cũng là có duyên lên trên chương trình giao lưu cùng Như Ngọc với cả tất cả các bác tài thì
0: dạ.
1: Chúc riêng Như Ngọc sức khỏe và tất cả anh em trong đài có một sức khỏe tốt và công tác tốt, và chúc riêng bác tài là có những cái lộ trình luôn luôn an toàn và vững vàng tay lái. Xin cảm ơn ạ.
0: Cảm ơn anh Khuyến rất nhiều, và một lần nữa xin chúc mừng anh Khuyến với phần quà nho nhỏ từ nhà tài trợ của chương trình. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay. Thay cho lời chào tạm biệt, Như Ngọc sẽ gửi tới quý vị một giai điệu âm nhạc đến từ thành phố Huế của chúng ta, nhân chuyến hành trình đến với cả Đầm Chuồn, đến với cả Phá Tam Giang, và bây giờ sẽ khép lại với một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng từ vùng đất cố đô này. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Trên Mọi Nẻo Đường lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả các bác đài. Chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM Chiều. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phan Yến thì sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này cho đến 16:30. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng đã sẵn sàng các chuyên mục để gửi đến quý vị thính giả. Mong là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích đối với quý vị. Và với những bác đài đang di chuyển trên đường thì có diễn biến giao thông như thế nào, cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc ở Hà Nội và các khu vực lân cận thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì sẽ là 028 39 91 91 91. Từ những thông tin giao thông mà quý vị chia sẻ thì trong khả năng của mình, Phan Yến sẽ cố gắng nhanh nhất có thể chia sẻ trên tần số FM 91MHz để quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và thêm vào đó nữa, trong buổi chiều này, Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng quý vị thính giả những món quà âm nhạc. Hy vọng là khi mà đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì quý vị cũng sẽ có cho mình những trải nghiệm thật là thoải mái. Bây giờ 14:33 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định phân cấp phê duyệt phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và cấp giấy phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Hiện tại Hà Nội cũng đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc khai thác quỹ đất nông nghiệp bãi sông bãi nổi để phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch và giáo dục trải nghiệm. Dự thảo này sẽ quy định chi tiết về diện tích và chiều cao công trình được phép lắp đặt nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững tại thủ đô. Hàng loạt xe bốn bánh gắn động cơ điện đang hoạt động công khai trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại các xã Hải Hưng, Hải Hậu, Hải Thịnh thuộc tỉnh Ninh Bình, bất chấp các quy định về đăng ký, đăng kiểm và phạm vi hoạt động. Theo các chuyên gia giao thông, xe điện bốn bánh vốn được thiết kế để hoạt động trong khu du lịch, khu vực hạn chế tốc độ thấp, khi mà bị biến tướng thành phương tiện vận tải chở khách thường xuyên trên đường hỗn hợp, đặc biệt là chở học sinh thì mức độ nguy hiểm gia tăng đáng kể. Nếu xảy ra và chạm với lại xe tải hoặc là ô tô khách lưu thông tốc độ cao, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng do kết cấu loại xe này khá là đơn giản, khả năng bảo vệ hành khách thấp. Đến với thông tin ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu mỗi quý xử lý khoảng 30% số hồ sơ tồn đọng, phấn đấu trong năm 2026 cấp khoảng 61.200 sổ hồng, tương đương khoảng 90% số hồ sơ đủ điều kiện, tăng 15% so với năm 2025. Việc đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng không chỉ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân mà còn được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy thị trường bất động sản phục hồi. Và vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Hà Okio. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nơi Ấy.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà Okio cùng với ca khúc Nơi Ấy. Thời điểm này là 14:40 theo đồng hồ của vòng thu. Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có những diễn biến giao thông phức tạp thì cũng đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 024-37-919191 ở Hà Nội và các khu vực lân cận và 028-39-919191 ở Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Và chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung. Mở đầu như thường lệ sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹ khỏe bên vô lăng, bác tài khỏe từ bên trong với những thói quen tăng đề kháng mỗi ngày. Còn cuối cùng tư vấn cabin khi mà cơn chóng mặt là lời cảnh báo từ não bộ. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục cập nhật những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn quý vị nhé. Đầu tiên thì xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị thân mến, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến bệnh thủy đậu. Nhiều phụ huynh vẫn xem thủy đậu là bệnh nhẹ, chủ yếu sợ để lại sẹo. Nhưng theo các chuyên gia truyền nhiễm, thực tế tại bệnh viện đang ghi nhận không ít trẻ biến chứng nặng như là viêm phổi hoại tử, viêm não. Điều đáng lo ngại là người mắc thủy đậu có thể phát tán virus trước khi nổi ban khoảng 1 đến 2 ngày. Trong giai đoạn đầu, trẻ thường chỉ sốt nhẹ, mệt mỏi, nên nhiều phụ huynh vẫn cho đi học, làm tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Quang Thái, Phó Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trên thế giới hiện ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong do thủy đậu mỗi năm, có những trường hợp biến chứng viêm não do virus thủy đậu. Với mức độ nguy hiểm như vậy, chúng ta không thể tiếp tục xem nhẹ căn bệnh này. Khi tiêm đủ 2 mũi vaccine giúp tăng hiệu quả bảo vệ lên khoảng 98% và giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh cũng như biến chứng nặng. Hiện nay, nhóm tuổi cần ưu tiên bảo vệ là trẻ dưới 10 tuổi, đặc biệt là từ 1 đến 9 tuổi, là nhóm ghi nhận tỷ lệ mắc thủy đậu cao nhất. Trong điều kiện bình thường, theo chuyên gia, 12 tháng tuổi được xem là thời điểm tối ưu để tiêm mũi đầu tiên nhằm tạo đáp ứng miễn dịch tốt.
0: Nhiều người cho rằng sỏi thận nhỏ có thể tự theo dõi tại nhà nên thường chủ quan, chỉ uống nhiều nước hoặc là dùng thuốc giảm đau khi mà có triệu chứng. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng cảnh báo là việc trì hoãn điều trị có thể khiến bệnh diễn tiến âm thầm và gây biến chứng nguy hiểm. Theo các chuyên gia tiết niệu thì một số trường hợp sỏi nhỏ thực sự có thể được theo dõi định kỳ nếu như mà chưa gây tắc nghẽn hay là nhiễm trùng. Tuy nhiên thì người bệnh cần tái khám theo đúng hẹn để kiểm tra kích thước sỏi và chức năng của thận. Khi xuất hiện những dấu hiệu như là đau dữ dội vùng hông, lưng, tiểu máu, sốt, rét run hoặc là tiểu khó, cần đến ngay bệnh viện vì có thể đã xảy ra cái việc đó chính là tắc nghẽn hoặc là nhiễm trùng đường tiết niệu. Và chúng ta nên uống đủ nước quý vị nhé, hạn chế nhịn tiểu, giảm ăn mặn và kiểm soát chế độ ăn để phòng ngừa sỏi tái phát. Việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp chúng ta

0: có thể phát hiện sớm sỏi mật và trước khi mà xảy ra những biến chứng nặng như là ứ nước thận hay là suy giảm về chức năng thận.
1: Xin được chuyển sang thông tin cuối. Nước dừa là thức uống quen thuộc trong những ngày nắng nóng, được nhiều người lựa chọn để giải khát và bổ sung điện giải tự nhiên. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước dừa chứa kali, natri, magie và canxi, giúp hỗ trợ bù nước sau vận động, đổ mồ hôi nhiều hoặc tiêu chảy nhẹ. Ngoài ra, lượng calo trong nước dừa tương đối thấp hơn nhiều loại nước giải khát công nghiệp. Tuy nhiên, uống nước dừa mỗi ngày không phải lúc nào cũng có lợi nếu sử dụng quá mức. Nước dừa vẫn chứa đường tự nhiên, do đó người bị đái tháo đường hoặc là cần kiểm soát cân nặng nên uống với lượng phù hợp. Đặc biệt, người mắc bệnh thận mạn hoặc là đang có nguy cơ tăng kali máu cần thận trọng vì nước dừa chứa hàm lượng kali khá cao. Với người khỏe mạnh, uống một ly nhỏ hoặc là một trái dừa tươi mỗi ngày là hoàn toàn ổn. Điều quan trọng là không nên đánh giá quá cao vai trò của nước dừa hay là dùng chúng để thay thế hoàn toàn nước lọc. Uống đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân mới là cách tận dụng lợi ích của loại thức uống này một cách an toàn.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, với những bác tài thường xuyên rong ruổi trên các cung đường dài thì sức khỏe không chỉ là chuyện của riêng mình mà còn là sự an toàn của cả hành trình.
1: Chính xác là như vậy. Nhiều người vẫn nghĩ là chỉ cần không đau ốm là đã khỏe rồi. Nhưng mà thực tế, một cơ thể có sức đề kháng tốt mới chính là lá chắn bền vững nhất, giúp cho các bác tài chống chọi với thời tiết thất thường, áp lực công việc, thiếu ngủ và những bữa ăn thất thường sau vô lăng. Và đây cũng chính là chủ đề của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay. Bí kíp để cho các bác tài khỏe từ bên trong với những thói quen tăng đề kháng mỗi ngày.
0: Sức đề kháng có thể hiểu đơn giản là khả năng tự bảo vệ của cơ thể trước vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Với tài xế lái xe đường dài thì thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường, ngồi lâu, ít vận động và chịu những áp lực cao thì hệ miễn dịch cũng rất là dễ suy giảm nếu không được chăm sóc đúng cách.
1: Khi mà sức đề kháng yếu thì cơ thể sẽ nhanh mệt hơn, dễ cảm cúm, đau đầu, viêm đường hô hấp, đau dạ dày, mất ngủ kéo dài. Những điều tưởng nhỏ ấy lại ảnh hưởng rất là lớn đến khả năng tập trung và sự tỉnh táo khi mà chúng ta lái xe. Vì vậy, thay vì chỉ chữa bệnh khi đã mệt thì chúng ta cần chủ động xây dựng sức khỏe từ những thói quen nhỏ mỗi ngày.
0: Và thói quen đầu tiên cũng là thói quen quan trọng nhất, đó chính là ngủ đủ giấc. Giấc ngủ có mối liên hệ rất chặt chẽ với hệ miễn dịch. Thực tế cho thấy thì người thiếu ngủ hoặc là giấc ngủ không chất lượng sẽ có nguy cơ mắc những bệnh cao hứng rất nhiều, đặc biệt đối với các bác tài thường xuyên lái xe đêm. Việc tranh thủ ngủ ngắn đúng cách ban ngày cũng rất là cần thiết. Giống như là những chuyên mục trước mà chúng tôi đã từng chia sẻ cùng với quý vị về những giấc ngủ ngắn giúp tỉnh táo sau vô lăng.
1: Và có một lưu ý rất là quan trọng, đó là hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng. Ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử có thể làm rối loạn nhịp sinh học, khiến cho giấc ngủ chập chờn, khó sâu giấc hơn.
0: Thói quen thứ hai là ăn đủ chất, đặc biệt là việc tăng cường chất xơ. Các loại rau củ, quả, hạt, đậu lại chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh một cách hiệu quả hơn.
1: Và không chỉ vậy đâu ạ, chất xơ còn giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Mà quý vị biết không ạ, đường ruột khỏe thì hệ miễn dịch của chúng ta sẽ khỏe hơn rất là nhiều.
0: Bên cạnh chất xơ thì chúng ta cũng đừng quên là chất béo tốt. Nhiều người thì nghe đến chất béo là sợ tăng cân đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì có những loại chất béo rất cần thiết cho cơ thể, như là omega 3 trong cá hồi, hạt chia, các loại hạt, hoặc là chất béo lành mạnh từ dầu ô liu. Những chất này có khả năng chống viêm, hỗ trợ tim mạch và giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.
1: Và thói quen tiếp theo đó chính là chúng ta nên vận động đều đặn, thưa quý vị. Nhiều bác tài vẫn nói vui là cả ngày chỉ tập thể dục bằng chân ga với chân phanh. Nhưng mà thực tế ngồi lâu khiến cho tuần hoàn máu kém, cơ thể dễ mệt mỏi và sức đề kháng cũng giảm theo.
0: Đơn giản là cứ sau mỗi 2 tiếng lái xe liên tục thì các bác tài hãy nhớ là bước xuống xe đi vài phút ạ. Đi bộ nhẹ, xoay cổ, vươn vai, giãn chân. Những bài tập nhỏ như vậy không chỉ giúp chúng ta có thể tỉnh táo mà còn hỗ trợ lưu thông máu và bảo vệ xương khớp rất hiệu quả. Tương tự như là những mẹo khỏe chúng ta đã từng chia sẻ trong chuyên mục trước.
1: Một thói quen rất là quan trọng khác nhưng mà thường bị bỏ quên đó là uống đủ nước. Nhiều tài xế ngại uống nước vì sợ phải dừng xe đi vệ sinh giữa đường, nhưng mà thiếu nước lại khiến cho cơ thể đau đầu, giảm tập trung, mệt mỏi và ảnh hưởng đến tim thận cũng như là hệ tiêu hóa.
0: Và lời khuyên là chúng ta nên ưu tiên nước lọc thay vì nước ngọt hay là nước trái cây đóng chai, bởi vì cái lượng đường trong đó khá là cao và cũng không tốt cho hệ miễn dịch quý vị nha.
1: Cuối cùng thì các bác tài đừng quên giữ tinh thần thoải mái nha. Stress kéo dài, áp lực công việc,

0: thiếu nghỉ ngơi cũng khiến cho sức đề kháng suy giảm rất là nhanh ạ. Đôi khi chỉ cần một bản nhạc yêu thích, một cuộc gọi về cho gia đình hay là vài phút thư giãn đúng nghĩa cũng giúp cho cơ thể chúng ta nhẹ nhõm hơn rất là nhiều.
1: Và thưa quý vị, sức khỏe không đến từ một viên thuốc thần kỳ nào cả, mà nó được xây dựng từ những thói quen rất nhỏ và lặp lại mỗi ngày đều đặn. Ngủ đủ hơn một chút, ăn lành mạnh hơn một chút, uống nước đều hơn một chút chính là cách để mà các bác tài quý vị thính giả khỏe từ bên trong và vững vàng trên mọi cung đường.
0: Hy vọng là những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm động lực để chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn mỗi ngày. Chúc cho quý vị luôn mạnh khỏe, tăng đề kháng tự nhiên và bình an trên mọi hành trình. Đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Bây giờ thì Phan Yến và Tấn Phú mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
1: Thưa quý vị, như thường lệ thì Tấn Phú và Phan Yến xin mời quý vị cùng tiếp tục với tư vấn cabin. Với những người làm nghề lái xe, đặc biệt là lái xe dài đấy ạ, thì cái sự tỉnh táo luôn là yếu tố gọi là sống còn đúng không ạ? Chỉ một vài giây mất tập trung thôi cũng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm trên đường. Thế nhưng có một cái triệu chứng rất là nhiều người thường chủ quan bỏ qua, đó chính là chóng mặt.
0: Đúng là như vậy. Chóng mặt thực chất là một rối loạn đa giác quan liên quan đến sự phối hợp giữa hệ tiền đình thị giác, cảm giác từ cơ khớp và não bộ. Người bệnh có thể cảm thấy quay cuồng, lân lân, bồng bềnh, tối sầm mặt mũi, đi không vững, cảm giác như là sắp ngã hoặc là sắp ngất. Nhiều trường hợp còn kèm theo buồn nôn, nôn ói, vã mồ hôi, tim đập nhanh, ù tai hoặc là giảm thính lực. Đặc biệt với tài xế, nếu mà cơn chóng mặt xuất hiện khi mà đang lái xe thì nguy cơ mất an toàn giao thông là vô cùng lớn.
1: Theo thống kê thì cứ 10 người trên 60 tuổi thì có 3 người bị chóng mặt. Ở nhóm trên 85 tuổi thì tỷ lệ này tăng lên là gần 50%. Tuy nhiên chóng mặt không chỉ gặp ở người lớn tuổi. Những người thường xuyên thức khuya, căng thẳng, ăn uống thất thường, dùng nhiều cà phê, thuốc lá, rượu bia hay có những cái bệnh nền như là tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu cũng rất là dễ gặp cái tình trạng này.
0: Chóng mặt thì được chia thành hai nhóm, chóng mặt lành tính và chóng mặt do bệnh lý nguy hiểm. Một trong những nguyên nhân thường gặp nhất là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, tức là chóng mặt do sỏi tai. Nhiều người nghe đến đây thì thường rất là ngạc nhiên, tại sao trong tai lại có sỏi đúng không ạ? Về vấn đề này thì xin mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga đến từ Bệnh viện Thống Nhất.
5: Trong cái hệ thống tiền đình của chúng ta ở nằm ở cái tai trong đó, nó có những cái sỏi tai. Và bình thường thì cái sỏi tai đó nó nằm yên trong cái xoang nang. Một người mà khi mà thay đổi tư thế đầu á, bình thường thì cái sỏi tai đó nó nằm yên và người đó sẽ không có bị chóng mặt. Tuy nhiên ở người bị chóng mặt tư thế kịch phát lành tính á, thì khi thay đổi tư thế đầu thì cái sỏi tai đó nó di chuyển khỏi vị trí xoang nang và nó đi vào cái ống bán khuyên. Và cái ống bán khuyên này thường nó là ống bán khuyên sau và nó sẽ tạo cho cái người bệnh một cái cảm giác là ảo giác xoay tròn và cái người đó sẽ có cái triệu chứng chóng mặt có thể kèm theo nôn ói.
1: Và thưa quý vị có thể hiểu đơn giản rằng khi mà những tinh thể nhỏ trong tay bị lệch khỏi vị trí bình thường, người bệnh sẽ xuất hiện cảm giác là quay cuồng dữ dội. Mỗi khi thay đổi tư thế đầu như nằm xuống, ngồi dậy, cúi đầu hoặc là quay đầu đột ngột. Đây là nguyên nhân khá là phổ biến và thường lành tính. Tuy nhiên nếu như mà xảy ra khi mà đang lái xe thì có thể gọi là cực kỳ nguy hiểm.
0: Và chưa kể là không phải cơn chóng mặt nào cũng là do tiền đình thưa quý vị. Nhiều trường hợp chóng mặt lại là dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thiếu máu não, viêm màng não hay thậm chí là u não. Đó là lý do vì sao mà chúng ta tuyệt đối không được chủ quan.
1: Như vậy thì khi cơn chóng mặt xảy ra chúng ta nên xử trí như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga ngay sau đây.
5: Chúng ta nên khuyên người đó nên nằm yên hoặc là không nên thay đổi tư thế, đặc biệt là cái tư thế đầu một cách đột ngột. Khi mà thay đổi tư thế đó thì chúng ta thay đổi cả tư thế đầu cũng như cái tư thế của thân mình cùng một lúc. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta chỉ có thay đổi tư thế đầu mà không có thay đổi tư thế thân mình đi theo cái tư thế đầu đó, cái sỏi tai nó sẽ di chuyển và nó sẽ gây ra triệu chứng chóng mặt.
0: Vâng thưa quý vị, đây là nguyên tắc rất là quan trọng. Khi mà chóng mặt xuất hiện, trước tiên thì cần dừng ngay mọi hoạt động, tìm nơi an toàn để ngồi hoặc là nằm nghỉ, tuyệt đối không tiếp tục lái xe quý vị nhé.
1: Đúng vậy ạ, quý vị không nên đứng dậy đột ngột, không quay đầu quá nhanh. Nếu cần đổi tư thế thì phải thực hiện từ từ, cả đầu và thân cùng chuyển động để tránh những kích thích hệ tiền đình. Nếu như mà nghi ngờ do mất nước hoặc là tụt đường huyết nhẹ thì chúng ta có thể uống một chút nước hoặc là nước đường nếu như mà người bệnh còn tỉnh táo và không nôn nhiều.

0: Hiện nay thì việc điều trị chóng mặt sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân cụ thể. Với chóng mặt do sỏi tai thì bác sĩ có thể thực hiện các nghiệm pháp tái định vị sỏi tai để đưa các tinh thể canxi trở về đúng vị trí. Nhiều trường hợp chỉ sau vài lần thực hiện, triệu chứng đã cải thiện rõ rệt mà không cần dùng nhiều thuốc.
1: Ngoài ra thì thuốc chống mặt, thuốc chống nôn, thuốc hỗ trợ tuần hoàn não và phục hồi chức năng tiền đình cũng được áp dụng tùy theo trường hợp. Quan trọng nhất là vẫn phải xác định được đúng nguyên nhân, đúng không Phan Yến?
0: Dạ đúng rồi ạ. Để phòng ngừa chóng mặt tái phát thì các chuyên gia khuyến cáo là nên duy trì lối sống khoa học, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày, uống đủ nước, tập thể dục nhẹ nhàng như là đi bộ, các bài tập cổ vai gáy cũng rất là hữu ích.
1: Đặc biệt là những người có những cái bệnh nền như là tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc là từng có tiền sử về đột quỵ thì cần chú ý hơn với triệu chứng chóng mặt. Bởi đôi khi đó không phải là chuyện của tai trong mà là lời cảnh báo rất nghiêm túc từ não bộ và hệ tim mạch.
0: Và có thể nói là lắng nghe cơ thể, xử trí đúng lúc, thăm khám kịp thời chính là cách tốt nhất để giữ sự tỉnh táo và bình an trên mỗi hành trình, đúng không ạ? Và quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 14 giờ 58 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến có ghi nhận được một số thông tin giao thông xin phép được chia sẻ ngay để cho quý vị cùng nắm. Thính giả có cho biết là vành đai 3 trên cao đoạn đối xuống Bích Xi thì có cụ bà đạp xe đạp hướng đi về Mai Dịch, chúng ta chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé, vành đai 3 trên cao đoạn đối xuống Bích Xi thì có cụ bà đạp xe đạp hướng đi về Mai Dịch, chúng ta chú ý. Thêm một thông tin nữa đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Đơn vị này cho biết là tại đầu cầu Nhật Tân theo hướng vào nội thành thì có ô tô mất lái đâm vào ổ chống va xô đầu cầu. Đơn vị đã bố trí người phân làn đảm bảo giao thông, đồng thời báo cho cơ quan chức năng tới giải quyết. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, tại đầu cầu Nhật Tân theo hướng vào nội thành thì có ô tô mất lái đâm vào ổ chống va xô đầu cầu. Đơn vị thì cũng đã bố trí người phân làn đảm bảo giao thông, đồng thời báo cho cơ quan chức năng tới giải quyết. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Và quý vị thân mến, trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nha. Chia sẻ thông

tin về với VOV Giao thông bằng cách gọi về số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và các vùng lân cận, 028-39-919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Bây giờ là 14:59 theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, qua báo cáo chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, Bộ Nội vụ cho biết cải cách hành chính vẫn duy trì nền tảng tích cực nhưng mà đã xuất hiện dấu hiệu chững lại. Những hạn chế về chất lượng thực thi và trải nghiệm của người dân ngày càng bộc lộ rõ hơn. Trong bối cảnh đó, thì Bộ Nội vụ cho rằng trọng tâm cải cách cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng phục vụ thực chất, lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt là tăng cường năng lực và trách nhiệm thực thi ở cấp cơ sở. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Hải quan sẽ triển khai thí điểm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 Hải Phòng. Theo Cục Hải quan, hệ thống góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện môi trường kinh doanh. Việc tự động phân luồng tờ khai theo tiêu chí, quản lý rủi ro cũng giúp rút ngắn thời gian thông quan, đơn giản hóa hồ sơ, giảm thời gian kiểm tra chuyên ngành và thúc đẩy kết nối cơ chế một cửa quốc gia ASEAN. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2026. Theo kế hoạch, việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần tăng cường, tuyên truyền, khuyến khích các em tham gia có sự ủng hộ, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không tổ chức dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2026-2027. Chính phủ Pháp đang khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát y tế sau khi phát hiện ca nhiễm virus Hanta đầu tiên tại nước này liên quan tới ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius, trong bối cảnh giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch bệnh có thể còn kéo dài nhiều tuần. Trước mắt, nhà chức trách Pháp quyết định áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt đối với toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, thời gian có thể lên tới 45 ngày.

Tiếp nối ngay sau đây sẽ là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những ngày qua trên nền tảng mạng xã hội lan truyền các bài đăng chia sẻ hình ảnh trend bước ra từ trang cá nhân đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu cảnh báo trend bước ra từ trang cá nhân hay là tạo sticker từ ảnh nhìn có vẻ là vui, nhưng mà rủi ro là người dùng đang đưa gương mặt, hình ảnh cá nhân, bối cảnh nhà cửa, nơi làm việc, bạn bè hoặc là trẻ em vào công cụ AI. Ảnh khuôn mặt là dữ liệu sinh trắc học, nếu mà bị thu thập, lưu trữ hoặc là lạm dụng thì rất khó để thu hồi như đổi mật khẩu. Nhiều cảnh báo quốc tế cũng đã chỉ ra rằng các dữ liệu này có thể bị lợi dụng để tạo deepfake, công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói vô cùng tinh vi. Từ đó, kẻ xấu có thể lập tài khoản giả mạo danh chính chủ để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc là bôi nhọ danh dự trên không gian mạng. Theo ông Ngô Minh Hiếu, một trong những vấn đề mà người dùng đáng chú ý chính là sự thiếu minh bạch của các nền tảng AI. Người dùng thường có thói quen là nhấn chấp nhận các điều khoản sử dụng mà không hề đọc kỹ. Chính điều này khiến cho các thông tin nhạy cảm có thể bị kẻ xấu lợi dụng mà người dùng không hề hay biết. Để hạn chế những nguy cơ rò rỉ dữ liệu sinh trắc học, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng khi mà đăng tải hình ảnh lên Internet. Các gia đình cũng không nên tùy tiện chia sẻ ảnh hoặc là thông tin cá nhân của trẻ trên những nền tảng, ứng dụng thiếu độ tin cậy. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Và thưa quý vị, đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này thì Phan Yến xin phép được nhắc lại, ở khu vực là đầu cầu Nhật Tân theo hướng đi vào nội thành, ở đây có ô tô mất lái đâm vào ổ chống và xô đầu cầu. Đơn vị thuộc ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cũng đã bố trí người phân làn đảm bảo giao thông, đồng thời báo cho cơ quan chức năng tới để giải quyết. Các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này thì hết sức chú ý. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Ngô Lan Hương cùng với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Ngô Lan Hương cùng với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ. Thời điểm này là 15 giờ 8 phút theo đồng hồ của vòng thu và Văn Yến mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng ước đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của cùng kỳ năm trong 5 năm qua, thể hiện niềm tin bền vững của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh và triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026. Theo đó, Liên hoan dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại nhiều địa điểm như là Rạp Công dân, Rạp Đại Nam, Rạp Hồng Hà, Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Nhà hát Hồ Gươm và một số nhà hát khác. Liên hoan được tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của thủ đô, góp phần giáo dục, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Hà Nội ngàn năm văn hiến. Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh thuộc tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tổ chức tái thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên. Theo Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh, toàn bộ số động vật trên được đơn vị tiếp nhận trong tháng 4 năm 2026 thông qua hoạt động tự nguyện giao nộp của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường trung tâm để phục vụ giải chạy đêm TP.HCM lần thứ 5 năm 2026. Theo đó, thì từ 20 giờ ngày 16 tháng 5 đến 5 giờ 30 ngày 17 tháng 5, các phương tiện tạm ngưng lưu thông vào đường Trương Định, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai để ban tổ chức thi công khu vực xuất phát và về đích tại công viên Tao Đàn. Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân chủ động chọn lộ trình phù hợp. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, Tổng thống Indonesia đặt mục tiêu đầy tham vọng là chuyển đổi toàn bộ 120 triệu xe máy xăng sang xe điện trong 3-4 năm nhằm tự chủ năng lượng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo nhiều trở ngại lớn như là hạ tầng trạm sạc thiếu hụt, mạng lưới xưởng dịch vụ chưa đáp ứng và niềm tin người tiêu dùng thấp. Liên quan đến vấn đề này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết Indonesia tham vọng chuyển đổi 120 triệu xe máy điện trong 4 năm, liệu có khả thi? Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới Giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Dịch vụ taxi tự lái thương mại đầu tiên tại châu Âu đã chính thức bắt đầu hoạt động tại Croatia. Dịch vụ do công ty khởi nghiệp Verni vận hành tại thủ đô Zagreb, Croatia. Đội xe ban đầu gồm có 10 xe điện, sử dụng mẫu Afos Alfa T5 của tập đoàn ô tô Bắc Kinh, Bayic Moto. Các phương tiện này được trang bị phần mềm lái tự động của công ty trí tuệ nhân tạo Pony AI của Trung Quốc. Trong giai đoạn đầu, Verni triển khai mức giá ưu đãi chỉ 1,99 euro cho phạm vi hoạt động 90 km2, bao gồm cả khu vực sân bay.
3: Từ ngày 1 tháng 7, xe điện nguyên chiếc nhập khẩu vào thị trường Malaysia sẽ phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt hơn, bao gồm ngưỡng giá trị nhập khẩu tối thiểu là 51.000 đô la Mỹ, cũng như công suất tối thiểu là 180 kW, tương đương khoảng 241 mã lực. Quy định mới này thay thế chính sách miễn thuế trước đây nhằm bảo hộ ngành sản xuất ô tô nội địa trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy lộ trình tự sản xuất xe điện trong nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Indonesia

0: nhập khẩu nhiên liệu và đạt được tự chủ năng lượng. Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Bali Lahadalia đang lãnh đạo lực lượng này. Ông Bali cho biết,
1: 120 triệu xe máy chạy xăng của chúng ta, chúng tôi sẽ cố gắng chuyển đổi dần sang xe máy điện. Tổng thống trước đó đã truyền đạt rằng thời hạn tối đa là từ 3 đến 4 năm hoặc thậm chí nhanh hơn nếu có thể.
0: Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia, nước này nhập khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó từ 20 đến 25% đi qua eo biển Hormuz. Tuyến đường đã bị đóng cửa kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2. Tổng thống Prabowo Subianto khẳng định Indonesia cần tự chủ năng lượng để độc lập và tồn tại, thông qua giải pháp điện khí hóa nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
1: Chính quyền dự kiến xây dựng các trang trại điện mặt trời công suất 100 GW và đóng cửa 13 nhà máy điện diesel trong 2 năm tới, giúp giảm nhập khẩu 200.000 thùng nhiên liệu mỗi ngày. Mục tiêu cuối cùng đó là chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu bằng cách chuyển đổi 120 triệu xe máy sang xe điện trong vòng từ 3 đến 4 năm. Chính phủ cũng đang chuẩn bị một khung pháp lý để trong tương lai yêu cầu tất cả xe máy bán tại Indonesia phải là xe điện, qua đó buộc các chủ sở hữu xe máy động cơ đốt trong hiện có phải chuyển đổi. Bộ trưởng Balu cho biết thêm, định hướng của chúng ta là đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để cắt giảm trợ cấp. Việc thay thế các nhà máy điện chạy dầu diesel bằng điện mặt trời không chỉ tối ưu hóa ngân sách hỗ trợ điện lực mà còn tạo đà thúc đẩy phổ cập xe máy và ô tô điện.
0: Các chuyên gia cho rằng mục tiêu và thời hạn chuyển đổi xe máy này là vô cùng tham vọng, đồng thời chỉ ra những rào cản kỹ thuật mà chính phủ cần vượt qua trước khi có thể thực hiện việc chuyển đổi ở quy mô lớn như vậy. Fapa Tumiwa, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Cải cách Dịch vụ Thiết yếu có trụ sở tại Jakarta cho rằng số lượng xưởng được cấp phép không quá 50 và thậm chí những xưởng này chủ yếu tập trung ở khu vực Đại Jakarta. Nếu một xưởng có thể xử lý khoảng 1.000 xe mỗi năm thì sẽ cần khoảng 20.000 xưởng chuyển đổi trên toàn quốc để đạt mục tiêu đến 20-30 triệu lượt chuyển đổi mỗi năm mà chính phủ của Prabowo đang hướng tới. Trong khi đó, việc áp dụng xe điện tại Indonesia vẫn còn thấp. Theo dữ liệu từ Bộ Giao thông Vận tải, chỉ có 123.000 trong số 20 triệu ô tô của nước này và 236.000 trong số 139 triệu xe máy là xe điện.
1: Nhưng có lẽ rào cản lớn nhất vẫn là niềm tin của người tiêu dùng. Fahmi Rahi, một nhà kinh tế học từ Đại học Gajah Mada của Indonesia cho biết, nhiều người vẫn hoài nghi về tính thực tế và độ tin cậy của xe điện. Ngay cả khi có trợ cấp của chính phủ, không phải ai cũng sẵn sàng chuyển đổi xe máy của mình. Cuối cùng, đây là vấn đề thay đổi tư duy và hành vi của người tiêu dùng, chứ không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Ngoài công lớn lâu đời như Honda của Nhật Bản và Viha của Indonesia, phần lớn thị trường xe máy điện hiện nay do các doanh nghiệp mới tham gia chi phối như là Jesit và Smoot, cả hai đều ra mắt mẫu xe đầu tiên vào năm 2021. Bên cạnh đó, còn có Polytron, một thương hiệu điện tử nổi tiếng của Indonesia, gia nhập thị trường xe máy vào năm 2018 và giới thiệu mẫu xe đầu tiên 3 năm sau đó.
0: Kỹ thuật chuyển đổi cốt lõi là thay thế bình xăng và động cơ đốt trong bằng bộ pin cùng động cơ điện. Một đội thợ kinh nghiệm có thể hoàn tất quy trình này trong khoảng từ 45 phút đến 2 giờ. Các công ty nội địa như Binta Racing Team hay Edescara đã tự phát triển bộ kit riêng, trong khi nhiều xưởng khác vẫn sử dụng động cơ từ bên thứ ba của Mỹ và Trung Quốc. Hiện giới chức đang xây dựng một lộ trình nhằm thúc đẩy việc áp dụng xe điện nhanh hơn, với một số điểm khác biệt chính so với nỗ lực trước đó. Bộ trưởng Balu cho biết chính phủ sẽ triển khai trợ cấp và các ưu đãi khác để khuyến khích người dân tham gia, đồng thời cho biết chi phí mà chủ xe máy phải trả có thể sẽ thấp hơn so với giai đoạn 2023-2024.
1: Hiện nay đã có những công nghệ rẻ hơn, vì vậy chi phí chuyển đổi xe có thể chỉ khoảng 5 cho đến 6 triệu rupee. Theo thời gian, việc này đang trở nên ngày càng hợp túi tiền hơn, chính phủ sẽ nỗ lực đồng hành cùng với người dân để giảm bớt gánh nặng cho họ trong việc chuyển đổi này.
0: Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Agus Gumiwang Kartasamita cho biết chính phủ đang chuẩn bị một khung pháp lý có thể tiến tới loại bỏ dần xe máy sử dụng động cơ đốt trong. Việc sản xuất xe truyền thống không nhất thiết phải dừng lại, nhưng sẽ được định hướng sang các thị trường xuất khẩu như Châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ. Mặc dù ngân sách chính thức chưa được công bố, nhưng nếu trợ cấp 10 triệu rupee một xe, tổng chi phí có thể lên tới 1.200 tỷ rupee, tương đương khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia hiện vẫn nghi ngại về tính hiệu quả của mức chi phí này.
1: Các chuyên gia nhận định chương trình đi đúng hướng nhưng cần quy mô và thời gian triển khai thực tế hơn, vì đây là quá trình dài hạn, không thể giải quyết ngay lập tức, cần vấn đề ngắn hạn như giá nhiên liệu tăng. Thay vì triển khai ồ ạt trên toàn quốc, nên bắt đầu dần dần tại một vài

0: thành phố lớn và tập trung vào nhóm cụ thể như là tài xế giao hàng, xe công nghệ hoặc xe máy cũ có mức phát thải cao. Việc bắt đầu ở quy mô nhỏ giúp các xưởng chuyển đổi có thời gian đào tạo lao động và nâng cao năng lực. Đồng thời, chính phủ cần đảm bảo nguồn điện sạch và mở rộng mạng lưới trạm sạc đổi pin ngoài khu vực đô thị.
1: Trong khi đó, Việt Nam đang triển khai chiến lược chuyển đổi xe điện theo lộ trình từng bước, tập trung vào các đô thị lớn thay vì đặt mục tiêu ồ ạt. Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương dẫn đầu kế hoạch, mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ chuyển đổi khoảng 120.000 xe máy, đạt 30% lộ trình giai đoạn 2026-2028. Để phục vụ mục tiêu này, thành phố dự kiến trang bị 100 trạm sạc và 20.000 tủ đổi pin vào cuối năm 2026, sau khi đã bổ sung thêm 50 điểm đủ điều kiện lắp đặt vào tháng 3 năm 2026.
0: Tại Hà Nội, chính sách hỗ trợ tài chính được chú trọng với đề xuất trợ giá 20% giá trị xe, tối đa là 5 triệu đồng. Riêng hộ nghèo có thể nhận tới 20 triệu đồng. Cùng với đó, thành phố hướng tới mở rộng vùng phát thải thấp theo từng giai đoạn thay vì cấm ngay trên toàn đô thị. Dù chính sách và mạng lưới taxi điện đang phát triển nhanh, hạ tầng sạc vẫn là nút thắt cần thêm vốn và thời gian đầu tư đồng bộ để đảm bảo tính khả thi trên diện rộng. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cô Bình nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Tùng Dương cùng với ca khúc Ngày Chưa Giông Bão. Thời điểm này là 15:26 theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Liên Hợp Quốc ra thông báo rằng hàng chục triệu người có thể thiếu lương thực nghiêm trọng, đặc biệt ở châu Phi và châu Á nếu mà việc chuyên chở phân bón tiếp tục bị chặn tại eo biển Hormuz. Liên Hợp Quốc cho biết có thể vận hành cơ chế lưu thông chỉ trong vòng 7 ngày. Thế nhưng ngay cả khi eo biển được khai thông ngay lập tức, thế giới vẫn phải mất từ 3 đến 4 tháng để phục hồi trạng thái bình thường. Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết đơn vị đã thống nhất với chính phủ Nhân dân thị Bằng Đường, Quảng Tây, Trung Quốc về triển khai thí điểm điều chỉnh thời gian thông quan tại lối thông quan Cốc Nam, khu vực mốc 1104-1105, Lũng Nghiệu thuộc cửa khẩu quốc tế hữu nghị Việt Nam, hữu nghị Quang, Trung Quốc. Cụ thể, từ ngày 9 tháng 5 năm 2026 đến hết ngày 9 tháng 6 năm 2026, thời gian thông quan hàng ngày đối với hàng hóa từ 7 giờ đến 17 giờ theo giờ Hà Nội, thời gian thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đối với lái xe từ 7 giờ đến 17 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội. Sáng 12 tháng 5, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở nhà ở kết hợp với thu mua phế liệu trên đường DH516, ấp Bến Lớn, xã Bầu Bàng, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 7 giờ 46 phút, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực chứa phế liệu gồm có giấy, mút xốp. Sau đó thì nhanh chóng lan rộng khoảng 60m² trên tổng diện tích cơ sở khoảng 150m². Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày thì đám cháy cơ bản được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều phế liệu và tài sản bên trong cơ

rỡ đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, thì các quan chức và ngành lọc hóa dầu Hàn Quốc cho biết các doanh nghiệp lớn của nước này đang cân nhắc nhập khoảng 400.000 tấn dầu thô Venezuela để thử nghiệm khả năng lọc hóa dầu. Khối lượng này tương đương chưa tới 0,04% tổng lượng dầu thô nhập khẩu hàng năm của Hàn Quốc. Động thái nhập khẩu này là một phương án trong chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng của Seoul, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ Trung Đông sau xung đột liên quan Iran. Và vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Julie cùng với ca khúc Có Em Đời Bỗng Vui.

0: 15:33 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội nhiều năm qua luôn được xem là một trong những kỳ thi căng thẳng nhất cả nước. Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội có tỷ lệ vào trường công khoảng 55%, thấp nhất trong nhiều năm qua. Trong khi chủ trương của nhà nước là phổ cập giáo dục từ mẫu giáo đến hết lớp 12 và miễn giảm học phí, do đó cần có giải pháp để đủ trường lớp và giảm áp lực thi vào lớp 10 hàng năm. Nhưng mà để giảm căng thẳng tuyển sinh lớp 10, phải bắt đầu từ các giải pháp nào? Phóng viên Nguyễn Yên đối thoại với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội xung quanh nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa đại biểu, kỳ thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội chỉ hơn một nửa số học sinh là có cơ hội vào các cái trường công lập, đưa tới những cái áp lực rất lớn cho cả phụ huynh và học sinh. Điều này thì đặt ra cái yêu cầu là phải hạ nhiệt cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ra sao thưa bà?
4: Có một thực tế là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, thậm chí là tại nhiều các cái đô thị lớn thì nhiều năm qua luôn luôn được coi là một trong những kỳ thi căng thẳng nhất, căng thẳng hơn cả những kỳ thi đại học. Và tôi cho rằng áp lực của kỳ thi vào lớp 10 hiện nay nó đang phản ánh một cái nghịch lý, đấy là nhu cầu học tiếp trung học phổ thông của học sinh rất lớn, đặc biệt là học tiếp trung học phổ thông ở khối các trường công lập, trong khi năng lực đáp ứng của hệ thống trường công lập thì vẫn chưa theo kịp cái tốc độ gia tăng dân số cơ học tại các đô thị lớn như là Hà Nội. Trong cái bối cảnh mà chúng ta đang hướng tới mục tiêu phổ cập giáo dục trung học phổ thông theo tinh thần của nghị quyết 71 của Trung ương, thì rõ ràng là không thể để một kỳ thi chuyển cấp trở thành một cái áp lực quá lớn đối với học sinh và với phụ huynh. Chính bởi thế cho nên là nếu nói đến hạ nhiệt kỳ thi này, không có nghĩa là hạ thấp chất lượng giáo dục hay là xóa bỏ cái sự cạnh tranh trong kỳ thi vào lớp 10, mà là giảm tình trạng cạnh tranh quá mức do cái sự mất cân đối cung cầu. Và cái điều quan trọng nhất là phải đảm bảo là mọi học sinh sau trung học cơ sở đều có cơ hội học tiếp một cách phù hợp.
3: Vậy để đạt được những cái mục tiêu như bà vừa nêu ấy, thì chúng ta có thể giảm căng thẳng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 theo bà là bắt đầu từ đâu ạ?
4: Phải bắt đầu từ quy hoạch tổng thể hệ thống giáo dục và gắn với quy hoạch dân số và phát triển đô thị. Nếu như mà dân số cứ tăng nhanh nhưng trường học phát triển lại không tương xứng thì áp lực lên cái việc thi cử là cái điều không tránh khỏi. Thì đây không còn là câu chuyện của riêng ngành giáo dục nữa, mà theo tôi là cái vấn đề lớn hơn, đấy là vấn đề quản trị đô thị. Tôi nghĩ rằng khi phê duyệt các khu đô thị thì chúng ta cần coi hạ tầng giáo dục là điều kiện bắt buộc, không thể thực hiện theo kiểu là dân đến trước, trường học đến sau được. Và bên cạnh đó thì phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống trường công lập, phải giải quyết cái bài toán thiếu giáo viên cả về số lượng lẫn chất lượng ở trong cái hệ thống trường công lập. Ở bên cạnh đó thì cần phải phát triển một cách rất cân bằng giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Nếu như hệ thống trung cấp cao đẳng nghề mà có chất lượng tốt, có cơ hội việc làm rõ ràng và có sự liên thông thuận lợi thì chắc chắn rằng phụ huynh sẽ không còn dồn toàn bộ áp lực vào con đường cho con em mình học trung học phổ thông, đặc biệt là trung học phổ thông công lập rồi vào đại học như hiện nay nữa.
3: Nhưng mà cái áp lực thi cử thì không chỉ đến từ việc là thiếu chỗ học cho con em, mà còn đến từ sự chênh lệch quá lớn giữa chất lượng và điều kiện học tập giữa các trường. Vậy theo bà cần làm gì để giảm sự cạnh tranh khốc liệt thường rơi vào các trường mà được xem là top đầu ạ?
4: Rõ ràng là khi xã hội mặc định là chỉ một số trường là trường tốt hoặc là chỉ có trường công lập là trường tốt thôi, còn phần lớn các trường khác thì bị xem là sự lựa chọn kém hơn, thậm chí là cùng đường mới vào, thì phụ huynh sẽ bằng mọi giá cho con mình cạnh tranh vào số những cái trường ít ỏi đó. Điều này sẽ tạo ra cái áp lực rất lớn cho học sinh ngay từ cấp trung học cơ sở. Cho nên muốn giảm căng thẳng thi cử thì phải tiến tới thu hẹp cái khoảng cách chất lượng giữa các trường công lập và các trường ngoài công lập. Và điều đó thì đòi hỏi cái sự đầu tư đồng đều hơn về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên, về chất lượng quản trị và môi trường học tập của các em. Chúng ta không thể để có những cái trường vô cùng quá tải, trong khi đó thì có những trường lại rất khó tuyển sinh. Cho nên tôi muốn là chúng ta cần phải rà soát và có những cái chính sách ưu đãi vượt trội hơn nữa đối với lại khối các cái trường trung học phổ thông ngoài công lập. Làm sao mà các cái trường trung học phổ thông, cái khối ngoài công lập đủ chất lượng cũng như là cơ sở vật chất để hấp dẫn học sinh.
3: Vâng, bên cạnh đó thì để giảm căng thẳng thi cử còn cần phải đổi mới việc kiểm tra đánh giá học sinh để đảm bảo khách quan, chính xác và phản ánh đúng năng lực của học sinh. Quan điểm của bà ra sao về vấn đề này ạ?
4: Một nền giáo dục hiện đại thì không thể chỉ đơn thuần dựa vào khả năng làm bài thi trong một vài giờ của các em để quyết định gần như là toàn bộ cơ hội học tập của một học sinh. Và cái việc đánh giá thì cần hướng đến năng lực thực chất, đến khả năng tư duy, đến kỹ năng vận dụng, chứ không phải là chỉ học thuộc hay là luyện thi một cách máy móc. Tuy nhiên tôi cũng thấy rằng đổi mới đánh giá thì phải đi kèm chặt chẽ với bảo đảm công bằng và minh bạch. Chúng ta có thể nghiên cứu kết hợp giữa kết quả học tập cả quá trình với lại đánh giá năng lực ở trong bài thi. Nhưng mà cái hệ thống đánh giá này phải đủ tin cậy để tránh cái bệnh thành tích hoặc là tránh cái sự chênh lệch trong đánh giá giữa các trường. Và cái điều quan trọng nhất là cần chuyển mạnh từ tư duy thi để loại, có nghĩa là chúng ta phải chạy đua vào một cái kỳ thi để loại bớt học sinh ra, sang đánh giá để phát triển. Bởi vì giáo dục không nên tạo ra cái cảm giác thất bại quá sớm đối với học sinh ở cái tuổi 15, là cái tuổi các em vừa tốt nghiệp trung học cơ sở. Một hệ thống giáo dục nhân văn theo tôi là phải vừa đảm bảo được chất lượng giáo dục, nhưng phải vừa giảm áp lực không cần thiết để học sinh được phát triển một cách toàn diện cả về tri thức lẫn tinh thần.
3: Xin được cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây.
9: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
9: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Ông Sang ơi,
12: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa 14 Casper và Bon cùng với ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên. Thời điểm này là 15:47 theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ những cái thông tin giao thông đã ghi nhận được trong khoảng thời gian vừa qua. Tổ điều hành giao thông có chia sẻ là cầu Bình Triệu 1 và hướng đi về ngã tư Bình Phước. Ở đây thì xảy ra va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm khó khăn qua khu vực này. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Trên cầu Bình Triệu 1, thưa quý vị, và hướng đi về ngã tư Bình Phước, ở đây có xảy ra va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm và khó khăn qua khu vực này. Cũng mong là lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng giải quyết vụ va chạm này để cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về đây được thuận lợi hơn. Thông thường, đặc biệt là vào giờ cao điểm thì tình hình giao thông ở khu vực cầu Bình Triệu, buổi chiều nữa thì hướng đi ra xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện sẽ đổ về rất đông, mà bây giờ có va chạm giữa hai ô tô nữa thì cản trở rất là nhiều. Rất là mong sẽ lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng giải quyết vụ va chạm. Quý vị nào mà chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu Bình Triệu và hướng đi ra ngã tư Bình Phước thì mình hết sức lưu tâm nha. Tiếp theo thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Trúc và hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc xã Tân Dực, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, dấu hiệu đông xe đã xuất hiện rồi thưa quý vị. Trong khi chúng ta còn khoảng 40 phút nữa mới bước vào khung giờ cao điểm, nhưng mà bây giờ một số tuyến đường đã xuất hiện tình trạng đông xe rồi. Nhắc lại thông tin này, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Trúc và hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc xã Tân Dực, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, rất mong sẽ nhận được thêm sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 ở Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận và 02437919191 ở Hà Nội và các khu vực lân cận. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị, sẽ là sự kết hợp giữa Lâm Bảo Ngọc và Mỹ Anh cùng với ca khúc Ngày Ấy.

0: Và chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Lâm Bảo Ngọc và Mỹ Anh cùng với ca khúc Ngày Ấy. Bây giờ 15 giờ 55 phút theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trước khi mà đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba vừa cho biết, theo lộ trình của chiến dịch chuyển đổi năng lượng tái tạo dự kiến chiếm 15% tổng nguồn cung năng lượng trong năm nay và 24% vào năm 2030. Đến năm 2035, khoảng 40% nhu cầu điện sẽ được đáp ứng bằng năng lượng sạch, cho phép chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu. Mục tiêu cuối cùng là đạt 100% nguồn cung điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2050. Lộ trình chuyển đổi năng lượng được triển khai trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia của Cuba liên tục bị gián đoạn do thiếu hụt nguồn cung hydro carbon. Thưa quý vị, Cục Hải quan mới đây cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm đạt 169,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,1%, tương ứng tăng 28,26 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 176,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,5%, tương ứng tăng 40,21 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 345,68 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,7%, tương ứng tăng 68,47 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2025. Ngày 12 tháng 5, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện tranh luận về việc lực lượng cảnh sát giao thông báo lỗi sai đối với hành vi người điều khiển ô tô vi phạm lỗi quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, sau khi xác minh, lực lượng cảnh sát giao thông xác định tài xế điều khiển ô tô biển số 36D006XX có nhiều lỗi vi phạm. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, mọi phương tiện đều bị nghiêm cấm quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, bất kể có hay không có người đi bộ tại thời điểm đó. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và các hành vi sao chép, phát tán nội dung vi phạm trên website, nền tảng số mạng xã hội. Kế hoạch thực hiện công điện của Thủ tướng về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành vào ngày 8 tháng 5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đoàn kiểm tra làm việc đúng quy định, minh bạch, không gây ảnh hưởng hoạt động của cá nhân doanh nghiệp. Đợt cao điểm kéo dài đến ngày 30 tháng 5. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ có thêm thông tin giao thông thưa quý vị. Tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết và đi về Lê Khả Phiêu thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Đường dẫn cao tốc Trung Lương qua Bùi Thanh Khiết và đi về Lê Khả Phiêu thì xe đông di chuyển chậm. Quý vị chú ý khi mà di chuyển về đây. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất nhiều. Cách đây ít phút thì Phan Yến có nhận được thông tin va chạm ở khu vực cầu Bình Triệu 1 và hướng đi về ngã tư Bình Phước, va chạm giữa hai ô tô. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm đã giải quyết xong hay là chưa, tình hình giao thông ra sao? Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực này, quan sát được tình hình thì chia sẻ thông tin về với Phan Yến nha. Về với số hotline 0283991191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị có thể tương tác với VOV Giao thông qua số hotline 0243791191. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, quạt không cánh, một sản phẩm gia dụng hiện đại được ưa chuộng nhờ thiết kế sang trọng, an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ và tính năng lọc không khí. Thị trường quạt không cánh hiện nay cũng rất là đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Điều này thì sẽ ít nhiều làm khó người tiêu dùng đúng không ạ? Và để có thêm nhiều thông tin hơn về sản phẩm này thì Phan Yến mời quý vị cùng biên tập viên chuyên mục gặp gỡ YouTuber trải nghiệm công nghệ Ngọc Dương, người đã trực tiếp sử dụng và đánh giá nhiều dòng quạt không cánh trên thị trường.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Xin chào quý vị và các bạn, những năm gần đây thị trường điện gia dụng đã xuất hiện một sản phẩm khiến cho nhiều người tập trung để ý, thậm chí là ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó chính là quạt không cánh. Trong thiết kế hiện đại tối giản sang trọng và đặc biệt là nhìn mãi không thấy cánh quạt đâu. Vậy thì chiếc quạt này hoạt động ra sao, có mát không, có đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua không? Nhằm giải đáp những thắc mắc này thì hôm nay chúng tôi mời tới chương trình YouTuber trải nghiệm công nghệ Ngọc Dương, người đã trực tiếp sử dụng và đánh giá nhiều dòng quạt không cánh trên thị trường. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới anh Dương ạ.
7: Xin chào các bạn nghe đài.
5: Điều đầu tiên khi mà nhìn thấy quạt không cánh hẳn là nhiều người sẽ có chung một cảm giác, đó là nó đẹp và sang hơn quạt truyền thống. Nhưng điều khiến cho nhiều người tò mò nhất đó là quạt không cánh mà vẫn tạo gió được. Vậy thì nó có thực sự là không có cánh không thưa anh Dương?
7: Quạt không cánh cũng mới du nhập vào Việt Nam trong khoảng một vài năm trở lại đây. Trước kia khi chúng ta sử dụng quạt thì chúng ta có rất là nhiều những loại quạt khác nhau. Ví dụ như là quạt có cánh thông thường này, rồi là quạt trần, quạt treo tường, đúng không nào? Và sau này thì cải tiến hơn những cái quạt đó để cho cái tính thẩm mỹ nó cao hơn thì chúng ta sẽ có cái quạt tháp đấy. Nhưng mà quạt tháp ấy, thì mình thấy là về nguyên lý thì nó chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cánh của nó được. Nhưng mà quạt không cánh là cái quạt mà chúng ta không nhìn thấy cánh của nó, chứ không phải là nó không có cánh đâu nhé các bạn nhé. Đấy, và cái tính thẩm mỹ của nó thì đã cao hơn rất là nhiều.
5: Nguyên lý hoạt động của chiếc quạt không cánh ra sao thưa anh Dương?
7: Quạt không cánh là cái quạt mà chúng ta không nhìn thấy cánh, chứ không phải là nó không có cánh. Nó sẽ có cánh ở phía dưới và gió sẽ thổi lên. Thế sau đó thì gió sẽ qua các khe để mà thổi ra ngoài. Thì đấy là cái nguyên lý hoạt động.
5: Đúng là nhìn sang trọng hiện đại, nhưng mà quan trọng nhất thì vẫn phải là có mát không, đúng không nào? Và so với quạt thông thường thì chiếc quạt không cánh này mức gió sẽ ra sao anh?
7: Câu trả lời của mình là nó sẽ nằm giữa cái số 1 với cả số 2 của cái quạt có cánh bình thường. Nghĩa là đại loại các bạn có tưởng tượng là cái công suất của nó chỉ bằng một nửa so với cả cái quạt có cánh thông thường thôi.
5: Vậy như anh nói thì sản phẩm sẽ phù hợp với những ai và không gian thế nào ạ?
7: Cái quạt này nó sẽ phù hợp với hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bạn dùng ở bên trong phòng điều hòa. Và trường hợp thứ hai là bạn dùng cho con nhỏ. Con nhỏ thì sẽ trẻ con thì rất là sợ cái kiểu là nhỡ may các cháu thò tay vào cánh quạt thì rất là nguy hiểm, đúng không nào? Đấy, và phải dùng ở trong phòng điều hòa. Còn nếu mà bạn không có hai trường hợp này, nghĩa là sao? Nghĩa là bạn kỳ vọng là ở dưới cái trời nóng 40 độ không bật điều hòa lên mà bật cái quạt này mát thì không mua nó. Đấy, còn anh em nào mà đã có phòng điều hòa rồi thì nên mua. Đấy, hoặc là ví dụ như các bạn đã có những cái quạt có cánh khác ở nhà rồi thì những ngày mát rời, hoặc là ví dụ như bạn muốn để ở phòng khách cho nó đẹp, cho nó giống nhiều là một vật trang trí, thì bạn có thể để ở bên ngoài và nó vẫn có cái tác dụng quạt phe phẩy nếu như bạn ngồi gần. Đấy, còn nếu mà xác định bảo là thay thế hẳn cho cái quạt có cánh thì là không như vậy nhé.
5: Sau mỗi một mùa sử dụng, nhiều người ngại nhất đó là cảnh tháo lồng quạt, lau từng cánh và lắp lại. Quạt không cánh chúng ta không phải đối mặt với điều này nên là vệ sinh hẳn sẽ dễ dàng hơn chứ anh?
7: Vệ sinh cái quạt không cánh rất dễ dàng, chỉ cần lau bề mặt ngoài và khe gió là xong, ai cũng có thể làm được, không phải tháo lát phức tạp.
5: Một ưu điểm với người như tôi cho là đáng giá đấy ạ. Mà nói tới giá tiền thì chắc chắn là sẽ cao hơn so với quạt truyền thống rồi, phải không anh Dương?
7: Đắt thì phải xét ở trên tham chiếu nào. Nếu như bạn xét ở trên tham chiếu là so sánh nó với cả những cái quạt có cánh thông thường thì rõ ràng là nó sẽ đắt rồi. Vì quạt có cánh bây giờ chúng ta mua ở bên ngoài có mấy trăm nghìn thôi mà. Nhưng nó đắt vì thiết kế khác, công nghệ khác, đẹp hơn và an toàn hơn. Tức là người mua đang trả tiền cho cả trải nghiệm sử dụng chứ không chỉ là luồng gió.
5: Trong quá trình sử dụng thực tế thì mỗi điểm nào mà anh thấy chưa ý với những chiếc quạt không cánh ạ?
7: Một số mẫu hiện nay tôi thấy chiều cao nó khá là thấp. Thế thì nếu mà bạn nằm ở trên giường, và đặc biệt nữa là giường của bạn lại là cái giường cao ấy, thì bắt buộc bạn phải kê cái quạt này lên một cái ghế thì mới có thể quạt được. Bởi vì là nếu mà cái quạt nó quá thấp, bạn ngước lên như này thì nó cũng không thể nào mà thổi vào người bạn khi bạn nằm ở trên giường được, mà nó chỉ có thổi lên rời thôi. Đấy, cái đấy Dương không ạ? Đấy là cái nhược điểm. Cái thứ hai nữa là cái gió của cái quạt này nó không mạnh, và các bạn nên sử dụng với cả việc là chúng ta có phòng điều hòa rồi. Và tiếp theo nữa là cái ưu điểm các bạn biết rồi đấy, tính thẩm mỹ cao và cực kỳ an toàn đối với cả trẻ em. Đấy, mình thì mình luôn đánh giá cái tính an toàn lên hàng đầu. Đấy, chứ nhỡ may kể cả quạt nó mạnh quá, mà quạt càng mạnh mà con nhỡ may mà đút tay vào quạt mà tay có vấn đề gì thì lúc đấy thì mình nghĩ là cái giá trị bỏ ra để mua cái quạt này nó sẽ không thể nào mà bằng được cái giá trị của cái tiền thuốc thang rồi là những cái sự gặp phải nếu như trẻ con mà có nhỡ may cho tay vào trong quạt có cánh, đúng không nào?
5: Các bạn thân mến, vào mùa hè này nếu như là muốn nâng cấp không gian sống với một thiết bị vừa làm mát lại tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà thì quạt không cánh chắc chắn là một lựa chọn đáng để chúng ta cân nhắc đấy ạ. Xin được cảm ơn YouTuber Công nghệ Ngọc Dương đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
7: Vâng, cảm ơn các bạn lắng nghe.
5: Các bạn ạ, và trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng. để là người tiêu dùng thông thái.
8: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
9: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
13: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
15: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
16: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
15: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
15: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
17: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Thưa quý vị, đó là tiếng hát của Âu Bảo Ngân cùng với ca khúc Hoa Vàng Ngày Xưa. Thời điểm này là 16 giờ 12 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 và hướng đi về ngã tư Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân thì xe đông di chuyển chậm. Còn tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ, đường Dương Bá Trạc và hướng từ cầu Kênh Sáng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, do có xe tải gặp sự cố nên là xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Dương Bá Trạc và hướng từ cầu Kênh Sáng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, do có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các đơn vị chức năng đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại, từ hình ảnh camera thì Phan Yến có thấy là khu vực nút giao Bình Thuận và Tân Trúc thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và quý bác tài phải di chuyển với tốc độ thấp. Trên hành trình quý vị di chuyển

0: giám sát tại một số khu vực. Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông trong đêm 16, rạng sáng 17 tháng 5. Phương án xử lý một điểm đen giao thông tại đặc khu Phú Quốc, An Giang. Những nội dung đáng chú ý này sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát đi thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Theo đó, trong các khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ lưu thông trên nhiều tuyến như là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường vành đai 3 trên cao và đường gom đại lộ Thăng Long. Công an thành phố Hà Nội cũng tổ chức phân luồng từ xa cho các phương tiện đi qua địa bàn, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra đại hội. Thông tin tiếp theo dành cho các bác tài thường xuyên lưu thông trên cung đường ven biển miền Trung. Sở Xây dựng Hà Tĩnh chính thức triển khai phương án khắc phục khẩn cấp mái ta luy dương tại đoạn qua phường Hải Ninh. Để phục vụ công tác thi công an toàn, cơ quan chức năng tổ chức phân luồng điều tiết giao thông tạm thời từ nay đến hết ngày 17 tháng 5 trên đoạn từ km số 99+600 giao với đường DH89 thuộc xã Kỳ Khang đến km số 114+400 giao với đường Nguyễn Thị Bích Châu thuộc phường Sông Trí. Trong thời gian thi công, các bác tài cần đặc biệt lưu ý lộ trình thay thế để hành trình không bị gián đoạn. Dự kiến từ ngày 18 tháng 5 thì các phương tiện sẽ lưu thông bình thường trở lại trên tuyến đường ven biển này. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Nha Trang khuyến cáo các tài xế tuyệt đối không dừng đổ xe sai quy định dọc tuyến đường xóm Cồn và các khu vực lân cận cầu Trần Phú. Từ phản ánh thực tế của người dân qua hệ thống phản ánh hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt nghiêm các trường hợp ô tô đậu tràn lan trên vỉa hè hoặc là đổ ngược chiều gây cản trở giao thông. Người dân và du khách khi mà di chuyển qua khu vực này nên chủ động tìm các bãi đổ xe đúng quy định để tránh bị xử phạt hành chính và gây ùn tắc cục bộ. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra và phạt nguội qua hệ thống camera giám sát để trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường trọng điểm. Chuyển đến thông tin tiếp theo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo điều chỉnh giao thông một số tuyến đường trung tâm để phục vụ giải chạy đêm thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào đêm 16 và rạng sáng 17 tháng 5 tới. Một số đường nằm trong khu vực điều chỉnh gồm có đường Trương Định, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai, đại lộ Võ Văn Kiệt, làng hỗn hợp ven sông. Quý vị lưu ý hạn chế xe trên các tuyến Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Duẩn và khu vực cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm theo lộ trình của giải chạy. Chi tiết lộ trình thay thế quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Tin vui cho các bậc phụ huynh và người dân thường xuyên di chuyển qua tuyến đường DT975 đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Điểm đen giao thông tại khu vực vòng xoay trường học Đường Bào đang được cơ quan chức năng tỉnh và đơn vị đầu tư quyết liệt vào cuộc xử lý. Theo phương án kỹ thuật, đoạn dốc dài 500m từ km số 8+100 đến km số 8+600 sẽ được hạ độ dốc từ 4% xuống còn 1-2%. Đây là giải pháp vàng giúp mở rộng tầm nhìn cho tài xế, loại bỏ tình trạng tầm nhìn bị bẻ gãy khi mà lên đỉnh dốc, vốn là nguyên nhân chính gây ra các vụ va chạm trước đây. Có một khuyến cáo là trong thời gian chờ đợi các giải pháp hạ nền được triển khai, các tài xế khi mà lưu thông từ hướng An Thới đi Dương Đông thì cần đặc biệt giảm tốc độ khi mà tiếp cận khu vực vòng xoay đường Bào. Người dân và các bậc phụ huynh lưu ý nhắc nhở con em mình quan sát kỹ và ưu tiên nhường đường cho các phương tiện lớn khi mà đi qua nút giao này. Do đỉnh dốc nằm trùng vị trí vòng xoay khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, quý vị tuyệt đối không nên vượt xe hoặc là chuyển làn đột ngột. Đến với thông tin cuối cùng, Ban an toàn giao thông tỉnh Cà Mau gửi tới quý thính giả một tin vui. khi mà đến với vùng đất cực Nam Tổ quốc. Công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu du lịch Mũi Cà Mau đang được thắt chặt và tăng cường mạnh mẽ. Hiện nay, hệ thống bến bãi và hơn 20 phương tiện cano, vỏ lãi phục vụ khách tham quan đều được kiểm tra nghiêm ngặt về đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn và trang thiết bị cứu sinh.

tinh. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn chú trọng dọn dẹp chướng ngại vật, phát quang tầm nhìn trên các tuyến luồng và bổ sung biển báo hướng dẫn đảm bảo mỗi chuyến đi của bà con đều thông suốt. Ban toàn giao thông tỉnh cũng khuyến cáo người dân nên ưu tiên lựa chọn các phương tiện có niêm yết danh sách hành khách và thông tin liên hệ rõ ràng. Tuyệt đối không lên các tàu vỏ lãi có dấu hiệu chở quá số người quy định hoặc là thiếu trang bị cứu hộ. Nếu phát hiện các vấn đề gây mất an toàn thì quý vị hãy chủ động phản ánh qua đường dây nóng công khai tại bến. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Thời điểm này là 16 giờ 20 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận thêm được một số thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi thuộc phường Hiệp Bình thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng quý vị nhé. Đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây và hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn thuộc phường Bình Hưng Hòa thì cũng xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Và thưa quý vị, những thông tin này cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Phan Yến và chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Lân Nhã cùng với ca khúc Chiều một mình qua phố. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Có hay lúc em về, gót chân bước theo âm thầm trên đường, một mình ngoài mưa, mưa như mưa trong lòng anh. Lòng bồi hồi nhìn theo chân em chìm trong ngàn xanh, anh ước mơ sao chiều theo nắng, em đến thăm, quên niềm cay đắng và quên đường về. Em đến thăm anh một chiều mưa, em đến thăm anh một chiều.

đôi lúc anh thấy cuộc sống thật kỳ, mà không làm sao tỉnh táo để tìm ra lối đi. Anh sẽ nghe oh oh oh, anh uống cappuccino, tìm lại tình yêu cuộc sống chân thành.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Một ngày dài và làm việc bận rộn có thể đã khép lại với nhiều người, thế nhưng cũng chưa chắc đã khép lại với tất cả chúng ta. Ai cũng có những sự bận rộn rất riêng, và trong đó có một sự bận rộn không thể không nhắc tới. Đó là việc mà chúng ta tham gia giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Chính những áp lực mà xuất hiện trên những ngả đường mà chúng ta đi, chúng ta đối mặt, tôi cho rằng đó cũng chính là một diện bận rộn mà chúng ta sẽ phải lưu tâm hơn. Yên tâm đi các bạn, bởi vì chúng tôi đã có mặt tại phòng thu để hỗ trợ đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ít nhiều sự bận rộn đó trong ngoặc kép nha sẽ được giảm đi sau những thông tin mà các bạn thính giả, phóng viên và các cộng tác viên cùng với các đơn vị cụ chức năng sẽ thông báo tới chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Hãy cùng nhau xua tan đi sự bức bối về mặt thời tiết, giảm đi áp lực với sự vất vả đó bằng cách giữ sóng FM 91 MHz và tương tác với chúng tôi qua hotline 02437 919191. Xin được cảm ơn các bạn.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thính giả thân mến, chúng tôi muốn bắt đầu bằng một thông tin tốt để khởi động cho giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Đó là khu vực phố Hạ Yên Quyết các bạn ạ. Tại đây đang lưu thông rất là ổn định, các bạn hoàn toàn có thể đi. Rồi bên cạnh đó có một thông tin mang tính chất cảnh báo để cho các bạn thính giả chủ động trong việc đi lại. Đó là quốc lộ 5 đoạn đi qua giáp danh địa phận Hưng Yên Hà Nội, hướng Hưng Yên về Hà Nội đang thi công đường các bạn ạ. Và chúng ta sẽ phải buộc lòng chấp nhận với một làn đường bên trái khá là chật chội giáp với giải phân cách. Chúng ta đi chủ động hơn nha các bạn nhé. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã nhận thông tin ở phía tuyến đường Trường Chinh vào lúc khoảng ngoài 4 giờ một đôi chút. Đó là đoạn đi qua phía khu vực lên vành đai trên cao ngã tư Sở thì đã có va chạm và dẫn tới có một người điều khiển xe máy bị chấn thương nằm tại đây. Tới nay thì cũng đã gần nửa tiếng trôi qua, chúng tôi cũng chưa có những thông tin mới, hy vọng là vài phút tới thì chúng ta cập nhật kịp. Các xe đang đứng xếp hàng dài từ phía Nguyên Hồng tới bên phía Nguyễn Chí Thanh cũng là một trong những cung đường mà đã sôi động ngay từ những giây phút đầu tiên. Và thực sự thì nếu như là các bạn đi quen ở khu vực này thì chúng ta đã tiên liệu được tất cả những cái điều đó. Nguyên Hồng, Nguyễn Chí Thanh, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng đều là những khu vực mà là những cái điểm nóng quen thuộc mà chúng ta đối mặt hàng ngày, và trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng không có ngoại lệ, đã xuất hiện những trạng thái kẹt nghẽn rồi các bạn ạ. Đó, mới là khởi động thôi các bạn nhá mà đã xuất hiện thông tin nóng. Tuy nhiên thì cũng có những thông tin tốt được gửi tới thính giả Nguyễn Minh Quang, chứ biết là phía Vũ Phạm Hàm qua cầu 61 thì lúc này đang di chuyển mượt mà, không tới mức là quá vất vả đâu các bạn ạ. Rồi, chúng tôi đã đề cập tới một chi tiết rất nhỏ vào đầu khung giờ cao điểm, đó là trạng thái thời tiết oi bức khi mà chúng ta đi ra đường. Vậy thì cụ thể như thế nào? Ngay bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành ra ít phút để lắng nghe những thông tin cụ thể

quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, sau buổi sáng trời nhiều mây và tương đối mát mẻ, thì kể từ trưa cho đến chiều nay, nắng đã xuất hiện nhiều hơn tại Hà Nội, đẩy mức nhiệt cao nhất dao động từ ngưỡng 32 đến 34 độ, trời khá là nóng bức. Lúc này nền nhiệt cũng đã bắt đầu giảm nhẹ, còn quanh mức 30 độ. Tuy nhiên thì càng về cuối chiều, những đám mây đối lưu phát triển nhanh tiềm ẩn khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Người dân ra đường cuối ngày nên ưu tiên có áo mưa mỏng, chống nước gọn nhẹ thay vì chờ đến lúc mưa to mới tìm chỗ trú. Khi có dông cần tránh các khu vực nhiều cây lớn hoặc dây điện chằng chịt. Ngoài ra, sự thay đổi khá nhanh giữa trạng thái oi nóng vào ban ngày và mưa ẩm về tối cũng khiến cơ thể dễ bị mệt hơn bình thường, đặc biệt là với người làm việc ngoài trời nhiều giờ liên tục. Tối ngày hôm nay, tiết trời mát mẻ từ 27 đến 29 độ, đến đêm nhiệt độ giảm dần về khoảng 25 đến 27 độ. Sang ngày mai, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng 35 độ. Sang ngày kia, ngày 14 tháng 5, nền nhiệt tiếp tục tăng thêm, cao nhất từ 35 đến 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến quanh ngưỡng từ 50 đến 55%. Chiều tối và đêm vẫn có mưa rào và dông vài nơi. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thính giả thấy đấy ạ, vào buổi chiều ngày hôm nay khi mà nắng còn chưa tắt hẳn và một cái trạng thái oi bức vẫn còn đang tồn tại thì nhiều các bạn thính giả đi ra ngoài đường ở thời điểm này 4 giờ rưỡi 5 giờ kém với những diễn biến giao thông thực sự thì cũng chưa phải là quá sôi động, thế nhưng về mặt thời tiết thì cũng đã tác động trực tiếp tới chúng ta, đặc biệt là với các bạn thính giả điều khiển xe máy để đi một quãng đường khoảng 5-7 cây số là chúng ta cũng thấy, nhất là khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông lâu thì cũng chúng ta cũng thấy là tương đối ngột ngạt chứ phải không, và từ đó thì xuất hiện những hành vi có thể tạm coi là tiêu cực về mặt giao thông. Ví dụ như là đi đứng không đúng làn đường này, tranh thủ vượt lên một đôi chút này. Đó thì tất cả những cái điều đó hoàn toàn là có thể xảy ra. Tuy nhiên thì nói đi rồi cũng phải nói lại là chúng ta thấy những cái điều mà chúng tôi vừa mới đề cập tới tuy nó có xảy ra nhưng cũng đã đang càng ngày càng giảm bớt. Thứ nhất là chúng ta đã nâng cao ý thức khi mà tham gia giao thông với một cái trạng thái văn minh hơn. Thứ hai là hệ thống camera AI được lắp đặt nhiều như trên con phố tác động trực tiếp tới ý thức của những người tham gia giao thông ẩu trước đây thì họ sẽ phải nắn chỉnh những hành vi tham gia giao thông của mình thôi. Và tất cả những điều đó hy vọng là sẽ mang tới cho quý vị và các bạn ít nhiều là những bức tranh giao thông của chúng ta cũng có những gam màu tươi sáng hơn, đặc biệt là ở những khu vực mà thường xuyên xảy ra kẹt nghẽn hoặc là chờ đợi đèn tín hiệu giao thông lâu như là ngã tư Vọng hay là ngã tư Sở, Trường Chinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng như là chúng tôi vừa mới đề cập tới cách đây ít phút đồng hồ. Khu vực Nguyễn Khang nhỏ để đi qua cổng trường cấp 1 Quan Hoa, hiện giờ thì phụ huynh đang tập trung tại đây khá là nhiều để chờ đón con em mình cấp bậc tiểu học mà các bạn, thế nên là đường có một thời điểm như thế này mất khoảng độ 10-15 phút là chúng ta gặp phải trạng thái xáo trộn các bạn nhé. Đấy nên là oi bức này, học sinh tiểu học tan học thì đó là những gì mà chúng ta đang phải đối mặt. Chứ còn áp lực giao thông nói về diện tăng quá cao thì hoàn toàn chưa có các bạn ạ. Một vài phút tới chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cập nhật diễn biến giao thông mới.
2: Điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
3: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
3: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
2: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
3: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
2: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
3: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
2: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
4: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
3: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
5: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm. Tại cầu Nhật Tân hướng về phía Võ Chí Công có một xe khách nhỏ 30 chỗ đang bị một lý do trục trặc gì đó nên là đang dừng đỗ tại phía làn trong cùng các bạn ạ. Nên là các bạn thính giả sẽ tập trung giúp cho trong việc đi lại tại đây. Cầu Nhật Tân hướng về phía Võ Chí Công, xe 30 chỗ bị hỏng đang dừng đỗ ở làn trong cùng sẽ gây ra một đôi chút cản trở với quý vị và các bạn bên phía dốc cầu Đông Anh đấy ạ. Và dốc cầu bên phía mặt Đông Anh nhé các bạn nhé, chứ không phải phía trong trung tâm thành phố của chúng ta đâu. Để các bác tài đi từ phía Đông Anh sang thì chúng ta sẽ để ý hơn với riêng cây cầu Nhật Tân là như vậy. Còn với những cây cầu khác, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì rồi là cầu Thăng Long thì mọi thứ đang diễn ra được đánh giá là khá hài hòa, tức là nó cũng không tới mức là quá vắng, thế nhưng mà nói về đông hẳn thì cũng chưa. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những cây cầu này để đi. Riêng cây cầu Trương Dương thì chúng ta sẽ phải đẩy nhanh tiến độ di chuyển hơn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong khoảng, tôi nhìn đồng hồ thì chỉ trong vòng khoảng độ 10-15 phút nữa thôi thì mọi thứ sẽ đông hơn ở phía bờ Nam. Nó giống như là mỗi quy luật thông thường ấy ạ. Đó, từ phía Bốt Hàng Đậu rồi Trần Nhật Duật, những ngả đường dẫn lên phía dốc cầu Trương Dương bên mạng bờ Nam sẽ trở nên là khó khăn hơn nhiều. Nhưng chắc chắn một điều như vậy, nên nếu như là có kế hoạch di chuyển và phải lựa chọn cây cầu Trương Dương thì việc mà chúng ta cộng thêm khoảng 10-15 phút sẽ tránh được trạng thái sốt ruột. Nói về đèn tín hiệu giao thông, chúng tôi đã có một thông tin mới ở nút cầu Giấy Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đèn tại đây thì các bạn cho biết là chỉ nháy vàng thôi, nên là vui lòng để ý, quan sát và chú ý là chúng ta chủ động nhường nhau cho mọi dòng xe đi qua, tránh trạng thái xung đột giao thông quá nặng, hay là vướng phải những cái va chạm đáng tiếc. Trước cổng bệnh viện Bạch Mai, xe đang di chuyển rất chậm các bạn ạ, theo hướng đi về phía ngã Tư Vọng. Thông thường là trong các buổi chiều điểm này áng chừng vào khoảng độ 4 giờ 15 trở ra là đã bắt đầu nhỉnh lượng phương tiện rồi, nên là các bạn thích giảm mà đi 4 rưỡi 5 giờ kém qua khu vực ngã Tư Vọng từ phía khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai rồi là tai mũi họng Trung ương, là đây là một cái điểm thực sự là rất là khó. Còn nếu đi trên cầu vượt thì sẽ dễ hơn cho tới khi mà chúng ta phải xuống tới nút Tương Mai cơ. Thế còn nếu như là các bạn đi đường dưới thì vướng nút đèn tín hiệu giao thông của ngã Tư Vọng sẽ là một cái trở ngại khá lớn đối với quý vị và các bạn, chắc chắn là như vậy. Có thông tin mới chúng tôi sẽ thông báo ngay.
6: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2. Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086-267-3388.
7: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
8: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
7: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
8: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
7: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
8: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
8: Ôi, thế à bà?
7: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
8: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ.
7: Quá được đấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
8: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
1: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử

0: dụng trước khi dùng.
1: Chúng ta đang cùng đến với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay với trạng thái áp lực giao thông đông từ những khu vực như là bên phía cầu Nhật Tân vì vướng một chiếc xe ô tô bị hỏng ở bên phía mặt Đông Anh đi sang. Rồi là cầu Noi cũng vướng một xe ô tô gặp sự cố đang gây cản trở giao thông một đôi chút. Đông đúc xuất hiện ở phía ngã Tư Vọng và điều này thì làm cho những cái dòng xe cũng đã bắt đầu nối dài hơn ra tới tận phía cổng bệnh viện chắc chắn là Tai Mũi Họng Trung ương và thậm chí là trước cổng bệnh viện Bạch Mai nữa. Huỳnh Thúc Kháng ra Nguyễn Chí Thanh rồi là Nguyên Hồng, Nguyễn Chí Thanh, xe cũng đã bắt đầu dày tại đây rồi. Thì tất cả những địa điểm mà chúng tôi vừa mới đề cập tới các bạn ạ, đặc biệt là phía cổng bên phía bệnh viện Bạch Mai, từ tuyến đường này để chúng ta di chuyển về bến xe Giáp Bát sẽ là một trong những khu vực mà khó khăn hơn cả các bạn ạ. Thế cũng chỉ có ở những khu vực này thôi. Còn bên phía Kim Mã thì sao? Qua cổng đền Voi Phục, bên phía Thăng Long Tứ Trấn thì giao thông của chúng ta vẫn một trong những địa điểm của Thăng Long Tứ Trấn thì khu vực này đang rất là mượt mà. Khu vực tuyến đường Nghi Tàm đang thu hẹp nên là dẫn tới trên phía cầu vượt An Dương thì xe của chúng ta đã bị nghẽn lại tại đây. Đó, đây là một trục đường quan trọng nhưng trong khoảng độ 10 ngày trở lại đây thì chiều nào chúng ta cũng vướng với áp lực giao thông tăng cao vì một phần đường Nghi Tàm đã bị thu hẹp nên việc đi lại của chúng ta quá chậm chạp. Các bạn thấy cũng là một trong những sự ngại ngần trong việc đi lại với những ai mà cho dù là có đi cũng quen đi chăng nữa các bạn ạ. Thông tin mới là như vậy để chúng ta cũng nắm được tình hình. Bây giờ là hầm chui Thanh Xuân với một thông tin dành cho các bác tài hướng đi về trung tâm đang vướng một xe 5 chỗ bị hỏng ở ngay cửa hầm chui Thanh Xuân, tức là hướng mà chúng ta đi Trần Phú đấy ạ. Từ bên mạn Trần Phú để chúng ta đi về phía ngã tư Ưu Sở là đang vướng một chiếc xe ô tô 5 chỗ bị hỏng ngay đầu hầm chui Thanh Xuân. Các bạn để ý để lựa làn vòng tránh nhé. Thực ra thì nói lựa làn thì cũng khó vì một làn đường đã chia đôi dành cho xe máy rồi. Nên là nếu như là ô tô mà đúng thì đây sẽ là một vị trí mà buộc lòng chúng ta phải đè qua vạch liền một đôi chút nếu như là đúng vào cửa hầm. Còn nếu không mà chúng ta tránh được thì tốt nhất các bạn ạ, để chúng ta xuôi qua hầm chui Thanh Xuân về phía khu vực ngã tư Sở trong giờ chiều ngày hôm nay. Có thông tin mới tại những khu vực đã xảy ra biến động thì chúng tôi sẽ thông báo sớm tới tất cả các bạn.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
4: À,
5: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Aluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. À, tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Aluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Aluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 1800 6298.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Giờ có điểm tiếp tục ghi nhận thêm những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe ô tô gặp sự cố ở hầm chui Thanh Xuân đang dừng ngay làn 1 các bạn nhé. Tức là chính là làn mà ô tô chúng ta sẽ phải đi vào đấy ạ. Đó, phần làn ở dưới hầm chui Thanh Xuân là như vậy các bạn ạ, ngay làn 1 để chúng ta chủ động phòng tránh hơn. Vành đai 2 đang lưu thông được ổn định theo cả hai chiều, như vậy là ít nhất đến thời điểm hiện nay các bạn đi cầu Vĩnh Tuy hay là theo chiều ngược lại để chúng ta đi về phía ngã tư Sở thì cũng chưa tới mức là quá ngột ngạt. Thực ra thì xuống ngã tư Sở thường xuyên là nó ở trong trạng thái đông và các bạn đi nhiều lần thì cũng đã nắm được tình hình tại đây rồi, nên là cho tới thời điểm hiện nay dù có đông một đôi chút nhưng mà chúng ta vẫn cơ bản là chấp nhận các bạn nhé. Cầu vượt An Dương tiếp tục ở trong trạng thái dồn nghẽn xe để đi xuống phía Nghi Tàm. Đến thời điểm này, đây là một cái tình huống tham gia giao thông đã được chúng tôi nhắc tới nhiều lần trong ít nhất là khoảng 10 ngày trở lại đây các bạn ạ. Nhớ liên tục như vậy các bạn nhé, để chúng ta chủ động hơn trong việc là bố trí thời gian. Đây là Thành đi qua cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đến thời điểm hiện nay cũng trước 5 giờ chiều thì vẫn đang giữ được sự ổn định các bạn ạ. Trước phía Viện Nhi, hai điểm quan trọng trên tuyến đường Đê La Thành thì vẫn đang ổn định. Đó là một thông tin tốt nhất được thính giả Nguyễn Minh Quang vừa mới chuyển về. Tất nhiên đây đều là những thông tin trước 5 giờ thôi. Mọi thứ sẽ thay đổi sau 5 giờ khi mà mọi người rời nhiệm sở, khép lại công việc chính thức của mình trong chiều nay.
0: 1, 2, 3, máy chạy!
10: Chào mừng quý vị!
11: Chắc phải nghỉ một lát rồi thu tiếp em ạ.
10: Anh bị làm sao thế?
11: Viêm xoang tái phát em ơi, nhức đầu nghẹt mũi, hắt hơi cả ngày.
10: Thông xoang tán nam dược uống ngay, viêm xoang tái phát ai ai cũng dùng.
12: Thông mũi và thông xoang, ngăn ngừa tái phát bạn ơi. Bạn đồng hành là thông xoang tán nam dược.
13: Thuốc thảo dược đông y chứa phòng phong bạch chỉ tân di, viêm xoang tái phát nhanh mua liền tay, thông xoang tán nam dược dùng ngay.
14: Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
16: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được trên tuyến đường Võ Văn Kiệt lên dốc của Thăng Long hướng vào trung tâm, lưu lượng phương tiện cũng đang gia tăng lên đều, tuy nhiên thì cũng chưa gây ra trạng thái ùn nghẽn, hơi chậm nhẹ một đôi chút theo hướng về trung tâm thôi. Khu vực cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc thì tại đây lực lượng chức năng cũng đã có mặt ở dưới gầm cầu để bố trí cho những dòng xe đưa ra những phương án điều tiết tại chỗ kết hợp cùng với đèn tín hiệu giao thông để không gây ra trạng thái kẹt nghẽn. Các bạn yên tâm trong việc đi lại các bạn nhé. Khu vực ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ cũng vậy, ở thời điểm hiện nay không có xung đột giao thông. Đó, điểm nóng bây giờ thì theo như những gì mà chúng tôi ghi nhận và quan sát đến thời điểm hiện tại chính là cây cầu vượt An Dương. Để chúng ta đi về phía Nghi Tàm, khu vực này thì lòng đường đang rất chật chội các bạn ạ. Ở trong phố, thực ra là trước 5 giờ chiều chúng tôi vẫn đang quan tâm tới tình hình giao thông trong phố và những khu vực mà đã xuất hiện những khu vực công trường đấy ạ. Điển hình nhất ví dụ như là bên phía Quang Trung, rồi là Trần Hưng Đạo, Thợ Nhuộm, đó, Hai Bà Trưng. Thì tất cả những khu vực mà chúng ta vướng những công trường thi công về cống ngầm như thế này liệu có gây ra ảnh hưởng về mặt giao thông giống như buổi sáng hay không? Chúng tôi cũng nhờ tới quý vị các bạn hỗ trợ thêm để chương trình có thể nắm được trong những giây phút tiếp theo qua số điện thoại quen thuộc, đó là 02437 919191. Chúng tôi chờ thông tin trong phố từ phía quý vị và các bạn.
18: phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
19: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
20: tiết kiệm điện.
21: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
19: Thì không?
21: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
3: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
4: Các bạn thính giả thân mến, những thông tin giao thông tiếp theo mang tính chất cảnh báo rất là cao với tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn đi qua Nguyên Khê Đông Anh hướng cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài. Các bạn thính giả ghi nhận là hiện giờ đang có hai người già đi bộ ngược chiều ở làn 90 km/h và đi tại đây thong thả đi giữa làn. Người già mà họ cũng muốn đi nhanh thì cũng khó, và chính cái điều này thì lại gây ra những bất lợi cho anh em lái xe đang di chuyển với tốc độ cao tại đây. Chúng tôi xin nhắc lại là đường Võ Nguyên Giáp đoạn đi qua Nguyên Khê Đông Anh hướng cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài, hiện giờ thì chúng ta đang vướng hai người có tuổi đi bộ ngược chiều ở làn 90 km/h, đi ngược chiều nhưng mà lại đi thong thong thả thả ở tận giữa đường các bạn nhé. Thành ra là cũng là một thứ bất lợi các bạn ạ. Trong khi đó thì các bạn cho biết là ở trong ngõ 553 và 543 đường Giải Phóng, ở đây có một bãi trông giữ xe tự phát và xe ô tô đang dừng đỗ ở hai bên đường khá là nhiều. Trong bối cảnh giờ cao điểm, mật độ tham gia giao thông cao, các phương tiện di chuyển khó khăn và người dân đi lại tại đây thì cũng rõ ràng là không hề hài lòng các bạn ạ. Thì xin thông báo với quý vị và các bạn về tình huống tham gia giao thông như vậy tại trong ngõ thôi các bạn nhé. Còn km số 32 chạy qua khu công nghiệp Khai Quang Vĩnh Nhiên Vĩnh Phúc cũ. Trong thời điểm hiện nay thì các bạn để ý là đúng giờ tan tầm của công nhân, nên là việc mà xe tại đây thì chúng ta giảm bớt tốc độ xuống một đôi chút để kiểm soát tình hình tốt hơn, tránh những va chạm có thể xảy ra các bạn ạ. Ở đoạn cầu Sơn Du đường Võ Nguyên Giáp thì chúng tôi đề cập tới là hai người lớn tuổi đang đi bộ đấy ạ. Họ vẫn đang đi tại đây nhá, vì tốc độ rất là chậm nhưng chưa lưu thoát qua được ngay đâu các bạn ạ. Ở phía khu vực ngã tư Hồ Sài Đồng có một xe bồn đang dừng đỗ sát với giải hộ lan rồi. Sát với hộ lan nhưng mà đây là một cái xe lớn, nên là các bạn thính giả có di chuyển tại đây cũng vui lòng để ý một đôi chút bên tay phải thôi. Nên nếu như là chúng ta để ý là ở đây là để ý gì, không chỉ là vật cản mà để ý là những chiếc xe máy sẽ liệng ra. Đó, họ liệng ra và đôi khi là họ sẽ không quan sát đâu. Đấy mới là điều mà chúng ta để ý các bạn ạ. Còn đến với tuyến đường Nguyễn Trãi hướng về phía khu vực Hà Đông thì bắt đầu chậm từ cầu vượt ngã tư Sở đến điểm giao với Vũ Trọng Phụng các bạn ạ. Đến điểm giao với Vũ Trọng Phụng, và bên cạnh đó thì chúng tôi đang cần thêm khu vực như là Nguyễn Tuân, Nguyễn Như Con Tum, nơi mà sẽ nối đoạn Đầm Hồng đấy ạ, nơi mà vành đai 2.5, để xem là việc mà chúng ta đi qua có vướng víu gì không. Có thông tin mới đừng quên chia sẻ với chúng tôi. Giờ có điểm xin chờ đợi thông tin từ các bạn.
5: Bạn tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn, cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái. Bộ ba Flash, Zigo và Amio thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn vững tâm di chuyển. Dòng phổ thông Evo và Felix 2 lựa chọn của mọi nhà, phong cách xanh điệu bền bỉ trên mọi cung đường. Dòng trung cấp Viper thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong. Sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi đến 13%. Bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm, không giới hạn số km. Hệ thống tủ đổi pin phủ rộng toàn quốc giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mạnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để nhận ưu đãi ngay hôm nay.
6: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
4: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ là 17 giờ và chúng tôi xin nhấn mạnh lại những cái điểm nóng giao thông trong ít phút đồng vừa qua để các bạn có thể nắm được tình hình. Tuyến đường Nguyễn Trãi hướng đi về phía mạn phường Hà Đông đấy ạ, thì đã bắt đầu diễn ra trong trạng thái giao thông chậm chạp từ cầu vượt ngã tư Sở đến điểm giao với Vũ Trọng Phụng. Còn ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp thì chúng tôi có nhận thông tin hướng đi về phía khu vực Hà Nội đấy ạ, thì đang ngày một đông hơn. Và các bạn cũng đừng quên đoạn đi qua Nguyên Khê Đông Anh hướng từ bên phía khu vực cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài thì đang có một tình trạng, đó là hai người lớn tuổi đi bộ ngược chiều ở làn tốc độ cao 90 km/h đi ở giữa làn, nó sẽ gây khó cho các bạn. Trên tuyến đường Võ Văn Kiệt lên dốc cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thì lượng xe đang gia tăng lên đều đặn, chưa gây ra ùn tắc, hơi tạo ra một đôi chút áp lực nhẹ tại đây các bạn ạ. Với những khu vực khác, à đây rồi, đây là một cái thông tin cũng liên quan tới tuyến đường Võ Nguyên Giáp các bạn ạ. Có một xe 16 chỗ bị sự cố nằm ngay làn 1 đoạn gần với cầu Sơn Du ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp các bạn nhé. Xe bị hỏng thì các bạn sẽ để ý để chúng ta chủ động đi qua thôi, chứ nó cũng không có thông tin gì nó quá phức tạp đâu các bạn ạ. Cầu Noi cũng làm chiếc xe ô tô gặp sự cố tại đây từ lúc khoảng độ 5:20 tới giờ chưa có thông tin mới. Khu vực tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đi qua cổng Đài Truyền hình Việt Nam thì đang lưu thông ổn định, thế là tốt rồi. Khu vực này thường nóng, thế mà đến thời điểm 5:00 chúng ta vẫn đang có được những thông tin được đánh giá là tương đối khả quan. Còn bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta đến với bản tin tổng hợp chiều nay.

0: Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Xây dựng, trong thời gian tới, các tỉnh thành sẽ được lựa chọn để triển khai thí điểm trung tâm điều hành thông minh, tích hợp dữ liệu ứng dụng Internet vạn vật trong lĩnh vực giao thông thông minh. Giai đoạn đầu từ năm 2026 tới năm 2028, tối thiểu là 2 thành phố và 100% các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng. Giai đoạn tiếp theo từ 2029 đến năm 2035 sẽ mở rộng lên 5 thành phố và 10 tỉnh thành cùng tối thiểu 50% tuyến giao thông chính, cao tốc, vành đai có ứng dụng lắp đặt hạ tầng cảm biến IoT để phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, bảo trì hạ tầng đường bộ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về việc triển khai thực hiện các dự án lớn, quan trọng theo Nghị quyết số 258/2025 của Quốc hội trên địa bàn thành phố. Trong đó, dự án đường ven Hồ Tây phấn đấu hoàn thành vào năm 2030 với mục tiêu xây dựng khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Hà Nội, khai thác hiệu quả các giá trị đặc sắc về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của Hồ Tây gắn với khu phố cổ, khu phố cũ và không gian sông Hồng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng nhằm thúc đẩy tiến độ dự án, tăng tốc giải ngân và tạo động lực tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, thời gian thực hiện thủ tục thu hồi đất ở dự kiến giảm từ 180 ngày xuống còn khoảng 120 ngày. Song song đó, thành phố cũng nghiên cứu cơ chế thưởng đối với các trường hợp bàn giao mặt bằng sớm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc quản lý tiến độ thông qua phần mềm quản lý bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất nhằm chuẩn hóa dữ liệu, liên thông quy trình giữa các sở ngành và địa phương. Mới đây, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã triển khai thí điểm dịch vụ đường sắt cộng xe đạp tại 11 ga thuộc 4 tuyến tàu điện ngầm số 6, số 17, tuyến Sương Bình và tuyến S1, cho phép hành khách mang theo xe đạp hai bánh có đường kính không quá 28 inch, tương đương khoảng 71cm vào ga trong các ngày cuối tuần. Đây là bước đi mới nhằm nâng cao tiện ích cho những người yêu thích xe đạp tại Bắc Kinh, đồng thời giúp kết nối hiệu quả giữa các tuyến đường sắt và các tuyến đường đạp xe. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác trong bản tin chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, bức tranh lựa chọn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tiếp tục cho thấy một xu hướng đáng lo ngại. Học sinh đang ngày càng nghiêng về các môn khoa học xã hội, trong khi nhiều môn khoa học tự nhiên, nền tảng của các ngành học, khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học lại giảm sức hút rõ rệt. Theo tiến sĩ Đặng Văn Sơn, nghiên cứu viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nếu xu hướng này tiếp diễn sẽ dẫn tới hiệu ứng đường ống rò rỉ. Số học sinh chọn lĩnh vực khoa học tự nhiên vốn đã ít, lên đại học lại càng giảm và khi bước vào thị trường lao động thì càng thiếu hụt hơn nữa. Trong khi đó, tỷ lệ sinh viên theo học các ngành khoa học tự nhiên tại Việt Nam hiện chỉ vào khoảng 30%, thấp hơn nhiều nước trong khu vực.
1: Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì chúng ta biết là trong cái hiệu ứng đường ống rò rỉ, tức là cái số lượng học sinh đăng ký nó đã ít rồi thì đến đại học nó còn ít nữa, và đến khi mà các bạn ra trường để làm tiếp những cái ngành liên quan đến khoa học công nghệ thì nó còn ít nữa. Chúng ta thấy vừa số lượng mà vừa chất lượng thì cũng là một cái điều rất là đáng ngại liên quan đến việc lựa chọn nghề nghiệp của các ngành lĩnh vực liên quan đến STEM.
0: Xu hướng học sinh ngày càng rời xa các môn khoa học tự nhiên không chỉ là câu chuyện lựa chọn môn thi mà còn là chỉ báo về bài toán nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới cách dạy, định hướng nghề nghiệp và tạo hứng thú với khoa học tự nhiên từ sớm nếu muốn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên kênh VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chương trình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những thông tin giao thông mới, đặc biệt là điểm giao qua phía cổng bệnh viện Bạch Mai trên tuyến đường Giải Phóng thì các bạn cho biết là xe đang xếp hàng dài quá rồi. Những xung đột và những sự kẹt nghẽn tại đây đã diễn ra với tần suất dày hơn. Khu vực Nguyễn Trãi hướng Trần Phú Hà Đông đã chậm từ cầu vượt ngã Tư Sở đến điểm giao với Vũ Trọng Phụng. Còn ở trong trung tâm thành phố, đặc biệt là khu vực thi công bể cống ngầm ở khu vực trước và quanh khu vực chợ Hàng Gia đấy ạ, thì tại đây cũng làm cho chúng ta có một đôi chút khó khăn. Đó, mặc dù là lưu thông thì cũng ổn định định thôi. Phía trước chợ Hàng Gia nơi chính mà đang thi công trong quá trình lưu lèn, nên là bây giờ thì các phương tiện chúng ta đi qua sẽ hơi khó khăn một đôi chút các bạn ạ. Vừa rồi thì có một ít thông tin mà chúng tôi có nhận được ở phía tuyến đường Nguyễn Chí Thanh thì cũng chỉ xuất hiện trạng thái đông nhẹ, và đi qua phía cổng đài truyền hình Việt Nam thì cũng không có tình trạng ùn tắc. Có những xung đột giao thông đã diễn ra ở phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ nhiều hơn với các bác tài xe lớn, xe khách, là mình phải vui lòng chờ đợi một đôi chút các bạn nhé, không còn mau lẹ được như là cách đây khoảng 5-10 phút đồng hồ nữa. Đó thì là những gì mà đang diễn ra trong thời điểm như thế này. Hiện một thông tin mà chúng tôi ghi nhận ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp, nơi mà chiếc xe hỏng đấy ạ, xe 16 chỗ bị hỏng thì cũng chưa thấy có thông tin là đã giải quyết xong các bạn ạ, nên là nó sẽ vẫn hơi vướng với chúng ta một đôi chút. Những khu vực mà tạm có thông tin là vậy, còn nơi nào thiếu thì mong các bạn thính giả sẽ tiếp tục bổ sung thêm đến với VOV Giao thông để chương trình có thể nắm được kịp thời nhằm chia sẻ với tất cả các bác tài khác trong giờ cao điểm chiều nay.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39

0: cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu, sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn. Chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Những thông tin giao thông tiếp theo xin được gửi tới quý vị và các bạn thật là nhanh. Đường Hoàng Minh Thảo đang tiến hành thi công chống ngập úng nên là mặt đường cũng còn khá là chật chội, nó giống như ở phía khu vực Nghi Tàm các bạn ạ, hay là phía trước chợ Hàng Gia chẳng hạn, nên là chúng ta hay là Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, những khu vực mà chúng ta đang gặp khó, các phương tiện di chuyển khá là chậm các bạn ạ. Đến với hầm chui Trung Hòa hướng đi về phía Hòa Lạc, tại đây thì cũng có hai người đang đi bộ tại làn 100 km/h, và trong ánh nắng chiều tà các bạn để ý một đôi chút để chúng ta chủ động vòng tránh. Một thính giả có phản ánh về tình trạng giao thông ở cầu Cốc Tây Mỗ, tại đây thì đã có biển cấm xe tải đi vào giờ cao điểm. Thế nhưng mà ở thời điểm hiện nay chính là giờ cao điểm chiều đây đấy ạ, nhiều xe vẫn đang cố tình di chuyển vào gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Đoạn này thì rất nhiều trường học nên là trong giờ tan tầm từ giờ đến 5:30 là học sinh sẽ đi lại rất là nhiều, chắc chắn một điều như vậy. Và đây là một cái thông tin mang tính vừa là cảnh báo mà cũng vừa thông báo tới tất cả quý vị các bạn để chúng ta di chuyển trong thời điểm như thế này. Cầu Thanh Trì hướng vào nội thành đã bắt đầu có trạng thái chậm hơn, thông tin đến từ bạn Nguyễn Tuyên vừa mới mang tới cho chương trình. Tình trạng giao thông tại phía cầu Thanh Trì đã trở nên là sôi động hơn. Còn những diễn biến giao thông ở ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ vừa rồi chúng ta đã bị chững lại là do có một cái đoàn tàu hàng đi qua, tốc độ không cao lắm, thế nên là việc mà dừng chờ của chúng ta tại đây cũng mất phải tới 5-7 phút chứ không phải là không đâu các bạn ạ.
2: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn, dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
3: Cửa hàng thực phẩm nhanh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
5: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y 2 lớp kèm khí argon đấy.
5: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
6: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
7: Nóng quá.
8: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
7: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
8: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
7: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
8: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
1: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm trực tiếp trên kênh VOV Giao thông. Vừa rồi thì chúng tôi có thông báo về trạng thái tham gia di chuyển của các bác tài ở phía cầu Thanh Trì theo hướng đi vào trung tâm thành phố, và chúng tôi bổ sung thêm phía cuối cầu Thanh Trì bên mạn Lĩnh Nam hướng đi trung tâm có một xe ô tô gặp sự cố tại làn 3 các bạn ạ. Tại làn 3 các bạn nhé, tức là giáp với cả giải phân cách nơi mà chúng ta có thể là đậu hướng chiếc xe của mình di chuyển tại đây, thì mong các bạn để ý là tại làn 3 đang vướng về phía Lĩnh Nam đấy ạ, là đang vướng một xe ô tô gặp sự cố nên là sẽ khá là chậm, nhưng qua được khu vực này thì các bạn sẽ tốt lên. Còn cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm vẫn là một xe 29 chỗ gặp sự cố nằm làn ngoài cùng, mong các bác tài để ý hơn để chúng ta chủ động đi qua thôi các bạn ạ. Nghi Tàm thì vẫn cứ tắc như vậy, xe dồn nghẽn từ trên phía cầu Vượt An Dương xuống, và đến thời điểm này thì cũng phải đến là nửa cầu là chúng ta trong trạng thái

0: Sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh, sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Sàn nhà không sợ nước,
2: SPC V-Floor.
1: Sàn nhà độ bền cao,
2: SPC V-Floor.
1: Sàn nhà chống trơn trượt,
2: SPC V-Floor.
1: Sang trọng là sàn nào,
2: SPC V-Floor.
1: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: 17 giờ 16 phút và chúng tôi tiếp tục thông báo với quý vị và các bạn về tình hình giao thông ở phía khu vực cầu Thanh Trì các bạn ạ. Lúc này thì không còn là hướng đi về phía Lĩnh Nam mà là hướng đi về phía đường 5. Tại đây thì đã xảy ra va chạm giữa một xe bồn và một xe ô tô 5 chỗ khác và gây ra trạng thái khó khăn. Cụ thể, chân cầu Thanh Trì hướng đường 5 xảy ra va chạm giữa một xe bồn và một xe VF6 và đang gây ra những khó khăn tại đây các bạn ạ. Còn trong khi đó, theo chiều ngược lại, chúng tôi muốn nhắc lại nhé, là ở phía mặt Lĩnh Nam đi trung tâm, một xe ô tô gặp sự cố dừng đỗ ở làn 3, tức là giáp với giải phân cách và xe máy đấy ạ, và làm chúng ta di chuyển chậm trong bối cảnh xe đang đông. Tình hình giao thông ở phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ chưa ổn định trở lại. Chúng tôi xin nhấn mạnh như vậy là chưa ổn định trở lại, mặc dù đoàn tàu hàng đã đi qua, nhưng như chúng tôi đề cập tới cần 5-7 phút để xe qua chỗ khu vực này vào Phan Trọng Tuệ sẽ lưu thoát tốt hơn. Đặc biệt là với các bác tài xế lớn và xe khách thì xe tải là gần như là chúng ta sẽ phải chủ động nhường cho dòng xe máy và những chiếc xe con đi vào trước rồi sau đó mới từ từ đi vào được. Nên là độ trễ của chúng ta đôi khi là sẽ kéo dài hơn so với các bác tài khác. Bên phía cầu vượt Thái Hà vẫn đang tiếp tục duy trì được một trạng thái ổn định ở cả trên cầu và phía dưới các bạn ạ. Không có những xung đột giao thông quá nghiêm trọng xảy ra tại đây. Hy vọng là các bạn hài lòng với những thông tin mà chúng tôi vừa mới cung cấp. Bên mạn Yên Phụ lối rẽ vào cửa khẩu An Dương thì vẫn đang kẹt nghẽn các bạn nhé. Đợi trung bình cỡ khoảng ngoài 7 nhịp đèn chờ tại đây các bạn ạ. Nguyễn Văn Huyên đi qua trung tâm viện nhiệt đới bên phía Việt Nga thì giao thông ổn định. Cũng là một cái thông tin được ổn định mà chúng tôi đã nhận được để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Trong chiều nay, quý bác tài nào có kế hoạch đi về phía ngã tư Sở bằng vành đai 2 trên cao, tôi tin là các bạn sẽ thấy ngạc nhiên đấy, bởi vì lúc này là không có ùn tắc xảy ra các bạn ạ. Việc chờ đợi nó chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn.
6: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
7: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
6: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
7: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
8: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng chọn tính năng xác thực thông tin thuê

0: thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Các bạn đừng quên, có những điểm đường mà chúng ta sẽ gặp những cái sự vất vả nhất định. Gần đây nhất đó chính là lối Yên Phụ rẽ qua cửa khẩu An Dương và trên cầu vượt An Dương theo hướng đi về phía Nghi Tàm. Và bên cạnh đó là có một cái vụ va chạm mà chúng tôi vừa mới đề cập tới cách đây phút, trên cầu Thanh Trì hướng sang đường 5 xảy ra va chạm giữa một xe bồn và một xe 5 chỗ và đã gây ra những sự khó khăn nhất định với các bác tài tại đây các bạn ạ. Cầu Thăng Long thì đi tốt cả các bạn ạ, hai chiều đều ổn định, thế nên là chúng ta cũng không có gì phải băn khoăn nấn ná. Lộ trình này đang thông suốt để chúng ta có thể đạp ga khởi hành các bạn ơi. Bạn Lê Hưng cho biết là đây là một cái thông tin mà bạn đã đi qua, nên là các bạn cứ yên tâm mình di chuyển các bạn nhé. Sau thông tin này là phía khu vực một tuyến đường nữa cũng khá ổn, đó là khu vực Nguyễn Văn Huyên rồi là Xuân Tảo các bạn ạ. Tại đây thì khu vực Xuân Tảo qua phía cổng tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT thì đi theo nhịp đèn, không có khó khăn xuất hiện. Đây là một cái thông tin nói chung là tốt các bạn ạ, được đánh giá là ổn định trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Cầu Nhật Tân thì vừa rồi chúng tôi cũng đã đề cập tới một xe 29 chỗ gặp sự cố dừng đỗ làng ngoài cùng để chúng ta hướng về phía trung tâm. Cái việc mà vòng tránh thì nó cũng không phải là quá khó khăn gì đâu các bạn ạ. Qua được chiếc xe sự cố này, các bạn sẽ cải thiện về mặt tốc độ của mình.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159. Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay, tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu. Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, diễn tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
3: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông ở trong thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đề cập tới rằng là nó không phải là những cái điểm đường mà nó xuất hiện những cái điểm mới đâu các bạn ạ. Đó, những cái điểm nghẽn thì nó rất là cũ, ngã ba Ngọc Hồi, Phạm Trọng Tuệ, nơi mà chúng ta vướng xung đột giao thông. Những thứ đó thì đang dần đi qua các bạn nhé, hy vọng là ổn định trong những khoảng độ 5 phút tới thôi, bởi vì là chiếc đoàn tàu hoàng đã đi qua rồi. Việc xếp hàng ở phía khu vực cây cầu vượt An Dương thì có lẽ là chúng tôi theo tính toán của tôi ít nhất là sẽ phải ngoài 30 phút nữa. Hy vọng là mọi thứ sẽ còn thay đổi, chứ còn bây giờ không có hy vọng nào

0: lớn hơn được nữa cả các bạn ạ. Bởi vì thực tế là chúng ta đi Nghi Tàm quá chậm và lối Yên Phụ rẽ qua cửa khẩu An Dương. Việc riêng việc dừng chờ đèn thôi đã ngốn của chúng ta cỡ khoảng lên tới 10 phút rồi các bạn ạ. Đây, đó là một cái thông tin mà nó vẫn còn nguyên giá trị đến thời điểm hiện nay để các bác tài có thể tham gia giao thông tại đây chúng ta cũng cảm nhận được. Tối trung văn thì tốt hơn, ở thời điểm hiện nay không có thông tin kẹt nghẽn. Vào cách đây gần nửa tiếng chúng tôi có đề cập tới một xe ô tô bị hỏng ở đầu cửa hầm chui Thanh Xuân theo hướng để chúng ta di chuyển về mạn trung tâm. Thì tới thời điểm này tôi không rõ là chiếc xe đó đã được khắc phục hay chưa. Thời điểm tiếp nhận thông tin các bạn cho biết là chiếc xe dừng đỗ ở làn 1, tức là làn dành riêng cho xe ô tô đi hầm chui Thanh Xuân đấy ạ. Hôm nay chưa có thông tin mới nhá. Hay là chân cầu Thanh Trì nơi mà đã vướng một vụ va chạm từ thời điểm là 17 giờ 15 phút ngay chân cầu hướng sang đường 5 giữa một xe bồn và một xe 5 chỗ cũng chưa thấy có thông tin mới. Khu vực Xuân Tảo đi qua công viên Ngoại giao Đoàn thì giao thông tại đây tốt, liên tục cập nhật từ thính giả Nguyễn Minh Quang, lộ trình này ổn cho quý vị và các bạn. Ngã tư phía Tân Mai Trương Định đã bắt đầu có xu hướng đông chậm và tạo ra ít nhiều áp lực giao thông tại đây các bạn ạ. Để chúng ta nắm được thông tin, ngã tư Tân Mai Trương Định đã bắt đầu đông chậm hơn ạ.
1: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime. Siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa mở khóa dòng tiền.
2: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian, tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư, cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
0: Các bạn ạ, tiếp theo là một thông tin dành tới cho quý bác tài đi cầu Trương Dương. Và tất nhiên, đây chính là bên mạn bờ Nam các bạn ạ, Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương. Xe đang đông quá nên là chúng ta gặp khó. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn đi qua chân cầu Phú Đồng xảy ra va chạm và hướng đi về phía Bắc Giang đang ảnh hưởng xe tải va chạm đây các bạn ạ. Để quý vị và các bạn, chúng ta cũng nắm được tình hình đây là vụ va chạm mà trước đó thì chúng tôi có nhận thông tin ở chân cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 là một xe bồn. Còn cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua chân cầu Phú Đồng thì các bạn thông báo là có va chạm yếu tố là xe tải, thì mong các bạn thính giả sẽ để ý ở đây. Nó tôi nghĩ là đây là một vụ việc thôi, một vụ việc thôi các bạn ạ. Khu vực Tân Mai Trương Định thì đã đông rồi, Nguyễn Xuân Khoát, tuyến đường này thì đang ổn định theo cả hai chiều, không có ùn tắc. Vẫn là những cái sự ngạc nhiên nhất định khi mà các bạn thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay trải nghiệm tình hình giao thông ở vành đai 2 xuống ngã tư Sở, đi rất là mau lẹ và một nhịp đèn chờ các bạn đã có thể đi qua được rồi. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp đi qua dốc cầu Nhật Tân, các bạn có để ý đây sẽ là một cái tình huống lặp lại của mỗi ngày nào đó, đó là tình trạng gia súc thả rông các bạn ạ. Cụ thể hai con bò đang đi giữa đường để hướng về trung tâm thành phố. Bác tài nào đang có lộ trình này, chúng ta vui lòng để ý để chúng ta tránh hai con bò đang đi lại tại đây cho tới khi mà chúng tôi có thông tin mới để gửi tới quý vị và các bạn.

0: Unostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: Thưa quý vị và các bạn, với ý những vụ va chạm như chúng tôi đề cập tới ở gần giáp chân cầu Phù Đổng thì các bạn để ý dùm cho khi mà vụ việc tai nạn tại đây thì chưa được giải quyết. Các bạn cũng phản ánh khá nhiều với diễn biến giao thông ở phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ các bạn ạ. Tất nhiên là các bác tài nào muốn điều khiển xe để đi vào phía đường 70 thì chúng ta khó khăn hơn, còn hướng mà đi thẳng qua ngã ba này xuống phía Ngọc Hồi sâu ạ thì chúng ta gần như là cũng đã được cải thiện rồi. Thế mong để chúng tôi ghi nhận thông tin và thông báo với các bạn như vậy để chúng ta đỡ sốt ruột nhé. Nhưng vì có những cái thời điểm thì các bác tài cho biết là tình hình giao thông tại đây lộn xộn quá thì chúng tôi cũng đồng ý ạ. Với phía đường Tản Lĩnh đoạn đi qua suối Bơm có một thanh sắt che khe có giãn đã bật lên khỏi mặt đường, tiềm ẩn nhiều những nguy cơ rủi ro cao, có thể là quệt vào gầm xe của những dòng xe sedan thấp. Để di chuyển qua đây thì các bạn chú ý theo cả hai chiều các bạn ạ. Nghi Tàm thì vẫn vậy thôi, thực sự là rất khó thay đổi trong cái thời điểm hiện nay để chúng ta di chuyển ở phía cầu vượt An Dương xuống phía Yên Phụ, xuống phía Nghi Tàm hay là bờ nam cầu Trương Dương từ phía Trần Quang Khải cũng vậy các bạn ạ. Áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở ngưỡng rất là cao và hoàn toàn là làm cho chúng ta bị động hơn trong việc là di chuyển các bạn ạ. Những khoảng trống không nhiều và với những ai mà có kế hoạch di chuyển lên cầu Trương Dương chắc chắn đây không phải là thời điểm thích hợp nữa rồi ạ.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
10: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
11: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ.

0: thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
1: Các bạn ạ, các bác tài có phản ánh với chúng tôi về diễn biến giao thông ở phía cầu Thanh Trì đã vượt ngưỡng các bạn ạ. Hiện giờ đang ùn dài theo hướng đi về phía trung tâm thành phố, đặc biệt là với các bác tài đi về phía Mạn Lĩnh Nam. Thì chúng tôi thông báo là nguyên nhân đến từ một chiếc xe ô tô gặp sự cố đang dừng đỗ tại làn 3 các bạn nhé. Tiếp theo, đội cảnh sát giao thông số 2 thông báo hiện nay khu vực nút giao đường Âu Cơ Nghi Tàm đang tiến hành rào chắn để xây dựng cầu Tứ Liên, nên là chúng ta chủ động thay đổi lộ trình nếu có thể, cũng hạn chế đi vào khu vực đang quá nóng như thế này để không bị lâm vào trạng thái là tạo ra áp lực, và chính mình cũng đang bị kẹt nghẽn tại đây các bạn nhé. Đó là những thông tin từ đơn vị chức năng đã thông báo. Trục đường Võ Nguyên Giáp thì các bạn để ý là trên cầu Nhật Tân, xe 29 chỗ bị hỏng chưa sửa xong, đang đậu sát với làn xe máy. Và ở phía tuyến đường Võ Nguyên Giáp đi phía sân bay cũng có một xe 16 chỗ đã dừng đỗ tại đây. Đều là những thông tin đề cập lại những diễn biến giao thông của chúng ta chưa được khắc phục. Phan Trọng Tuệ giao Vĩnh Quỳnh hướng cầu Biêu va chạm giữa hai xe. Chúng tôi thông báo là phía tuyến đường Phan Trọng Tuệ để giao với điểm Vĩnh Quỳnh hướng đi cầu Biêu do có va chạm giữa hai xe ô tô đang gây khó khăn tại đây. Trục đường Nguyễn Chí Thanh ra đến phía Bixi Trần Duy Hưng đang rất đông, xe máy leo hết lên cả vỉa hè để đi. Đấy, các bạn thấy đấy ạ, áp lực giao thông ở đây đang duy trì ở ngưỡng rất là cao các bạn ạ, và sẽ gây khó cho các bác tài trong buổi chiều ngày hôm nay. Với tình hình giao thông ở nút thắt tại điểm Ba La đã giải tỏa xong và chúng ta mang lại sự thông thoáng cho cả khu vực này, người dân mong muốn sớm đường được ổn định hơn và không bị ùn tắc kẹt nghẽn thường xuyên xảy ra tại đây nữa.
2: Alo, ai đấy ạ?
3: Chị Hồng phải không ạ? Chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
2: Alo?
4: Xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
2: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì... không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy. Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào? Nhanh lắm bà ơi! Khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được. Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi. Nhớ làm sớm mà nha, không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định đấy. Ok bà ơi! Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800 1091 để được hỗ trợ.
5: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
1: Quý vị và các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm, và lúc này thì chân cầu Phú Đồng đang theo hướng đi về phía Bắc Giang, vụ va chạm chưa giải quyết xong và đang gây ra rất nhiều những khó khăn tại đây các bạn ạ. Từ phía nút giao Đền Gióng, quốc lộ 1 theo hướng đi về phía Bắc Giang, va chạm giữa một xe bồn và một chiếc xe chạy dịch vụ màu đỏ tại đây, chắc là một cái xe điện nên là cũng chưa có giải quyết được các bạn nhé. Với diễn biến giao thông như thế này thì chúng ta cũng khó mà có thể là cải thiện được ngay trong vòng 5-7 phút tới. Thế nên là chúng tôi vẫn đưa thông tin để các bạn thính giả chủ động để chúng ta vòng tránh đến thời điểm hiện nay. Thông tin tiếp theo đến từ phía khu vực quốc lộ 6 và cầu Máy Lĩnh. Tại đây thì không có ùn tắc xảy ra các bạn ạ. Đã giải tỏa xong nút thắt cổ chai tại phía ngã ba Ba La, và điều này thì mang lại những trạng thái tham gia giao thông tốt hơn cho người dân trong buổi chiều ngày hôm nay.
6: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
7: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
6: À,
7: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
6: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
7: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
6: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
7: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
6: Thế tiện ích thì sao em?
7: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
6: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
8: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
7: Hotline 1800 6298.
9: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
1: Nào hãy xem là những con đường của chúng ta gặp những trở ngại ra sao. Trước mắt thì các bạn thính giả phản ánh rất nhiều về tình hình giao thông ở phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, khi mà cho biết là sự xung đột giao thông tại đây, đặc biệt là với các bác tài muốn đi vào Phan Trọng Tuệ là vô cùng khó khăn, đồng ý với các bạn. Tiếp theo nữa là vụ tai nạn ở phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang đi qua cầu Đông Trù. Tại đây thì va chạm giữa một xe bồn lớn và một khu vực bên phía khu vực là cầu Phú Đổng đấy ạ, nơi va chạm giữa một xe bồn và một chiếc xe dịch vụ chở khách cũng làm chúng ta gặp những khó khăn ở khu vực này. Thì xin thưa với các bạn là đến thời điểm này vụ tai nạn chưa có giải quyết xong các bạn nhé. Việc đi lại của chúng ta tại đây vẫn vô cùng là gặp một đối nhiều khó khăn và bất tiện. Kế sau đó là chúng tôi muốn đề cập tới nút giao bên phía Yên Phụ và đê An Dương, cầu vượt An Dương, nơi mà chúng ta đã gặp khó khăn từ 4:30 chiều tại đây. Lối rẽ cửa khẩu An Dương thì đang kẹt cứng nghẽn lại, những cái dòng xe vẫn đang dồn từ trên phía cầu vượt xuống và tạo ra áp lực giao thông cực lớn ở khu vực này. Trần Đại Nghĩa, Đại La thì khu vực này ổn hơn mặc dù đông, nhưng mà chúng tôi vẫn đang nhận thấy là sự ổn định cao các bạn ạ. Lên cầu Trương Dương thì chúng ta phải mất ngoài 20 phút. Đó, ngoài 20 phút, bởi vì bạn Phạm Đô, chủ nhân của thông tin này cho biết là sự kẹt nghẽn đã kéo dài mà 20 phút rồi không lên được cầu, thì chúng ta phải cần ngoài 20 phút để di chuyển từ phía Đê Hồng Hà hay là phía Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương trong giờ cao điểm chiều nay.

0: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flame Vai, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flame Vai sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamevai.com.vn. The Flame Vai, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2. Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%, đặc biệt hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086 267 3388.
2: Giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay vẫn xoay quanh những điểm nóng, phải nói rằng là rất cũ nhưng những thông tin chuyển về thì liên tục mới. Đó là nói rằng là việc mà đi lại ở phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì vẫn chưa giải quyết được. Rồi là cây cầu Trương Dương thì mặc dù là lối điểm ùn thì nằm ở phía đường dẫn lên thôi, còn khi mà các bạn đã vào tới cầu rồi thì sẽ bon xe hơn nhiều. Tôi tin là thông tin mà một thính giả vừa mới cung cấp sẽ giúp cho các bạn đỡ phần nào sốt ruột, bởi vì chúng ta biết rằng là phía trước không phải là những dãy dài dằng dặc của xe, của đèn hậu đạp phanh đỏ nữa. Chúng ta sẽ có quyền hy vọng là vào tới cầu Trương Dương mọi thứ sẽ tốt hơn các bạn ạ. Rồi, sau đây là một vụ va chạm. Tất nhiên không phải vụ va chạm ở phía khu vực cầu Phú Đồng đâu. Một vụ va chạm giữa một xe bán tải và một xe 7 chỗ ở vành đe 3 trên cao hướng Mai Dịch, đoạn gần với hồ Linh Đàm. Và ngay sau khi mà va chạm xảy ra đã gây ùn tắc luôn rồi. Thính giả Nguyễn Văn Huân vừa cung cấp thông tin tới cho chúng tôi, đã bị tắc đường ở phía vành đe 3 trên cao qua Linh Đàm theo hướng về Mai Dịch do vướng va chạm tại đây. Tuyến đường Nguyễn Khang ra Hạ Yên Quyết sau một khoảng thời gian thong thong thả thả vào đầu giờ cao điểm từ lúc 4 rưỡi đến 5 giờ chiều thì tới thời điểm này đã bắt đầu đứng im từ phía cầu Cót trở ra các bạn nhé.
0: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông Dệt Phồn Vinh, đất thêu Phú Quý.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Năm nay làm ăn khó quá. Có 600-700 triệu gửi tiết kiệm, lãi chẳng bao nhiêu. Mua đất thì sợ chôn vốn.
2: Ôi giời, giờ ai mang tiền để chôn vốn nữa. Tôi vừa chốt căn nhà phố ở La Hôm Long An đây. Chỉ 4 tỷ một lô, cả nhà cả đất, bàn giao năm 2027, di chuyển về Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh rất cần.
1: La Hôm á, tiền đâu mà mua?
2: Vốn ban đầu chỉ từ 595 triệu thôi. Chủ đầu tư chơi lớn, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới tận 36 tháng. Dự kiến lúc được vành đai 3, vành đai 4 thông xe, giá nhà tăng vu vu, mình chốt lời là vừa đẹp.
1: Kèo này thơm thế, chỉ cho tôi đi xem ngay.
3: La Home, khu đô thị sinh thái tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, chỉ từ 595 triệu, sở hữu ngay nhà phố, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc suốt 36 tháng. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
4: Các bạn thính giả thân mến, và chúng tôi cũng muốn nhắc lại một đôi chút khả quan khi mà chúng ta đã phải tiếp nhận những thông tin nó khá là tiêu cực ở phía bờ nam bên cây cầu Trương Dương. Đó là việc mà chúng ta chỉ ùn ở phía đường dẫn lên cầu thôi. Còn qua điểm nóng này các bạn vào cầu rồi thì tốc độ sẽ cải thiện nhất định các bạn nhé. Cầu Thanh Trì hướng ra phía quốc lộ 5, xe bồn và xe con va chạm nằm ở giáp với giải phân cách giữa gần phía cầu Chui Gia Lâm và đã ùn tắc. Kế đó thì vụ va chạm ở phía khu vực cầu Phù Đồng giữa một xe bồn và một xe taxi chạy dịch vụ thì vẫn chưa có giải quyết xong và cũng gây ra khó khăn tại đây các bạn ạ. Nếu như là quý vị và các bạn qua được vụ va chạm ở vành đai 3 trên cao, nơi mà ở Hồ Linh Đàm đấy ạ, thì các bạn có thể mất ít thời gian hơn để chúng ta di chuyển qua phía Hồ Linh Đàm mà chúng ta chạy đến phía Nguyễn Trãi, mất loanh quanh đâu đó cỡ khoảng là 5 phút các bạn nhé. Đó thì các bạn có thể là chủ động với những phần thông tin này. Cuối đường Uy Nỗ giao với đường ga Đông Anh, mật độ tham gia giao thông tại đây dừng lại ở ngưỡng trung bình khá, không có khó khăn gì nhiều các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi.
5: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Phnom's Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối, tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xen nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
6: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
7: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
8: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
7: Nhưng có đắt không chồng?
8: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
7: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
9: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Đã gần 6 giờ trong buổi chiều ngày hôm nay rồi quý vị và các bạn ạ, và có những điểm nóng tồn tại lên tới cỡ khoảng 30 phút rồi mà cũng chưa có thể giải quyết được. Ví dụ như là tình hình giao thông ở phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ và chủ yếu là với các bác tài đi vào phía tuyến đường 70, hay là bên phía Nghi Tàm nơi mà chúng ta vướng công trường. Và các bạn thấy đấy ạ, chính các đơn vị chức năng cũng nói rằng là chúng ta nên chủ động tìm kiếm những phương án tham gia giao thông thích hợp hơn, bởi vì những điểm nóng này nó sẽ còn mang tính dài hạn, đặc biệt là ở phía Nghi Tàm nơi mà chúng ta đang tiến hành để những bước đầu tiên khởi công cho việc là xây dựng cây cầu Tứ Liên như chúng tôi đã đề cập tới. đèn giao thông ở phía Vũ Lăng, Trần Thủ Độ, Nguyễn Bộ đang bị lỗi. Nhiều xe dừng lại để xem là quan sát xem là tình hình giao thông tại đây như thế nào, rồi chiều hướng ra sao thì mới tiếp tục lăn bánh. Thành ra là vẫn đang sẽ khó khăn các bạn nhé. Thưa quý vị và các bạn, nơi mà vướng một xe bồn và xe con va chạm ở cầu Thanh Trì hướng ra quốc lộ 5, chiếc xe con bị tông nằm quay ngang đầu chiếc xe bồn nên là cũng gây ra cản trở giao thông khá khá tại đây, chưa có thể giải quyết được các bạn ạ. Tương tự là tình hình giao thông phía cầu Phú Đồng, nơi mà vướng va chạm cũng chưa có giải quyết được. Vành đai ba trên cao, nhân nhắc tới va chạm, chúng tôi phải đề cập là qua Linh Đàm hướng về phía Mai Dịch cũng có một vụ va chạm xảy ra tại đây. Nhưng qua được vụ va chạm ở đây rồi thì các bạn sẽ có tốc độ tốt hơn ở phía vành đai ba trên cao về tới phía khu vực Nguyễn Trãi, khu Duy Tiến ạ.
10: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
11: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng chọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch, dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
4: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm chiều nay. Đường vào cổng B khu công nghiệp Bắc Thăng Long, giao thông tại đây khá là ổn các bạn ạ, và trái ngược với những cung đường nào ùn tắc, tại đây các bác tài đi tương đối là thong thả. Một lần nữa chúng tôi đề cập tới diễn biến giao thông ở phía khu vực ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ thì các bác tài sẽ phải lưu ý rằng là chúng ta hướng đi vào Phan Trọng Tuệ đường 70 đang gặp rất nhiều trở ngại, đặc biệt là với các bác tài điều khiển xe lớn các bạn nhé. Ở nút giao Nguyễn Trãi, khu Duy Tiến là ở trên vành đai ba trên cao ấy ạ, thì tại đây các bạn để ý là có một người đàn có một phụ nữ thì đúng hơn, cụ đã lớn tuổi rồi, đạp xe lên phía vành đai ba trên cao và gây ra những khó khăn cho chúng ta, bởi vì là chúng ta sẽ không thể nào căn được tốc độ của một người lớn tuổi đạp xe đạp tại đây như thế nào để chúng ta làm sao tìm cách vượt qua các bạn nhé. Lạc lên phía vành đai ba trên cao mới thông tin để mang tính gọi là thông báo tới các bạn thính giả nhằm chúng ta phòng tránh những rủi ro không đáng có các bạn ạ. Tiếp theo đây mời quý vị các bạn đến với bản tin tổng hợp.

0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành văn bản hợp nhất về việc bãi bỏ sử dụng các khu phân lũ làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong chiến lược phòng chống lũ khu vực Bắc Bộ. Việc bãi bỏ có hiệu lực kể từ khi công trình thủy điện Sơn La chính thức tham gia nhiệm vụ cắt lũ cho hạ dù. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tiếp nhận phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục của cơ sở mang tên St. Mary International School tại phường Yên Hòa, nội dung phản ánh liên quan đến hồ sơ học tập của học sinh khi thực hiện thủ tục chuyển trường và một số vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức hoạt động giáo dục tại cơ sở. Sở đã yêu cầu trường này báo cáo, giải trình và cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan, đồng thời tiếp tục rà soát đối chiếu thông tin để làm rõ các nội dung theo đúng với phản ánh. Ngày hôm nay, Cục Hải quan cho biết lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm, gồm có hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và mỹ phẩm hết hạn sử dụng nhập khẩu qua cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thì đội kiểm soát chống buôn lậu số 3 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố thiết bị được xem là máy trợ thính điều khiển bằng não bộ đầu tiên trên thế giới, mang lại hy vọng lớn cho hàng trăm triệu người khiếm thính. Ý nghĩa của bước tiến này càng trở nên quan trọng khi theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có hơn 430 triệu người trên toàn cầu đang phải sống chung với tình trạng khiếm thính nghiêm trọng. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày hôm nay, Hội thảo Cần Giờ cùng tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng thảo luận về mô hình phát triển phù hợp trong không gian đặc biệt của thành phố. Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bức tranh phát triển đô thị của thành phố, Cần Giờ nổi bật với nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá và là lợi thế khác biệt để Thành phố Hồ Chí Minh hình thành thêm những động lực mới trong tương lai. Khi có hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics mới của thành phố. Theo ông Bình, Cần Giờ có nhiều điều kiện để phát triển các loại hình như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch đường thủy, thể thao biển, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa ngư dân và kinh tế đêm ven biển. Thêm vào đó, sự phát triển của Cần Giờ sẽ góp phần hoàn thiện cấu trúc du lịch của thành phố theo hướng một điểm đến, đa hệ sinh thái trải nghiệm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Cần Giờ hoàn toàn có thể phát triển thành một cực nghỉ dưỡng, sinh thái và giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tầm nhìn không chỉ dừng lại ở việc phục vụ khách nội địa, mà cần hướng đến thu hút khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.
1: Chúng tôi hy vọng với cái hạ tầng chúng ta đồng bộ và kết nối

0: đầy đủ, cũng như chúng ta có những cái lõi sản phẩm, các cái khu vui chơi giải trí quy mô lớn. Thì như vậy đây là thời điểm các cái tour du lịch đến với thành phố Hồ Chí Minh chúng ta không chỉ dừng lại ở 2 ngày một đêm như trước đây nữa, mà cái mục tiêu của chúng tôi là sẽ là từ 3 ngày 2 đêm và đến 5 ngày 4 đêm.
1: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Sau đây chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những diễn biến giao thông trên những con đường từ trung tâm ra tới những tuyến đường ngoại ô. Khu vực Sa La Viện Ca các phương tiện di chuyển bình thường. Ít ngày nay thì khu vực này được phản ánh trong trạng thái tương đối là tốt đấy các bạn ạ. Đến chiều nay thì cũng vậy. Rồi Ba La cũng ổn để quý vị và các bạn có thể đi. Bên phía đầu cầu Nhật Tân xe ô tô gặp sự cố tại đây thì vẫn chưa có giải quyết xong và hơi chậm một đôi chút các bạn ạ. Đó thì đó là một trong những thông tin mà chúng ta để ý nhất, bởi vì chiếc xe này đã dừng đỗ tại đây phải lên tới 30 phút rồi, chưa có giải quyết được vấn đề về khắc phục sửa chữa. Một thính giả có đi qua cầu Trương Dương hướng về trung tâm và thấy là hai chiều thì khá ổn, chỉ có ùn cái đoạn từ đường dẫn lên cầu, đúng như những gì mà chúng tôi vừa mới có phản ánh các bạn ạ. Thì các bạn thính giả cân đối về mặt thời gian xem mình như thế nào nhé, bởi vì khi mà vào tới cầu rồi là chúng ta sẽ ổn định hơn. Hai đầu cầu Thăng Long hôm nay đi tốt, đó thì cũng là một cái thông tin mà mang tới chúng ta những gam màu tươi sáng hơn về giờ cao điểm trong chiều nay với diễn biến giao thông tại cây cầu Thăng Long.
3: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dojiland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quỹ căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 18-000-88896.
4: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
1: Chúng ta sẽ xem tình hình giao thông ở những giây phút tới đây như thế nào. Ngã ba cầu Cù Phan Trọng Tuệ, một gương mặt hoàn toàn khác các bạn ạ, một trạng thái hoàn toàn khác về giao thông khi mà chúng ta đã thong thả hơn để đi qua. Với những thông tin từ phía cầu Thanh Trì thì chúng ta cũng có phần nào đó chưa yên tâm được các bạn ạ. Ở phía cuối cầu Thanh Trì theo hướng đi sang phía mạn đường 5, nơi mà vướng một cái vụ va chạm tại đây các bạn nhé. Hay đầu cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, một xe ô tô gặp sự cố nên là dẫn tới di chuyển khá là chậm các bạn ạ. Đó thì mới chỉ có một cái điểm tươi sáng hơn, đó là ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ mà thôi. Vành đai ba trên cao để chúng ta đi qua bán đảo Linh Đàm, nơi mà đã xảy ra va chạm, cũng lên tới ngoài 15 phút rồi. Thì chúng tôi vẫn đang chờ những diễn biến mới nhất tại đây để có thể chuyển cho các bạn. Nhưng mà có một chi tiết tôi không biết là các bạn có để ý không, đó là việc mà chúng ta chỉ cần đi qua hiện trường của vụ va chạm thôi là chúng ta sẽ xuôi về mạn bên phía Nguyễn Trãi một cách tốt hơn các bạn ạ. Đó thì chúng tôi cũng thêm một cái thông tin như vậy để các bạn thấy rằng là tình hình giao thông cũng không tới mức là quá xấu. Hôm nay thì các bạn có thấy là có một cái thông tin nói về phía ngã ba Ba La, nơi mà đã được ghi nhận về tình hình giao thông ổn trong buổi chiều ngày hôm nay không ạ? Thì lúc này đặc biệt là ở phía nút thắt nút cổ trai đấy ạ, đã gây ra nhiều khó khăn. Và chúng tôi muốn các bạn nắm rõ hơn về diễn biến giao thông tại đây, hiểu rõ hơn về tình hình tại đây qua phần phản ánh trực tiếp của phóng viên VOV Giao thông. Xin nhường lời cho phóng viên Khắc Chính đang có mặt tại ngã ba Ba La.
5: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Kính thưa quý vị, như các bạn đã biết thì trước đây tại khu vực ngã ba Ba La Hà Đông là nút giao thông trọng điểm và thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất lớn và nhiều loại xe to lưu thông. Các tồn tại gây lên cái việc ùn tắc tại đây như ô tô đi ngược chiều nhau trên cùng một làn đường do lòng đường bị thu hẹp, lòng lề đường và vỉa hè bị lấn chiếm. Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, khu vực này đã trở thành điểm nghẽn do lưu lượng phương tiện từ các ngã đường như Quang Trung, quốc lộ 21B đổ về là rất đông. Tại nút giao này đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng và liên hoàn xảy ra. Cùng với việc đoạn đường từ bến xe Yên Nghĩa lối đến đây bị bỏ rơi và chiếm dụng lòng lề đường để đỗ xe. Trước thực trạng đó, trong gần một tháng trở lại đây, bằng những biện pháp linh hoạt, chính quyền sở tại khu vực này đã tiến hành giải tỏa thành công nút thắt cổ chai tại khu vực ngã ba Ba La này. Việc này đã khơi thông được nhánh đường đã hoàn thành từ rất lâu để kết nối thông suốt với đường Quang Trung Hà Đông và mở rộng tầm quan sát đoạn đường này trở nên thông thoáng hơn và đáng kể so với trước đây. Việc hoàn thành giải phóng mặt đường cùng với đồng bộ triển khai các hạng mục như mở rộng lòng đường, cải tạo vỉa hè, những chuyển biến này đã đáp ứng được niềm mong mỏi của đông đảo người dân nơi đây về việc được lưu thông thuận lợi và an toàn, và đặc biệt hơn là không bị ngập lụt như trước kia khi mùa mưa bão đang đến gần. Xin chúc người tham gia giao thông qua đây trong thời gian sớm nhất được lưu thông trên con đường rộng rãi, thông thoáng như kỳ vọng. Vâng, Khắc Chính đưa tin từ hiện trường.
1: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Và các bạn thấy đấy ạ, ít nhiều thì đây là những thông tin mà đem tới cho chúng ta những gam màu phải nói là rất là tươi sáng, những nốt nhạc tươi tắn cho một cái bản hòa ca giao thông vào giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay các bạn ạ. Đó, ít nhất là như vậy. Khi mà chúng ta phải đối mặt với hạ tầng còn yếu này, giao thông tĩnh thì cũng còn thiếu này, và mặc dù là cũng có những cái điểm sáng như chúng ta đã đề cập tới tuyến đường 2.5 chẳng hạn, rồi là giải phóng mặt bằng cho khu vực Đầm Hồng, rồi bên phía Hoàng Cầu, Voi Phục. Thế đây cũng là thêm một cái điểm nhấn để cho giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng là không phải mọi thứ đều quá u ám, nó cũng khả quan dần lên đúng không các bạn? Nhất là về phía mặt hạ tầng. Và chúng ta thấy đấy ạ, đã giải tỏa thành công nút thắt cổ chai tồn tại nhiều năm tại phía ngã ba Ba La và giúp cho chúng ta trở nên là đi lại dễ chịu hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái vấn đề dân sinh khác. Tôi tin là các bạn ít nhiều sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình trong một cái giai đoạn nào đó ở trong phóng sự ngay sau đây và cùng với VOV Giao thông, cụ thể như sau ạ. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 5 tới đây, Nghị định số 90/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mạnh tay nhằm siết chặt hoạt động kinh doanh thuốc. Đáng chú ý, hành vi bán thuốc kê đơn không có chỉ định của bác sĩ sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng. Trong bối cảnh tình trạng kháng sinh đang trở thành mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, việc nâng mức xử phạt cần được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen tự mua thuốc của người dân và tăng trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dược. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Thùy Dương, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
6: Tôi bị đau họng mấy hôm nay, ra hiệu thuốc mua vài viên kháng sinh uống cho nhanh khỏi. Đây là câu nói quen thuộc đã tồn tại nhiều năm của không ít người dân. Chỉ cần mô tả vài triệu chứng đơn giản, nhiều người có thể dễ dàng mua thuốc kê đơn mà không cần khám bệnh hay có chỉ định từ bác sĩ. Tuy nhiên, thực trạng này đang góp phần làm gia tăng tình trạng kháng sinh, vấn đề được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là một trong những nguy cơ y tế nghiêm trọng toàn cầu. Bạn Vũ Công Ninh đến từ Hà Nội cho biết về việc tự mua thuốc của mình.
7: Bình thường thì tôi đến các hiệu thuốc chỉ bảo là mình bị ho hay là bị ốm nào đấy thôi, mình đến đấy thì họ cũng tư vấn cho để mà dùng các loại thuốc.
6: Trong khi đó, nhiều người dân cũng cho rằng cần thay đổi thói quen tự ý dùng thuốc để tránh những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe.
8: Từng lứa tuổi với lại từng bệnh, mình cũng không nên là đi mua ở quầy thuốc, tự ý phải nhờ bác sĩ khám. Bởi vì là phải có cái đơn của bác sĩ thì nó chuyên khoa hơn.
9: Bắt buộc kê đơn thì chỉ có những một số cái loại thuốc Việt dược, còn những cái thuốc mà phổ thông như là cảm cúm hay là hạ sốt không ảnh hưởng lắm đến vấn đề là đấy, thì có thể cho người dân mua thoải mái hơn một chút.
6: Ở góc độ cơ sở kinh doanh thuốc, nhà thuốc cho rằng các quy định về bán thuốc kê đơn thực tế đã tồn tại từ lâu, vấn đề nằm ở khâu thực thi.
10: Từ ngày xưa lần đầu tiên mình làm vi thì luật đã có rồi, nhưng mà chẳng qua là chưa siết chặt thôi, chứ bây giờ siết chặt thì mình lại bán chuyển sang bán cái khác.
6: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chỉ trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2023, Việt Nam ghi nhận gần 300.000 ca tử vong liên quan đến kháng kháng sinh. Trước thực tế này, Nghị định số 90/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế vừa được Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5. Cụ thể, mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc như bán thuốc kê đơn khi không có chỉ định của bác sĩ. Mức phạt hiện nay là 5 đến 10 triệu đồng. Không chỉ siết hoạt động bán thuốc trực tiếp, quy định mới còn cấm hoàn toàn việc bán thuốc kê đơn, thuốc hạn chế bán lẻ và thuốc kiểm soát đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết.
11: Tăng mức xử phạt đối với hành vi bán thuốc kê đơn không có đơn của bác sĩ là một bước đi rất là cần thiết trong cái bối cảnh tình trạng tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh vẫn còn phổ biến ở Việt Nam. Quy định này sẽ góp phần nâng cao cái ý thức của người dân lẫn cơ sở y tế đến cơ sở kinh doanh dược về việc sử dụng thuốc đúng chỉ định, đúng bệnh và đúng liều lượng.
6: Không chỉ dừng ở việc xử phạt, theo Bộ Y tế, để thay đổi thói quen sử dụng kháng sinh tùy tiện, cần đồng bộ nhiều giải pháp từ truyền thông giám sát cho đến nâng cao năng lực chuyên môn tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho rằng.
12: Để thay đổi được cái thói quen này thì bên cạnh những cái giải pháp như là tăng mạnh sức mức xử phạt đối với hành vi bán thuốc phải kê đơn mà không có đơn như quy định của Nghị định 90/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ nhất là cần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền địa phương, truyền thông, vận động xã hội để nhằm thay đổi hành vi sử dụng kháng sinh có trách nhiệm và triển khai quản lý kháng sinh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo các hướng dẫn, nâng cao cái năng lực xét nghiệm và đặc biệt là hệ thống xét nghiệm vi sinh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và giám sát dữ liệu thì cũng cần phải xây dựng cái hệ thống thu thập dữ liệu giám sát về vi sinh cũng như sử dụng thuốc kháng sinh.
6: Kháng kháng sinh không còn là câu chuyện của riêng ngành y tế mà đã trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng. Một viên thuốc mua dễ dàng hôm nay có thể dẫn tới nguy cơ điều trị khó khăn hơn trong tương lai. Việc siết chặt quản lý thuốc kê đơn được kỳ vọng sẽ là bước đi mạnh mẽ nhằm thay đổi thói quen sử dụng thuốc tùy tiện đã tồn tại nhiều năm, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân một cách bền vững.
1: Còn câu chuyện mà chúng tôi vừa đề cập tới có lẽ là sẽ khá gần gũi với nhiều hộ gia đình khi mà chúng ta thấy rằng là cảm cúm đau đầu hay là đau ở một vài nơi nào đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là hay tự ý ra một cái tiệm tân dược để nhờ các trình dược viên hoặc là các người bán thuốc ở đó họ có thể kê cho mình uống mà không có kê đơn gì cả. Đó, những cái thói quen đôi khi các bạn thấy rằng là nó tồn tại nhiều năm rồi nhưng mà rất là tai hại và chúng ta phải thay đổi ngay trong tư duy nhận thức của mình rằng là khi mà đau ốm hay là xuất hiện những triệu chứng bất thường về mặt sức khỏe thì chúng ta cần nên đi thăm khám. Và khi mua thuốc là cần có đơn của bác sĩ để chúng ta dùng đúng chủng loại, tránh trạng thái là kháng kháng sinh và sử dụng thuốc một cách tùy tiện như là trong phóng sự vừa rồi mà chúng tôi đề cập tới. Rồi còn bây giờ sẽ phải bắt bệnh cho giao thông nào. Cống Chèm, thưa quý vị và các bạn, đang bị kẹt nghẽn kéo dài các bạn ạ. Lĩnh Nam đi phía Tân Khai thì giao thông ổn định, thông tin tốt hơn các bạn ạ. Cũng có một thông tin tốt dành tới cho các tài đi cầu Thanh Trì các bạn nhé. Tại km số 166+200 nơi mà xe ô tô gặp sự cố khoảng 30 phút đồng hồ vừa qua theo hướng đi vào trung tâm đấy ạ. Xe đã sửa chữa xong và lúc này di rời đi rồi. Còn trạng thái di chuyển tại đây là hơi chậm mà thôi. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại với tình hình giao thông mới sau ít phút nữa.
13: Chuyển động thị trường.
14: Chuyển động thị trường.
13: Chuyển động thị trường.
15: Quý thính giả đang lắng nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, một trong những điểm nổi bật tại mùa đại hội cổ đông của các ngân hàng thương mại năm 2026 vừa qua là làn sóng đề xuất thành lập ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính Quốc tế. Thống kê sơ bộ đến thời điểm này, đã có 7 ngân hàng được Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn sở hữu tại Trung tâm Tài chính Quốc tế.
6: Cũng nhắc tới hoạt động của các ngân hàng, VPBS dự báo lãi suất có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngắn hạn trước khi giảm dần từ quý 2 và đầu quý 3. Tương tự, KBSV cũng kỳ vọng xu hướng hạ nhiệt lãi suất sẽ rõ ràng hơn với mức giảm bình quân khoảng 0,5-1% một năm vào hai quý cuối năm nay.
15: Trong khi đó, bất động sản là nhóm ngành phát hành nhiều nhất trong quý 1 với giá trị hơn 24.000 tỷ đồng, chiếm 60% tỷ trọng. Trong khi cùng kỳ năm ngoái không có lô nào của nhóm này được phát hành, ngân hàng là ngành thứ 2 chiếm tỷ trọng 29%.
6: Một dự báo khác cho thấy tổng doanh số giao dịch quý 2 của 4 sàn thương mại điện tử đa ngành sẽ giảm khoảng 4,3% so với 3 tháng đầu năm, ước đạt 142.000 tỷ đồng. Trong khi đó, sản lượng có thể tăng nhẹ gần 1,3%, đạt khoảng 1,15 tỷ sản phẩm theo báo cáo mới đây từ Matrix.
15: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
6: Thưa quý vị, VN Index vận động dưới tham chiếu trước khi bật tăng trở lại từ nửa cuối phiên chiều.

0: Theo SSI Research, nhịp độ giao dịch chậm lại đáng kể, giá trị giao dịch khớp lệnh giảm về mức thấp đạt 19,2 nghìn tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng 14 phiên liên tiếp với giá trị hơn 820 tỷ đồng. Thưa quý vị, từ ngày 7 tháng 5, một chiến dịch tổng lực tấn công hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ đã chính thức bắt đầu trên phạm vi toàn quốc. Đây là hành động quyết liệt nhằm thực hiện công điện khẩn số 38 của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần không có vùng cấm. Ngay trong những ngày đầu ra quân, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử lý hàng loạt vi phạm tại các địa bàn trọng điểm.
1: Hơn 3.300 sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Lacoste, Nike, Louis Vuitton là con số khủng vừa bị đội quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội triệt phá chỉ trong 2 ngày đầu ra quân. Tại hộ kinh doanh Âu Đức Hiếu 2000 ở phường Việt Hưng và cơ sở kinh doanh thời trang của ông Đoàn Phan Quang tại Từ Liêm, Hà Nội, hàng nghìn sản phẩm không niêm yết giá, không hóa đơn chứng từ bị phát hiện trong tình trạng sẵn sàng bán ra thị trường. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng. Trao đổi với phóng viên về phương thức hoạt động của các đối tượng này, ông Trương Đình Minh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội nhận định.
2: Những cái thủ đoạn kinh doanh của những đối tượng thì về cơ bản với chào bán những cái sản phẩm trên những trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, bán những cái sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Thì thủ đoạn các cái đối tượng trà trộn giữa những cái hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ và hàng không vi phạm về sở hữu trí tuệ để bày bán nhằm qua mắt các lực lượng chức năng. Đội quản lý thị trường sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm trên toàn địa bàn thành phố.
1: Thực trạng hàng giả không chỉ là câu chuyện của vài cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đã và đang gây sức ép lên hàng thật, lên các doanh nghiệp chân chính, gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế. Để bảo đảm tăng trưởng kinh tế, bảo vệ sức khỏe của người dân, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng là cấp thiết.
3: Những người làm thật, chi phí nhiều thì giá nó tăng lên, thế mà ông làm hàng giả, hàng nhái giảm đi rất nhiều thứ chi phí. Chưa nói là nó nguy hại đến sức khỏe, đời sống con người. Nếu mà cứ hàng giả, hàng nhái nhiều thì làm sao mà tăng trưởng được. Toàn cục của xã hội thì nó rất là tác hại. Cho nên cái việc chống hàng giả, hàng nhái là một nhiệm vụ cấp bách.
1: Đồng quan điểm này, đại biểu Quốc hội Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an khẳng định, đấu tranh chống hàng giả là ưu tiên hàng đầu và lâu dài để bảo vệ chiến lược phát triển kinh tế bền vững. Việc phát hiện và xử lý vi phạm vừa rồi chỉ là một trong những kết quả bước đầu ngay sau khi công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, công điện yêu cầu toàn bộ bộ máy từ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương đến chính quyền địa phương phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất, không chỉ dừng lại ở các cửa hàng vật lý. Kế hoạch còn mở rộng ra không gian mạng, nơi các website phim lậu, nhạc lậu, trò chơi điện tử vi phạm bản quyền đang bủa vây người dùng.
4: Nếu như hàng giả, hàng nhái nó còn tràn ngập trên thị trường thì có nghĩa là cái thị trường của những cái nhà sản xuất chính hãng nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn tới cái chiến lược phát triển của doanh nghiệp, doanh thu và ảnh hưởng tới cái việc phát triển kinh tế tăng trưởng hai con số.
1: Khẳng định quyết tâm làm sạch thị trường để nâng cao uy tín quốc gia và thu hút đầu tư, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương nhấn mạnh.
5: Tháng 5 này, số vụ việc kiểm tra xử lý phải tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Ở Hoa Kỳ người ta nhắc rất là rõ để cái hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tràn lan, đặc biệt là người ta nhấn mạnh một số địa bàn điểm như các thành phố lớn điểm nóng.
1: Việc sửa đổi pháp lý và mạnh tay trong thực thi cho thấy chính phủ và các cơ quan chức năng đang nỗ lực làm sạch môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư quốc tế. Những chỉ đạo quyết liệt từ công điện số 38 và sự khẩn trương mạnh mẽ của liên ngành công an, biên phòng, quản lý thị trường kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp và sức khỏe người tiêu dùng, đem lại sức khỏe cho nền kinh tế.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay nào, xem là những con đường có vấn đề gì không khi mà đã ngoài 18 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trước đó là có những thông tin cũng đã dần một đôi chút khả quan như là Lĩnh Nam đi Tân Khai giao thông ổn định hay là xe ô tô bị hỏng ở phía cuối cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm cũng đã di rời khắc phục xong.

0: và giao thông của chúng ta sẽ cải thiện dần. Tuy nhiên thì cũng có những điểm đường chưa được cải thiện đâu các bạn ạ, và chúng ta buộc lòng sẽ phải chấp nhận điều đó, nếu không muốn nói là chấp nhận trong một khoảng thời gian không chỉ là hôm nay, ngày mai mà sẽ là thời gian dài. Đó là việc mà chúng ta đi ở phía khu vực Nghi Tàm các bạn ạ. Chúng tôi sẽ nhắc lại thông tin này một đôi chút để các bạn nắm được tình hình. Đội cảnh sát giao thông số 2 thông báo ở khu vực nút giao Âu Cơ Nghi Tàm đang tiến hành rào chắn để xây dựng cầu Tứ Liên, nên là việc mà kẹt nghẽn từ trên phía cây cầu vượt An Dương là diễn ra hàng ngày hàng chiều, nên là các bạn thính giả sẽ để ý dùm để chúng ta tìm kiếm những lộ trình thích hợp với quỹ thời gian của mình, hạn chế chúng ta đi vào khu vực đang thi công sẽ gây ra áp lực giao thông. Tất nhiên là việc mà nói là một chuyện, còn việc mà chúng ta tránh thì nó cũng sẽ khó khăn hơn, vì đó có thể sẽ chính là con đường trở về nhà của chúng ta. Đấy, nhưng mà ai mà không có những công việc quá sức cần kíp, mình có thể tìm kiếm được một thời gian hợp lý hơn để chúng ta đi, chúng ta cũng giải tỏa được chính áp lực căng thẳng cho chính mình mà các bạn. Ít phút tới chúng ta sẽ sớm quay trở lại với những diễn biến giao thông mới.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Các bạn ạ, cầu Trương Dương thì các bạn cho biết là vẫn đi tốt các bạn nhá. Đó, và trước đó là cây cầu Thanh Trì thì những cái sự ảnh hưởng của mấy chiếc xe bị hỏng thì cũng đã gây ra xáo trộn, nhưng bây giờ thì cải thiện hơn rất là nhiều rồi. Cống Chèm vừa rồi là lúc khoảng độ 18 giờ 10 phút thì các bạn cho biết là cũng có những cái trở ngại, mới có 10 phút đồng hồ trôi qua thôi. Tôi không rõ là tại đây thì diễn biến giao thông ra sao ạ, liệu khả quan hay là vẫn ở trong cái trạng thái dậm chân tại chỗ. Chúng ta sẽ nhờ tới quý bác tài đi qua đây có thể hỗ trợ thêm cho VOV giao thông trong những khoảng thời gian tiếp theo. Khu vực Napa Sala được các bạn xác nhận là trong chiều nay thì không có ùn tắc các bạn ạ. Đấy, không quá ùn tắc, và thời điểm mà nóng nhất thì cũng đã qua rồi. Chúng ta vẫn đang có được một trạng thái tốt đến thời điểm hiện nay. Có thông tin mới thì ekip thực hiện giờ cao điểm sẽ ghi nhận và thông báo sớm tới cho quý vị và các bạn. Mong các bạn vẫn lắng nghe FM 91MHz và đồng thời bên cạnh đó luôn giữ liên lạc với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91.
6: Bản tin chuyển động Hà Nội.
7: Các bạn đang nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có là những thông tin đáng chú ý. Đó là Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lãng phí, phê duyệt đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, tăng cường các biện pháp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng. Thưa quý vị, Ủy ban

0: Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lãng phí thành phố do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng làm trưởng ban, cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo nhiều sở ngành tham gia. Ban chỉ đạo sẽ tập trung xây dựng văn hóa tiết kiệm trong cơ quan, tổ chức, chuyển trọng tâm từ thực hành tiết kiệm sang xây dựng lối sống tiết kiệm, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và là tiêu chí đánh giá đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố yêu cầu chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, kịp thời đình chỉ, xử lý các tập thể, cá nhân có hành vi gây lãng phí, đồng thời tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính và giấy phép không cần thiết, đẩy mạnh nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, điều hành. Hà Nội cũng đã đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Trong đó, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc sẽ trở thành một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án phát triển kinh tế đêm giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2035, kinh tế đêm sẽ đóng góp khoảng 7-8% GDP của thủ đô, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 12-14% mỗi năm trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và công nghiệp văn hóa. Hà Nội dự kiến hình thành từ 6-8 khu kinh tế đêm trọng điểm cùng 15-20 tuyến phố, không gian hoạt động sau 24 giờ, trong đó có ít nhất 3 khu vực đạt tiêu chuẩn trải nghiệm văn hóa du lịch đêm cấp khu vực. Thành phố định hướng phát triển các không gian văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, trải trí đêm tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hồ Tây, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, đồng thời mở rộng các làng nghề, vùng sinh thái như Bát Tràng, Vạn Phúc, Ba Vì, Sơn Tây hay Hòa Lạc. Một điểm nhấn đáng chú ý là định hướng hình thành trung tâm kinh tế đêm văn hóa sáng tạo tại trục cảnh quan sông Hồng gắn với các hoạt động nghệ thuật, thương mại và trải nghiệm về đêm quy mô lớn. Văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy và giảm nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng năm 2026, đặc biệt đối với các sự cố liên quan đến sử dụng điện, vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng ký ban hành. Các đơn vị được yêu cầu triển khai nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Sở Công Thương được giao đôn đốc các đơn vị điện lực thực hiện nghiêm quy định về an toàn điện và phòng chống cháy nổ. Ủy ban Nhân dân các xã, phường tăng cường tuyên truyền nguy cơ cháy do quá tải điện trong thời tiết nắng nóng kéo dài, hướng dẫn người dân xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố và kịp thời gọi số 114. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra an toàn hệ thống điện trong thời gian cao điểm nắng nóng, phối hợp với các địa phương rà soát các nguy cơ mất an toàn điện, đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm để hạn chế nguy cơ cháy nổ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Khép lại bản tin Chuyển động Hà Nội trong giờ chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ cập nhật tiếp những diễn biến giao thông mới để có thể là chia sẻ kịp thời với tất cả các bạn thính giả. Ví dụ như là ở phía Nghi Tàm đi Âu Cơ, nơi mà chúng tôi cũng đã thông báo từ đơn vị chức năng thông báo, hay là phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đã tái xung đột trở lại. Xung đột thôi nhé, nó cũng không kẹt nghẽn nặng như là cách đây khoảng 30 phút nữa đâu các bạn ạ. Để nghe vậy để chúng ta cũng yên tâm phần nào. Hay là cây cầu Trương Dương và cầu Thanh Trì thì cũng đã nhẹ nhõm, cầu Thăng Long thì ổn, thực sự là ổn theo cả hai chiều đấy các bạn ạ. Và hôm nay thì chúng ta thấy hơi thiếu vắng một điều gì đó đúng không các bạn? Tôi nhớ là các bạn có biết là có thiếu điều gì không ạ? Đó chính là tình hình giao thông ở phía cây cầu Vĩnh Tuy. Thực sự là những cây cầu trước đó Nhật Tân, Thanh Trì, Thăng Long chúng ta nhận tin liên tục, như cầu Vĩnh Tuy thì gần như là không thấy các bạn thính giả có phản ánh điều gì cả. Liệu phải chăng là mọi người đang đi lại tại đây thì êm thuận, hay là theo chiều đi về phía Hồ Minh Khai qua Imperia không bị kẹt nghẽn nữa nên là các bạn đi nhanh quá? Nếu nán lại một đôi chút thời gian trên VOV Giao thông với chúng tôi để xem là cây cầu Vĩnh Tuy có chiều hướng di chuyển ra sao ạ? Hướng sang phía Long Biên có làm khó chúng ta không? Hướng vào trung tâm xuống đê Nguyễn Khoái liệu có xảy ra biến động gì không ạ? Chúng tôi chờ thông tin từ phía cây cầu Vĩnh Tuy để chia sẻ hành trình này với các bạn thính giả khác. Còn trước đó thì chúng tôi cũng xin nhắc lại với các bạn là những cây cầu khá ổn, đó là cây cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân và cây cầu Thanh Trì các bạn nhé. Trong khoảng ngoài 18 giờ trở ra thì chúng tôi cũng nhận thông tin ở đèn tín hiệu giao thông nút giao Trần Thủ Độ với phía Trần Thủ Độ A và Nguyễn Bồ có bị lỗi đấy ạ, và Nguyễn Bặc nữa. Thành ra xe cũng có bị xung đột giao thông do chờ đèn tại đây thì cũng chưa có thông tin mới. Cống Chèm thì các phương tiện đã di chuyển được ổn định, hết ùn tắc rồi. Thông tin quá tốt, xin được chuyển tới các bạn. Bạn Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết là cầu Vĩnh Tuy di chuyển ổn định theo cả hai chiều. Và các bạn nào mà có lộ trình đi qua cây cầu Vĩnh Tuy ở chiều ngày hôm nay thì hoàn toàn là chúng ta cũng thong thả, nhẹ nhẹ để điềm đạm chúng ta đi qua được rồi. Không có lý do gì phải quá vội vàng cả. Nhắc lại với quý bác tài rằng là cây cầu Vĩnh Tuy đang đi rất tốt.
3: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu dự án Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí quy mô 324 ha tại trung tâm bãi cháy Hạ Long. Nằm dọc tuyến đường bao biển kỳ quan thơ mộng, Sun Elite City sở hữu tầm nhìn panorama độc bản hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về an cư nghỉ dưỡng thượng lưu, Sun Elite City còn được định hình là vịnh lễ hội đa sắc màu với hệ sinh thái đô thị chuẩn mực quốc tế, một điểm đến du lịch bốn mùa. Nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, sở hữu cảng tàu khách quốc tế tiên phong tại miền Bắc cùng hàng loạt tiện ích nổi bật như ga cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm Vui Fest Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, tòa tháp biểu tượng cùng những sự kiện nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D mapping tại ngọn hải đăng, Sun Elite City sẽ thổi bùng sức sống sôi động 24/7 cho cả khu vực, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm quốc tế. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
4: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
2: Vâng các bạn ạ, thay vì đưa thông tin rằng là cây cầu Vĩnh Tuy đi ổn theo cả hai chiều thì các bạn sẽ đưa ở một cái góc nhìn khác rằng là cầu Vĩnh Tuy vắng lắm. Như vậy thực ra thì nội dung chung thì vẫn là đi tốt thôi các bạn ạ. Đó thì không có trở ngại gì và chúng ta có thể dẹp mối lo tại cây cầu Vĩnh Tuy để hướng sang Long Biên hay ngược lại theo chiều đi Minh Khai đi đến Nguyễn Khoái được rồi các bạn nhé. Và những cái cây cầu khác vượt sông mà chúng tôi đã đề cập tới, cầu bên phía cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long đều đang ngày một tốt hơn về tình hình giao thông. Nhìn đồng hồ thì cũng thấy là tốt lên thì cũng đúng thôi, bởi vì bây giờ đã là gần 7 giờ kém 25 phút tối rồi, lưu lượng phương tiện giảm đi và nhu cầu đi lại của chúng ta không còn cao nữa, thế nên là cũng thong thả hơn. Những cây cầu tốt. Còn với những tuyến đường vành đai thì như thế nào ạ? Vành đai 2 hôm nay xuống ngã tư Sở cũng được đánh giá là ổn định hơn một đôi chút. Và đương nhiên là khi mà phía vành đai trên cao ổn, tôi tin là mọi người cũng không phải chờ đợi quá lâu ở phía nút giao Lê Trọng Tấn, Trường Chinh và Tôn Thất Tùng. Tất nhiên tôi hiểu nó vẫn sẽ là một trong những điểm dừng chờ đèn lâu vì chúng ta còn phải đi hỗn hợp nữa cơ. Thế nhưng mà mong rằng là những cái thông tin này thì các bạn thấy đấy ạ, nó cũng không phải là quá tệ đúng không nào? Từ bên mạn cầu vượt ngã tư Sở hướng ra Nguyễn Trãi, tức là bên phía Tây Sơn Thái để chúng ta đi lên cây cầu vượt đấy ạ, hướng ra phía Nguyễn Trãi thì sẽ đông hơn các bạn nhé, thì sẽ đông hơn. Rồi đã có một biến động ở cây cầu Nhật Tân, và tại đây thì là cách đầu cầu Nhật Tân khoảng 500m có một xe khách 30 chỗ gặp sự cố, nên là các phương tiện có dấu hiệu bị dồn nhẹ lại ở phía sau một đôi chút thôi các bạn ạ. Đó, dồn nhẹ lại ở phía sau một đôi chút chứ cũng không phải là đánh giá nó quá tệ về tình hình giao thông ở cây cầu Nhật Tân. Vừa nhắc tới Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn thì các bác tài có đi qua thì cũng nói rằng là tại đây thì khác hẳn với diễn biến giao thông ở vành đai trên cao. Tại đây thì ngã tư này cũng khá là vui quá đà, nó hơi đông một đôi chút, thì mong các bác tài hết sức thông cảm cho nhau để chờ đợi ạ.
5: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống smart home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý tư năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
6: Em chào sếp ạ.
7: Chú vừa về đấy à?
6: Dạ.
7: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
6: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
7: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
6: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
7: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
6: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
7: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
8: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
9: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
2: Giờ có điểm ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới ạ. Vành đai ba trên cao đi qua nút giao Lĩnh Nam đến Pháp Vân hướng đi Mai Dịch, giao thông ở đây đang xếp hàng khá là dài, được đánh giá là tệ đấy các bạn ạ. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy thì đèn tín hiệu giao thông đang có một đôi chút chuyển pha sang giờ thấp điểm nên là đèn xanh các bạn cho biết là bật cùng lúc với đèn đỏ luôn. Nên trước mắt là cho tới khi đèn ổn định trở lại thì chúng ta chỉ còn cách là quan sát thật là kỹ lưỡng, chủ động hơn với những hướng đi của chúng ta, đặc biệt là với các bác tài đang có những cái xu hướng như là chúng ta muốn một là rẽ trái rẽ phải chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải chủ động hơn trong việc là di chuyển của mình, chủ động nhường cho những xe đi thẳng đúng theo nguyên tắc thôi các bạn ạ. Cống Trèm có phương tiện di chuyển ổn định. Lại thêm một thông tin nữa được các bạn thính giả đã cung cấp đến với chương trình, một thông tin tốt nữa đây ạ, đó là ngã ba Bạch Mai Tạ Quang Bửu đang đi lại ổn định và xe thì cũng không có dày nên là các bác tài có thể tranh thủ để chúng ta một là ghé vào bên phía Tạ Quang Bửu, hai là tranh thủ đi qua ngay các bạn ạ. Nếu có thông tin mới chúng ta sẽ lại tiếp tục chia sẻ cho nhau ngay.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
11: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
13: Chuẩn luôn. Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
12: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
14: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
13: Nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
14: Thế còn an toàn thì sao?
13: An toàn toàn diện chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
15: Năm nay làm ăn khó quá, có 600-700 triệu gửi tiết kiệm lãi chẳng bao nhiêu, mua đất thì sợ chôn vốn.
16: Ôi giời, giờ ai mang tiền để chôn vốn nữa. Tôi vừa chốt căn nhà phố ở La Hôm Long An đây, chỉ 4 tỷ một lô cả nhà cả đất, bàn giao năm 2027, di chuyển về Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh rất cần.
15: La Hôm á, tiền đâu mà mua?
16: Vốn ban đầu chỉ từ 595 triệu thôi, chủ đầu tư chơi lớn, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới tận 36 tháng. Dự kiến lúc được vành đai 3, vành đai 4 thông xe, giá nhà tăng vu vu, mình chốt lời là vừa đẹp.
15: Kèo này thơm thế, chỉ cho tôi đi xem ngay.
17: La Hôm, khu đô thị sinh thái tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, chỉ từ 595 triệu, sở hữu ngay nhà phố, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc suốt 36 tháng. La Hôm, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
2: Giờ quan điểm chiều nay xin được tiếp tục phản ánh tới quý vị và các bạn về tình hình giao thông ở phía ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy các bạn nhé. Mặc dù là đèn tín hiệu giao thông thì có một đôi chút trục trặc, tuy nhiên thì tình trạng kẹt nghẽn thì cũng không xảy ra các bạn ạ, những xung đột nó cũng không phải là quá dữ dội. Và đơn vị chức năng thì Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là sẽ

xử lý ngay để chúng ta vẫn có thể là đi lại một cách tốt nhất qua phía Lê Văn Lương và Hoàng Đạo Thúy các bạn ạ. Một loạt những thông tin vừa rồi đều cho thấy là sức nóng giao thông của chúng ta giảm nhiệt, như Tân Khai này, Lĩnh Nam này, bên cạnh đó là Cống Chèm hay là những cây cầu vượt sông quan trọng đều đã bắt đầu giảm nhiệt để chúng ta đi lại tốt hơn rồi. Mong rằng là những khó khăn không còn xuất hiện để vượt ngoài tầm kiểm soát của các bạn đi đường, của chính chúng ta nữa. Chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn thay đổi không khí trong khung giờ cao điểm buổi chiều đã dịu như thế này vào buổi chiều ngày hôm nay, một ca khúc có tên là Câu Chuyện Tình Tôi với phần trình bày của ca sĩ Hiền Thục. Và đừng quên là những thông tin giao thông luôn sẽ được đưa tới cho quý vị và các bạn ngay lập tức.

0: nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
1: Nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng

0: Nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký.
1: Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào, khi thuật toán bán hàng, livestream và dữ liệu người dùng đều bước vào luật chơi mới, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam liệu có minh bạch và phát triển bền vững hơn trong tương lai hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay 06FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 11 tháng 5, thứ Tư ngày 13 tháng 5 và thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: tối rồi, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có những cái điểm ùn đáng lưu ý để chúng ta làm sao chủ động phòng tránh, đỡ đường láng ùn từ phía Ga Láng đến nút giao Lê Văn Lương rồi các bạn nhé. Và bên cạnh đó là cây cầu vượt An Dương, khi mà chúng ta muốn di chuyển trên cây cầu vượt này để sau đó đi qua bên mạn cửa khẩu An Dương rồi là Yên Phụ, nơi mà hôm nay chúng ta nhắc tới phải nói rằng là rất nhiều. Và chúng tôi tin là không chỉ có riêng tôi mà rất nhiều những cái đồng nghiệp của chúng tôi vào các khung giờ cao điểm chiều khác cũng sẽ phải đề cập tới khu vực này các bạn ạ. Đó thì chúng ta cũng đã nắm được tình hình là vì sao mà bị kẹt nghẽn rồi các bạn ạ. Còn sau đó là một cái thông tin mà từ phía vành đai ba trên cao, trước đó thì chúng tôi đã thông báo với quý vị các bạn để chúng ta di chuyển là hơi khó một đôi chút ở nút giao Lĩnh Nam đến phía Pháp Vân hướng đi về phía Mai Dịch, và tới thời điểm này thì áp lực giao thông ở khu vực mà chúng tôi đề cập tới thì cũng chưa có ổn lắm, vẫn còn rất là đông xe trong cái thời điểm hiện nay các bạn ạ.
1: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.

0: xoang này.
1: AZ cà xoang,
0: năm thành phần thảo dưỡng.
1: AZ cà xoang
0: hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZ cà xoang,
2: thực phẩm bảo vệ sức khỏe. AZ cà xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZ cà xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZ cà xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều những thông tin giao thông quan trọng, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn của giao thông. Còn đến thời điểm hiện nay khi mà áp lực giao thông cũng đã vãn đi nhiều rồi thì chúng tôi tin là các bạn đang có được những bước chuyển biến tích cực hơn trên những lộ trình của mình, đặc biệt là với những bạn thính giả mà quá e ngại về trạng thái ùn nghẽn nên đã lựa chọn từ ngoài 6 rưỡi trở ra mới có thể trở về nhà. Thì đến thời điểm này có nhiều những sự lựa chọn cho chúng ta hơn trong việc đi lại. Điển hình nhất là vẫn là những khu vực mà chúng tôi nói là hôm nay tốt, như là phía khu vực Vành Đai trên cao để đi về phía ngã tư Sở trong một khoảng thời gian dài. Rồi bên cạnh đó là phía Tân Khai đã đi tốt. Đó, những khu vực mà những cầu Vĩnh Tuy, những cây cầu vượt sông cũng không làm trở ngại cho lộ trình.

0: trình của chúng ta nữa.
1: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
2: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có đắt không chồng?
3: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
2: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
4: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
5: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
0: Các bạn thân mến, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy đã quay trở lại với hoạt động trạng thái hoạt động bình thường sau khi mà đã khắc phục, sửa chữa và reset lại. Trong khi đó cũng liên quan tới trục bên phía mạn Lê Văn Lương thì các bạn để ý là bên phía Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, tình trạng xe máy đi rất là ẩu tại đây bất chấp những cái biển cấm rẽ trái gây nguy hiểm cho những cái dòng phương tiện tham gia giao thông. Những cái phản ánh này đến với chúng ta từ thính giả Phạm Thanh Bình. Hy vọng là không có bất cứ một cái sự cố nào vượt ngưỡng xảy ra khi mà những cái dòng xe máy đi ẩu đến như thế này. Xe vẫn khá chậm để đi từ bên phía Ngọc Hồi vào bên khu vực Phan Trọng Tuệ các bạn nhé. Vẫn sẽ phải vui lòng chờ đợi thôi khi mà trục đường này trong buổi chiều ngày hôm nay có khá nhiều những xung đột diễn ra, đặc biệt là khi tàu hàng đi qua trong khoảng thời gian vừa qua các bạn ạ. Nói đi rồi mình cũng phải nói lại một cái điểm ở đây, đó chính là trên phía cầu vượt An Dương các bạn ạ. Bạn nào mà không có nhiều thời gian thì tôi cho rằng là chúng ta đi cầu vượt An Dương sẽ sốt ruột đấy, sẽ vất vả đấy, bởi vì lúc này thì từ nửa cầu hắt về phía Nghi Tàm là chúng ta gần như là chỉ cho có trong trạng thái là bám san sát nhau để chờ đợi đi xuống mà thôi.
5: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phòng làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quỹ căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phòng, phát triển kinh doanh SGO Land.
6: Này gọi tôi qua, còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
7: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh của phố phường Hà Thành đấy.
6: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi, nội đô mà view chọn 14,4 hectare xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
7: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
6: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Swiss Bell Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
7: Nghe là muốn đi xem ngay rồi, đợt này có chính sách gì không nhỉ?
6: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ dinh thự tầng không, sổ đỏ nội đô, chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà, nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
7: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
6: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyên, sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.
8: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh.

0: trở nên quý giá ngay tại trung tâm Nam Thủ đô Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu 2 lô gia, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông mới. Đó là chúng ta đi ở bên phía cửa Bắc để di chuyển lên phía Mạn Nghi Tàm đấy ạ. Là vẫn đang tiếp tục gặp khó nhá. Nguyên nhân thì chúng ta cũng đã biết rồi, việc thi công khu vực cầu Tứ Liên làm cho chúng ta vướng công trường và đi lại sẽ chậm chạp các bạn ạ. Sẽ chậm chạp, và như chúng tôi đề cập tới, tình hình này thì không phải diễn ra trong một sớm một chiều đâu. Thế nên là trong các buổi chiều chúng ta đi ở khu vực này sẽ gặp nhiều khó khăn, và chúng ta phải xác định điều đó các bạn ạ. Và đèn tín hiệu giao thông thì cũng không còn có vấn đề gì nữa, sau khi mà đơn vị chức năng cũng đã phối hợp để sửa chữa ngay tại phía ngã tư Lê Văn Lương và Hoàng Đạo Thúy, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin này. Có một bạn hỏi chúng tôi về vành đai ba trên cao hướng đi về phía Mai Dịch qua bên Mạn Lĩnh Nam Pháp Vân thì đã ổn chưa, thì cũng đã bật thông tin đi vào khoảng độ ngoài 15-20 phút rồi, chúng tôi cũng chưa có thông tin tại đây. Thì bạn nào mà có thông tin mới thì chúng tôi cũng hy vọng là sẽ nhận được sự hỗ trợ đó qua hotline 0243791191 ạ.
2: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ, hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
1: Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Vẫn là một xe ô tô gặp sự cố mà chúng tôi vừa mới nhận được thông tin ạ, trên cầu Thăng Long hướng về phía sân bay Nội Bài các bạn nhé. Còn bên cửa Bắc đi về phía khu vực An Dương đi cầu Tứ Liên thì vẫn rất dở. Thực sự là như vậy, khi mà đã tối muộn 7 giờ tối rồi nhưng mà chúng ta vẫn đang xếp hàng dài tại đây. 3/4 cây cầu vượt này đang phủ đầy kín xe và chúng ta lưu thoát về phía Nghi Tàm rất chậm chạp các bạn ạ. Chúng tôi cũng muốn thông báo như vậy để cho các bạn nắm được tình hình và chủ động hơn với quỹ thời gian muốn trở về nhà nhanh. Thì đó, mà nếu như là đi cầu vượt An Dương hoặc qua Nghi Tàm đến Âu Cơ thì gần đó như là điều đó là không thể đâu các bạn ạ. Vui lòng chờ đợi thêm những thông tin mới ạ.
4: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng mang công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
5: Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi.
6: Chú Việt Anh đến thăm nhà, vào uống nước.
7: Vâng, em chào anh ạ.
6: Ơi, ai cũng khen nhà đẹp. Viettel Construction xây nhà trọn gói đúng chuẩn 5 sao. Xây nhà chỉn chu chuyên nghiệp, bàn giao đúng ngày.
7: Em cảm ơn anh.
6: Xây nhà nhàn tinh, yên tâm 100% chất lượng. Công trình có kỹ sư giám sát, đặc biệt giá cả hợp lý, không phát sinh chi phí.
7: Vâng, Viettel Construction đã xây dựng hơn 5.000 công trình và nhiều dự án lớn. Bên em có 500 kỹ sư và gần 100 kiến trúc sư, nên anh cứ yên tâm. Viettel Construction đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời ngôi nhà.
6: Chuẩn chìa khóa trao tay, hệ sinh thái từ thiết kế, thi công rồi nội thất gì cũng có.
7: Vâng ạ. Viettel Construction, hệ sinh thái tổng thể cho ngôi nhà. Tư vấn xây nhà trọn gói gọi ngay 1900 989 8 68. Website viettelconstruction.com.vn.
1: Thưa các bạn, bước vào ngưỡng 7 giờ tối thì những cái điểm ùn chắc chắn là sẽ vãn đi rất là nhiều. Điều đó thì cũng đã là một cái thực tế mà chúng ta đều biết cả. Các bạn thấy không nào? Tuy nhiên thì cũng có những cái điểm nằm ngoài những cái sự suy đoán hoặc là tính toán của chúng ta. Ví dụ như những cái sự xung đột nó vẫn cứ diễn ra ở phía Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ chẳng hạn. Tất nhiên là tần suất bây giờ nó cũng đã vãn đi và nó không còn ở diễn biến là xung đột quá nặng nữa. Thế nhưng mà xin khẳng định với các bạn là có, hoặc là ùn từ bên mạn cửa Bắc đi cầu Tứ Liên vì vướng công trường thi công chẳng hạn. Có một cái thông tin tốt hơn mà chúng tôi nhận được ở phía Vành Đai Ba trên cao xin chia sẻ với các bạn, đó là một thính giả đi từ bên Trần Duy Hưng về Pháp Vân rất thoáng theo cả hai chiều. Thông tin được cập nhật từ bạn Nguyễn Thăng để chúng ta yên tâm khởi hành cho lộ trình Vành Đai Ba trên cao.
8: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến giao bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
9: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
10: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
9: Trong nước mà ổn không?
10: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
9: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
10: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
1: Một thính giả có đi di chuyển vào thời điểm này và cho biết là có vẻ như là thời tiết không được thuận lợi lắm với sức gió mạnh và có một vài nơi còn xuất hiện một vài những cái vệt chớp ngang trời các bạn ạ. Thì điều đó cho thấy là như trong bản tin của chúng tôi về dự báo thời tiết có thông báo đấy ạ. Hoàn toàn có thể xuất hiện những cơn mưa vào tối muộn ngày hôm nay. Nhưng mà tất nhiên nó là mưa ở diện là cục bộ thôi, một vài những khu vực thôi chứ không phải mưa trên diện rộng đâu các bạn ạ. Nhưng mà điều như chúng ta vừa mới thấy đấy ạ, bầu trời với sức gió mạnh rồi chớp xuất hiện hoàn toàn có thể gây ra trạng thái cái hơi tâm lý một đôi chút rằng là tối nay mình có thể sẽ phải đi trong điều kiện thời tiết xấu, điều như chúng tôi cũng lo lắng, tôi với các bạn thì cũng sẽ giống nhau cả thôi, lái xe trong buổi tối mà lại còn gặp mưa thì đương nhiên là tầm nhìn nó sẽ giảm đi rất là nhiều và cảm giác lái của chúng ta cũng sẽ không được thực sự là tốt, thế nên lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng các bạn yên tâm, mưa là mưa cục bộ thôi các bạn nhá. Đó thì thông báo với

quý vị và các bạn như vậy. Còn sức gió to trong cái thời điểm như thế này thì cũng có một cái yếu tố liên quan mà chúng tôi muốn nhắc tới, đó là khi mà đi qua những cái tòa cao ốc các bạn ạ, sức gió hút xuống khá là lớn và đặc biệt là sẽ ảnh hưởng tới những chị em ở những người lớn tuổi mà điều khiển xe đạp, xe thô sơ hoặc là xe máy điện nhẹ đó. Những cái xe thô sơ thì hoàn toàn là có thể bị ảnh hưởng với sức gió mạnh đi qua những cái tòa cao ốc, nó cũng không phải là điều mà chúng ta lạ lẫm gì. Thì mong các bạn thính giả cũng sẽ thận trọng ở những, nếu như phía trước xe của các bạn là người già, người lớn tuổi, các bác về hưu đang điều khiển mỗi chiếc xe thô sơ nào đó ở những tòa nhà cao ốc vậy thôi ạ. Và chúng tôi thì cũng đã có nhiều những thông tin tốt hơn để chuyển tới cho quý vị các bạn. Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hầm Chui, Thanh Xuân, tất cả những khu vực này đều đã tốt lên. Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, quốc lộ 32. Và sau một loạt những thông tin tốt như vậy thì chúng tôi muốn cùng quý vị và các bạn đến với những giai điệu âm nhạc trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Ca khúc có tên là Đi Cùng Em qua phần trình bày của ca sĩ Minh Vương.

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Các bạn thính giả thân mến, và đến thời điểm hiện nay thì thực ra thì công việc của tôi tính từ khoảng 7 giờ trở ra cũng nhàn hơn nhiều rồi, và chúng tôi tin là mang được tất cả những cái điều nhàn nhã chân ga đó đến chân phanh đó tới tất cả quý vị và các bạn, để chúng ta thấy rằng là đường đã thanh thang hơn để chúng ta di chuyển, hoặc là vì có một vài những yếu tố nào đó nó bất khả kháng mà chúng ta phải đối mặt với trạng thái dừng chờ, thì các bạn cũng không quá sốt ruột, bởi vì chúng ta được tiếp nhận thêm những nguồn năng lượng tích cực để trở về nhà, tạm gác lại tất cả những bộn bề lo toan của cuộc sống để chúng ta có một bữa tối thật là ngon, sẽ có một chương trình truyền hình mà mình yêu thích, có một trò chơi nào đó với những cháu nhỏ ở nhà, hoặc đôi khi chỉ là một câu chuyện nói về những gì mà mình đã vượt qua trong ngày. Tôi tin đó, tất cả những điều đó đều là những liều vitamin tinh thần để giúp chúng ta xả stress và lấy lại nguồn năng lượng tốt nhất để phục vụ cho công việc của mình, tất nhiên là vào ngày mai các bạn nhé. Có thông tin mới thì chương trình sẽ tiếp nhận qua tổng đài 02437919191 và sau đó thông báo tới tất cả quý vị và các bạn.

0: xoang này.
1: AZKA xoang.
0: Năm thành phần thảo dưỡng
1: AZKA xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZKA. AZKA xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZKA xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZKA xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZKA xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn, dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tòa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
5: Xin được quay trở lại với tình hình giao thông để có thể mang tới cho quý vị và các bạn những diễn biến mới. Một thính giả thì có thông tin tới chúng tôi về cầu Thanh Trì đi ổn trong ít phút đồng hồ vừa qua. Và bên cạnh đó thì bạn cũng không quên đề cập tới điểm Lĩnh Nam là điểm thường xuyên mà bạn có qua lại trong ngày. Cho biết là dốc Lĩnh Nam thì hơi ùn một đôi chút khi bốn làn xe đang trật tự để di chuyển về phía dốc như thế này nhằm đi xuống phía khu vực bến chợ Lĩnh Nam. Thì chúng ta cũng thấy là nó cũng sẽ bình thường thôi, cũng không có những vấn đề gì quá sức phức tạp cả. Cây cầu Thanh Trì vẫn đang giữ được trạng thái ổn định đến thời điểm hiện nay ạ.
6: Một chất sống xanh hiện đại giữa nhịp phố sông Công, một nơi không chỉ để tận hưởng và an cư mà còn ươm mầm cho ước mơ thịnh vượng. Đó chính là khu đô thị Moongate. Moongate kết nối hoàn hảo với các tuyến huyết mạch giao thương, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, mở ra một chuẩn sông mới đủ đầy tiện ích, pháp lý rõ ràng, vốn ban đầu chỉ từ 1,2 tỷ đồng, chiết khấu tới 9%. Moongate là khoản đầu tư gia tăng dòng tiền bền vững. Moongate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
7: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho

0: chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Ross Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
1: Có một thông tin rất đáng để ý mà chương trình vừa nhận được các bạn ạ, đó là đường Nguyễn Khoái, đoạn cách dốc Đồng Trì vào khoảng 200m có một xe tải bị cháy và làm cho mọi phương tiện đều đang tập trung quan sát, mà mặc dù đã tránh xa rồi nhưng mà đi khá là chậm để quan sát xem là chiếc xe tải như thế này như thế nào, hay là có hỗ trợ gì được không các bạn ạ. Vài hôm trước là mỗi chiếc xe bị cháy ở trên phía vành đai 3, còn bây giờ là mỗi xe tải bị cháy ở đường Nguyễn Khoái cách dốc Đồng Trì vào khoảng 200m. Tôi cũng chưa thấy có thêm những thông tin nào nói rằng là đã có lực lượng chức năng hỗ trợ, đã có người dân hỗ trợ hay như thế nào đó, thì chỉ phản ánh sự việc để các bạn chúng ta nếu như là có đúng trên nằm trên lộ trình của mình thì chắc chắn là sẽ có những cái biến động về mặt giao thông tại đây. Mặc dù là chúng tôi cũng chưa ghi nhận gì thêm, nhưng mà tâm lý chung của chúng ta cả thôi, thấy một xe bị cháy thì mình sẽ đi chậm, mình quan sát xem là có giúp được gì không. Thì trước mắt là như vậy các bạn ạ. Thì có thông tin nào phản ánh từ hiện trường về, chúng tôi sẽ lại tiếp tục cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ là thời lượng để chúng ta đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay Tottenham tiếp Leeds United tại vòng 36 Premier League. Matthijs de Ligt ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham ở phút thứ 50, nhưng Calvert-Lewin gỡ hòa một đều cho Leeds ở phút 74 trên chấm 11m. Hòa chật vật, Tottenham tiếp tục giữ vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn đội nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là West Ham đúng 2 điểm. Trong hai vòng đấu cuối, Tottenham sẽ phải chạm trán Chelsea ở vòng 37 và Everton ở vòng 38. Còn tại vòng 36 Serie A, dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, nhưng Napoli lại chơi cực dở và để thua 2-3 trước Bologna. Việc để thua khiến Napoli dù vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A sau tân vương Inter Milan, nhưng lại chưa thể chắc chắn có vé dự Champions League mùa tới. Họ hiện chỉ hơn vị trí thứ 5 dự Europa League của AS Roma đúng 5 điểm, trong khi Serie A còn 2 vòng đấu nữa. Câu lạc bộ Bodo Glimt tiếp tục khiến bóng đá châu Âu phải nhắc tên khi họ vừa đánh bại SK Brann để giành cúp quốc gia Na Uy sau 33 năm chờ đợi. Trận chung kết diễn ra kịch tính, đúng như hành trình cổ tích mà Bodo Glimt tạo ra suốt mùa giải năm nay. Hai đội hòa nhau 3 đều sau 120 phút trước khi đại diện miền Bắc của Na Uy thắng 4-2 trên loạt sút luân lưu. Mùa giải vừa qua chứng kiến đội bóng Na Uy tạo tiếng vang lớn ở Champions League. Bodo Glimt lọt vào vòng 16 đội và trở thành câu lạc bộ Na Uy đầu tiên làm được điều đó kể từ mùa giải 1999-2000. Liên đoàn bóng đá Bosnia and Herzegovina vừa công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Đây là đội tuyển quốc gia đầu tiên trong tổng số 48 đội tiết lộ đội hình chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Cái tên đáng chú ý nhất chắc chắn vẫn là Edin Dzeko, tiền đạo sinh năm 1986 dự World Cup khi đã bước sang tuổi 41. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Bosnia and Herzegovina và cũng là đội trưởng của đội tuyển. Theo điều lệ, mỗi đội sẽ được phép đăng ký danh sách sơ bộ gồm 35 đến 55 cầu thủ trước ngày 11 tháng 5. Đến ngày 1 tháng 6 là hạn chót để các đội đăng ký danh sách chính thức gồm tối đa 26 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn và chỉ được thay thế trong trường hợp chấn thương. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đang gây tranh cãi lớn khi bổ nhiệm trọng tài người Đức Daniel Seibert điều khiển trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal. Vị vua áo đen 42 tuổi từng cầm còi ở trận bán kết giữa Arsenal và Atletico Madrid trên sân Emirates và nhận vô số chỉ trích từ phía đại diện Tây Ban Nha. Trận chung kết Champions League mùa này sẽ diễn ra tại Puskas Arena vào ngày 30 tháng 5. Đây sẽ là trận chung kết châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp của Daniel Seibert, dù ông đã bắt 9 trận Champions League mùa này.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, theo truyền thông Philippines, huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao đang tham gia vào kế hoạch xây dựng giải pickleball chuyên nghiệp mang tên Mahalika Pilipinas Pickleball Tour. Giải đấu này dự kiến khởi tranh vào cuối năm nay với quỹ giải thưởng không dưới 5 triệu peso, tương đương hơn 2,2 tỷ đồng.

0: Pickleball là một môn thể thao còn mới ở Philippines, nhưng Pacquiao cho rằng Philippines có nhiều tài năng triển vọng trong bộ môn này. Manny Pacquiao là tay đấm huyền thoại trong làng quyền Anh và là niềm tự hào của Philippines. Trong thời gian qua, Manny Pacquiao thường xuyên xuất hiện tại các sân pickleball và coi việc chơi pickleball là một sở thích. Sự xuất hiện của Pacquiao tạo ra làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ trong cộng đồng pickleball tại Philippines, đồng thời giúp pickleball nhận được nhiều sự chú ý hơn tại quốc gia Đông Nam Á này.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Các bạn thân mến, với chiếc xe bị cháy thì chúng tôi nằm bên tay trái các bạn nhé. Nên là nếu như là muốn tránh xa thì các bạn có thể lựa bên tay phải của mình đi qua phía khu vực mặt đê Nguyễn Khoái, cách Đồng Trì vào khoảng 200m để chúng ta lưu thoát qua, tránh bị gặp phải trạng thái đi quá sát, rồi sau đó mình mới bắt đầu loay hoay để mình mở lái. Đó, đê Hữu Hồng đoạn gần với Yên Sở đấy ạ. Còn trên cầu Trương Dương trong làn hỗn hợp thì có một bình nước khá là to rơi ở đây, nên là các bạn thính giả hãy để ý khi mà chúng ta đi, vì bình nước to nên là cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các bạn tham gia giao thông, đặc biệt là với những xe gầm thấp. Và với những khuyến cáo này thì chúng tôi xin chia tay quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Ngọc Đông, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông có mặt trên những tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 2, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc, và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã hỗ trợ ủng hộ cho chúng tôi bằng rất nhiều những thông tin giao thông quan trọng. Cùng với lời cảm ơn này, mời quý vị và các bạn lắng nghe giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm với ca khúc có tên là Người Hãy Quên Em Đi. Và chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui, gác lại những bộn bề lo toan để chúng ta tái tạo lại năng lượng cho chính mình.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19h30 đến 20h, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là những tin tức tổng quan trong chuyên mục Hotline Tin Tức.
4: Sau đó mời quý vị đến với nội dung đầu tư nhà cho thuê có dễ ăn trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là giải pháp không gian xanh cho nhà phố trong chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ mời quý vị thính giả đến với chuyên mục đầu tiên Hotline Tin Tức.

0: Hotland tin tức. Thưa quý vị, từ nay đến năm 2030, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu thu ngân sách từ đất đai 800.000 tỷ đồng, gấp 3,5 lần thực hiện giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu này được nêu tại kế hoạch số 183 do Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ngày 5 tháng 5. Theo kế hoạch này, thủ đô xác định thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gắn với các trụ cột nguồn lực của kinh tế nhà nước.
1: Với trụ cột đất đai và tài nguyên, thành phố phấn đấu thu ngân sách từ đất đai khoảng 800.000 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030. Con số này gần gấp 3,5 lần mức thực hiện 5 năm trước.
0: Năm ngoái, Hà Nội lập kỷ lục thu từ đất đai với 107.900 tỷ đồng, vượt dự toán gần 125% và gấp 2,6 lần năm 2024. Nguồn thu từ đất đai chiếm khoảng 15% tổng nguồn thu ngân sách của Hà Nội năm ngoái. Từ năm 2021 đến năm 2024, thu từ đất đai chỉ đóng góp dưới 10% tổng nguồn thu ngân sách Hà Nội. Năm ngoái, nhờ lập kỷ lục 107.900 tỷ đồng, nguồn thu này mới tăng tỷ trọng đóng góp lên hai con số với hơn 15%.
1: Từ nay đến năm 2030, Hà Nội lên kế hoạch tổng thu ngân sách khoảng 3,7 triệu tỷ đồng. Như vậy, với kế hoạch trên, thu từ đất đai có thể đóng góp 21,6% vào tổng thu ngân sách của thành phố. Riêng năm 2026, Hà Nội dự kiến nguồn thu này tăng 40%, lên mức 150.000 tỷ đồng.
0: Để hiện thực mục tiêu thu từ đất đai 800.000 tỷ đồng, thủ đô sẽ số hóa, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai, cũng như chuyển từ quản lý theo chỉ tiêu diện tích sang theo hiệu quả sử dụng đất, áp KPI cho từng khu vực. Hà Nội cũng muốn đa dạng nguồn thu bằng việc cho thuê đất dài hạn, đấu giá hay là khai thác không gian ngầm, mặt đất và tầm thấp.
1: Trong thời gian tới, nhiều dự án bất động sản quy mô được triển khai, dự kiến đóng góp lớn vào thu tiền từ sử dụng đất tại Hà Nội. Từ nay đến năm 2035, thủ đô lên kế hoạch triển khai thêm 5 khu đô thị mới với tổng vốn trên 4 triệu tỷ đồng, diện tích đất gần 50.000 hectare.
0: Chuyển sang thông tin kế tiếp, Bắc Ninh chạy nước rút 20.000 căn nhà xã hội. Theo cơ quan chức năng, đến hết tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 102 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 117.000 căn hộ. Trong đó, 31 dự án với khoảng 24.000 căn đã cơ bản hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng. 71 dự án khác với quy mô 94.000 căn đang được tập trung triển khai.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu chính phủ giao chỉ tiêu năm 2026 là hoàn thành 19.900 căn hộ nhà ở xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phân bổ chỉ tiêu cho 29 dự án với quy mô khoảng 86 hectare, tương đương khoảng 30.000 căn hộ. Hiện có 15 dự án đang triển khai thi công, 14 dự án đã có chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm khởi công.
0: Bên cạnh đó, thì tỉnh cũng phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an rà soát giới thiệu 7 khu đất với tổng diện tích khoảng 6,7 hectare để phát triển nhà xã hội dành cho lực lượng vũ trang, mở rộng thêm quỹ nhà phục vụ các nhóm đối tượng đặc thù.
1: Tuy nhiên, thách thức không nhỏ đang đặt ra khi qua rà soát, số căn hộ có khả năng hoàn thành trong năm nay mới đạt gần 14.000 căn, thấp hơn khoảng 6.000 căn so với mục tiêu. Trong khi đó, thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc lớn, nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc về thẩm định đầu tư, cấp phép xây dựng, đất đai và các thủ tục pháp lý liên quan.
0: Tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh ngày 7 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định Bắc Ninh là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước trong phát triển nhà xã hội, đóng góp tích cực vào chương trình phát triển nhà xã hội quốc gia.
1: Tuy nhiên, trước khối lượng chỉ tiêu rất lớn trong giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh cần tập trung rà soát cụ thể từng dự án, đối chiếu chính xác số lượng căn hộ giữa kế hoạch, tiến độ thực tế và khả năng hoàn thành để có giải pháp điều hành sát thực tiễn, quyết liệt thúc đẩy triển khai, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.
0: Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai, tỉnh Bắc Ninh cần khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý đối với các dự án đủ điều kiện để có thể khởi công ngay, đồng thời chuẩn bị sớm nguồn dự án cho năm 2027 và các năm tiếp theo nhằm giảm áp lực tiến độ, đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng nhà xã hội.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh khẳng định, Bắc Ninh xác định phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội, mà còn là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đáp ứng yêu cầu nhà ở cho lực lượng lao động, góp phần ổn định nguồn nhân lực phục vụ sản xuất công nghiệp.
0: Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các dự án nhà xã hội theo hướng nhà cao tầng nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu lớn về chỗ ở tại những khu vực tập trung đông công nhân và người lao động.
1: Đặc biệt đối với các dự án đã được giao chủ đầu tư, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng để đẩy nhanh tiến độ. Riêng những dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện triển khai sẽ được yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công ngay.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, mời quý vị thính giả cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nhé. Có gió nghiêng ngân nga, có nắng lướt qua từng khung trời lạ. Chuỗi vô vị khép lại vì một

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay sẽ là thời lượng của chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, dù cho lợi suất cho thuê không cao, thậm chí là thấp hơn cả gửi tiết kiệm, nhưng mà nhiều người vẫn rót vốn vào phân khúc này. Đơn giản là họ tin rằng giá trị tài sản sẽ tăng theo thời gian trong khi vẫn có dòng tiền ổn định hàng tháng. Chính tâm lý vừa có tiền thuê vừa giữ được đất khiến cho đầu tư nhà cho thuê chưa bao giờ hết hấp dẫn.
3: Giá thuê nhà phố trong dự án hiện trung bình khoảng 17 triệu đồng trên một tháng, còn ngoài dự án rơi vào khoảng 12,5 triệu đồng trên một tháng, tăng nhẹ 5% so với quý trước. Diễn biến này cho thấy nhu cầu thuê đang có sự dịch chuyển tùy theo khu vực, mức giá và tiện ích xung quanh.
2: Nhận định về sức hấp dẫn của thị trường đầu tư cho thuê, ông Lê Hồng Thịnh, Tổng Giám đốc Cali Homes, chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình như sau.
4: Đối với những cái phân khúc căn hộ, đặc biệt là đến từ những chủ đầu tư uy tín, tiếp đến đó là có đầy đủ các tiện ích và hạ tầng kết nối đồng bộ. Có xa chút xíu người ta vẫn có thể quan tâm và vẫn mua rất nhiều. Đặc biệt là những dự án mà có những cái tiện ích nổi trội như là có trường học, có bệnh viện và có cái công viên vui chơi giải trí đó, thì tôi thấy là được khách hàng quan tâm rất là nhiều. Và cái xu hướng bây giờ là những cái người trẻ người ta rất thích ở trong những cái khu chung cư. Và cũng không chỉ là người trẻ đâu, mà tôi thấy là bây giờ nó là lan đến cả những đối tượng khách hàng là trung niên và lão niên, người ta cũng quan tâm đến những cái phân khúc này bởi vì cái tính an toàn tiện nghi của những cái sản phẩm bất động sản căn hộ đó.
3: Thực tế, thị trường cho thuê cũng góp phần thúc đẩy du lịch và tiêu dùng địa phương. Mô hình Airbnb tại các khu vực như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội phát triển mạnh, giúp du khách có thêm lựa chọn lưu trú, đồng thời kích cầu cho các hàng quán, dịch vụ xung quanh.
2: Ở một góc nhìn khác, loại hình nhà trọ cho thuê dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh hiện phát triển rất mạnh, góp phần lớn vào việc giải quyết nhu cầu nhà ở của công nhân, sinh viên và người lao động thu nhập thấp. Horea từng đề xuất đưa nhà trọ dài hạn vào danh mục nhà ở xã hội để chủ nhà trọ được hưởng ưu đãi tín dụng và thuế, giúp cho mô hình này hoạt động bền vững hơn.
3: Tuy nhiên, dù giá thuê và nguồn cung đều tăng, bài toán lấp đầy căn hộ hay nhà phố cho thuê vẫn là thử thách lớn. Nhiều nhà đầu tư phải chấp nhận ế khách dài hạn, thậm chí gồng gánh vay ngân hàng.
2: Theo các chuyên gia thì đầu tư nhà cho thuê tuy là có lợi suất thấp hơn các kênh đầu tư khác nhưng mà vẫn hấp dẫn vì tiềm năng tăng giá tài sản. Theo các chuyên gia phân tích, với lãi suất tiết kiệm 5-6% một năm, thực ra thì chỉ đủ bù lạm phát, trong khi bất động sản có thể tăng 8-15% một năm tùy vị trí.
3: Điều đó có nghĩa là ngoài mức lợi nhuận từ tiền thuê dao động khoảng từ 3-10% trên mỗi năm, nhà đầu tư còn được hưởng thêm phần chênh lệch tăng giá tài sản, và với nhiều người, đây mới là nguồn lợi nhuận chính. Chia sẻ thêm về những khó khăn và rủi ro mà nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi xuống tiền, ông Lê Hồng Thịnh, Tổng Giám đốc Cali Homes cho biết.
4: Rất là may mắn trong thị trường vừa qua đó là khi các chủ đầu tư đã có cái sự điều chỉnh về cái phân khúc các diện tích trong căn hộ. Tuy cái giá trên mét vuông nó cao nhưng mà cái size căn hộ đó vừa phải, nên tính là tổng giá thì khách hàng cũng có thể đáp ứng được. Nhưng mà tuy nhiên đối với những cái khách hàng đầu tư của chúng ta đó thì chúng ta cũng cần phải liệu cơm gắp mắm. Chúng ta phải liệu xem là cái tài chính của chúng ta như thế nào. Là chúng ta có cái nguyên tắc vàng là 7-3. Thì chúng ta phải chọn dành ra 7 phần để mà chúng ta đầu tư là trong cái tổng số tiền chúng ta có. Và khi mà chúng ta vay ngân hàng đó thì chúng ta cũng không được vay quá 7 phần của cái bất động sản đó. Thì chúng ta nên lưu tâm kỹ về cái vấn đề đó để tránh về cái việc mà chúng ta bị vỡ trận trong cái việc đầu tư của chúng ta.
2: Bên cạnh đó thì nhà cho thuê còn được xem là của để dành, tài sản thật, có giá trị lâu dài. Nếu mà gửi ngân hàng, tiền chỉ sinh lời nhẹ, nhưng mà một miếng đất hoặc là một căn nhà sau 10 năm có thể tăng gấp 4-5 lần, vừa có thu nhập từ tiền thuê, vừa kỳ vọng giá trị tăng thêm. Đó là lý do mà nhiều người vẫn chọn bám trụ với kênh đầu tư này, dù lợi suất ngắn hạn không hấp dẫn.
3: Thưa quý vị, có thể thấy đầu tư nhà cho thuê không phải dễ ăn như nhiều người vẫn nghĩ. Nó đòi hỏi vốn lớn, sự kiên nhẫn dài hạn cũng như là khả năng quản lý và thích ứng thị trường. Nhưng mà nếu chọn đúng vị trí, chiến lược linh hoạt và tầm nhìn dài hơi thì miếng bánh này vẫn còn rất ngon. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chung mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại ít phút về âm nhạc nha.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, khu đô thị Royal Mansion rộng 9,45 hectare tọa lạc tại trung tâm hành chính mới tỉnh Bắc Ninh, gần ngã 6, vị trí kết nối nhanh với các trục đường lớn. Từ đây, cư dân chỉ mất 5 phút để tiếp cận công viên trung tâm, nhà thi đấu, trung tâm triển lãm và rạp hát thành phố. Dự án nổi bật với khách sạn 5 sao Marriott International, tòa tháp văn phòng, 171 biệt thự thương mại và 4 tòa căn hộ cao cấp 29 tầng. Hiện dự án đang được mở bán, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, Vista Parma là phân khu thương mại thấp tầng tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Vista Nam An Khánh, thuộc xã An Khánh, Hà Nội, do công ty cổ phần Etray Group phát triển. Vista Parma gồm có 41 căn shop house và liền kề vườn, được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải phóng khoáng và sang trọng. Phân khu Vista Parma thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích từ Vista Nam An Khánh, hiện dự án đang được mở bán.
0: Theo quy hoạch, The Clean City được Kim Oanh Land phát triển theo mô hình đô thị hiện đại với gần 1.400 sản phẩm đem đến đa dạng loại hình như là nhà phố thương mại, nhà phố liên kế, biệt thự. Dự án có vị trí tại mặt tiền quốc lộ 1A giao với quốc lộ 20 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư của khu vực mà còn được phục vụ hệ thống sinh thái, dịch vụ logistics, đáp ứng nhu cầu giao thương quốc tế. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Villa Star Premier Phú Thuận là dự án khu căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ tọa lạc trên mặt tiền đường Đạo Trí, phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, quận 7 cũ, do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Newtech làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng nổi, 2 tầng hầm, với tổng số lượng là 602 căn hộ ở và 136 căn thương mại dịch vụ. Villa Star Premier Phú Thuận có tên pháp lý là khu chung cư thương mại và dịch vụ hỗn hợp Newtech, do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Newtech làm chủ đầu tư. Tháng 3 năm 2025, công ty cổ phần phát triển bất động sản Văn Phú, tiền thân là công ty cổ phần đầu tư Văn Phú Invest, đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng gần 47 triệu cổ phiếu, tương đương 99% vốn của Newtech từ các cổ đông của đơn vị này, trở thành công ty mẹ của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Newtech. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Dự án Bến Bắc Riverside, khu đô thị mới Bến Bắc tọa lạc tại khối 910, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn cũ. Với quy mô khoảng 9,87 hectare và tổng mức đầu tư hơn 439,1 tỷ đồng, Bến Bắc Riverside được thiết kế theo hướng khu đô thị thông minh khép kín, lấy cảm hứng từ mô hình thành phố công viên châu Âu, hướng tới việc kiến tạo không gian sống hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên. Dự án cung cấp ra thị trường 295 sản phẩm, gồm 34 căn biệt thự, 34 căn sân vườn và 227 căn liền kề. Dự án vừa được khởi công vào đầu tháng 5 vừa qua.
1: Còn rất nhiều những dự án khác chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong các chương trình sau. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Nên bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, trong bối cảnh đô thị ngày càng chật chội, nhà phố vẫn luôn là loại nhà ở phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi là không ít thách thức, thiếu ánh sáng tự nhiên, bí gió, nhiệt độ cao và tiêu tốn nhiều năng lượng cho làm mát.
1: Và chính vì vậy mà câu chuyện không gian xanh không còn là xu hướng dành riêng cho biệt thự hay là công trình nghỉ dưỡng nữa, mà đang dần trở thành một hướng đi thiết thực cho nhà phố hiện đại. Trong chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay, thì mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu những giải pháp xanh dễ áp dụng và hiệu quả lâu dài cho nhà phố.
0: Thưa quý vị, giải pháp xanh không nhất thiết phải bắt đầu từ những công nghệ đắt tiền. Với nhà phố thì điều quan trọng hàng đầu vẫn là các tổ chức không gian thông minh, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên. Không biết là mọi người có đồng ý với quan điểm này không ạ?
1: Dạ vâng ạ, hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, để có góc nhìn khách quan và chuyên sâu hơn từ phía chuyên gia, thì mời quý vị cùng lắng nghe những nhận định về vai trò của không gian xanh trong nhà phố qua phần chia sẻ của kiến trúc sư Trần Bá Trường đến từ công ty thiết kế Aki Architects ngay sau đây.
2: Typical thì nó gần sẽ gắn kết con người với thiên nhiên đó, và dùng các cái vật liệu của địa phương, vật liệu tự nhiên đó, để cho mình cảm giác được mình ở trong nhà nhưng mình cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên. Đó, thì thực ra cái phong cách này thì gần đây thì mọi người cũng khá là ưa chuộng, và cũng khá nhiều các cái công ty họ cũng theo đuổi và cũng muốn hướng tới. Bởi vì là với cái xã hội như bây giờ ấy, thì các chủ nhà ấy, thì họ muốn là ở trong một ngôi nhà mà họ muốn được có cảm giác là thư giãn và cảm giác thoải mái đó. Vì sau những cái giờ làm việc mệt mỏi ấy, thì với cả cái xu hướng mà họ bây giờ họ di chuyển, họ đi các khu nghỉ dưỡng, họ thấy ở đó mọi người làm cảnh quan rồi là họ cảm giác được thư giãn, thì họ muốn đem những cái đó về ngôi nhà của mình.
1: Vâng, quý vị thân mến, những khoảng thông tầng, giếng trời, sân trong tuy nhỏ nhưng mà đóng vai trò như là lá phổi của ngôi nhà. Chúng giúp cho không khí lưu thông liên tục, giảm cảm giác bí bách và hạn chế phụ thuộc vào điều hòa.
0: Bên cạnh đó thì việc bố trí không gian mở, liên thông giữa phòng khách, bếp và khu sinh hoạt chung cũng giúp ánh sáng lan tỏa sâu hơn, giảm nhu cầu thiếu sáng nhân tạo vào ban ngày.
1: Một ngôi nhà xanh không thể thiếu sự lựa chọn vật liệu phù hợp. Hiện nay thì nhiều gia đình nhà phố ưu tiên các vật liệu bền, thân thiện môi trường và có khả năng cách nhiệt tốt.
0: Có thể kể đến gạch không nung, bê tông nhẹ, gạch bông gió hay là gạch thông gió. Những vật liệu này không chỉ giảm tải cho kết cấu mà còn giúp ngôi nhà thở tốt hơn, hạn chế tích nhiệt.
1: Ở các vị trí cửa sổ, mặt tiền hay là ban công, kính tiết kiệm năng lượng, kính low E hay là hệ cửa nhôm có cầu cách nhiệt đang trở thành lựa chọn phổ biến, giúp giảm hấp thụ nhiệt nhưng mà vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên.
0: Nói đến giải pháp xanh thì không thể không nhắc tới cây xanh, đúng không ạ? Đây được xem như là một vật liệu sống trong thiết kế nhà phố hiện đại. Quan trọng hơn, cây xanh không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí. Điều đặc biệt là cần thiết trong môi trường đô thị ngày càng chật chội và đông đúc. Với những không gian nhà phố có diện tích hạn chế thì kiến trúc sư Trần Bá Trường cũng đã đưa ra nhiều gợi ý thiết thực và dễ áp dụng. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Cái gia chủ, một chủ nhà muốn đưa cây xanh vào trong công trình của mình ấy, thì với mỗi công trình thì với mỗi yêu cầu khác nhau thì lại một bài toán khác nhau. Và cái mục đích cuối cùng mình vẫn là làm thế nào để mình đưa cái không gian xanh vào trong nhà, nhưng mà vẫn phải đảm bảo được là cái cây đó vẫn phát triển được. Là không phải là cây gì mình cũng đưa được vào trong nhà, mà không phải là cứ không gian xanh là mình phải đưa thật nhiều cây đó, và mình phải đưa vào những cái góc như là trong nhà, ví dụ nhà liền kề không có sân vườn ấy, thì mình sẽ tạo các cái không gian thông tầng đảm bảo được là đủ ánh sáng, đủ thoáng khí. Thì vì cây xanh nhiều khi không phải là cứ đủ ánh sáng là phát triển, nó còn phải còn có không khí nữa, đối lưu nữa. Đó, ví dụ như là cái nhà liền kề mà 3 tầng chẳng hạn, thì mình lại phải tính toán là tại sao ở tầng thấp cây gì, tầng trên cây gì. Thì vì ở cái tầng thấp ấy thì là thường cái lượng ánh sáng xuống là không được nhiều, thì mình sẽ ưu tiên những cái cây mà như cần ít nước này, hoặc là những cái cây mà lá to, bản to to đấy. Thì còn những ở trên thì nó gần ánh sáng hơn thì mình chọn những cây phù hợp.
1: Và thêm một gợi ý nữa, quý vị có thể tham khảo việc lắp đặt pin năng lượng mặt trời hoặc là hệ thống thu nước mưa phục vụ sinh hoạt cũng là những giải pháp bền vững mang lại lợi ích lâu dài.
0: Có thể thấy thì giải pháp xanh cho ngôi nhà phố không phải là điều gì đó quá xa vời, chỉ cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong thiết kế, lựa chọn vật liệu và cách sử dụng không gian, mỗi ngôi nhà đều có thể trở nên thân thiện hơn với môi trường.
1: Và hy vọng là những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cùng với những ý kiến từ các chuyên gia thì sẽ mang đến cho quý vị nhiều gợi ý hữu ích trong quá trình hoàn thiện không gian sống của gia đình mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
4: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
3: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
4: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
3: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
4: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn, đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Mỗi tối thứ ba và chủ nhật các tuần, Duy Thanh sẽ có cơ hội được đồng hành cùng các bạn với những câu chuyện, là những cái góc nhìn mong muốn đem đến gửi gắm trong giảm tốc lên đèn, được lắng nghe chính câu chuyện từ những cái trải nghiệm của quý vị thính giả, từ người đồng hành, để từ đó thì chúng ta sẽ thấy được nhiều cái đúng đắn trong cái câu chuyện vấn đề là chủ đề của giảm tốc lên đèn. Kính thưa quý vị, tối ngày hôm nay thì Duy Thanh mang đến một cái chủ đề, nó dựa vào cái sự quan sát, dựa vào sự lắng nghe và thấu hiểu từ một cái thế hệ mà Duy Thanh nghĩ rằng là ngoài cái câu chuyện là họ đang khá là chật vật cho cái việc vượt sướng, thì đâu đó họ cũng giống như những cái bông hoa tuyết vậy, cũng có những cái sự mỏng manh và rất là dễ mắc phải những cái sai lầm, rồi đâu đấy cũng sẽ bị trượt dài với cái nỗi buồn mà vốn dĩ bản thân mình chưa có một cái sự phòng vệ và có kinh nghiệm nào liên quan đến những cái việc chúng ta gặp sai lầm và đâu đó có một vài những cái sự đứng lên ngay cái khoảnh khắc đấy. Thì ngày hôm nay trong giảm tốc lên đèn, chủ đề của chúng ta là làm sao đứng lên từ sai lầm. Duy Thanh nghĩ là ai mà chẳng mắc sai lầm, đúng không ạ? Chủ yếu là chúng ta nhìn nhận nó như thế nào, chúng ta tỉnh táo và xử lý trách nhiệm, đưa ra một cái kế hoạch, ở đó thể hiện rõ ràng cái nhu cầu mong muốn được sửa chữa, thay đổi, và thêm nữa rằng là chúng ta sẽ có một cái bài học gì từ những cái sai lầm đó. Có những cái sai lầm nó khiến cho bản thân một ai đấy, nếu mà nhẹ thì chỉ buồn một vài ngày thôi, nhưng cũng có những điều đã xảy ra rồi á, lại có một cái dấu ấn rất là đậm sâu. Nhiều khi nó cứ động lại trong suy nghĩ như một cái cảm giác tiếc nuối, dằn vặt, hay đôi khi là thất vọng về chính bản thân mình. Người ta thì thường sợ sai vì nghĩ rằng sai lầm là dấu hiệu của thất bại. Nhưng thật ra phần lớn những người trưởng thành hơn sau này á, đều từng đi qua những giai đoạn rất vụng về, từng nói sai một câu khiến ai đó tổn thương, từng đưa ra một lựa chọn nóng vội, từng bỏ lỡ một cơ hội vì thiếu tự tin, và cũng từng có lúc nhìn lại rồi tự hỏi, giá như kỳ đó mình khác đi. Có những người sau sai lầm đầu tiên trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có những người vì ám ảnh với việc mình đã làm chưa tốt mà bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Họ sợ lặp lại lỗi cũ, sợ bị đánh giá, sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Và rồi dần dần, thay vì bước tiếp, họ chọn đứng yên chỉ để không mắc thêm sai lầm nào nữa. Nhưng có một điều khá là kỳ lạ như thế này. Càng trưởng thành, người ta càng nhận ra không ai lớn lên mà chưa từng vấp ngã. Sai lầm không phải lúc nào cũng đến để trừng phạt bản thân mình. Đôi khi nó chỉ là một cái cách mà cuộc sống buộc mình phải nhìn lại, phải hiểu bản thân hơn và học một cái bài học mà nếu mọi thứ quá dễ dàng, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Như vậy thì điều khiến một người trưởng thành không phải là chưa từng sai, mà là sau những điều không như ý đó, chúng ta có đủ can đảm để đối diện, sửa chữa và bước tiếp hay không? Có những cái vấp ngã làm mình đau rất là lâu, nhưng cũng chính từ đó mà mình học được cách sống cẩn trọng hơn, biết lắng nghe hơn và hiểu rằng bản thân không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng có thêm cơ hội. Nếu mà quý vị thính giả đã theo dõi, lắng nghe cái chia sẻ của Duy Thanh đến đây thì có lẽ là đâu đó trong chúng ta cũng đang mang theo một cái điều từng làm mình dây dứt, một quyết định cũ, một lần làm ai đó thất vọng hay một khoảng thời gian mà chính mình cũng không thích phiên bản cũ của mình nữa. Và điều quan trọng không nằm ở việc mình đã từng sai như thế nào, mà sau những cái câu chuyện đó, bản thân chúng ta có cho mình một cái cơ hội để đứng dậy thêm lần nữa hay không. Và trong Dậm Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái câu chuyện từ chính mọi người về những cái lần vấp ngã, những bài học đi ra từ sai lầm và cách mỗi người học cách xem những va vấp như một phần cần thiết của hành trình trưởng thành. Nếu mà nhìn ở một cái góc độ giáo dục ấy, thì đó ở các trường phương Tây ấy, họ sẽ có những cái bộ môn như là bài học từ những cái sai lầm. Thường thì cái bộ môn này nó sẽ là những cái bài học trong sai lầm trong cái mô hình kinh doanh nào đấy, một cái thất bại nào đó trong một cái nó là một cái dạng case study, một cái trường hợp cụ thể để mà nó đưa ra một cái bài học kinh nghiệm để mình có thể tham khảo, để mình có thể rút kinh nghiệm từ những cái sai lầm. Thực ra cái bài học rút ra từ sai lầm đó, nó sẽ mang tính thực tế và nó mang tính chuẩn xác hơn là những bài học mang tính lý thuyết và sách vở. Vậy nên quý vị thính giả nào đang lắng nghe chương trình, có một cái câu chuyện chúng ta đã trưởng thành từ những cái sai lầm, những cái va vấp mà bản thân mình khi nhìn lại, mình thấy rằng đó là một cái giai đoạn cần thiết để nó làm bản thân mình trở nên trưởng thành hơn, chín chắn hơn và biết đâu là đúng sai trong cái hành trình tiếp theo. Thật ra ai cũng sai cả, chỉ là bản thân mình đúng hơn sau cái sai đó như thế nào. Duy Thanh đang muốn lắng nghe cái sự thay đổi đó, cái sự chuyển hóa thành một cái điều tốt đẹp trong cuộc sống của các bạn như thế nào. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài của Giảm Tóc Lên Đèn là 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên qua phần trình bày của Kaidin, ca khúc Thế Hệ Vỡ Tan.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, ca khúc vừa rồi là Thế hệ tan vỡ qua vai trình bày của Cái Đinh. Tôi nghĩ rằng là khi mà xung quanh ta có rất nhiều những cái sự mâu thuẫn, những cái sự hoài nghi, rất nhiều thứ, và việc mà chúng ta đưa ra một vài những hành động mang tính đúng đắn, chuẩn xác, nhiều khi chúng ta phải cần rất nhiều những cái kinh nghiệm, những cái vốn sống từ những cái thế hệ đi trước. Và đâu đó trong buổi tối ngày hôm nay, một trong những điều mà Duy Thanh đang muốn mang đến đó chính là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, những cái cách mà từ những cái câu chuyện thất

mỗi cái độ tuổi trong cuộc đời á, nó đều có một cái hành trình rất là riêng biệt. Ví dụ là tuổi trẻ là cái tuổi mà chúng ta bắt buộc phải trải qua rất nhiều những cái phong ba bão táp, phải trải qua rất nhiều những cái khó khăn, phải trải qua rất nhiều những cái áp lực để chúng ta có thể gọi là trui rèn chúng ta thành một cái phiên bản nó mạnh mẽ như thế nào trong hành trình ở phía trước. Nhưng mà không may sẽ có một vài những cái cá thể mà ở đó họ sẽ ít có cơ hội va chạm hơn. Từ đấy thì cái bài học kinh nghiệm từ những thất bại thì đến từ đâu? Chắc chắn rồi, nó đến từ những người xung quanh. Và trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà Kiều Thanh mang đến chủ đề làm sao đứng lên từ sai lầm á, thì rất là mong quý vị thính giả có thể cởi mở và chia sẻ những cái sai lầm cũ của mình và cái cách mà các bạn đã đứng dậy và gọi là rũ bỏ rất nhiều những cái giá trị mà nó không đúng đắn trong cuộc sống cá nhân của mình, để từ đó thì hiện tại chúng ta có một cái phiên bản mà đáng tự hào của cái hôm nay thì ra sao. Rất là mong sẽ nhận được những cái cuộc kết nối, những cái chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả trong dòng tóc trên đèn tối ngày hôm nay thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage là dòng tóc lên đèn. Ví dụ một cái bài học đến từ cái sự thất bại mang tính cá nhân của chính Duy Thanh, đó chính là bản thân của mình tuổi trẻ cũng rất là hơi có một tí xíu ngạo nghễ trong cái kết nối xã hội của mình. Tại vì đúng thật là khi mà cuộc sống nó mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái màu hồng, chúng ta sẽ rất là khó và rất là ít biết cái sự sai nằm ở đâu, và chúng ta sẽ khó có thể nhận diện rằng là ngay cái khoảnh khắc này, ngay thời điểm này chúng ta đang hành động như vậy thì nó có thực sự đúng hay không. Bản thân mình thì tuổi trẻ cũng đâu đó rất là may mắn có được một vài những cái điều quý giá trong cuộc sống rất là nhanh, và từ đó thì nhiều khi có một sự ngạo nghễ nhất định, và cái sự ngạo nghễ đó nó tạo ra một cái khoảng cách khá là lớn với việc mở rộng mối quan hệ, đặc biệt là thế giới tình cảm hoặc là một vài những cái mối quan hệ để có thể hỗ trợ, có thể dìu mình qua những cái khủng hoảng về mặt tinh thần. Thì đến một cái thời điểm bản thân mình đã có một vài những cái vấp pháp và nó tạo ra một cái cơn sang chấn tâm tinh thần rất là lớn á, thì lúc đấy nhìn lại thì bản thân mình cảm thấy rất ít những cái mối quan hệ có thể ngồi cạnh, có thể dìu bản thân mình qua cái thời điểm khủng hoảng về tinh thần. Thì quả thật đấy cũng là một trong những cái hành trình mà mình nhận ra được là cái tuổi trẻ của mình đã có một vài những cái sự tương tác nó không có thật sự đúng đắn, nó cũng là một cái sai thưa quý vị. Và phải đến đâu đó tầm khoảng ở độ tuổi 35 á, cái hành trình từ cái khoảnh khắc đó về sau á, thì bắt đầu mình có một cái sự tinh chỉnh trong kết nối. Mình sẽ chăm sóc những cái mối quan hệ xung quanh của mình nhiều hơn, mình tạo ra những cái kết nối mà nó có thể xây dựng thành niềm tin và mạnh hơn, đó chính là những cái mối quan hệ tri kỷ, để mà ngoài những cái sự tương tác liên quan đến công việc, khi mà chúng ta có một vài những cái nhu cầu kết nối về cảm xúc á, thì đâu đó chúng ta cũng tìm thấy được những người bạn đồng hành. Cái sự đồng hành trong cuộc sống rất là quan trọng, tại vì bản thân của chúng ta dù gì cũng là một cái cá thể trong cái tập thể, và muốn gọi là có một cái môi trường thực sự thoải mái thì những cái kết nối, những cái mắt xích mà chúng ta kết nối với những cái mối quan hệ xã hội, theo đó nó cũng phải rất là văn minh và lành mạnh. Và thêm nữa là đâu đó nó cũng sẽ có một vài những cái sự chăm sóc, gọi là tưới tắm một cách phù hợp. Còn quý vị thính giả thì như thế nào? Mọi người có nhìn thấy những cái sai lầm cũ đã cho bản thân mình những cái bài học như thế nào hay không? Nếu có thì rất là mong quý vị thính giả có thể cởi mở và chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 quý vị nhé. Có những cái sai lầm đến từ công việc, hoặc là có những sai lầm đến từ tình yêu hoặc là hôn nhân, đặc biệt là trong chuyện hôn nhân, nhiều khi chúng ta chưa từng trải qua cái vị trí vai trò làm chồng, làm bố, làm vợ, làm mẹ, cái chúng ta bước vào vai trò đó, những cái giai đoạn đầu chúng ta cũng sai lầm đầy rẫy chứ, đúng không? Nên cái thời điểm hiện tại khi mà Duy Thanh ngồi đây và nói về những cái sai lầm, đưa ra bài học á, nó cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, để có thể hạn chế tối đa những cái sai lầm khi mà chúng ta bước vào những cái vị trí mà vốn dĩ nó còn nhiều bỡ ngỡ, như những cái vị trí quan trọng mà Thanh vừa mới chia sẻ, là vợ, là chồng, là mẹ, là cha, là con, rất nhiều những cái vị trí mà vốn dĩ nó đòi hỏi nhiều kinh nghiệm lắm luôn ấy. Và những cái sai lầm theo đó nó sẽ là những cái bài học, nó thực tế và nó sẽ có chiều sâu

hơn. Lý do vì sao là bởi vì Thanh nghĩ rằng là cứ mỗi cái sai lầm mà một cái cá thể nào đã từng trải qua thì họ thấu cảm cái câu chuyện đấy nó rất là sâu sắc, và cái sự sâu sắc đó nó gần như là một trong những cái gọi là một sự thuyết phục về thông tin để tất cả chúng ta khi mà lắng nghe đâu đó cũng học hỏi rất nhiều từ chính những quý vị thính giả đã bước qua cái sai lầm cuộc đời của mình. Nhớ nhé, các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo. Trước khi đến với ca khúc tiếp theo thì cho Duy Thanh chia sẻ một vài thông tin giao thông nhé. Cách đây không lâu thì chúng tôi cập nhật thông tin giao thông trên đường Phạm Hùng, đoạn qua cầu Chánh Hưng đi Tạ Quang Bửu. Tại đây thì có trạng thái giao thông là xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Phùng Khánh Linh, ca khúc Hôm Nay Tôi Buồn qua phần trình bày của Bảo Anh.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hôm nay tôi buồn, một sáng tác của Phùng Khánh Linh qua phần trình bày của Bảo Anh. Đây là soundtrack trong bộ phim Bảy Ngọt Ngào, bộ phim mà đâu đó nó cũng là một cái câu chuyện về gia đình, có rất nhiều những cái sai lầm xáo trộn trong đấy. Trong đấy hình ảnh của một cái người chồng gia trưởng được miêu tả, được lột tả nó rất là kinh khủng khiếp. Và Bảo Anh là một cái nhân vật chính trong cái câu chuyện và chịu những cái áp lực đến từ cái mối quan hệ bị toxic và gia trưởng đến từ người chồng của mình. Những cái cơn ghen tuông, những cái sự tổn thương nó làm cho cái sức khỏe tinh thần của diễn viên chính, đó chính là Bảo Anh, trong cái bộ phim Bảy Ngọt Ngào rơi xuống tầng đấy. Và ca khúc Hôm nay tôi buồn là một cái mảnh cảm xúc thường thấy trong cái câu chuyện điện ảnh này. Nên Thanh cũng lựa chọn bài hát này để gửi tặng cho quý vị khán giả khi nói về những cái sai lầm trong cuộc sống. Thực ra, sai lầm trong cuộc sống nó có rất nhiều những cái khía cạnh mà ở đó rất dễ bị mắc phải. Đầu tiên là cái gì mà liên quan đến tình cảm thì rất dễ bị sai. Tại vì tình cảm đó là cảm xúc, và cảm xúc là một trong những cái giá trị nó rất là khó để có thể cảm nhận ngay cái khoảnh khắc đấy đúng sai là như thế nào. Giống như là cái câu chuyện mà một vị thính giả có gửi cái bức thư về cho giám đốc Đen Đen, nói về cái cách tương tác của bạn ấy trong gia đình. Và phải đến một vài cái khoảnh khắc mà nó đã thực sự trưởng thành ấy, nhìn lại thì bạn mới nhận ra đó là sai. Một cái bức thư có nội dung như sau: gửi giám đốc Đen Đen. Em từng nghĩ khoảng cách trong gia đình là thứ tự nhiên sẽ xuất hiện khi mình lớn lên. Mỗi người một công việc, một lịch sinh hoạt, một suy nghĩ khác nhau, rồi dần dần chuyện ít nói với nhau cũng trở thành bình thường. Có một khoảng thời gian em gần như không trò chuyện với ba mẹ nhiều. Đi làm về là em vào phòng, ăn cơm cũng vừa ăn vừa cầm điện thoại. Ba hỏi vài câu thì em trả lời cho có. Mẹ kể chuyện hàng xóm hay chuyện trong nhà, em cũng chỉ dạ, ừ, rồi thôi. Lúc đó em luôn nghĩ rằng người lớn đâu hiểu mình. Em thấy giữa mình và gia đình có quá nhiều khác biệt nên càng ngày càng ngại chia sẻ. Các chuyện buồn em cũng giữ trong lòng, áp lực công việc cũng không kể. Em nghĩ nói ra rồi cũng chẳng ai hiểu được cảm xúc của mình. Cho đến một hôm, em vô tình nghe mẹ nói chuyện điện thoại với dì. Mẹ nói, nó giờ lớn rồi, chắc không còn muốn tâm sự với ba mẹ nữa. Em không biết tại sao lúc đó mình lại thấy nghẹn như vậy. Vì lần đầu tiên em nhận ra, hóa ra không phải chỉ mình cảm thấy khoảng cách đó, ba mẹ em cũng đang buồn vì điều đó. Những điều khiến em day dứt nhất là em đã từng nghĩ gia đình sẽ luôn ở đó nên mình có thể vô tâm lúc nào cũng được. Em quên mất rằng người thân cũng cần được lắng nghe, cần cảm giác được kết nối, chứ không chỉ đơn giản là sống chung dưới một mái nhà. Sau hôm đó, em bắt đầu tập thay đổi những điều rất nhỏ, ngồi ăn cơm lâu hơn một chút, chủ động hỏi ba hôm nay đi làm có mệt không, ngồi nghe mẹ kể vài chuyện tưởng chừng rất bình thường. Có hôm chỉ cùng nhau xem một chương trình TV mà lâu rồi cả nhà không ngồi cạnh nhau như vậy. Rồi em nhận ra, thật ra gia đình không khó hiểu như em từng nghĩ. Chỉ là suốt một thời gian dài, em đã không thực sự chịu mở lời để hiểu họ hơn. Ba mẹ không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng luôn nhớ em thích ăn món gì. Mẹ hay hỏi nhiều điều nhỏ nhặt, không phải vì tò mò, mà vì muốn biết hôm nay em có ổn không. Có những yêu thương trong gia đình không được nói ra bằng lời ngọt ngào, nên nếu mình không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, rất dễ nghĩ rằng họ không hiểu mình. Điều em tiếc nhất là đã từng để sự im lặng kéo dài quá lâu, để đến lúc nhìn lại mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc trò chuyện đáng lẽ có thể khiến gia đình gần nhau hơn. Bây giờ em vẫn không phải kiểu người lúc nào cũng tâm sự với ba mẹ mọi thứ, nhưng em học được rằng trưởng thành không phải là càng lớn càng xa gia đình, mà là khi mình đủ hiểu để biết chủ động giữ lấy những kết nối đó trước khi quá muộn. Có lẽ đôi khi sai lầm không nằm ở việc mình đã nói điều gì quá tệ, mà nằm ở chỗ mình đã im lặng quá lâu với những người vốn luôn muốn hiểu mình nhiều hơn bất kỳ ai. Thật ra thì Duy Thanh nghĩ đây là một cái tâm trạng mà đâu đó chúng ta cũng sẽ thấy mình ở trong cái câu chuyện của bạn thính giả này. Cái việc mà chúng ta lớn lên xong cái những cái xao động về mặt tâm lý, hoặc là cái việc mà đâu đấy chúng ta có khả năng tiếp cận rất nhiều những thông tin bên ngoài, và chúng ta tự mặc định rằng cái kiến thức, cái suy nghĩ và cái tư duy của chúng ta nó sẽ ở một cái thế tối tân thời thượng hơn với cái kết nối những cái thế hệ trước. Xong cái từ đấy chúng ta sẽ cảm thấy rằng là càng ngày chúng ta càng xa cách với nhau, bởi vì
chúng ta đã quá nhiều những cái tư duy nó không có chạm vào nhau, rồi chúng ta không thể nào mà ngồi lại nói chuyện lâu được, bởi vì cái suy nghĩ, cái kết nối của chúng ta không còn hợp nhau nữa. Đó là cái lý do mà vì sao xuất hiện rất nhiều những cái khoảng cách trong một cái mối quan hệ, trong cái mối quan hệ gia đình mà có nhiều thế hệ xuất hiện. Không chỉ con bố mẹ đâu, mà đâu đó nó còn có những cái thế hệ nó có một cái khoảng cách xa hơn, như là giữa cháu và ông bà, thậm chí là đâu đó một cái câu chuyện khoảng cách giữa hai người cận kề với nhau là vợ chồng, nhiều khi nó cũng sẽ có một vài những cái khoảng cách nhất định khi mà chúng ta thiếu cái sự kết nối trò chuyện, và chúng ta cứ mặc định một cái việc rằng là nếu mà nói thì chắc là cũng sẽ không xử lý được, nếu mà nói thì chắc cũng không hiểu một cách trọn vẹn đâu, thà mình để ở bên trong nó còn thoải mái hơn và còn dễ chịu hơn. Những cái suy nghĩ đó dần dần nó cứ kéo dài cái khoảng cách về mặt cảm xúc, nó rộng lớn hơn, và đến một lúc nào đó nó không còn cứu chữa được thì nó là một cái sai lầm không thể nào sửa được, lúc đó nó còn trầm trọng hơn. Thành ra những cái chia sẻ như thế này đến từ thính giả, Kiết Thanh nghĩ tất cả chúng ta khi mà ngồi đây ngẫm lại cũng đưa ra một vài những cái góc nhìn để mình có thể thay đổi cái nhịp cuộc sống của mình một cách tốt nhất. Đặc biệt là sau chương trình ngày hôm nay, khi mà chúng ta nhìn lại cái việc kết nối với ông bà bố mẹ trong gia đình, nó có thật sự ở một cái trạng thái có thể ngồi cạnh, có thể trò chuyện, có thể tâm tình và có thể trọn vẹn từng khoảnh khắc bên nhau hay không? Đó là cái điều mà Duy Thanh muốn đặt ra để mà các bạn có thể tự tìm cái câu trả lời và giải quyết cho cái sai lầm mà vốn dĩ nhiều khi chúng ta không nhận ra, khi mà chúng ta vẫn đang luôn mặc định tất cả những người trong gia đình, những người thân, những người mà họ yêu mình, họ luôn ở đó và không đi đâu. Thật ra thì đúng thật, họ ở đó và không đi đâu. Nhưng mà một cái mà chúng ta không lấy lại được đó chính là thời gian. Thời gian nó sẽ làm cho cái tuổi tác tất cả mọi người sẽ theo đó nó được cộng thêm và nó được lớn hơn. Và cũng chính thời gian mà chúng ta kết nối với nhau, theo đó nó cũng sẽ ít đi. Thì đến một cái thời điểm, nếu mà cái sai lầm lớn nhất là chúng ta không còn nhiều cơ hội cho cái nhịp kết nối, thì cái sai lầm đó nó là một cái sai lầm rất là dai dứt và không thể nào buông bỏ được. Đấy là một cái sai lầm lớn mà gần như chúng ta cố gắng đừng để bản thân mình đi vào một cái vết xe vốn dĩ ai nấy cũng có thể thấy và nhận diện ra. Quý vị thính giả có thể chia sẻ một cái câu chuyện về một cái sai lầm tương tự nào đấy trong cuộc sống của mình, không chỉ về gia đình, mối quan hệ về vợ chồng, hoặc là một cái sai lầm trong kết nối xã hội, sai lầm trong kinh doanh, sai lầm trong một vài những cái sự cố gắng trong cuộc sống, hoặc là tuổi trẻ bồng bột có những cái sai lầm như thế nào. Các bạn đều có những cái kết nối, có thể kết nối trò chuyện với Duy Thanh để cá nhân Duy Thanh và những người thính giả đang lắng nghe chương trình, chúng ta cũng có thể học hỏi nhau từ những cái sự đứng lên với những cái câu chuyện sai lầm của quý vị thính giả. Đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì một ca khúc nữa gửi tặng cho quý vị thính giả. Không biết là mọi người thích nghe nhạc gì trong cái buổi tối ngày hôm nay, nhưng mà Thanh thì vẫn hay lựa chọn nhạc theo chủ đề. Ví dụ lúc nãy chúng ta đã nghe một cái bài hát có tên là Hôm Nay Tôi Buồn. Đó chính là một cái sai lầm trong một cái mối quan hệ gia đình. Thì tiếp theo sẽ là một cái ca khúc nói về một cái sai lầm trong tình yêu, một cái sự mộng mơ, một cái kết nối mà vốn dĩ nó cũng không được trọn vẹn lắm, với ca khúc Duyên Kiếp Cầm Ca qua phần trình bày của Binzy với sự kết hợp cùng với Triple D. Khi chót mang, duyên kiếp cầm ca.

Vừa rồi là Duyên Kiếp Cầm Ca qua phần trình bày của Binzy và Triple D. Còn bây giờ thì trước khi quay trở lại với Giảm Tốc Đèn Đèn, cho Duy Thanh chia sẻ một thông tin giao thông nhé. Một tin giả cho biết ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, từ trạm dừng chân Châu Thành hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây thì sẽ đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm do gần nút giao Bến Lức sẽ ra va chạm giao thông. Lặp lại thông tin từ một tín giả cho biết ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, từ trạm dừng chân Châu Thành hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây thì sẽ đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm do gần nút giao Bến Lức thì sẽ ra va chạm giao thông. Khi mà nói về những cái sai lầm trong cuộc sống và chúng ta nhận diện ra điều gì khi mà chúng ta đã có cái sự bước qua và nhìn lại, thì nó có một cái tâm lý như thế này. Nhiều khi có những cái sai lầm mà chúng ta sẽ không còn muốn nhắc đến nữa, và chúng ta sẽ để nó ở một cái góc tối nào đó ở bên trong mình. Tại vì thật ra chẳng có sai lầm nào mà chúng ta gọi là trong cái tâm trạng tự hào khi mà chia sẻ cùng với một ai đấy, mà lại chia sẻ trên một cái làn sóng mà có rất nhiều người nghe như thế này. Nhưng mà một khi mà các bạn đã cởi mở và có một cái suy nghĩ rằng là cái việc chia sẻ này nó có một cái giá trị rất là tuyệt vời cho cái việc học hỏi từ những người xung quanh á, thì tự nhiên chúng ta sẽ cởi mở và thoải mái hơn. Chứ khi mà Duy Thanh đã có một sự sáng tạo liên quan đến câu chuyện đặt để nhờ cậy quý vị tín giả chia sẻ những cái bài học từ sai lầm á, là Duy Thanh cũng phỏng đoán trước một cái câu chuyện rằng là sẽ có rất nhiều cái tín giả sẽ ngại nói về những cái sai lầm cũ của mình ấy. Thực ra thì trước đây Thanh cũng là một cái người như vậy. Cái gì mà mình làm cảm thấy nó không được tốt, mình sẽ giấu nhẹm nó đi chứ mình chia sẻ làm cái gì. Và sau này thì bản thân mình sẽ thay đổi suy nghĩ cũng nhiều á. Mình cứ nghĩ rằng là thật ra một cái sự phát triển đâu đó nó cân bằng là cái cách mà chúng ta nhìn những cái sai lầm của mình như là một cái trạm, một cái nơi mà nó giống như là nó phải khiến mình dừng lại để mình có thể kiểm tra, sửa chữa, bảo trì những cái hỏng hóc trong cái hành trình di chuyển cũng tương đối lâu và dài mà chưa có bất kỳ một cái sự cố nào xảy ra. Nó giống như là một cái chuyến xe mà chắc chắn vài lần trong cuộc đời các bạn sẽ có một vài những cái sự, một cái quyết định cho cái hành vi quẹo trái quẹo phải, hoặc là một cái hành vi nào đấy di chuyển trên đường á, nhiều khi nó cũng sẽ có một vài những cái sai lầm nhất định xảy ra, và bắt buộc nó là một cái câu chuyện cần phải có để mình có một cái kinh nghiệm cho cái chặng hành trình tiếp theo của mình. Lái xe nó chuẩn hơn về cái độ an toàn, đâu đó nó phán đoán chuẩn hơn về cái việc là chúng ta sẽ quẹo trái quẹo phải như thế nào là hợp lý. Có lẽ có một cái điều khiến một sai lầm trở nên nặng nề, nó không chỉ nằm ở chuyện bản thân đã làm sai điều gì, mà là cảm giác sau đó khi phải đối diện với chính mình. Đó là cái điều mà Thanh cũng hay trải qua khi mà bản thân mình đã vướng phải một cái sai lầm nào đó trong cuộc sống. Chứ Thanh nghĩ ai rồi cũng từng có một cái khoảng thời gian như vậy, một cái quyết định khiến mình tiếc mà ở đó nó trở thành một cái ám ảnh luôn. Một câu nói vô tình làm ai đó tổn thương, hay một giai đoạn nhìn lại bản thân mình lúc đó đã chưa đủ trưởng thành như bản thân mình tưởng tượng. Điều khó nhất sau sai lầm đôi khi không phải là lời đánh giá từ người khác, mà là cách bản thân mình đã tự nhìn nhận nó như thế nào. Có người sẽ cố phủ nhận để nhẹ lòng hơn, thì có người cũng muốn quên thật nhanh như thể chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng cũng có những người mắc kẹt rất lâu trong cảm giác chằn vặt, đến mức nghĩ rằng chỉ một lần vấp ngã cũng đủ để định nghĩa cả con người mình. Thật ra thì trưởng thành chưa bao giờ là hành trình của những người không mắc lỗi, mà là hành trình của những người dám nhìn thẳng vào điều chưa tốt của bản thân để thay đổi. Duy Thanh nghĩ rằng là điều đầu tiên mình cần học sau một sai lầm là chấp nhận rằng nó đã xảy ra, không né tránh, không tự tô đẹp lại mọi thứ để bản thân trong một cái trạng thái vô can trong chuyện này. Chỉ đơn giản là đủ bình tĩnh để đối diện với sự thật rằng mình đã có lúc chưa tốt. Mình hoàn toàn có quyền buồn sau một sai lầm, có quyền tiếc nuối, thất vọng hay tự trách bản thân trong một khoảng thời gian nào đó. Vì nếu một chuyện khiến mình day dứt, điều đó cũng có nghĩa trong mình vẫn còn sự tử tế và ý thức về điều đúng sai. Nhưng nếu cứ mãi ở lại trong cảm giác đó, bản thân sẽ rất dễ quên mất rằng sai lầm vốn không xuất hiện để giữ mình ở một cái trạng thái đứng yên tại chỗ. Nó xuất hiện để mà buộc chúng ta phải có một cái sự hiểu bản thân mình hơn, để mà chúng ta có thể không có lặp lại cái sai lầm này. Có những người sau vấp ngã thì mới học được cái cách lắng nghe bản thân mình nhiều hơn, biết suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói, biết trân trọng những mối quan hệ,
từng bị mình vô tâm bỏ quên, và cũng bắt đầu hiểu rằng điều quan trọng không phải là mình chưa từng sai, mà là sau khi sai, mình có đủ can đảm để sửa đổi hay không. Duy Thanh nghĩ việc bản thân mình nhận trách nhiệm là một trong những điều khó nhất khi mà chúng ta mắc phải sai lầm. Bởi nhiều khi không có trách nhiệm thì chúng ta hay có một cái tâm trạng là đổ lỗi. Và cái chuyện đổ lỗi nhiều khi nó cũng dễ hơn. Bản thân mình cũng có thể viện lý do rằng do hoàn cảnh, do áp lực, do người khác nên mình đã lỡ như vậy. Nhưng chỉ khi mà thật sự mà chúng ta dám nhìn nhận vào cái phần sai về bản thân mình á, mình trách nhiệm nhìn á, thì chúng ta mới bắt đầu có khả năng thay đổi. Vì khi còn nghĩ mọi chuyện hoàn toàn do người khác á, thì bản thân sẽ không bao giờ nhìn ra điều bản thân cần sửa. Sau tất cả, điều còn lại không nhất thiết phải là cảm xúc xấu hổ về phiên bản cũ của mình. Đôi khi thứ đáng giữ lại nhất chính là bài học đi ra từ những lần vấp ngã đó. Vì có những sai lầm, nó sẽ làm mình trưởng thành hơn bất kỳ lời khuyên nào. Nó dạy bản thân chúng ta biết đặt mình vào cảm xúc của người khác, điều chỉnh cái lối sống nó cẩn trọng hơn, và hiểu rằng ai cũng cần học cách lớn lên từ những điều chưa hoàn hảo. Sẽ có những chuyện trong cuộc sống không thể quay lại để sửa y như cũ. Có những lời xin lỗi đến muộn, có những mối quan hệ dù đã cố gắng cũng không thể trở về như trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình phải sống mãi trong cảm giác dằn vặt. Điều quan trọng hơn là từ sau khoảnh khắc đó, bản thân đã chọn sống nó có sự thay đổi khác đi như thế nào. Và chúng ta đứng lên từ sai lầm chứ bao giờ là quên đi tất cả để bước tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà là mang theo bài học đó, chấp nhận nó như một phần của hành trình trưởng thành, rồi tự cho bản thân thêm một cơ hội để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Nên thành ra lúc nãy Duy Thanh có nói, giá trị bài học đến từ sai lầm Thanh rất là trân quý, và Thanh rất là thích lắng nghe. Và nên đâu đó trong giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay, Duy Thanh mới mang đến một cái chủ đề, đó chính là làm sao để đứng lên từ sai lầm. Nếu mà quý vị thính giả có một cái câu chuyện nào đấy trong cuộc sống, từ chính sai lầm cũ của mình đi, bản thân mình đã trưởng thành như thế nào sau vấp ngã đó, thì có thể chia sẻ kết nối với Duy Thanh trong buổi

ngày hôm nay thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Trường hợp mà các bạn ngại nói về sai lầm của mình là Duy Thanh sẽ liên tục kể về những cái lần vấp ngã trong cuộc đời của mình. Thật ra thì thất bại thì chúng ta rất dễ dàng đứng lên nha. Còn mà sai lầm á, ngoài cái câu chuyện nó có thất bại trong sai lầm, còn có một cái câu chuyện nữa là chúng ta sẽ dằn vặt bởi vì sai lầm đã làm cái điều gì đó nó sai. Nên đâu đấy cái câu chuyện mà đứng lên học được gì từ sai lầm á, nó là một cái kinh nghiệm, đâu đấy không phải là một cái sự dễ dàng đâu. Và rất là mong sẽ nghe câu chuyện này đến từ phía quý vị thính giả. Nhớ nha, mọi người có thể đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Min với ca khúc Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận,
0: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống, được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi. Nhiều khi cái sai lầm trong tình yêu nó cũng dẫn đến một cái trạng thái cạn kiệt cho một cái hành trình yêu đương tiếp theo. Nên đâu đấy trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta cởi mở chia sẻ câu chuyện mình đã bước qua những cái sai lầm cũ như thế nào, để cho những người xung quanh như Duy Thanh, như các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình, biến những cái sai lầm mà mình đã bước qua thành một cái giá trị có ích tích cực đến với người khác, bằng việc là cái chuyện học hỏi lẫn nhau, để từ đó thì chúng ta sẽ có những cái sự điều chỉnh thay đổi về mặt hành vi lối sống sao cho nó phù hợp cho cái sự phát triển trưởng thành của mình. Chứ thật ra nếu mà nói là bản thân có sai lầm hay không thì Duy Thanh nghĩ rằng là ai mà chẳng sai lầm, và không, thưa quý vị, cá nhân Thanh cũng thế. Chẳng ai là thiên thần với một cái sự hoàn hảo từ đầu đến cuối được. Trong những cái hành trình trưởng thành của mình, phải sai lầm thì mới nhận ra cái câu chuyện đúng sai. Còn đâu đấy chúng ta cứ ở trong một cái môi trường, ở trong một cái hành trình mà mọi thứ nó là màu hồng, mọi thứ nó cứ như thế, thì cái câu chuyện mà chúng ta thấy được những cái quyết định tiếp theo của mình nó như thế nào khi mà chúng ta bất ngờ gặp phải một cái biến cố nào đó trong cuộc sống thì nó cực kỳ khó. Nên thôi, Thanh mượn luôn cái câu chuyện học hỏi lẫn nhau thành một cái chủ đề của giảm tốc lên đèn.

chúng ta đã trưởng thành như thế nào từ sai lầm của chính mình. Quý vị thính giả có thể cởi mở và chia sẻ câu chuyện của mình. Thì đâu đó hãy nhắc máy lên điện thoại về tổng đài 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage là Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Các bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp tại đây nếu có muốn có nhu cầu kết nối. Khi mà nhắc đến sai lầm thì có một cái điều mà Du Thanh muốn chia sẻ với các bạn. Nó đến từ một cái chia sẻ mà Du Thanh từng đọc của một cái nhà chuyên gia tâm lý học của Đại học Stanford khá là nổi tiếng, là tiến sĩ Carol Dweck, người nổi tiếng với khái niệm là Growth Mindset, tức là tư duy phát triển. Có cho rằng những người có khả năng trưởng thành bền vững thường không xem thất bại là dấu chấm hết cho giá trị của bản thân, mà xem đó là một phần cần thiết của quá trình học hỏi. Khi mà Thanh đọc cái nội dung này thì Duy Thanh nghĩ điều này rất là đúng với cái cuộc sống của nhiều người trẻ hiện tại. Mình đang sống trong một cái môi trường mà ai cũng cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn thật nhanh. Ai cũng sợ bị tụt lại phía sau, sợ ánh mắt soi xét đánh giá, sợ mình không đủ giỏi như người khác. Và cũng vì vậy mà đôi khi chỉ một lần làm sai thôi cũng đủ làm cho một ai đấy mất rất nhiều thời gian để đứng dậy. Có những người thì sẽ tự trách bản thân rất lâu chỉ vì một quyết định chưa đúng. Có người sẽ mất niềm tin vào chính mình sau một lần thất bại trong công việc. Và cũng có người sẽ dây dứt mãi vì đã từng làm tổn thương một người mình thương. Và điều đáng nói là phần lớn nỗi đau đó không đến từ việc người khác trách mình, mà đến từ việc mình không thể tha thứ cho chính mình. Nói về điều này thì có một cái nhà nghiên cứu tên là Brené Brown, người dành nhiều năm nghiên cứu về cảm xúc tổn thương và sự can đảm của con người, từng nói rằng cảm giác xấu hổ thường làm cho con người đánh đồng sai lầm với giá trị bản thân. Nghĩa là thay vì nghĩ mình đã làm sai, nhiều người tự biến nó thành mình là người tệ. Thành cũng như thế luôn ấy. Và có lẽ đó cũng là lý do khiến cho rất nhiều người cứ mãi mắc kẹt sau một lần vấp ngã. Họ không còn nhìn sai lầm như một trải nghiệm để học hỏi nữa, mà bắt đầu dùng nó để phủ định chính bản thân mình. Nhưng mà thật ra, trưởng thành chưa bao giờ là một hành trình của những người hoàn hảo, mà là hành trình của những người đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào điều chưa tốt của mình mà không bỏ cuộc với chính mình sau đó. Du Thanh nghĩ rằng điều khó nhất sau sai lầm không phải là sửa chữa hậu quả, mà là đủ bình tĩnh để đối diện và đủ thành thật để nhận trách nhiệm, đủ bao dung để cho bản thân cơ hội thay đổi. Bởi đổ lỗi lúc nào cũng dễ hơn. Mình có thể nói là do hoàn cảnh, do áp lực, do người khác khiến mình trở nên như vậy. Nhưng chỉ khi thực sự dám nhận phần sai về mình, người ta mới bắt đầu có khả năng thay đổi thật sự. Và rồi sau tất cả, điều còn lại không nhất thiết phải là cảm giác xấu hổ về phiên bản cũ của mình, tại vì nó là một cái phần của quá khứ, phải không thưa quý vị? Đôi khi điều đáng giữ lại nhất chính là bài học đi qua từ những lần vấp ngã đó. Vì những cái sai lầm nó sẽ làm cho mình trưởng thành hơn bất kỳ lời khuyên nào. Nó sẽ dạy bản thân mình biết lắng nghe, biết suy nghĩ nó kỹ càng thấu đáo hơn trước bất kỳ một cái quyết định nào đó ở hiện tại và tương lai. Biết trân trọng những mối quan hệ từng bị mình vô tâm bỏ quên. Và cũng hiểu rằng ai cũng cần học cách lớn lên từ những điều chưa hoàn hảo. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đang mang theo một điều từng khiến mình tiếc nuối, một lời chưa kịp sửa, một quyết định cũ vẫn còn dây dứt ở trong lòng, hay một cái phiên bản của bản thân mà mình không còn muốn quay lại nữa. Nhưng nếu mà hôm nay bản thân mình vẫn còn đủ can đảm để nhìn lại, để học từ điều đó và tiếp tục bước đi, thì có lẽ bản thân mình đã thật sự trưởng thành hơn rất nhiều. Và rất là mong sẽ lắng nghe được cái cách mà các bạn nhận ra cái vấn đề đó như thế nào. Rất là mong sẽ nghe được cái câu chuyện về cái việc mà chúng ta đã đứng lên từ sai lầm của bản thân. Chúng ta đã mạnh mẽ và dũng cảm như thế nào để có thể rũ bỏ một cái phiên bản cũ của mình, để trở thành một cái version tốt nhất, the best version cho cái hiện tại ngày nay. Nói đến sai lầm thì nhiều vô kể. Lúc nãy Duy Thanh kể một cái sai lầm về cái câu chuyện mà bản thân mình cũng khá ngạo nghễ với những thành công đầu tiên. Sai lầm tiếp theo mà Duy Thanh cũng hay bị mắc phải đó chính là cái việc thiếu cái sự kết nối và dành nhiều thời gian cho gia đình. Bản thân mình cứ suy nghĩ một cái điều mặc định rằng đó là thực ra bố mẹ trong cuộc sống này chỉ mong muốn mình trưởng thành, tạo ra giá trị thành công, kiếm thật nhiều tiền để mình có thể làm cho bố mẹ nở mày nở mặt. Nhưng mà quả thật sau rất nhiều những cái kết nối không được trọn vẹn với gia đình, thì Thanh mới nhận diện ra một cái câu chuyện rằng là đồng ý, bố mẹ cũng sẽ rất tự hào khi mà bạn kiếm được nhiều tiền, kiếm được
có một cái vị trí vai trò nhất định trong xã hội. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái sự kết nối nó sâu sắc với bố mẹ là cái điều mà mong muốn trên tất thảy những cái điều vừa kể trên. Tức là Thanh vẫn có một cái khoảng thời gian mặc định rằng là bản thân mình cứ làm thật nhiều tiền mỗi tháng gửi về thì bố mẹ chắc là vui rồi. Nhiều khi có một vài năm Thanh cũng không về nhà, và nhiều khi Thanh cũng ở một cái trạng thái rằng là đối thoại với bố mẹ thì xin lỗi, nhưng mà cái thời tuổi trẻ mình cứ mình nghĩ rằng là cái việc mà dành đâu đó tầm khoảng 2-3 ngày ở dưới nhà nó thật sự là một cái khoảng thời gian nó rất là phí để mình có thể dành thời gian đó cho cái công việc kiếm tiền. Tại vì cùng một cái khoảng thời gian mình có thể kiếm được một cái khoản kinh tế cũng khá là ổn cho cuộc sống và cho những người xung quanh, đặc biệt là cho những người thân trong gia đình. Nhưng mà thật ra cho đến thời điểm hiện tại nhận ra một cái điều rất quan trọng, cái điều mà những người trong gia đình mong muốn nhiều nhất đó chính là sự kết nối. Còn cái giá trị kinh tế nó vẫn là cái giá trị tiếp theo sau khi mà đã có một cái kết nối với một cái trạng thái thấu hiểu và nó bền chặt. Thanh nghĩ là như vậy. Còn quý vị thính giả thì như thế nào? Mình cũng trải qua phải rất nhiều tháng, nhiều năm thì mình mới có thể thấy được cái sai lầm đó và mình sửa chữa. Thanh chia sẻ để mà ai đấy trong buổi tối ngày hôm nay đang lắng nghe chương trình cũng đang trong một cái hành trình chật vật kiếm tiền gửi về quê cho bố mẹ, mà quên mất rằng cái việc mà xuất hiện trước mặt mẹ, cái việc mà dùng cơm với mẹ, hoặc là cái việc mà chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian cả gia đình đoàn tụ với nhau, nó quan trọng hơn là cái hành trình mà chúng ta đang chật vật kiếm tiền gửi về. Đó là cái điều mà Duy Thanh cũng muốn chia sẻ, cũng chính từ những sai lầm của mình, những cái quyết định, những cái suy nghĩ nó khá là một chiều đến từ cái góc nhìn nó ở một cái thế hơi hẹp. Còn quý vị thính giả thì như thế nào? Từ nãy đến giờ thì đâu đó mọi người cũng chưa thật sự cởi mở lắm khi mà nhắc đến những cái sai lầm cũ của mình. Tại vì lúc nãy Duy Thanh có nói, khi mà nói về sai lầm, cái bản thân mình sẽ có một cái cảm giác là mình đang nhìn về một cái phiên bản nó hơi xấu xíu một tí xíu. Đã sai lầm rồi thì đã là không đúng, và không đúng thì có thể rằng là dù khi chúng ta xấu hổ và giấu nhẹm nó đi, nhưng mà hãy biến cái sai lầm đó trở thành một cái giá trị tích cực khi mà nó chuyển hóa thành một cái bài học kinh nghiệm dành cho những người trẻ, những người đang chật vật trong một cái hành trình đi tìm kiếm cái giá trị cá nhân, và đang chật vật trong cái hành trình vượt sướng, đang chật vật trong một cái hành trình mà vốn dĩ bốn bề đều có những cái tác động có thể làm tổn thương không chỉ về sức khỏe thể chất mà còn sức khỏe tinh thần. Rất là mong sẽ nhận được nhiều kết nối để mà có thể lắng nghe câu chuyện về việc chúng ta đã bước qua những sai lầm như thế nào, chúng ta đã nhận diện ra cái điều đó ra sao, và bài học gì từ những cái lần mà chúng ta đã sai lầm vấp ngã trong cuộc sống. Nhớ nha, đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc là bây giờ Thanh lại mời quý vị thính giả nghe nhạc tiếp quá. Chứ nếu mà Duy Thanh chia sẻ tiếp thì nhiều khi các bạn cũng sẽ có một phần áp lực. Tại vì sai lầm nhiều khi nó cũng là một cái câu chuyện nó khá là nặng nề và nó không lãng mạn lắm. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Vương Bình và Lâm Bảo Ngọc với ca khúc Không Biết Phải Nói Gì, Không Biết Phải Làm Sao.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một trong những cái trạng thái mà nhiều khi nó cũng là một cái phần mà bản thân mình chúng ta gặp khi mà chúng ta có một vài những cái sai lầm trong cuộc sống. Tức là chúng ta cũng sẽ không biết làm sao và không biết làm như thế nào. Cái sự mất bình tĩnh và đâu đó cái tinh thần của chúng ta không có một cái sự sáng suốt cho những cái hành vi, những cái quyết định tiếp tục nó cần phải làm như thế nào. Thì gần như nó là một cái trạng thái thường thấy khi mà chúng ta mắc phải một cái sai lầm, không chỉ trong cái mối quan hệ kết nối trong cuộc sống mà trong công việc và trong tình yêu, trong tình cảm cũng vậy. Thật ra khi mà chúng ta mắc sai lầm á, cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm nó cũng khó nha, nhưng mà nó là cái điều cần thiết, đó chính là giữ sự bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách nó khách quan. Có nhiều bạn sẽ hỏi Duy Thanh khi mà nói đến đây, đó chính là đang mắc phải sai lầm, đang có hậu quả nè, đang phải gánh chịu rất nhiều những cái gọi là những cái trách móc từ người khác nè, làm như thế nào để có thể giữ được sự bình tĩnh và cái góc nhìn khách quan. Hai cái điều mà cực kỳ khó trong một cái câu chuyện quản trị về cảm xúc khi mà có một cái vấn đề nào đó vô tình xảy ra. Nhưng mà thật ra thì cá nhân Duy Thanh có một cái quan niệm sống như thế này. Thanh đón nhận tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của mình với một cái trạng thái là một cái tín hiệu để mình có thể nhìn lại cái điều mà mình đang trải qua nó có cái gì cần phải sửa hay không, hơn là một cái problem,

một cái vấn đề nó trầm trọng hóa cái câu chuyện của mình. Nên nhiều khi khi mà Duy Thanh chuyển hóa cái khó khăn trong cuộc đời mình, nó giống như là một cái tín hiệu cần phải thay đổi, cần phải điều chỉnh, thì Thính thấy mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Khi mà các bạn đã có một cái nhịp bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan rồi đó, thì cái điều tiếp theo mà Thanh cũng thấy có kết quả khi mà bản thân mình xử lý sai lầm, đó chính là mình đặt ra giả thuyết nếu người khác rơi vào tình huống tương tự, họ sẽ gặp khó khăn gì. Từ đó thì chúng ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi như sai lầm xảy ra là gì, những hành động nào dẫn đến kết quả đó, hậu quả để lại là như thế nào, và cần làm gì để vấn đề không lặp lại. Khi mà nhìn nhận sự việc một cách công tâm thì chúng ta sẽ dễ tìm ra hướng tháo gỡ thay vì chỉ tập trung vào cảm giác tiêu cực. Có nghĩa là khi mà chúng ta đã bình tĩnh và xem nó như là một cái tín hiệu bắt chúng ta dừng lại và phải nhìn lại vấn đề nó như thế nào, thì đâu đó cái bước tiếp theo để làm cho cái câu chuyện nó trở nên khách quan hơn là bản thân mình đặt vào tình huống đó, đặt vào câu chuyện đấy, cho mình hòa nhập vào cái vấn đề sai lầm mà nó đang trải qua trong cái kết nối cả trong công việc và trong cuộc sống, để mình có thể thấu suốt cái câu chuyện một cách nó trung dung nhất. Bên cạnh đó thì cái cảm giác thất vọng, lúng túng hay xấu hổ khi mắc phải sai lầm là điều hoàn toàn bình thường. Chúng ta chấp nhận đó như là một cái tín hiệu thuận tự nhiên, không cần phải gọi là tự trách bản thân, và cũng tự trách bản thân là điều đúng nha. Tại vì từ cái tự trách bản thân đó thì chúng ta sẽ có ý thức để thay đổi. Ý là Duy Thanh nói rằng ở đây chúng ta đừng có chuyển qua một cái trạng thái dằn vặt bản thân và nhấn chìm cảm xúc cá nhân ở một cái đáy mà vốn dĩ không thể nào đứng dậy nổi, thì đó là một cái trạng thái tiêu cực mang tính cực đoan mà chúng ta cần phải thay đổi. Quan trọng là chúng ta sẽ cho phép bản thân trải qua những cái cảm xúc như vậy, nhưng không để chúng kéo dài quá lâu. Có thể điều chỉnh một vài những cái động tác mà có thể giúp cân bằng về mặt cảm xúc và cảm giác, đó chính là một hơi thở sâu, một suy nghĩ tích cực rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, đôi khi lại là điều cần thiết để lấy lại tinh thần. Sai lầm chứ bao giờ là một cái dấu chấm hết, mà là cơ hội để chúng ta có thể nhìn ra, có thể học hỏi và trưởng thành hơn. Nếu mà vấn đề có thể khắc phục, hãy chủ động sửa sai và sẵn sàng nói lời xin lỗi chân thành. Đồng thời, thay vì chỉ nhận lỗi, chúng ta hãy chuẩn bị thêm những giải pháp cụ thể để mà có thể xử lý tình huống ấy. Tinh thần trách nhiệm và thái độ cầu thị luôn được đánh giá cao hơn việc né tránh hay đổ lỗi. Quan trọng hơn, sau mỗi lần vấp ngã, chúng ta cần nhìn lại cách làm việc của mình để thay đổi và hoàn thiện hơn. Một sai lầm có thể bỏ qua, nhưng nếu lặp lại nhiều lần thì đó là lúc cần điều chỉnh thói quen, phương pháp và tư duy. Và đôi khi, một cuộc trao đổi thẳng thắn với cấp trên trong cái môi trường công việc, nếu mà chúng ta không may có những cái sai lầm trong công việc á, nó cũng sẽ là một cái giải quyết, một cái giải pháp tốt nhất. Cuối cùng là chúng ta hãy nhớ rằng sai lầm nó không quyết định giá trị của chúng ta. Điều quan trọng nhất đó chính là chúng ta nhận ra cái sai lầm đó đã cho chúng ta một cái bài học đứng lên như thế nào, một cái bài học trưởng thành ra sao. Thanh nghĩ trong tất cả chúng ta trong cuộc sống này, những cái vấp váp nếu mà chúng ta không tỉnh táo, nó rất dễ nhấn chìm. Và cái câu chuyện mà chúng ta không thể nào gượng dậy và đứng dậy sau sai lầm á, là một cái câu chuyện thường thấy, đặc biệt là trong cái tâm lý của các bạn trẻ. Khi mà cái suy nghĩ nó vẫn còn hơi non yếu thì đâu đó những cái sai lầm nó quá lớn từ cái tác động tiêu cực ở bên ngoài á, mà chúng ta không vững vàng và xem nó như là một cái cách để mà chúng ta, nó dạy chúng ta một cái bài học lớn lên và trưởng thành á, thì gần như chúng ta sẽ rất là dễ gọi là không thấy ánh bình minh để mà có thể đi tiếp. Rất là mong quý vị thính giả từ cái câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, mặc dù là Thanh chỉ kể những cái câu chuyện liên quan đến cá nhân, mặc dù Duy Thanh cũng chỉ đưa ra một vài những cái thông tin, những cái góc nhìn từ các chuyên gia về mặt tâm lý để mà chúng ta có thể tham khảo nhau, có một vài những cái sự tinh chỉnh về mặt cảm xúc, tư duy cho cái hành trình tiếp theo nếu mà không may vướng phải vào những cái sai lầm. Cũng rất là mong sẽ có một cái tác động tích cực nào đó đến quý vị thính giả. Nói về sai lầm thì có một cái bài hát rất là hay, thôi thì Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị thính giả tiếp theo nha. Một bài hát đến từ nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc là Dẫu Có Lỗi Lầm, qua phần trình bày của Ready.

Kính thưa quý vị, bây giờ là 21 giờ 19 phút và chúng ta vừa theo dõi chương trình Giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Thật ra thì như Duy Thanh đã bày tỏ cảm xúc ban đầu á, cái việc mà chúng ta nhìn lại sai lầm á, nhiều khi nó cũng sẽ có một cái câu chuyện là không cứ cởi mở lắm. Tại vì những cái nỗi buồn và những cái sai lầm là một cái gì đó nó là một cái câu chuyện ảnh hưởng về mặt cảm xúc á, nên nhiều khi chúng ta cũng không có thoải mái cho cái câu chuyện nhìn lại và chia sẻ. Nên Duy Thanh cũng hoàn toàn hiểu được cái tâm lý đấy, mà trong buổi chiều tối dẫn Giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay thì cái góc nhìn của tín giả lại không có nhiều lắm, ngoài cái bức thư mà Duy Thanh đã nhận được đến từ một vị tín giả đã từng trải qua một cái sai lầm trong cái kết nối gia đình và cũng đã nhận diện ra cái điều nên làm tiếp theo là như thế nào, để từ đó thì chúng ta sẽ có một cái nhịp gọi là trưởng thành, nó không có nhiều những cái sự nuối tiếc trong cuộc sống. Tự nhiên nói về cái câu chuyện về cái sai lầm á, ngoài cái bài hát Dẫu có lỗi lầm mà chúng ta vừa mới thưởng thức á, thì Duy Tân tự nhiên nhớ đến một cái bài hát của ca sĩ Tăng Duy Tân, là một bài hát mà từng là một trong những cái giai điệu rất là thân quen và là một cái hit, một bài hit lớn nhất của Tăng Duy Tân, đó chính là ca khúc Bên Trên Tầng Lầu. Nó có một cái đoạn lyric nè: em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi, em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Cái lời bài hát này nó cũng đưa ra một cái thông điệp giống như là cái cách mà Thanh mong muốn quý vị thính giả nhìn nhận những cái sai lầm, giống như là một cái gờ trong một cái hành trình di chuyển của mình á. Nó sẽ làm cho mình di chuyển chậm lại, nhìn lại vấn đề, học cách để có thể qua cái gờ tiếp theo nó không có bị sốc nữa, là chúng ta sẽ có

có một cái nhịp điều tiết lại tốc độ trước khi mà thấy cái gợi giảm tốc đó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu có một vài những cái sự xoay chuyển, chọn bánh lái một cách phù hợp để cái việc mà đi qua gờ giảm tốc tiếp theo nó cũng sẽ không có đỡ bị sốc á. Nên cái việc mà Du Thanh mang đến cho quý vị khán giả bài học từ những sai lầm, từ câu chuyện cá nhân của mình, từ góc nhìn của các chuyên gia về mặt tâm lý, về phát triển con người, đâu đó một lần nữa sẽ được khẳng định lại một cái góc nhìn mà Thanh nghĩ là nó là một cái neo mà chúng ta cần phải nhìn nhận. Đó chính là cái câu chuyện những người có khả năng trưởng thành bền vững thường không xem thất bại là dấu chấm hết cho giá trị của bản thân, mà xem đó là một phần cần thiết của quá trình học hỏi. Đây là một cái chia sẻ đến từ một cái chuyên gia với một cái khái niệm khá là được nhiều người quan tâm, đó chính là Growth Mindset, tức là tư duy phát triển. Tức là bắt buộc hành trình phát triển của các bạn sẽ liên tục có những cái sai lầm, chỉ là chúng ta đã biết cái cách xử lý sai lầm như thế nào dựa vào những cái câu chuyện, là những cái bài học kinh nghiệm từ những người xung quanh, để mà chúng ta hạn chế tối đa cái sự tổn thương, hạn chế tối đa những cái gọi là những cái hậu quả mà có thể tạo ra một cái vết nứt hoặc là một cái vết thương lớn nào đó trong cuộc sống của mình. Chúc cho hành trình tiếp tới của quý vị thính giả sẽ luôn vững vàng, để mỗi sai lầm mà chúng ta bước qua nó luôn ở một cái trạng thái nhẹ nhàng, giống như là cái cách mà chúng ta đã biết điều chỉnh lại vận tốc để qua một cái gờ giảm sốc nào đó mà không có bị gọi là bị giật mình quý vị nhé. Bây giờ thì chắc có lẽ là Du Thanh sẽ mượn luôn cái bài hát mà lúc này Thanh nhắc đến bên trên tầng lầu qua phần trình bày của Tăng Duy Tân, là ca khúc cuối cùng khép lại giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay cùng với Du Thanh. Du Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào giảm tốc lên đèn tối thứ ba tuần sau nha. Bye bye.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đường tin.

0: Chào đón các bạn thính giả đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, Hà Nội bắt đầu ngày mới với thời tiết oi nóng, nhưng rất may mắn là tình trạng ùn nghẽn xuất hiện không quá căng thẳng trong khung giờ cao điểm sáng và trưa nay. Những điểm ùn chỉ tập trung ở cửa ngõ thành phố trong khoảng thời gian ngắn khi người dân hối hả đi làm, sau đó mau chóng ổn định trở lại. Hôm nay cũng là ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nên trong ngày nhiều con đường ở trong diện tạm cấm. Chính vì vậy, khá nhiều người dân đã buộc lòng phải chuyển hướng sang những con đường khác, nên cũng tạo ra áp lực giao thông nhất định trong cả 3 khung giờ cao điểm. Trong ngày hôm nay, giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh cũng khá phức tạp. Chỉ trong khung giờ cao điểm trưa, giờ cao điểm ít áp lực nhất mà hotline tại VOV Giao thông ở đây cũng đã ghi nhận tới 6 điểm ùn nghẽn. Trong đó đáng chú ý là một vụ va chạm tại giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng giữa một xe buýt và một xe tải. Hiện trường vụ va chạm này khiến cho giao thông tại đây bị kẹt nghẽn kéo dài. Còn tin vui cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh là các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh những giải pháp giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái. Bên cạnh đó là đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm tại khu vực. Đồng thời, phối hợp với công an các tỉnh giáp danh như Đồng Nai, Tây Ninh và lực lượng chức năng trên các tuyến cao tốc để tổ chức phân luồng từ xa, sớm đảm bảo giao thông liên vùng thông suốt. Cũng liên quan đến việc đi lại an toàn, chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông phát sóng hôm nay trên VOV Giao thông Duyên Hải cũng đề cập tới tuyến quốc lộ 5. Đây là tuyến đường huyết mạch có lịch sử gần 30 năm kết nối giữa thủ đô Hà Nội với khu vực cảng biển Hải Phòng. Dù đã có cao tốc chạy song song nhưng quốc lộ 5 vẫn đang oằn mình gánh mức quá tải gấp 6 lần lưu lượng thiết kế ban đầu. Với đặc thù chủ yếu phục vụ xe tải nặng, container, đoạn tuyến này luôn nằm trong tình trạng báo động về ùn nghẽn và tai nạn giao thông. Hiện nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 5, chính quyền địa phương đã xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt cho người đi bộ, xe hai bánh. Các chủ phương tiện cần lưu ý nếu muốn đi giữa khu vực dân cư, chợ, trường học hay khu công nghiệp. Về mảng giao thông tỉnh, hiện Sở Xây dựng đang đề xuất đầu tư khẩn cấp 3 bãi đỗ xe ngầm quy mô lớn tại khu vực Vườn Hoa Đường Thành, Phùng Hưng, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và phía Tây Công viên Bách Thảo trong giai đoạn 2026-2030. Song song với đó, thành phố cũng rà soát hơn 200 vị trí bãi đỗ xe tại khu vực Vành Đai 1 nhằm phục vụ cho người dân gửi xe và chuyển sang phương tiện công cộng đi vào nội đô. Chia sẻ về vấn đề này, anh Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết.
2: Hà Nội mà có cái kế hoạch xây dựng các cái bãi đậu xe công cộng để phục vụ cho người dân, đặc biệt là những cái cửa ngõ vào trung tâm thành phố cũng như là những cái địa điểm mà được quy hoạch để mà xây dựng cái vùng phát thải thấp hoặc là vùng lõi của thủ đô, thì tôi thấy thực sự đó là một cái kế hoạch rất là cần thiết và cấp bách. Tôi nghĩ là đây là một cái kế hoạch rất là phù hợp, kế hoạch sẽ sớm được triển khai để phục vụ cho người dân.
0: Ban đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng cho rằng hệ thống bãi đỗ xe hiện nay mới chỉ đáp ứng được bước đầu cho giai đoạn thí điểm tại 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm. Vì vậy, Hà Nội cần sớm phát triển các bãi đỗ xe quy mô lớn tại các vành đai chuyển tiếp gắn với mạng lưới vận tải công cộng để đảm bảo tính khả thi khi triển khai vùng phát thải thấp trong thời gian tới. Thưa các bạn, mở đầu phần tin kinh tế xã hội hôm nay là diễn biến về giá vàng được bản tin Chuyển động thị trường cung cấp. Với đà đi lên của giá cả thế giới, vàng miếng trong nước cũng đã tăng thêm từ 1,8 triệu đồng so với ngày hôm qua lên 164 đến 167 triệu đồng một lượng. Như vậy, mỗi lượng vàng miếng trong nước chênh với thế giới khoảng 16 triệu đồng, thấp hơn mức từ 18 đến 20 triệu đồng vào tháng 4. Trong khi đó, bất động sản là nhóm ngành phát hành nhiều nhất trong quý 1 với giá trị hơn 24.000 tỷ đồng, chiếm 60% tỷ trọng. Trong khi cùng kỳ năm ngoái không có lô nào của nhóm này được phát hành, ngân hàng là ngành đứng thứ hai, chiếm tỷ trọng 29%. Tiếp theo là một thông tin rất đáng lưu ý được bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay chuyển tới các bạn nghe đài. Công an một số địa phương vừa đưa ra cảnh báo tình trạng cho vay tiền nóng len lỏi vào giới trẻ học đường. Không ít bạn trẻ đã tìm đến các đối tượng hoạt động cho vay này, vay với lãi suất cao để phục vụ nhu cầu tiêu xài cá nhân như ăn chơi mua sắm rồi chơi game. Khi người vay mất khả năng chi trả, các đối tượng cho vay sẽ gọi điện nhắn tin đe dọa khủng bố tinh thần, làm phiền tới người thân bạn bè, thậm chí đăng tải thông tin cá nhân lên trang mạng xã hội để gây áp lực. Chúng ta cùng đến với lĩnh vực giáo dục. Thưa các bạn, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội nhiều năm qua luôn được xem là một trong những kỳ thi căng thẳng nhất cả nước. Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội có tỷ lệ vào trường công khoảng 55%, thấp nhất trong nhiều năm qua. Trong khi chủ trương của nhà nước là phổ cập giáo dục từ mẫu giáo đến hết lớp 12 và miễn giảm học phí. Do đó, cần có giải pháp để đủ trường, đủ lớp và giảm áp lực thi vào lớp 10 hàng năm. Nhưng để giảm căng thẳng tuyển sinh vào lớp 10, phải bắt đầu từ các giải pháp nào? Đối thoại với VOV Giao thông, tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chia sẻ.
3: Phải bắt đầu từ quy hoạch tổng thể hệ thống giáo dục và gắn với quy hoạch dân số và phát triển đô thị. Nếu như mà dân số cứ tăng nhanh nhưng trường học phát triển lại không tương xứng thì áp lực lên cái việc thi cử là cái điều không tránh khỏi. Thì đây không còn là câu chuyện của riêng ngành giáo dục nữa, mà theo tôi là cái vấn đề lớn hơn, đấy là vấn đề quản trị đô thị. Tôi nghĩ rằng khi phê duyệt các khu đô thị thì chúng ta cần coi hạ tầng giáo dục là điều kiện bắt buộc, không thể thực hiện theo kiểu là dân đến trước, trường học đến sau được. Và bên cạnh đó thì phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống trường công lập, phải giải quyết cái bài toán thiếu giáo viên cả về số lượng lẫn chất lượng ở trong cái hệ thống trường công lập. Ở bên cạnh đó thì cần phải phát triển một cách rất cân bằng giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Nếu như hệ thống trung cấp cao đẳng nghề mà có chất lượng tốt, có cơ hội việc làm rõ ràng và có sự liên thông thuận lợi thì chắc chắn rằng phụ huynh sẽ không còn dồn toàn bộ áp lực vào con đường cho con em mình học trung học phổ thông, đặc biệt là trung học phổ thông công lập rồi vào đại học như hiện nay nữa.
0: Sau câu chuyện giáo dục là một vấn đề dân sinh khác được chương trình Đường dây nóng thính giả hôm nay phản ánh. Đó là tình trạng hát karaoke với âm lượng lớn tại các khu vực dân cư bất chấp thời gian nghỉ ngơi của những người xung quanh. Cụ thể đó là tại khu TT13, đường Hoàng Đôn Hòa, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Quán cà phê kèm với karaoke tại đây đã gây tiếng ồn, ảnh hưởng tới đời sống khu vực. Sau khi nhận được phản ánh, chính quyền sở tại đã tiến hành giải quyết. Bà Nguyễn Phương Anh, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội phường Kiến Hưng cho biết:
4: chủ cơ sở đã tự giác tháo dỡ toàn bộ thiết bị phục vụ việc hát. Nếu để tái diễn, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm và đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đã giao cho công an phường và tổ dân phố 3P chịu trách nhiệm giám sát, và nếu nhận được bất kỳ phản ánh nào về việc hoạt động trở lại của cơ sở thì lực lượng chức năng sẽ có mặt ngay lập tức để xử lý.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 15 tháng 5 tới đây, Nghị định số 90/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mạnh tay nhằm siết chặt hoạt động kinh doanh thuốc. Đáng chú ý, hành vi bán thuốc kê đơn không có chỉ định của bác sĩ sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng. Trong bối cảnh tình trạng kháng kháng sinh đang trở thành mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, việc nâng mức xử phạt được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen tự mua thuốc của người dân và tăng trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dược. Trên thực tế, thực trạng dùng kháng sinh tùy tiện đang góp phần làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh, vấn đề được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là một trong những nguy cơ y tế nghiêm trọng toàn cầu. Hiện thì nhiều người dân cũng cho rằng cần phải thay đổi thói quen tự ý dùng thuốc để tránh những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe. Trong khi đó, Nghị định số 90/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế cũng đã được Chính phủ ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5. Cụ thể, mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc như bán thuốc kê đơn khi không có chỉ định của bác sĩ. Mức phạt hiện nay là 5 đến 10 triệu đồng. Không chỉ siết chặt hoạt động bán thuốc trực tiếp, quy định mới còn cấm hoàn toàn việc bán thuốc kê đơn, thuốc hạn chế bán lẻ và thuốc kiểm soát đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử. Không chỉ dừng ở việc xử phạt, theo Bộ Y tế, để thay đổi thói quen sử dụng kháng sinh tùy tiện, cần đồng bộ nhiều giải pháp từ truyền thông, giám sát cho đến nâng cao năng lực chuyên môn tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho rằng:
5: để thay đổi được cái thói quen này thì bên cạnh những cái giải pháp như là tăng mạnh sức mức xử phạt đối với hành vi bán thuốc phải kê đơn mà không có đơn như quy định của Nghị định 90/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ nhất là cần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền địa phương, truyền thông, vận động xã hội để nhằm thay đổi hành vi sử dụng kháng sinh có trách nhiệm và triển khai quản lý kháng sinh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo các hướng dẫn, nâng cao cái năng lực xét nghiệm và đặc biệt là hệ thống xét nghiệm vi sinh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, và giám sát dữ liệu thì cũng cần phải xây dựng cái hệ thống thu thập dữ liệu giám sát về vi sinh cũng như sử dụng thuốc kháng sinh.
0: Kháng kháng sinh không còn là câu chuyện của riêng ngành y tế mà đã trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng. Một viên thuốc mua dễ dàng hôm nay có thể dẫn tới nguy cơ điều trị khó khăn hơn trong tương lai. Việc siết chặt quản lý thuốc kê đơn được kỳ vọng sẽ là bước đi mạnh mẽ nhằm thay đổi thói quen sử dụng thuốc tùy tiện đã tồn tại nhiều năm, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe của người dân một cách bền vững. Chương trình Đường Tin hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả vào giờ này tối ngày mai.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên cùng Đường Khuya kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:42 đến 23:00, phủ sóng tại khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những ký ức dù thời gian đã phủ màu bụi cũ nhưng vẫn khiến lòng người dịu lại mỗi khi nhớ về. Đó có thể là một con đường nhỏ đầy lá me bay trong chiều cuối hạ, một quán cà phê mở nhạc tiền chiến khe khẽ giữa đêm, hay đơn giản chỉ là hình bóng của một người từng đi qua tuổi trẻ mình bằng tất cả dịu dàng. Thuở ấy có em là một câu chuyện của một thời yêu rất chậm. Ngày mà người ta chờ nhau chỉ bằng một lá thư tay, nhớ nhau qua một bản nhạc cũ. Và hạnh phúc đôi khi chỉ là được sánh vai qua hết một chiều mưa thành phố. Trong không gian của Đường Khuya với chủ đề Thuở ấy có em đêm nay, mời quý vị cùng trở về với những giai điệu vượt thời gian, nơi có tiếng dương cầm vang lên giữa khói sương hoài niệm, nơi có tà áo ai nghiêng mình qua mùa thu cũ, và có một mối tình đẹp đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ làm trái tim thấy bình yên. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau đây. Quý vị kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác với chương trình thông qua Facebook Uyên Phan, hoặc là quý vị gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

hẹn lời. Mai lầu kia thiếu trăng, cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng xa, nên anh thường.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Thuở Ấy Có Em. Và với chủ đề Đừng Khuya Tối Nay, với chủ đề Thuở Ấy Có Em, Phương Uyên cũng vừa nhận được một tương tác của anh hệ thống quà thưởng. Anh đã có chia sẻ về những cái cảm xúc của mình qua chủ đề hôm nay như sau. Thuở ấy có em qua ngõ nhỏ, nắng nghiêng vàng cả một mùa thương. Áo trắng bay như mây đầu hạ, làm tim ai lạc giữa sân trường. Thuở ấy tiếng ve còn rất trẻ, phượng hồng chưa kịp gọi chia xa. Mình ngồi đếm gió bên khung cửa, mộng mơ đầy như những cánh hoa. Rồi một ngày mưa ngang phố cũ, em bước theo mùa hạ bước sang ngang. Anh gom kỷ niệm vào trang vở, nghe lòng chạm khẽ tiếng thời gian. Thuở ấy bây giờ xa thật rồi, chỉ còn ký ức đứng bên tôi. Nhưng trong sâu thẳm miền thương nhớ, vẫn có em như một khoảng trời. Và đó là một Thuở Ấy Có Em từ anh hệ thống quà thưởng gửi đến cho chương trình thông qua Facebook Uyên Phan của chương trình Đừng Khuya Tối Nay với chủ đề Thuở Ấy Có Em. Và Thuở Ấy Có Em của một thời học trò, một thời bé dại, nhưng cũng đủ để cho chúng ta cảm thấy như cả đời, cũng đủ để cho chúng ta nhớ về vẫn có em như một khoảng trời. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh hệ thống quà thưởng gửi đến cho chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một chia sẻ của một thính giả gửi đến cho chương trình. Thính giả ở địa chỉ là Pilo03. Thính giả chia sẻ như thế này: có em bên đời bỗng vui, thật lòng thì anh cũng không biết mối nhân duyên nào đã mang em đến đời sống đơn điệu bấy lâu nay của anh. Anh cảm thấy vinh hạnh và may mắn rất nhiều khi được biết đến em trong đời. Để giờ đây anh được ngồi cạnh em mà ngắm em ngủ say. Thật tình cờ nghe lại bài hát này vào hôm nay. Anh đang viết những dòng này nhưng không dám gõ mạnh bàn phím vì sợ em thức giấc. Anh thấy thương em khi em phải quán xuyến nhiều điều. Anh thương em vì em phải mệt mỏi. Nhưng anh cũng thầm vui vì em đã luôn sắp xếp mọi thứ thật chu toàn. Anh vui vì em đã luôn nở nụ cười. Nụ cười em như đã mang ánh sáng đến trái tim tâm tối nơi anh. Trái tim anh đã luôn mỉm cười từ khi em đến. Anh biết em không hiểu tình cảm của anh. Anh cũng biết rằng cuộc sống của chúng ta chỉ may mắn giao nhau tại một thời điểm duy nhất. Anh biết anh sẽ luôn đứng ngoài cuộc sống em. Anh cũng tự nhận thức được rằng anh và em khác nhau nhiều quá. Nhưng tại giây phút này đây, khi trái tim anh được đặt cạnh em, cảm nhận hơi thở ấm áp của em đang cạnh bên, được thấy em yên giấc kế bên mình, anh đã biết ơn nhiều lắm. Anh chỉ mong em luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Anh mong mọi người và mọi điều tốt đẹp sẽ đến bên em. Dù chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng anh hằng mong những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với em. Cảm ơn em nhiều. Hà Nội những ngày giao mùa. Và đó là một chia sẻ của thính giả Pilo03. Còn bây giờ sẽ là chia sẻ của thính giả Alary9871 gửi đến cho chương trình như sau. Hôm đó hai đứa đi chơi, đang nắm tay nhau đi dạo, cái tự dưng anh hát vu vơ, hát câu: có em bên đời bỗng vui. Mình cười quá chừng, hỏi ổng: hát gì vậy? Ổng kêu: vui quá thì hát chứ sao. Và thế là ổng đi làm, vừa mệt mà miệng cứ vu vơ hát đoạn điệp khúc. Còn mình thì ở nhà, đi học, chạy deadline cũng mở mic nghe.
bài quá đáng yêu mà.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Có Em Đời Bỗng Vui, một ca khúc nhạc nước ngoài qua tiếng hát của Pilates. Thưa quý vị, cũng thông qua trang Facebook Phương Uyên thì Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả. Anh Tuấn Hùng thì chia sẻ rằng thuở ấy có em là một đoạn ký ức cũ, vừa ngọt ngào, vừa tiếc nuối của những năm tháng trai trẻ. Khi ấy, tôi từng nghĩ mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng thời gian lại lặng lẽ cuốn đi tất cả. Chỉ còn em ở lại trong tôi như một kỷ niệm không thể gọi tên. Chào cô chủ quán thân mến, chào cả nhà đường khuya. Và rất cảm ơn anh Tuấn Hùng đã có những dòng xúc cảm cho chủ đề tối nay, thuở ấy có em. Bạn Hạnh Nguyễn thì bảo rằng lại là một chủ đề gợi nhớ về ký ức đã qua. Chủ đề rất hay chị ơi, cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn Hứa Minh Quang thì chào các thính giả của chương trình Đường Khuya. Chúc cho cô chủ quán Phương Uyên xinh đẹp một buổi tối thứ ba thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đến với chương trình, bạn yêu cầu ca khúc Lang Thang, sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang do ca sĩ Ngọc Anh trình bày để gửi tặng các bạn thính giả và các bác tài với lời chúc mọi người sẽ có một buổi tối nghe nhạc thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn lời chúc của bạn. Và bây giờ đây thì thể theo lời yêu cầu của bạn Minh Quang, Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với món quà mà bạn yêu cầu nha. Một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang với tiếng hát ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Lang Thang, mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của cố nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Lang Thang. Và đây chính là món quà mà bạn Hứa Minh Quang đã yêu cầu chương trình gửi đến cho tất cả các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, thời điểm này chúng tôi nhận được thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội, ghi nhận trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cầu Cà Lồ, có người phụ nữ đi bộ trong làn cao tốc, các phương tiện di chuyển hướng đi Nội Bài chú ý. Một lần nữa chúng tôi xin được phép nhắc lại, trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cầu Cà Lồ, đây là một khu vực thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, thì có một người phụ nữ đi bộ trong làn cao tốc, các phương tiện di chuyển hướng đi Nội Bài chú ý. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Quay trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Thuở Ấy Có Em. Phương Uyên cũng đã nhận được những chia sẻ của một thính giả khác. Và có những cuộc gặp gỡ trong đời đến nhanh như là một cơn gió vậy, nhưng để lại trong tim ta một vết thương dịu dàng kéo dài suốt cả thanh xuân. Tình yêu đôi khi không hỏi chúng ta đã sẵn sàng hay chưa. Nó đến bất ngờ như một mũi tên lao qua miền cô độc, khiến trái tim vốn bình yên bỗng biết rung động, biết chờ đợi và cũng biết đau. Có người từng ví tình yêu như một giấc mơ, có người lại bảo nó là một mê cung không lối thoát. Nhưng trong âm nhạc, tình yêu đôi khi lại mang đến dáng dấp của một mũi tên bay đi nhanh, dứt khoát và để lại những dấu vết chẳng thể phai mờ trong tim. Người ta có thể quên một con đường đã từng qua, quên một mùa mưa cũ, nhưng rất khó quên cái cảm giác lần đầu tiên tim mình loạn nhịp vì một người. Và có lẽ bởi thế những bản tình ca luôn khiến lòng người mềm mại, vì trong đó có bóng dáng của chính chúng ta đã từng yêu, từng dại khờ, từng hạnh phúc và từng tiếc nuối.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc nhạc ngoại được dịch lời Việt qua nhạc sĩ Anh Bằng, ca sĩ Thanh Long Bass vừa thể hiện ca khúc Tình Yêu Như Mũi Tên. Và thời điểm này thì Phương Uyên cũng vừa nhận được một thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả cho biết khu vực cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay trên khu vực cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến cho tất cả các thính giả ở khu vực thành phố Hà Nội được biết và chúng ta chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên. Alo Phương Uyên, chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Em chào Phương Uyên nha.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh ơi, anh cho Phương Uyên biết anh tên gì để Phương Uyên tiện xưng hô được không ạ?
1: Anh tên Cường.
0: Dạ. Anh kết nối với chương trình ở khu vực nào ạ anh Cường?
1: Anh đang ở Hà Tĩnh.
0: Dạ, anh đang ở khu vực Hà Tĩnh ha anh?
1: Tại vì anh chạy xe từ Bắc vào thành Hà Tĩnh rồi anh ở Hà Tĩnh.
0: À, như vậy là anh đang trên đường để trở về Bắc đúng không ạ?
1: Anh đang trên đường trở vào Nam.
0: À, dạ. Như vậy có phải anh là tài xế đường dài không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, anh là tài xế Bắc Nam hả anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Như vậy là trong cái chuyến đi này thì khoảng bao lâu mình mới trở về được thành phố Hồ Chí Minh ạ?
1: Anh đi chắc là chừng khoảng đêm mai thôi.
0: Dạ. Có ai phụ lái với anh không?
1: Anh có chứ.
0: Dạ. Hàng hóa mà anh chuyên chở thì vẫn ổn chứ đúng không ạ?
1: Không, anh chạy khách mà.
0: À, anh chạy khách hả anh? Dạ.
1: Ừ.
0: Dạ. Thật ra thì Phương Uyên cũng chưa biết được là cái đoạn đường mà mình đi từ Bắc vào Nam là khoảng bao nhiêu cây số và mất bao nhiêu thời gian. Thì anh Cường có thể cho Phương Uyên biết được không ạ?
1: Thật ra mà nói cái chặng đường, cái cung đường người đi bây giờ thì nhìn chung là nó chừng khoảng độ 1700, hơn 1700.
0: Dạ. Mình mất khoảng 2 ngày hả anh?
1: 2 ngày, nói chung là đi nó tùy theo, một là nó khách hoặc là những hôm nó ít khách, nó bốc hàng họ thứ nó cũng có xê dịch vài tiếng.
0: Dạ. À, bây giờ thì anh đã nghỉ ngơi chưa ạ?
1: Anh cũng vừa nghỉ xong, rồi nghỉ cũng lâu à.
0: Bởi vì Phương Uyên sợ là cuộc kết nối với chương trình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
1: Không, nhìn chung là bọn anh đây thì có hai tài chạy mà, xe chuyên.
0: Dạ. Như vậy thì khoảng bao lâu thì anh lại tiếp tục tới cái tài của mình chạy à?
1: Nói chung hết cái chặng nghỉ này thì đến lượt anh.
0: Dạ. Mà anh Phương Uyên, không? Dạ, anh có thường nghe VOV giao thông không ạ?
1: Anh nghe suốt mà.
0: Và hôm nay là những hành khách cũng như là cái bạn tài của anh có biết anh đang kết nối với chương trình không ạ?
1: Thì họ bây giờ ngồi nghỉ ăn cơm, vừa ăn cơm bơm dầu bơm mỡ xong, nói chung là khách người ta cũng đi nghỉ lẹ nao xuống đường quán uống nước à.
0: Dạ.
1: Thì nói chung nghỉ chắc cũng chừng khoảng 15 phút thì lại sẽ tiễn.
0: Dạ. Anh thường nghe chương trình của VOV Giao thông, chắc anh không có lạ gì chương trình đường khuya đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Phương Uyên lần đầu tiên được kết nối với anh Cường.
1: Hình như ngày xưa thì Phương Uyên này dẫn cái bên chương trình ở bên gì nhỉ? Hình như đấu trí phát thanh hay thế nào nhỉ? Hay Phương Uyên dẫn ở đài nào nhỉ?
0: Phương Uyên từ lúc ra trường rồi đến thời điểm này là vẫn làm ở VOV Giao thông thôi ạ.
1: À thế ạ? Dạ. Anh nghe tên em quen lắm, tưởng em dẫn ở cái đài nào có cái chương trình khác rồi.
0: Thật ra thì vẫn là tần số FM 91MHz, nhưng mà Phương Uyên cũng trước đây dẫn khá nhiều những chương trình giải trí anh ạ.
1: À, thì đúng rồi, còn trên những đường khuya của em bên VOD Giao thông trong đấy thì cái bữa trước anh thường nghe thì anh theo dõi thì có những MC khác như sản là gì nhỉ? Duy Thanh à?
0: Dạ.
1: Duy Thanh, Tấn Phú à?
0: Duy Thanh nè, Tấn Phú nè, Mạnh Khang nè.
1: Cao Nguyễn.
0: Cao Nguyễn nè.
1: Cao Nguyễn đi đâu rồi nhỉ?
0: À, Cao Nguyễn vì một số lý do cá nhân để bạn tạm thời, bạn tạm thời dừng công tác ở VOV Giao thông ạ.
1: Thì trên xe có nghe thì mọi người cũng chia sẻ là bạn ấy chắc là cũng được tật gì đấy.
0: Dạ, bạn có vì một số lý do cá nhân bạn chưa sắp xếp được công việc của mình á anh?
1: Đấy thì anh nghe xe sao bác cho máy thì cũng có biết mới, cũng nhiều anh xin nói thì cũng biết vậy.
0: Dạ, như vậy là anh Cường chắc là nghe VOV Giao thông lâu lắm rồi đúng không ạ?
1: Nhưng mà anh làm xe này thì làm cũng hơn chục năm nay rồi.
0: Dạ.
1: Cho nên là cái ngành của anh nên làm xe chủ yếu là cũng nghe VOV Giao thông nhiều, vậy những cung đường mà có thể là về nhất những mùa mà mưa mùa bão hoặc là chạy trên đường vào những tuyến nào mà nó kia khác, nó trục trặc thì mình cũng nên nghe để mình có thể mình đổi lộ trình mình chạy đó.
0: Dạ, có khi nào anh nghe thì... Dạ anh nói đi ạ.
1: Thì đấy thì chung là bọn anh cũng nghe thế để mình biết, chung là tất cả mọi cái có thể là giải trí các thứ này, nói chung là bọn anh cũng nghe nhiều mà.
0: Dạ, rồi có khi nào anh nghe xong rồi anh trong cái quá trình di chuyển của mình có những cái

0: cả họ nọ kia đó, thì nói chung nó không rảnh lắm.
1: Dạ. Dạ, và với chủ đề hôm nay, chủ đề thổi ấy có em, anh muốn chia sẻ gì về thổi ấy của mình ạ?
0: Nói chung là những cái thuở, những cái thuở ấu thơ thì nó xa rồi, nhưng là những cái thuở mà mình chập chững lúc bắt đầu mình gọi là qua cái tuổi thành niên của mình, ví dụ từ chẳng 20 trở lên ấy, thì nói chung là gia đình của anh thì lúc ấy nói chung là ngoài Hà Nội này anh ở Vĩnh Phúc ra à, thì nhìn chung là một là cái điều kiện thì cũng không được như ý muốn, nói chung mình không phải gia đình nó là có điều kiện thì cũng gia đình thì tương đối là khó khăn. Đầu tiên thì anh cũng chỉ đi làm người phụ xe thôi.
1: Yeah.
0: À, xong thì làm từ những năm, nói chung là anh mát 20 năm nay rồi. Lúc ấy thì bị phụ được 2 năm gì đấy. Xong thì cũng là về thì anh cũng, lúc anh đi phụ là mình đã có học bằng lái rồi.
1: Yeah.
0: Đấy, xong mãi chờ mãi đến lúc mình có bằng rồi như ra chạy đâu. Chạy lúc ấy thời đấy thì mình chỉ là chạy là gọi là chạy chứng chế, nhưng nói luật liệt cái thứ làm là nó vẫn dễ lắm, nó không như bây giờ.
1: Yeah.
0: Nói chung là mình chưa đủ năm này, do là mình đủ năm để chạy cái xe này thì coi là mình cũng chạy lúc ấy thì mình cũng chạy, nhưng mà chạy nó là làm bật làm điểm cái thứ, nói chung là mọi cái nó dễ, kể cả chở quá tải quá ghế quá ghế cái thứ nó dễ, nó không như bây giờ.
1: Yeah.
0: Đấy, chụp lại lúc ấy thì cũng khó khăn lắm, nhưng mà vay mượn đặt là nó kia khác để mình làm xe, thì xe ngày xưa thì xe nó rẻ tiền, nó không như xe như bây giờ đấy, nhưng mà mình cũng là rẻ thì rẻ, nhưng mà lúc ấy tiền thì mình khó khăn thì làm ra là không nhiều tiền, kiểu ý nó nói là đồng tiền lúc ấy thì không dễ như bây giờ.
1: Yeah.
0: Dễ như bây giờ thì là tiền nó lại trượt giá như thế, cho nên là nó cũng khó khăn, thì nói chung là cũng cố gắng lắm, nhưng mà như bây giờ thì nói chung là nó tan dần rồi, ví dụ khách thì bây giờ cũng ít. Thì các con anh chạy mà hàng ra là nhiều, chạy ít cũng chán lắm, hơn nhưng mà cũng định cũng nghỉ xe hoặc là đổi tuyến chạy ngoài Bắc này thôi, nhưng mà nói chung là nó cũng chưa ấy, thì bây giờ mình đang chạy này thì tôi cũng cố, hay là chạy được thời gian nào rồi thì có thể mình đổi sau.
1: Yeah.
0: Thì tất cả mọi cái làm xe này chạy đường dài này thì nói chung là cách đây nó 20 năm đến nơi rồi, em muôn vàn những cái gọi là kỷ niệm vui buồn sự khổ nó là nhiều lắm, không thể kể hết được.
1: Dạ. Và anh yên tâm đi, Phương Uyên may mắn lắm khi mà anh kết nối với Phương Uyên hôm nay. Sau những ngày sau đó thì xe của anh sẽ có nhiều khách, hàng hóa cũng nhiều luôn, lộ trình thì an toàn.
0: Ngày xưa anh chạy là khách lúc đấy còn ngồi cả ghế rong giữa xe kìa, lúc xe dừng nằm như bây giờ. Nói chung là chở thoải mái, hút chỉ nó phun luôn thời gian, nhưng mà bây giờ thì không thấy được rồi.
1: Yeah.
0: Khách bây giờ hết là em biết đấy, thì là bây giờ là nó cũng ít thôi, không nhiều đâu, chủ yếu khách bây giờ là người ta làm nương làm giấy hoặc nọ kia thôi, còn đâu thì bây giờ khách làm chủ yếu đi máy bay đấy, đi tàu đấy, nói chung là nó lấy kiểu cái phương tiện đi lại nó dễ hơn bây giờ, nhưng mà khách đường bộ này bây giờ nó cũng ít không nhiều. Nói chung là mình chỉ là chạy khách quen là nhiều, chính khách quen mới thì khách đi đường ngắn, nhưng mà người ta lên xuống. Đấy, còn là ngày trước thì mới có khách thường thì đóng từ nhà đã đầy xe rồi, đủ ghế xe chạy thế luôn rồi, nhưng bây giờ không có thế ít.
1: Dạ. Và thật ra quá trình làm việc của mình với những cái yếu tố khách quan có, yếu tố chủ quan có, đến ngày hôm nay khi mà anh vẫn ngồi cầm lái thì thực sự đó là một người rất là yêu nghề. Thứ hai nữa, anh cũng là một vị thính giả hết sức quen thuộc của VOV Giao thông, cho nên là thông qua chương trình hôm nay thì Phương Uyên một lần nữa rất trân trọng và cảm ơn những tình cảm yêu mến mà trong suốt hơn 10 năm qua anh đã dành cho VOV Giao thông cũng như dành cho nghề nghiệp của mình. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn anh với những cái chia sẻ vừa rồi. Không biết là trong chương trình này thì anh có muốn yêu cầu một món quà âm nhạc nào để gửi tặng cho ai, cho người thân nào của mình không anh?
0: Nói chung là hôm nay anh vừa cũng tâm sự với cái anh thư ký ở bên em ấy.
1: Dạ.

0: Anh muốn yêu cầu bà hát là Trách Ai Vô Tình ấy, thì trước tiên là anh sẽ gửi cho cái người bạn anh là cô Thảo ở trên Thọ, chỉ muốn là chúc cho Thảo là có thể là một chữa chạy bệnh có thể là nhanh khỏi nhất có thể. Cái thứ hai là anh gửi cho với cô bạn là cô ở trên Thái Nguyên, cô tên là Linh Nguyễn Linh. Nói chung là từ đợt ngập bây giờ không liên lạc được cô, không biết là cô đi đâu hết rồi. Cũng vẫn là sao nếu mà nghe cái chương trình này thì có thể là sớm liên lạc lại cho anh. Và có thể là tôi cũng chúc bên đài VTV giao thông của trong miền Nam tất cả mọi MC có thể nguyên có thể là kính chúc các MC có thể có một sức khỏe dồi dào nhất và làm việc vui vẻ. Chúc các bạn đài chạy đêm vui vẻ. Và có thể sớm nhất về bên gia đình.
1: Và mà Phương Uyên xin phép được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình của chương trình Đường Khuya tối nay cũng như là các bạn đồng nghiệp của mình rất là trân trọng và cảm ơn những lời chúc của anh dành cho chương trình, và xin chúc cho anh luôn luôn hoàn thành công việc của mình và lộ trình của mình luôn luôn sẽ là những lộ trình đi đến nơi về đến chốn, hàng hóa thì đầy ắp và người thì cũng đầy xe luôn anh ha.
0: Cảm ơn Phương Uyên nhiều.
1: Bây giờ thì Phương Uyên mời anh cùng với lại quý vị thính giả lắng nghe món quà mà anh yêu cầu, ca khúc Trách Ai Vô Tình qua tiếng hát của ca sĩ Giáng Tiên. Xin mời anh Cường nghe nha. Và hẹn gặp lại anh Cường trong những cuộc kết nối lần sau ha. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin được chào tạm biệt anh ạ.

Chúng ta vừa đến với một ca khúc do anh Cường, vị thánh giả vừa kết nối với chương trình yêu cầu, ca khúc Trách Ai Vô Tình qua tiếng hát ca sĩ Giáng Tiên. Bạn Hạnh Nguyễn thì bảo rằng bác Tài này trò chuyện với chị bối rối quá. Chắc là bác Tài cũng hơi mệt mệt sau khi mà có một cái chuyến đi cũng khá là dài và vẫn đang trong hành trình của mình. Còn thánh giả Song Ngờ thì chia sẻ: không ồn ào, không phô trương, không cần gượng ép. Đường khuya tối thứ ba vẫn luôn là một nốt trầm sao xuyến trong bức tranh muôn màu của VOV, mang đến cho người nghe những cảm xúc thật trầm ấm, nhẹ nhàng, sâu lắng. Có lẽ vì thuở ấy có em, thuở ấy đã từng có em, nên em và những mảnh ký ức dang dở về em mới thật đẹp. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của thính giả Song Ngờ. Thật là xúc động qua những dòng cảm xúc của anh. Cảm ơn anh thật nhiều ạ. Và kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Thuở Ấy Có Em, Phương Uyên nhận được một tương tác của thính giả Nguyễn Thị Sơn Trang. Bạn chia sẻ rằng: hôm nay nghe chương trình làm tôi nhớ ngày xưa. Luôn có anh hàng xóm qua nhà tôi ôm đàn guitar hát bài cô hàng xóm. Hoặc anh hàng xóm phía sau hát nghêu ngao với tôi rằng: khi xưa ta bé, để rồi tôi vẫn ế chảy nước. Dù sao vẫn cảm ơn âm nhạc đã cho tôi niềm vui để sống tốt. Còn một thính giả khác giấu tên thì gửi đến cho chương trình những dòng tâm sự của mình như thế này: thư gửi người ở lại bên kia bờ dậu, gửi người con gái tôi đã từng thương. Anh viết những dòng này khi ngoài kia nắng phương Nam đang rực rỡ, nhưng trong lòng anh chỉ thấy bóng tối của một đêm mưa miền Bắc năm nào. Cái đêm mà anh quyết định dứt áo ra đi để theo đuổi giấc mộng tan bồng. Ngày ấy mình chỉ cách nhau qua một ánh nhìn ở bờ dậu thưa, cách nhau một lời chào khẽ mỗi buổi sớm mai. Anh ra đi mang theo hình bóng em, người con gái có nụ cười ngây thơ và đôi mắt hiền làm hành trang duy nhất. Anh cứ ngỡ mình chỉ cần thành danh, chỉ cần mình trở về thì gốc mai già trước ngõ vẫn sẽ vì anh mà nở hoa, và em vẫn sẽ đứng đó đợi anh dưới bóng chiều tà. Nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ đứng yên để chờ đợi một kẻ lữ hành. Hôm nay khi nghe giai điệu của nhạc sĩ Hoàng Quý vang lên, anh bỗng thấy mình của những ngày trở về ấy. Đau đớn thay cái cảm giác đứng trước cổng nhà mình mà ngỡ như kẻ xa lạ, nhìn sang nhà em mà thấy dòng sông xưa nay đã thay lòng. Em đã bước sang ngang, để lại mình anh với vết thương lòng chẳng bao giờ lành miệng. Cô láng giềng ơi, tuy cách xa phương trời, tôi vẫn còn hằng nhớ. Lá thư này không mong được hồi đáp, cũng chẳng để trách móc ai. Nó chỉ là một lời tự sự muộn màng, gửi về một thời thanh xuân lỡ dở. Và kính mời quý vị hãy cùng Phương Uyên mở lại cánh cửa thời gian để nhìn thấy bóng dáng của mình trong nỗi đau của người trai xa xứ qua những âm thanh vượt thời gian của cô láng giềng.

Quý vị vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Quý qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc Cô Láng Giềng. Thưa quý vị, màu tím trong ký ức của nhiều người không chỉ là màu tím thủy chung, mà còn là màu của những mối tình đẹp nhưng mong manh như khói sương. Màu tím của tà áo ai nghiêng qua sân trường chiều cuối thu. Màu tím của một ánh mắt từng làm tim người lữ khách xao động suốt cả một đời. Người ta thường nghĩ, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Nhưng có những hình bóng, càng đi qua năm tháng, lại càng trở nên dịu dàng trong ký ức. Như một bài thơ cũ chưa bao giờ viết hết. Như một bản nhạc xưa, càng nghe, càng thấy lòng mình trùng xuống. Và đôi khi, điều khiến ta nhớ nhất không phải là một lời yêu, mà là dáng người năm ấy trong tà áo tím giữa chiều đầy gió.

quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục qua một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng, ca khúc Ngàn Thu Áo Tím. Thưa quý vị, thời điểm này là 22 giờ 44 phút, chúng tôi nhận được thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội ghi nhận cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Đó là tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội, chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Trở lại với đường khuya tối nay với chủ đề Thuở Ấy Có Em, Phương Uyên nhận được một chia sẻ của một thính giả nam. Và đêm cuối năm luôn khiến lòng người trở nên mềm hơn, đúng không ạ? Và đôi khi, chỉ một cuộc ghé thăm giữa khoảnh khắc giao mùa cũng đủ làm ấm lại cả một đời hiu quạnh. Một thính giả nam đã chia sẻ câu chuyện của mình về chương trình như thế này, thưa quý vị. Em thương nhớ, đêm nay là đêm 30. Ngoài phố, người ta đang vội vã đi về với những mái nhà đầy ánh đèn và tiếng cười đoàn tụ. Còn anh, ngồi đây bên khung cửa cũ, nghe mùi nhang trầm len nhẹ qua gió lạnh cuối năm, mà bỗng thấy lòng mình trống trải lạ thường. Anh nghĩ năm nay cũng sẽ như bao mùa cũ, một mình đón giao thừa cùng ký ức. Vậy mà rồi em đến. Tiếng gõ cửa rất khẽ giữa đêm khuya làm anh ngỡ mình đang mơ. Em đứng đó trong màu áo dịu dàng quen thuộc, mang theo chút hương xuân và cả sự bình yên mà anh đã tìm mãi suốt những tháng năm dài. Có những cuộc gặp gỡ không cần nói nhiều, chỉ cần người ấy xuất hiện thôi cũng đủ khiến căn phòng lạnh trở nên ấm áp, khiến một trái tim cô đơn biết rằng mình vẫn còn được nhớ đến. Em ngồi bên anh thật lâu. Ngoài kia, pháo hoa chắc sắp bắt đầu rồi. Nhưng với anh, khoảnh khắc đẹp nhất của năm cũ chính là lúc nhìn thấy em mỉm cười trong đêm 30 lặng lẽ ấy. Nếu mai này, thời gian có làm mọi thứ đổi thay, anh sẽ vẫn nhớ mãi đêm cuối năm hôm nay. Đêm mà hạnh phúc đến thật khẽ, trong tiếng gió giao mùa và trong tiếng bước chân em.

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một nhạc phẩm được phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Toàn, nhạc sĩ Vũ Thành An phổ nhạc ca khúc Em đến thăm anh đêm 30. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh về tình hình giao thông ở khu vực cầu Sài Gòn hướng từ phường An Khánh đi phường Thạnh Mỹ Tây. Có xe tải leo dẻ phân cách, các phương tiện cần lưu ý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, ở khu vực cầu Sài Gòn hướng từ phường An Khánh đi phường Thạnh Mỹ Tây, có xe tải leo lên dẻ phân cách, các phương tiện cần lưu ý khi lưu thông qua khu vực này. Và thưa quý vị, trong đường khuya tối nay với chủ đề Thuở ấy có em, Phương Uyên vừa nhận được một chia sẻ của một thính giả nam nữa. Có lẽ là chương trình hôm nay nhận được rất nhiều những tình cảm của các bạn thính giả nam, cho nên thời điểm này chúng tôi xin được chia sẻ một bức thư của một thính giả nam. Thính giả đã gửi về chương trình những dòng tâm sự của mình. Em yêu thương, có những đêm rất dài anh ngồi lặng im nghe một bản nhạc cũ và bất chợt nhận ra điều đẹp nhất một cuộc đời từng dành cho anh chính là được gặp em. Thời gian đã đi qua biết bao mùa mưa nắng, thành phố ngoài kia cũng đổi thay từng ngày, nhưng lạ thật, chỉ cần nghĩ về em, mọi ký ức trong anh vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Anh nhớ những chiều mình đi bên nhau qua con đường đầy gió. Anh nhớ ánh mắt em cúi xuống khi ngại ngùng. Và nhớ cả những lần em giận dỗi rất khẽ, rồi lại lặng lẽ nắm tay anh. Người ta thường sợ tình yêu không đủ lớn để đi qua năm tháng. Còn anh, anh chỉ sợ một ngày nào đó mình không còn cơ hội để nói với em rằng anh thương em nhiều đến thế nào. Nếu có điều gì trên đời này khiến anh muốn giữ lại mãi mãi, thì đó chính là những ngày còn được yêu em bằng tất cả chân thành của trái tim mình. Mai này, dù tóc có bạc theo thời gian, dù cuộc đời có đưa ta qua bao nhiêu đổi thay, anh vẫn mong được ngồi cạnh em trong một buổi chiều yên tĩnh nào đó, lắng nghe lại một bản nhạc cũ và mỉm cười vì chúng ta đã từng yêu nhau sâu đậm đến vậy. Vì với anh, có những tình yêu không chỉ để nhớ mà là để mang theo suốt một đời, và anh sẽ mãi yêu em.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Minh qua tiếng hát ca sĩ Bằng Kiều, ca khúc Mãi Yêu Em. Vậy là những giai điệu cuối cùng của Đường Khuya tối nay với chủ đề Thuở Ấy Có Em cũng vừa khép lại. Cảm ơn người đã từng đến để một quãng đời trở nên đẹp hơn. Cảm ơn những cuộc gặp gỡ đã làm nên thanh xuân. Và cảm ơn quý vị đã cùng chương trình đi qua một đêm đầy hoài niệm. Nếu một ngày nào đó, giữa tiếng mưa khuya hay một bản nhạc xưa tình cờ vang lên, quý vị bất chợt nhớ đến một người, thì có lẽ thuở ấy vẫn còn ở đâu đó trong trái tim mình. Chương trình Đường Khuya của chúng tôi đến đây là kết thúc. Phương Uyên chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
10: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
11: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
12: Duy Thành mến chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill. Mỗi hành trình là những cung đường nhiều cảm hứng, là chuyến đi của cảm xúc cùng âm nhạc. Nếu mà quý vị thính giả yêu những ký ức cũ, Song in the Car sẽ mang đến các giai điệu hoài niệm thân quen tại Retro Mood, cần thêm năng lượng cho tay lái. Những bản remix sôi động sẽ giúp quý vị tỉnh táo và hứng khởi hơn với gờ giảm tốc, sốt dậy tinh thần. Và cũng tại chuyến hành trình Song in the Car chuyển chất nhạc chiêu, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vài những nghệ sĩ nổi tiếng, những khách mời đặc biệt, có những hành trình truyền cảm hứng được gắn liền cùng âm nhạc với playlist của bạn. Một vị trí cũng đông đầy cảm xúc dành cho các bác tài, đó chính là những cái câu chuyện phía sau vô lăng trong chuyên mục Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Và không chỉ có âm nhạc, Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu còn mang đến cho quý vị những gợi ý về những điểm dừng chân lý tưởng với quán ngon dọc đường và mini game thú vị với nhiều kinh nghiệm hữu ích để mỗi chuyến đi thêm an toàn và trọn vẹn. Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu lăn bánh vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyến hành trình ngày hôm nay với playlist của bạn.
13: Playlist của bạn.

0: nhạc theo chất riêng của bạn.
1: Hôm nay tại playlist của bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt điện ảnh trẻ đang dần để lại dấu ân riêng trên màn ảnh, diễn viên Trần Doãn Hoàng. Sau 8 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, lần đầu tiên Doãn Hoàng vào vai nam chính điện ảnh trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi, cột mốc đánh dấu bước trưởng thành đáng nhớ trong sự nghiệp. Không ồn ào, Doãn Hoàng chọn hành trình khá lặng lẽ với nghề. Từng đứng giữa sự ổn định và đam mê nghệ thuật, Hoàng vẫn quyết định kiên trì với diễn xuất, dù có lúc chạnh lòng khi nhìn bạn bè đồng trang lứa đã sớm thành công. Trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi, Hoàng vào vai một chàng trai trẻ mang nhiều áp lực cuộc sống, nhưng vẫn giữ những giấc mơ còn dang dở, cũng giống như chính hành trình mà anh đã đi qua. Hôm nay tại playlist của bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Doãn Hoàng và cùng lắng nghe một câu chuyện về hành trình không vội vã nhưng bền bỉ để chạm tới cơ hội của riêng mình một cách quyết đoán. Dư Thanh mến chào Doãn Hoàng, chào mừng Hoàng đã đến với chuyến xe của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay.
2: Xin chào các khán thính giả, mình là Doãn Hoàng, đóng vai Minh Hiếu trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi.
1: Hình như đây cũng là cái vai diễn đầu tiên của Hoàng, đánh dấu một cái bước ngoặt lớn trong sự nghiệp điện ảnh.
2: Đúng ra thì là vai chính điện ảnh đầu tiên của em. Còn trước đó thì em cũng đã từng tham gia một vài cái dự án phim điện ảnh khác, như là phim Cám năm 2024 hay là phim Cậu Vàng năm 2019. Dạ, thì cái hành trình vai Hiếu trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi này đã mang em đến gần hơn với khán giả và được cái sự yêu thương quý mến của khán giả.
1: Một cái hành trình mà đâu đó từ những cái vai diễn
2: quân
1: nhỏ,
2: yeah,
1: xong bây giờ đã là một cái vai diễn chính trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi á.
2: Yeah.
1: Cái hành trình vào miền Nam để có thể tìm kiếm cơ hội á, từ một cái người ở phương Bắc á, nó có khó khăn đối với Hoàng không?
2: Em nghĩ là đâu đấy vừa là khó khăn mà cũng là thử thách và cũng là những cái mà mình cần phải có để mà như kiểu là mình thử sức, là như kiểu là mình có kiên trì với cái mà mình chọn hay không. Đối với em thì đấy nó cũng là những cái trải nghiệm mà nó cần có và nó rất là quý giá trong cái nghề này. Tại vì với một người diễn viên thì cái việc mà chuyên môn là một chuyện, nhưng mà cái trải nghiệm nó đóng góp rất nhiều vào cái việc mà người diễn viên đấy có diễn những cái nét nó rất là đời sống, nó rất là sống động và như kiểu là mình có thể nhìn thấy ở ngoài cuộc sống hàng ngày hay không. Thì những cái trải nghiệm mà cuộc sống khi mà hành trình mà em bước chân vào trong Sài Gòn tìm kiếm những cơ hội cho riêng bản thân mình, thì em nghĩ là đâu đấy nó cũng đã giúp em tạo thành một cái gọi là
1: trải nghiệm
2: cái vốn sống rất cần thiết cho bản thân em và cho cái nghề diễn viên nó riêng.
1: Em mất bao lâu để có được vai chính đầu tiên này?
2: 8 năm.
1: Trong 8 năm đó em đã trải qua những gì rồi? Anh trò chuyện với những bạn mà nam diễn viên á, mà từ phương Bắc vào miền Nam á, có một cái cảm nhận nó hơi chủ quan tính cá nhân, đó chính là nghệ sĩ tính của họ nó có một cái gì rất là đặc biệt, một cái thế giới cảm xúc nó rất là đặc biệt. Đối với em thì trong cái hành trình 8 năm đó thì chắc anh nghĩ nó cũng sẽ đầy những cái lát cắt cảm xúc mà nó gần như là một cái khoảnh khắc rất là đáng ghi nhớ trong cuộc đời diễn xuất của em ha.
2: Dạ, thì anh nghĩ là ai trong cuộc sống quãng thời gian 8 năm thì trải nghiệm được rất nhiều cái dư vị cuộc sống. Và đặc biệt là với một cái nghề đặc thù như là diễn viên, làm nghệ thuật nữa. Thì những cái cảm nhận của bản thân em là một người nghệ sĩ thì đâu đấy nó nhiều thăng trầm hơn. Sẽ có những cái lúc mà mình nếm được cái trái ngọt của cái nghề diễn, của cái việc mà theo đuổi cái nghệ thuật này. Với một người là nghệ sĩ, là diễn viên tay ngang như em, không được học trong các trường lớp, thì đã có những cái buổi casting thử vai mà em đến đấy thì người ta chỉ kỳ hỏi mỗi em một câu đấy là có học qua các trường lớp gì không, từng học qua các trường lớp gì chưa. Và khi mà em nói là chưa, thì họ đã mời em ra khỏi phòng casting luôn. Chưa cần biết khả năng em như nào hay ra làm sao. Hay là có những cái lúc mà như kiểu là cái hành trình của em là từ những người mà họ gọi mình là cái bạn kia, nhà một người vô danh ở đó thôi, quay cảnh này đi. Đến bây giờ khi mà em xuất hiện thì là họ đã nhớ được tên em và em đã có những cái chỗ đứng và cái tiếng nói của bản thân mình. Thì cái những cái đấy tuy là với những người khác có thể nó không là gì, nhưng mà để mà cái hành trình 8 năm để theo đuổi cái đam mê của mình và từ những người vô danh cho đến mình bắt đầu có tiếng nói của Doãn Hoàng. Thì với em đấy là một cái hành trình, nó cũng nhiều cái thử thách, cũng nhiều cái gian nan.

0: Em thấy cái thị trường điện ảnh ở miền Nam á, nó có nhiều đất dành cho những nghệ sĩ như em hay không? Tại vì với 8 năm 3 vai diễn mà trong đó có 2 vai diễn nhỏ và 1 vai diễn nó là một cái duyên á.
1: Dạ.
0: Một cái duyên dành cho em á, thì nó có phải là một cái mảnh đất nhiều niềm tin cho em trong cái hành trình tiếp theo không?
1: Em nghĩ là cái nghề diễn viên này một phần là em đam mê, em theo đuổi, mà cũng một phần là cái nghề này nó chọn em. Tại vì không dưới 2 lần em đã từng nghĩ là em từ bỏ cái nghề này. Tại vì đi theo rất nhiều những cái khó khăn, nhất là những cái vấn đề về cơm áo gạo tiền, nó không thể đảm bảo được cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Thì những lúc mà những kiểu em muốn từ bỏ như vậy, thì tự cái nghề diễn này tìm đến em và trao cho em những cái cơ hội mới, lớn hơn. Ở đâu có nhiều cơ hội thì em nghĩ là ở đấy nó nhiều cái sự cạnh tranh. Đâu đấy cái sự cạnh tranh đấy nó vừa là những cái thử thách như mình, nhưng mà nó cũng là cái động lực để những kiểu mình vượt qua bản thân mình qua mỗi thời điểm, để mình chứng tỏ được bản thân mà mình theo đuổi cái đam mê này, và mình tìm kiếm cái chỗ đứng riêng cho bản thân mình.
0: Dạ. Lúc nãy em nói về cái câu chuyện bức tranh kinh tế của em, cơm áo gạo tiền á.
1: Dạ.
0: Thì lúc đầu khi mà anh thấy em á, anh trò chuyện với em và anh mặc định là em là người có nền tảng về kinh tế nha. Anh nghĩ chỉ có những người có nền tảng về kinh tế mới có thể đủ kiên nhẫn mà trong 8 năm tìm kiếm cái cơ hội ở cái thị trường điện ảnh ở miền Nam. Nếu mà ở một cái thế ngược lại, anh có một câu hỏi hơi thẳng thắn tí xíu, 8 năm qua thì em đang sống bằng cái gì?
1: Cái góc nhìn của em nó có thể nó hơi cực đoan một chút xíu. Đó là em chỉ làm được một việc, và em muốn là em làm cái việc đó nó giỏi nhất trong khả năng của em có thể. Em không muốn phân tán cái khả năng và cái sự tập trung của mình cho nhiều. Người ta cứ hay bảo là không nên để hết trứng vào một giỏ, tại vì nó nguy cơ rủi ro rất là cao. Nhưng mà bản thân em thì là nếu mà không để hết trứng vào một giỏ thì mình sẽ mãi mãi không biết được là mình đi được đến đâu và khả năng mình được đến đâu. Thì trong 8 năm qua em chỉ làm duy nhất được một việc là đi diễn. Mặc dù trong những lúc mà khó khăn về kinh tế, thì em đã từng thử với rất nhiều những cái công việc khác, như là đi làm thêm, là ngồi bàn phục vụ, hay là làm sale. Nhưng mà cứ mỗi lần thử như vậy thì em nhận ra là em thuộc về nghệ thuật, và em chỉ có khả năng làm được nghệ thuật ấy thôi. Vì thế nên là cái việc mà chỉ mà tập trung và phụ thuộc vào một cái nguồn thu duy nhất, đấy là làm diễn viên. Mà như mọi người cứ nghĩ là diễn viên sẽ kiếm được tài chính sẽ rất là ổn định, tại vì là lúc nào cũng hào quang các thứ này. Nhưng mà thực ra để mà trụ được, để mà gọi là trụ được đến lúc mà mình có hào quang đó, mình có những cái thành quả đấy, thì nó là một cái câu chuyện rất là khác.
0: Thêm nữa rằng anh nghĩ rằng là em là một cái người đang rất là lãng mạn cái công việc của mình đó. Tức là em luôn cảm thấy tận hưởng và cảm thấy enjoy trên cái con đường đó. Và nó có phải là một cái tinh thần thực tế cho cái nghề diễn viên, đặc biệt là diễn xuất ở thời điểm hiện tại hay không?
1: Thật ra là bảo là em enjoy hoàn toàn cũng không hẳn đâu. Mà là em ưu tiên nó. Em ưu tiên cái cảm giác mà khi mà em được là một diễn viên dẫn hoàng. Chỉ những cái lúc mà em ở trên set quay, em đi làm phim, thì em cảm thấy em rất hạnh phúc. Còn lại khi mà em quay ngược trở lại cuộc sống hàng ngày, thì em vẫn phải đấu tranh với vấn đề cơm áo gạo tiền như bao người khác. Thậm chí em nghĩ là nó còn khắc nghiệt hơn. Đấy là có rất nhiều những cái ngày mà đến thời điểm hiện tại bây giờ luôn, có những ngày mà em chỉ dám ăn một bữa cơm. Tại vì là nếu mà ăn đủ 3 bữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài chính của mình về lâu về dài. Hay kể cả như kiểu là cái quyết định mà vào trong Sài Gòn này để mà tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân mình vậy. Em cũng phải dự trù cái tài chính của mình trong một khoảng thời gian rất là dài, chứ không phải là 1-2 tháng, để mình có thể trụ lại nếu mình không có job vào trong này. Hàng ngày em phải đối mặt với nó. Không hẳn hàng ngày nữa, mà có thể gọi là hàng giờ luôn. Tại vì mỗi ngày mà tỉnh dậy, hôm nay không biết làm gì ra tiền, xong rồi lấy tiền đâu ra để mà trang trải cuộc sống, thì nó rất là áp lực. Nhiều lúc nó đã khiến em là hay nghi hoặc bản thân là sao mình chọn con đường nó khó quá, hay là mình đi mình chọn cái gì nó dễ hơn. Tại vì là vốn dĩ là em có rất nhiều những cái cơ hội khác mà đảm bảo về cái tài chính cho em hơn, nhưng mà bản thân em lại chọn một cái con đường nó khó hơn, nó nhiều thử thách hơn. Đấy là mình vẫn chọn theo nghệ thuật, mình ưu tiên nó. Bên cạnh đấy, đánh đổi lại thì là vẫn phải đối mặt với cơm áo gạo tiền hàng ngày. Thì nhiều lúc em cũng tủi thân, nhiều lúc tủi thân thật sự là
0: thì... Cái điều gì làm cho em tin rằng sẽ có cơ hội tiếp theo dành cho em? Anh nghĩ đó cũng là một trong những cái tinh thần mà chúng ta cần có trong cái thế giới cạnh tranh, và chúng ta kiên trì với những thứ chúng ta đang làm. Anh thích một thứ ở em rất là nhiều, đó chính là cái sự tập trung vào từng thứ một. Anh cũng là một cái cá thể là làm xong cái công việc này, tập trung nó và ra kết quả thì mới đi tìm những cái thứ khác để nó làm một cái nhánh nào đấy trong cái bức tranh màu sắc của mình. Thì quay trở lại với lại cái tinh thần của em á, trong những cái sự chật vật đó, cái niềm tin nào sẽ là cái nơi em neo vào để mà có thể đi tiếp?
1: Tại vì em không biết là các bạn diễn viên khác như thế nào, nhưng mà cái cảm giác mà khi mà em được làm phim, em nghĩ là cái đấy nó không thể so sánh được. Em sẵn sàng đánh đổi hết tất cả mọi thứ. Nghĩa là khi mà em được làm, mà nhất là những kiểu là làm đúng với cái bộ phim mà mình cảm thấy yêu quý nó, như cái bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi vừa rồi, thì em cảm thấy là tất cả mọi thứ đều xứng đáng hết.

0: cái điều em muốn á, cái điều em, cái đích đến của em á, nó thật sự là một cái đích đến của rất nhiều những cái người mà đam mê nghệ thuật.
1: Dạ.
0: Và nó không hề dễ nha.
1: Dạ.
0: Nó giống như là trăng nơi đáy giếng vậy á. Tức là em nhìn nó lấp lánh và nó nghệ thuật, nhưng mà để chạm vào nó, để có được nó không phải là một cái câu chuyện thực tế ai cũng có thể chạm được.
1: Dạ. Thì bản thân em nghĩ là như này, không chỉ riêng nghệ thuật đâu, mà là trong cuộc sống này cũng vậy. Khó thì mới cần mình làm, còn nếu mà dễ mà ai cũng làm được, ví dụ như kiểu trăng đấy, mà nó gần, mà ai cũng có thể nhìn được, ai cũng có thể với được, thì tất cả mọi người đều làm hết rồi. Không đấy là mình. Nhưng mà mình đủ niềm tin với nó, và mình nghĩ là đến một thời điểm nào đấy mình sẽ với được cái trăng đấy ở trong đáy giếng, thì mình theo nó. Thì em nghĩ là mỗi người sống một cuộc sống khác nhau, và có mục tiêu về cuộc sống này, định nghĩa về cuộc sống này nó khác nhau. Và bản thân em là em mong muốn cuộc sống của em là mình chỉ được sống một lần trong đời thôi. Mình tin vào điều gì, mình có đức tin vào điều gì, thì mình cứ tin vào nó, mình theo đuổi nó đến cùng. Ít nhất kể cả ví dụ mà nó không có kết quả như mình mong đợi chăng nữa, nhưng mà mình đã dám tin nó và mình theo nó đến cùng, thì đấy là cái quan điểm sống của em. Dạ.
0: Em có thấy em lì không?
1: Em nghĩ là lì đâu đó ở những cái mà như kiểu là em có niềm tin với nó. Em nghĩ là ai cũng vậy, như là lì, mỗi người sẽ có một cái gọi là cái góc cạnh lì của mình khác nhau, tùy thuộc vào cái niềm tin của họ vào cái điều gì. Em nghĩ là vậy.
0: Vừa cứng đầu mà vừa lì là lì đòn á, tức là cái khả năng chịu đòn của em cũng khá là ok đó.
1: Yeah.

0: Em có từ bỏ điều gì để tập trung cho cái con đường này không? Tại vì thực ra cái giá trị tập trung á, nó cũng đi kèm với rất nhiều những cái sự từ bỏ nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ví dụ anh tập trung vào công việc nha, anh sẽ từ bỏ rất nhiều mối quan hệ.
1: Dạ.
0: Anh sẽ chấp nhận cái sự độc mộc cô đơn để anh dành trọn vẹn cái năng lượng cho cái sự bùng nổ trong cái công việc đó. Anh nghĩ những cái người thành công họ cũng như thế.
1: Dạ.
0: Có một vài những cái sự từ bỏ trong cuộc sống để dấn thân.
1: Dạ.
0: Em thì sao?
1: Trước em học ngoại thương thì cái điều mà em học ngoại thương mà em ghi nhớ nhất đấy là cái chi phí cơ hội. Thì cũng giống như cái anh vừa nói đấy, là khi mình chọn một thứ thì chắc chắn mình phải chấp nhận với cái việc là như kiểu là mình phải mất những cái thứ khác.
0: Đúng rồi.
1: Đấy là chi phí cơ hội mà tôi chấp nhận tôi khi mà tôi chọn con đường này, tôi phải bỏ ra. Thì bản thân em ngay từ đầu em đã xác định cái tư duy như vậy. Vì thế nên là khi mà có những cái điều như kiểu là cái đặt lên bàn cân để mà nó là thường xuyên và liên tục luôn. Ví dụ thôi, như là ngay cả cái việc cái tài chính thì không ạ, thay vì bạn rủ đi nhậu nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài chính của em. Và cái tài chính đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái quãng thời gian sinh hoạt phí của em theo đuổi cái nghề này. Em có kéo dài đi hay không, chỉ cần một buổi nhậu thôi nó sẽ bằng có thể là bằng cả một tuần em ăn. Cái chi phí cơ hội để mà như kiểu là mình hiểu hơn về khi mà mình quyết tâm theo đuổi một cái gì đấy, mình sẽ phải đánh đổi những cái gì.
0: Nhưng mà có một cái sự đánh đổi nào nó làm cho em cảm thấy dây dứt cho đến tận bây giờ không? Anh nghĩ rằng lúc nãy có một cái câu chuyện em không kết nối sâu với gia đình ấy, nó cũng là một cái sự đánh đổi không? Nó cũng nằm trong cái những cái thứ em không được trong cái sự dấn thân này.
1: Vì em theo đuổi cái nghề diễn viên này, em không đảm bảo về tài chính. Và nhất là với cương vị là một người con trai trong gia đình, rất có cái gọi là cái ham muốn là quay ngược lại lo cho gia đình, có trách nhiệm với gia đình mình. Và khi mà gia đình mình có một cái vấn đề gì đấy cần về tài chính nhưng mà bản thân mình bất lực, không làm được gì hết, thì đấy là những cái lúc mà như kiểu là em nghĩ là cái mà mình đánh đổi, cái mà mình cứ như anh vừa nói đấy là lì đi theo cái nghề diễn viên này, để mà bây giờ mình phải rơi vào cái trường hợp mình cảm thấy bất lực như thế này khi mà gia đình cần, liệu nó có đáng không? Em không biết là em đã trải qua cái cảm xúc đấy và cái thời điểm đấy như thế nào, nhưng mà có những đêm mà bất lực đến mức mà những kiểu là em không biết làm gì khác ngoài là cứ đêm tắt hết điện đi là cứ nằm khóc. Kể cả bây giờ những kiểu là bảo là ngay lập tức thay đổi cũng không được, hay là ngay lập tức mà có tài chính quay ngược lại lo cho gia đình cũng không thể. Dù mình rất muốn nhưng mà cái cảm giác lúc đấy đúng cái từ là bất lực. Mình không thể thay đổi được một cái gì hết. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngày mai vẫn phải dậy và sống tiếp. Thì ngày mai, những ngày hôm sau của những ngày đấy thì là em vẫn phải thức giấc và như kiểu là bảo sao này, nghĩa là đâu đấy em vẫn phải diễn với chính gia đình của mình. Em phải diễn là em vẫn đang ổn. Em vẫn đang là một người tìm cách lo cho gia đình, mặc dù tại thời điểm đấy em không biết cách nào cả. Em không biết làm sao cả. Và những kiểu cũng dần dần cái chuyện đấy nó cũng qua đi. Nhưng mà đúng thật như anh vừa nói, cái từ day dứt mãi đến bây giờ. Nghĩa là kể cả sau này khi mà em ổn định hơn về tài chính, em có khả năng em làm những cái việc đấy trong quá khứ, nhưng mà nó cũng không thể. Tại vì cái thời điểm mà gia đình cần em là thời điểm đấy. Kể cả sau này em có đủ khả năng như thế nào nữa thì em cũng không lấy lại được cái khoảng thời điểm đấy. Thì cái đấy em nghĩ là nó sẽ theo em mãi, mãi sau này.

0: Nó có một cái câu hỏi bạn vẫn hay đặt ra ngay cái khoảnh khắc bạn quan tâm nhất về một cái đối tượng nào đó. Có rất đơn giản thôi. Are you happy? Bạn có hạnh phúc với hiện tại không? Thật ra thì cái câu hỏi này nó khiến mình nhiều khi cũng khựng lại.
1: Dạ đúng.
0: Review xem cái cuộc sống của mình như thế nào.
1: Nó chứa chứ một cái đấy là cái dự án phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi là một dự án mà như mọi người hay nói đấy là một dự án chữa lành. Và khi mà em đi những cái sự kiện media của phim thì cái mà được truyền thông nhắc nhiều nhất đấy là cái hạnh phúc khi mình làm một cái điều gì đấy, hay mình lựa chọn một cái điều gì đấy. Đã có những cái lúc mà bản thân em nghĩ lại, mình có đang hạnh phúc không? Sao nhỉ? Cái lần gần đây nhất, cách đây khoảng tầm 3 ngày, em ở một mình trong phòng. Và em không muốn làm gì hết. Và cũng không có động lực để mà ra khỏi giường. Cũng không có như kiểu là mong muốn là như kiểu là làm cái không gian đấy nó sáng hơn hay nào. Đấy là cái lúc mà như kiểu là em nghĩ là mình đang làm cái gì. Em không biết là những người khác có rơi vào cái trạng thái đấy của em hay không.
0: Có nha, anh có, yên tâm, có nghĩa được đúng.
1: Nghĩa là cái trạng thái mà rất là trống rỗng. Mình không biết là đúng như anh bảo, mình có đang hạnh phúc hay không. Mình có đang cảm thấy mình ổn không với những cái sự lựa chọn của mình. Tại vì rõ ràng cái câu trả lời, những cái thực tế, mình đang phải ở một mình, xa gia đình, xa người thân, đến một cái thành phố mới để mình hy vọng thôi chứ chưa phải là có nữa, hy vọng sẽ tìm kiếm được những cơ hội cho mình. Mình vẫn đang phải hàng ngày chật vật với cơm áo gạo tiền và những cái mà mình theo đuổi. Nếu mà xét một cái góc độ nào đấy, nó đang thực sự nó chỉ nuôi sống cái tinh thần của mình thôi. Và nó nuôi sống không phải là thường xuyên nữa, mà nó chỉ nuôi sống cái tinh thần của mình trong một cái thời điểm nào đó thôi. Vì liệu mình đang làm cái gì đây? Rồi cuộc đời mình sẽ như thế nào tiếp?
0: 3 ngày trước em suy nghĩ như thế hả?
1: Dạ. Mới 3 ngày trước thôi.
0: Và câu trả lời cuối cùng của em như thế nào để em có mặt ngày hôm nay?
1: 3 ngày trước đến bây giờ chỉ có một cái là có một người, khi mà em rất ít khi mà có thói quen là chia sẻ. Nhưng mà những kiểu là có một người nói với em đấy là bây giờ nếu kiểu mà cứ đi tìm hạnh phúc thì đến bao giờ. Kể cả bây giờ cứ tưởng tượng những cái mà em mong cầu em đạt được hết thì liệu em có hạnh phúc hay không. Thì em mới nghĩ lại cái đi về cái điều đấy. Bây giờ ví dụ mà mình có rất nhiều phim mình tham gia, cuộc sống của mình mình ở gần gia đình những thứ này nọ, liệu mình có thấy cảm thấy hạnh phúc không? Nó buồn một cái là em không cảm thấy hạnh phúc nếu mà em đạt được những cái đấy. Và cái thật sự làm em hạnh phúc là gì? Em phải thú nhận thật một câu, một điều đấy là tại thời điểm này em đang ngồi nói chuyện với anh, em cũng không biết trả lời được cái câu đấy. Cái não bộ của em thì luôn là cố gắng làm sao mà tìm kiếm những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi. Nhưng mà thực sự là cái câu hỏi đấy nó rất là đơn giản, em thấy rất là đơn giản
0: nhưng mà khó trả lời. Đặc biệt là
1: nhưng mà bản thân thật sự là ngồi tại đây thời điểm này, em không biết điều gì sẽ làm mình hạnh phúc và em có đang hạnh phúc hay không.
0: Thực ra thì khoảnh khắc hiện tại em cho anh cũng một cái cảm giác em cũng hạnh phúc phần nào chứ. Thực ra thì hạnh phúc chỉ bao giờ là đạt đến một cái trọn vẹn với bất kỳ ai. Tại vì nếu mà nó trọn vẹn thì nó làm cho người ta cảm thấy bị đứng yên một chỗ á.
1: Dạ.
0: Mà chúng ta phải liên tục có những cái sự cố gắng trong cái hành trình tìm kiếm hạnh phúc đời mình.

0: Em có hay tham khảo một vài những cái tác phẩm điện ảnh xung quanh em không? Ví dụ nếu mà hỏi một cái nhân vật điện ảnh nào đó mà không phải là nhân vật Hiếu trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi, thì nó có một cái nhân vật trong một cái bộ phim nào đó mà em thấy nó hoàn toàn 100% là Doãn Hoàng không?
1: Nhưng mà em chưa tìm được một cái gọi là một cái tác phẩm nào mà em cảm thấy là nó như kiểu là kể cuộc đời của mình, mà không hẳn là kể cuộc đời mình mà nó chỉ là sâu ra những cái cảm xúc của mình. Em nghĩ là cái điều đấy nó cũng giúp em là giữ cho mình cái sự tò mò và hứng thú với cái nghề điện ảnh này. Nghĩa là vì em chưa tìm thấy, cho nên là em vẫn đang trên con đường đi tìm. Em vẫn đang hy vọng là tương lai nếu mà tôi không thấy được, tìm được một cái tác phẩm nghệ thuật nào đấy mà mang cái âm hưởng của tôi, thì chính bản thân tôi sẽ sâu ra để mang cái âm hưởng của tôi. Em có một cái gọi là cái ước mơ rất lớn với điện ảnh, đấy là đến một thời điểm nào đó nó thích hợp và đủ chín, em sẽ có một cái tác phẩm điện ảnh cho riêng mình, cho riêng bản thân mình. Nó hơi cá nhân một chút xíu, đó là kể về cuộc đời của mình. Vì vì cái mục tiêu đấy, thế cho nên là những kiểu là em luôn cố gắng làm sao mà chắt chiu và như kiểu là ghi nhớ lại hết những cái gì xảy ra, những cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời của em, và dưới cái góc độ đó đa dạng nhất ghi nhớ vào trong cái bộ nhớ của em.
0: Nhưng mà khi mà anh trò chuyện với em thì anh thấy em giống một cái nhân vật, một cái feeling thôi nha, một cái nhân vật trong bộ phim 500 Summer Day.
1: Dạ đúng rồi, 500 ngày, 500 ngày để yêu.
0: Em có xem bộ phim đó đúng không?
1: Dạ em có từng xem.
0: Em có thấy mình giống cái nhân vật đó không? Cũng không hẳn.
1: Đâu, dạ đúng rồi, đâu đấy như kiểu là em thấy là cái nhân vật đó nó vẫn còn tích cực quá so với em. Tại vì bản thân em thì em thấy là phải thú nhận một điều đấy là em khá là tiêu cực. Tiêu cực trong cả cái góc nhìn, tiêu cực trong cả cái cách mà mở lòng với thế giới nói chung.
0: Em không tin ai hả?
1: Cũng không hẳn là em không tin ai, mà như kiểu là em nghĩ là cái nỗi sợ sâu nhất của em đấy là em sợ bị tổn thương.
0: Tức là em từng tổn thương.
1: Em nghĩ là
0: Tại
1: vậy.
0: vì từng tổn thương thì mình mới sợ chứ.
1: Em nghĩ là vậy, em nghĩ là vậy. Như là em sợ bị tổn thương, thì cho nên đâu đó thì em sẽ có những cái sự đề phòng nhất định. Cái nhân vật ở trong cái 500 Summer Day đấy thì là đâu đó thôi vẫn còn tích cực hơn em rất nhiều.

0: Lần đầu tiên anh trò chuyện với một cái người mà cho anh rất nhiều những cái lớp cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên anh thấy em là một cái năng lượng tích cực. Xong sau đấy thì anh hỏi nhiều hơn thì anh thấy rằng là quả thật trong em có rất nhiều những cái lớp cảm xúc mà ở đó rất là khó để có thể chạm tới. Nhưng mà một phần nào đó thì anh cũng đã thấy nó rồi. Anh rất là cảm ơn em về cái điều đó trong ngày hôm nay.
1: Em cảm ơn anh. Đây em cũng xin chia sẻ là như kiểu là em cũng đã đi chia sẻ và trò chuyện với rất nhiều lần, với rất nhiều cái bên truyền thông, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà em có thể ngồi đây tại cái thời gian này có thể chia sẻ và cũng trò chuyện. Và em cũng rất cảm ơn anh Duy Thanh hôm nay cho em để mà có thể chia sẻ và cũng có như là trò chuyện những cái mà thật ra là ở đây, những cái câu chuyện ở đây là những cái câu chuyện mà lần đầu tiên em chia sẻ trước truyền thông.
0: Cảm ơn Hoàng rất là nhiều ha.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Song Instacan ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện của người cầm vô lăng được kể lại chân thật và trong đầy tình người. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là anh Quốc Khánh, quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh, vùng đất của nắng, của gió và của những con người mộc mạc, nghĩa tình. Anh Khánh là tài xế xe tải với nhiều năm kinh nghiệm rong ruổi khắp các nẻo đường Nam Trung Bắc. Với anh, tay lái là nghề, còn dịch chuyển là niềm đam mê. Mỗi chuyến hàng, mỗi cung đường không chỉ là công việc mà còn là cách anh cảm nhận nhịp sống, gặp gỡ con người và hiểu hơn về lòng mình. Điều đặc biệt là giữa những hành trình dài dằng dặc ấy, anh Khánh luôn dành thời gian cho các chuyến đi thiện nguyện. Anh từng chở gạo, chở quà, chở cả những tấm lòng đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ, những nơi còn nhiều khó khăn. Anh nói, mình đi qua nhiều nơi, thấy còn bao nhiêu người thiếu thốn, nên chỉ muốn góp chút gì đó. Đôi khi chỉ là vài bao hàng, vài thùng nước, nhưng quan trọng là tấm lòng mình mang theo. Và cũng chính trong một chuyến thiện nguyện ở Huế năm ấy, anh gặp chị, người phụ nữ đã khiến con tim người tài xế rong ruổi biết dừng lại. Một người nhẹ nhàng, kiên nhẫn và ấm áp như mảnh đất cô đô. Từ những tin nhắn quan tâm, những cuộc gọi đường dài, rồi những lần gặp gỡ, tình yêu của họ lớn lên một cách bình dị như chính con người họ. Giờ đây anh Khánh và chị đã kết hôn, có một bé trai 6 tháng tuổi tên Bình Minh, cái tên mà bà nội chọn với hy vọng cháu mình sẽ là ánh sáng bắt đầu cho mọi ngày mới. Anh cười bảo, mỗi sáng nhìn con cười, tự nhiên thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Đời tài xế có khi vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhà là thấy lòng mình đầy năng lượng. Dù cuộc sống có lúc khó khăn, có chuyến hàng phải đi xuyên đêm, có những đoạn đường dài huân hút, anh Khánh vẫn giữ trong tim một điều giản dị: mình sống tử tế, cuộc đời sẽ dịu dàng lại. Qua khung cửa sổ cabin, với anh Khánh, niềm vui không nằm ở những cung đường đã đi bao xa, mà là ở mỗi lần được trở về. Trở về với gia đình, với sự bình yên và với những giá trị giản dị mà anh luôn tin. Càng đi nhiều, càng thấy lòng thương người và càng biết trân trọng những điều bình thường nhất.
2: Dạ, em tên Trần Quốc Khánh à. Em chạy, đang chạy, lúc trước em chạy 16 giờ, em chạy xe tăng cấp ti à. Em bước vào năm 2014 à. Ở Trảng Bàng, Tây Ninh à. Dạ, lúc trước nhỏ thì lớn đam mê anh. Nhỏ mình mê ước làm sao đi làm tài xế rồi mê cảnh đẹp á anh. Rồi mình lớn lên là làm cái mình ôm mê đăng luôn anh. Rồi lúc trước em năm 2020 em với anh em phối hợp nhau đi từ thiện từ Tây Ninh xuất phát ra đường Quế rồi đi Quảng Bình vẫn chạy luôn anh. Rồi ở lại anh em ở lại người ta đoàn về hết, anh em ở lại có ba người à. Ở lại phối hợp với mấy đoàn khác anh à. Ở lại 15 ngày rồi xe mình xe 3 tấn rưỡi dễ vô chúng ta xa được à. Dạ từ Quế rồi với vẫn chỉ Thái Nguyên à, cũng duyên số anh à. Mình làm thực hiện cái quen với bà xã à. Dạ trong vừa lũ lụt năm 2020 luôn à. Vô tình cái lại phụ hàng cái mình làm quen là mình làm cứu sao à. Dạ em có gia đình có một bé trai 6 tháng tên Bình Minh à. Anh cũng biết mà anh em cũng tài xế cũng đi sớm giờ khuya mà. Ở đây em 3 rưỡi em dậy rồi. Về đến nhà tới 8, 9 giờ tối. Ngày nào cũng vậy, thậm chí lễ với chủ nhật cũng làm luôn à. Trước mắt cũng như thế vậy á anh à.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì, ơi tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy.

0: Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: Sẽ theo đuổi nhau đi thành dòng những thanh âm thân thuộc.

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bó rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.
4: Mời chào quý vị thính giả đang đến với Đường Khuya, đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung Đường Khuya buổi tối thứ năm hàng tuần, các bạn sẽ được gặp Duy Thanh và cùng nhau chúng ta sẽ cùng tâm tình một vài những cái câu chuyện khép lại một ngày với một cái sự cân bằng về mặt cảm xúc thì vô cùng tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Những ai muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong khung Đường Khuya tối nay có thể đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì để mở đầu cho Đường Khuya, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng mở đầu với giọng hát của Thành Nghiệp với ca khúc Yêu Một Người. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Yêu Một Người qua phần trình bày của Thành Hiệp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuẩn bị kết nối với một bạn cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Lặp lại khi mà quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong khoảng thời gian này, khung Đường Khuya đã được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn có thể đăng ký trực tiếp thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage là Đường Khuya quý vị nhé. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự quan tâm, cởi mở, chia sẻ những cái câu chuyện cá nhân của các bạn về Đường Khuya. Duy Thanh nghĩ rằng là cứ mỗi lần mà chúng ta cởi mở và chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình, điều đầu tiên đó chính là cái sự thoải mái bên trong tâm hồn mình, phải không thưa quý vị? Mọi người cứ đăng ký để mà chúng ta có thể có một cái lần được cân bằng như vậy trong cái chính cuộc sống của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên. Alo, Duy Thanh xin chào. Alo. Alo.
1: Dạ alo.
0: Xin chào, em có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Dạ em xin chào chương trình Đường Khuya và các khán giả đang nghe radio của FM 91 VOV Giao thông Việt Nam ngày hôm nay. Em tên là Huỳnh Phát Triển.
0: Huỳnh Phát Triển.
1: Dạ. Em gặp anh nhiều rồi, em sống với anh là nhiều nhất rồi mà.
0: Anh cũng nhớ khi mà em giới thiệu tên thì anh lại ngay lập tức có một cái sự liên tưởng đến một vài những cái khoảnh khắc mà anh có gặp em.
1: Dạ. Tính ra anh với cái khu vực MC miền Nam này là có duyên với em, rất là có duyên với em luôn. Tại vì em với khu vực miền Nam là gắn bó nhau, là lúc nào đăng ký là cứ uy tín là 100% là sẽ được lên sóng.
0: Uy tín là 100% luôn hả?
1: Dạ đúng rồi, em đăng ký là lên khóa là sẽ lên nói được. em lý phong vậy đó.
0: Anh nghĩ đó là cái sự may mắn của em ấy chứ. Chứ dạ. Thật ra thì đâu đó khi mà được lên Đường Khuya thì nó cũng là một cái sự lựa chọn ngẫu nhiên ấy em.
1: Dạ. Em chia sẻ là nguyên ngày nay là em không có nhà, một bữa nay là một cái bữa mà hoạt động rất là sôi nổi với em. Tại vì nguyên ngày nay là em ở hai chỗ là Sóc Trăng với Trà Vinh để em đi cine tour phim điện ảnh, phim xe năm móng.
0: Hình như là, vậy là em cũng có xem phim đó rồi đúng không?
1: Không giấu gì anh và các và các vị khán giả, những khán giả là em xem đợt này nữa là em xem được 4 lần rồi, còn ngày mai nữa là cái lần thứ 5. Và em đi nữa.
0: Bởi vì em là fan của một vài bạn diễn viên trong đó.
1: Dạ không, em fan hết luôn, chứ em fan bộ phim, những phim kinh dị là em fan hết.
0: Ôi, như vậy thì sắp tới có một cái bộ phim kinh dị mới đấy.
1: Dạ, em mới về xong là vừa đi Trà Vinh vừa đi Sóc Trăng là em vừa về tới nhà. Em đi em còn cosplay nữa thành con ma đó nữa. Mà con ma thường thường là con phim người ta không sợ, mà bữa nay em tập xuống cái là dàn diễn viên sợ em luôn. Cái anh diễn viên chính anh hết hồn với em luôn.
0: Tức là em luôn hết mình với những cái hoạt động của mình.
1: Dạ.
0: Đổi lại thì em sẽ thấy cái cảm giác như thế nào ở bên cái bên trong mình?
1: Dạ em thấy vui, với lại lâu lâu đi đây đi đó xa xa nó cảm thấy nó thay đổi không khí, nó đỡ chán hơn là mình ở nhà.
0: Anh cũng đồng ý, tại vì thực ra một khi mà mình đã quyết định lựa chọn một cái không gian nào đó cho cái sự xuất hiện và kết nối thì mình phải hết mình nó mới vui. Chứ nếu đâu đó mình có một cái sự dè chừng, nó có một cái sự e dè thì nó sẽ không thực sự trọn vẹn, đúng không em?
1: Dạ. Nói chung là đợt nào đi cine tour của phim này lại đi, bữa nay nữa là lần thứ hai, ngày mai nữa là thứ ba, là đợt nào là cũng em cũng lên View Entertainment hết trơn, với lên trang của Hẹn Năm Móng hết, là em là coi như là clip nào em thấy là cũng một trăm mấy ngàn người coi, một trăm mấy ngàn người coi. Em đi ra ngoài là ai cũng gặp em và hỏi, ủa bữa hỏi lên chương trình hả, ủa lên cái chuyến tia tour đạp hả, rồi này kia hot quá trời luôn.
0: Vậy hả?
1: Dạ.
0: Em thích xem phim kinh dị ha? Lý do vì sao em lại có những cái sự thích phim kinh dị? Em thích sự kịch tính hả?
1: Nếu nói phim kinh dị không thì nghe nó hơi kinh dị, em thích hết mấy giọng phim, nhưng mà phim kinh dị nó coi em kiểu khoái, người ta cứ khúc sợ thì em cảm thấy vậy nó mới đã, nó mới đủ wow anh. Với lại coi mấy dòng phim nhiều tình cảm hay là tâm lý gì gia đình, ví dụ mà có hài hài một chút hoặc là bi thì bi luôn, chứ nếu mà cứ trầm trầm ổn ổn mà kết thúc có hậu quá lại em thích là những cái kết thúc mà nó lãng xẹt hoặc là nó kết thúc nó không có hậu chết hết rồi em mới quá.
0: Tức là nó sẽ có một vài những cái kết thúc mở em mới thích phải không?
1: Dạ đúng rồi, chứ nếu mà happy ending quá em cũng không thích.
0: Tức là cuộc sống nó phải có như thế em hả? Em thì nếu mà đâu đó vẫn quan tâm nhiều đến thị trường giải trí thì chắc là cái tuổi của em thì vẫn còn bé ha.
1: Dạ đúng rồi, em mới có 21 tuổi.
0: Em có hình như là em đi học ở đâu phải không? Bữa trước em chia sẻ
1: Dạ
0: luôn.
1: dạ có, em học, em có đi học,
0: Em học trường gì?
1: em học ở Long An.
0: Chuyên ngành em theo đuổi là gì vậy?
1: Dạ em theo đuổi sư phạm kỹ khoa học tự nhiên.
0: Tức là sau này sẽ đi dạy môn toán rồi đúng
1: Dạ không, dạy ba môn lý hóa sinh luôn,
0: không? Lý hóa
1: cấp
0: sinh.
1: hai không học dạy được cấp ba.
0: Tức là mình sẽ có những cái sự lựa chọn sau khi mà mình có một vài những cái trải nghiệm mình thấy nào hợp thì mình sẽ áp dụng và mình sẽ đi theo con đường
1: Không
0: đó.
1: dạ không, tại vì giáo viên mới nói tụi em sau này ra trường là dạy luôn cả ba môn, nhưng mà để
0: Anh hiểu rồi.
1: là một cuốn sách là dạy hết luôn. Nhưng mà thường thường cái đó là nó chỉ áp dụng cho những cái em những cái lớp 8, lớp 7 thôi, còn lớp 8, lớp 9 thì không có dạy được. Tại vì cái đó hai cái đó là phải cần có giáo viên chuyên sâu người ta tìm hiểu về cái đó, cũng là cái giáo viên của bộ môn này luôn, nhưng mà người ta sẽ chia phân môn ra người nào dạy lúc nào thì dạy lúc đó, chứ không có là dạy hết một người dạy hết ba môn lớp 8, lớp 7.
0: Anh thấy cái năng lượng của em rất là hợp với các bạn trẻ đó. Anh nghĩ rằng là những cái năm đầu tiên khi mà em đi dạy chắc là sẽ vui lắm. Tại vì anh nhớ cái thời điểm khi mà anh còn đi học á, anh được một cái cô giáo vừa mới ra trường làm chủ nhiệm và bọn anh thì quá ư là chúa quậy phá luôn. Lúc nào cũng làm cho cô mắc cỡ và mỗi lần mà cô mắc cỡ thì mặt cô đỏ bừng lên và bọn anh thì cứ liên tục gọi là
1: Em cũng trải nghiệm qua được cái cảm giác đó rồi, tại vì cái năm cấp ba của em là tạm biết là được 2 năm, là một năm là giáo viên về kiến tập còn một năm là giáo viên về thực tập trường em luôn. Nhưng mà hên hay không biết hên hay xui, nhưng mà cái trường lớp em nào chỉ có là giáo viên đó dự giờ thôi chứ không có được dạy, không có được chủ nhiệm, nên bởi vì không có biết gì. Nhưng mà em là một cái người rất là năng nổ, em tiếp chuyện với các thầy cô đó, rồi mấy thầy cô đó cũng cởi mở với em, và từ đó em thích theo nghề luôn.
0: Cởi mở hay là e dè với em? Tại vì anh thấy rằng nếu mà anh là mới ra trường, anh chủ nhiệm hoặc là có một cái kết nối sâu với em thì anh chắc cũng bị bỡ ngỡ đó.
1: Thì mới đầu cũng có bỡ ngỡ nhưng mà tao quen thì cũng thân.
0: Thì nó gần gũi
1: Hình
0: hơn
1: như
0: ha.
1: là đợt Tết này em có về trường để chơi, ở trường cấp 3 để chơi, thì em gặp cái chị đi diễn tập đó. Giờ chị cũng có việc làm ổn định ở Nha Trang rồi, chị đang dạy hợp đồng ở ngoài. Em với chị cũng nói chuyện với cô chủ nhiệm cũ, là cái người chịu trách nhiệm để thực tập cho chị.
0: Tính ra em có một cái tuổi trẻ rất là vui vẻ đó. Anh hồi xưa cũng rất là tinh nghịch như vậy. Tinh nghịch nó đúng với lại cái tinh thần của thời học sinh, đúng không? Nói chung là bản thân mình nên có những cái trải nghiệm nhiều như vậy để mà từ đó chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm em ạ. Phải không?
1: Trời ơi, ông Nguyên ngày nay là cái nhà mà em mới mệt, nhưng đi đi quá trời đi luôn, đi mà chạy xe nhiều mà về cái lưng xương sống mất nhất luôn.
0: Mệt nhưng mà em
1: Tại
0: cảm
1: vì
0: thấy vui vì điều đó phải không?
1: tại vì từ cái chỗ em là Bến Tre cũ mà chạy qua tới Sóc Trăng là đã là tới 93 cây.
0: 93 cây.
1: Anh biết không, là phải qua 2 con phà, mà phà đầu tiên là cái phà Đại Ngãi, xong rồi qua tới cái giống như cái cồn nha, xong rồi chạy thêm một cây số nữa rồi lại bắt thêm một con phà nữa rồi mới qua Sóc Trăng được.
0: Nhưng mà sao không em không lựa chọn xe bus để đi?
1: Anh không có xe buýt, cái đường đó giống như cái đường sao ta phải nói là

0: Em hồi mà lúc mà em vừa vô á, mọi người thấy bình thường, xong cái em check in, vừa check in vé xong cái em chạy vô nhà vệ sinh, em quạ xong cái bộ đồ của em, xong rồi em ra là bắt đầu là cái khăn trắng đầy máu luôn. Rồi ra cái là đạo diễn với lại mấy anh chị trong ekip nhìn được quá trời luôn. Cái em vô ngồi em coi phim, em che mặt lại. Hồi tới chừng mà em đi xuống em giao lưu với lại diễn viên á, ai cũng sợ em hết trơn.
1: Nói chung là em là một cái nhân tố cũng khá là gọi là hết mình trong từng hoạt động. Xem bộ phim kinh dị thì phải hóa trang thành một cái nhân vật nào đó trong phim kinh dị đó. Rồi, cảm ơn em đã có một cái kết nối và kể lại cái một ngày của em đã trải qua như thế nào. Rồi, bây giờ thì gửi tặng em một bài đi, em nghe bài hát gì nè.
0: Em muốn nghe bài hát
1: Bài
0: anh gì
1: gì?
0: ta bài ở Việt Nam tôi được không anh? Ủa không, không bài gì ta? Cái gì nếu là chim bài
1: Tự
0: ước
1: nguyện.
0: nguyện gì đó, cái gì
1: Tự nguyện.
0: tự nguyện.
1: Rồi.
0: Em muốn gửi cái bài hát này cho tối nay thì ekip đoàn phim đang giao lưu đang giao lưu và trực tiếp ở cái nơi mà quay phim đó là tỉnh Trà Vinh. Mà cũng em mới vừa coi livestream là em qua đây, em vừa nghe điện thoại là em nói chuyện với đồ ở với lại anh liền. Rồi em muốn mong là bộ phim là mới ngày tối hôm qua là cán mốc 100 tỷ doanh thu, thì em mong là bộ phim sẽ phát triển hơn nữa. Và em nghe đạo diễn với là nhà sản xuất nói là bộ phim tháng sau thì sẽ chiếu ở Campuchia, và tháng tới nữa là sẽ chiếu ở Đài Loan, còn tháng 8 thì sẽ ra Bắc Mỹ và các và châu Âu. Thì em mong là bộ phim sẽ càng ngày càng phát triển hơn, và em sẽ là một cái khán giả trong cái này, là không phải là một cái phim bình thường mà nó là cái chủ linh dị. Mỗi năm nó sẽ ra một con, và năm sau là sẽ ra là Rắn Hùng Luồn, nó là cái con linh dị đặc trưng của cái vùng đất Bến Tre của em. Em mong là năm sau là đoàn phim cũng sẽ đạt được cái doanh thu cao như vậy. Và em mời mọi người, nếu mà các khán giả mà các bác tài mà có vợ bữa nào cảm thấy thích hợp, hay chồng có thể ra rạp để xem phim
1: Xem
0: Xe Đất
1: phim
0: Móng đang chiếu
1: rồi.
0: tại các cụm rạp trên toàn quốc nha.
1: Rồi, cảm ơn em rất nhiều đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ anh sẽ gửi tặng em bài hát tự nguyện nha, ca khúc mà em đã yêu cầu. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại em lần sau.
0: Dạ rồi, em cảm ơn nha.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tự Nguyện qua phần trình bày của Hồ Quỳnh Hương. Còn bây giờ thì quay trở lại với Đường Khuya, lặp lại là trong khoảng thời gian này, nếu mà quý vị thính giả muốn tâm sự, tìm kiếm sự cân bằng từ những cuộc trò chuyện, thì các bạn có thể đăng ký kết nối với Duy Thanh thông qua tổng đài vô cùng quen thuộc 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Đường Khuya, các bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp với chúng tôi. Mong rằng những cái cuộc kết nối trò chuyện tâm tình như thế này cũng là một cái cách mà chúng ta có một cái nhịp cân bằng giữa cái cuộc sống vốn dĩ nó khá là hối hả. Nhớ nhé, đăng ký thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, một bài hát mà Thanh rất là thích. Thật ra thì thú thật với mọi người, lần đầu tiên Thanh nghe ca khúc này thì trạng thái thì không thích lắm. Lý do là bởi vì cái giai điệu nó cứ nhẹ nhàng và nó không có điểm nhấn. Đối với một cái người mà thường xuyên nghe nhạc mà nó phải có những cái đoạn catchy, là những cái gọi là những cái sự thú vị đầu tiên. Tuy nhiên thì quả thật nó đúng với cái tinh thần của album là Khu Vườn Tình, và nó đúng với cái tên của bài hát là Ikigai, đó chính là cái sự tối giản. Thì cái bài hát càng nghe càng thấm, và dạo gần đây Thanh lại nghe càng nhiều hơn. Ikigai là một sản phẩm âm nhạc đến từ Bích Phương và Thăng Duy Tân. Thanh nghe trong một cái trạng thái cực kỳ dễ chịu, nên chắc có lẽ là gần cuối ngày như thế này á, Duy Thanh muốn mang đến cái sự dễ chịu đó cho quý vị thính giả, gửi tặng mọi người ca khúc Ikigai với sự kết hợp đặc biệt giữa Bích Phương và Thăng Duy Tân. Trong khoảng thời gian lắng nghe âm nhạc thì các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, tổng đài của Đường Khuya quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Ikigai qua phần trình bày của Bích Phương và Thắng Duy Thân. Các bạn có nghe tiếng mưa phía cuối không ạ? À? Đó là một cái khu vườn tình cực kỳ thư giãn trong cái sản phẩm âm nhạc đến từ Thắng Duy Thân. Quả thật là cái album này mới đầu nghe cảm thấy sao lại ít cái sự thú vị đến như vậy. Nhưng mà quả thật là đến giai đoạn này sau khoảng hơn một năm ra mắt cho đến tận bây giờ Thanh nghe lại và cảm thấy cực kỳ thích. Rất nhiều những bài hát ở trong đây mà Thanh nghe mà cảm thấy Thanh bị đắm chìm vào cảm xúc của Thắng Duy Thân luôn ấy. Nên quý vị thính giả nếu mà bỏ lỡ thì chúng ta có thể theo dõi chương trình ca nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Duy Thanh có giới thiệu album Ikigai này của Thanh ở khu vườn tình này của Thanh Duy Thân. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong đường khuya, các bạn có thể đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage đường khuya quý vị nhé. Các bạn có thể để lại lời nhắn để mà chúng ta có thể có một cái cơ hội kết nối trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cuối ngày nên cảm xúc nhiều hơn so với bình thường. Thanh thì đã khép lại một ngày với rất nhiều những cái cuộc gặp gỡ. Mỗi cuộc gặp gỡ thì nó sẽ mất đi một phần năng lượng. Và cho đến tận bây giờ thì năng lượng nó đang được tái tạo từ chính những cái cuộc kết nối từ quý vị thính giả. Nên mọi người có thể đăng ký cùng với Duy Thanh nhé. 028 3991 9191 ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo ạ. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Xin chào Duy Thanh.
0: Dạ xin chào, anh có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Tôi là Tính, quê Hưng Yên, sống ở Hà Nội.
0: Dạ, anh Tính làm công việc gì vậy anh?
1: Tôi giờ nó không có việc gì cả.
0: Tức là đang trong giai đoạn tìm việc mới.
1: Và nó cũng chung là cũng có thành phần như thế.
0: Dạ. Thời tiết mấy bữa nay ở Hà Nội thì có nắng nóng nhiều không anh?
1: Nóng hả?
0: Dạ. Mấy bữa nay
1: tôi nên muốn gặp Duy Thanh vì Duy Thanh làm rất nhiều về các cái khoản cân bằng cuộc sống với lại về các chuyện coi như là gia đình các thứ ấy. Mình muốn nên sống chia sẻ tí nó cân bằng lại cuộc sống tí.
0: Dạ. Yeah. Tức là anh đang muốn tâm sự với em.
1: Dạ.
0: Yeah. Lúc nãy anh có đề cập đến gia đình thì có nghĩa là anh đang có một cái cảm xúc liên quan đến gia đình anh phải không?
1: Đúng rồi, nó có một cái khúc mắc mà nó khó gỡ mà.
0: Dạ. Yeah. Anh có thể chia sẻ nếu mà em.
1: Tôi thì nói chung là có gia đình, lúc cái thời mà mắt nó vẫn còn nhìn được ấy, thì còn kiếm được ra đồng tiền thì nói chung là nó cũng không có cái gì là để mà gọi là xấu, vấn đề xấu nó xảy đến với mình cả.
0: Yeah.
1: Lúc mắt bây giờ của mình nó kém quá rồi thì mình không làm được ra đồng tiền nữa thì cái xấu nó xảy đến.
0: Dạ. Yeah.
1: Vợ thì coi như là mình gọi là combo và con cái nó nghe lời mẹ nó là nó xa lánh mình bởi vì mắt mình kém, nó cảm giác nó xấu hổ ấy.
0: Yeah.
1: Bạn bè ấy.
0: Dạ.
1: Yeah. Và vợ thì tôi ly hôn được mấy năm rồi, 3 năm rồi.
0: Dạ.
1: Yeah. Nhưng mà cái vấn đề là tiền thì mình kiếm ra mà bây giờ vợ thì vẫn phải chia cho vợ một nửa ấy, thì mình đã phải chia cho một nửa rồi, nhưng mà bây giờ cô ấy có trong cái ý định là cô ấy để đòi lấy nốt và giả nợ, còn lấy nốt ít tiền của tôi còn lại ấy.
0: Dạ.
1: Yeah. Mà nó tôi cũng khúc mắc mà làm quá này thì nó cũng không phải có gì cho.
0: Yeah.
1: Con cái không có gì.
0: Dạ.
1: Thế nên là tôi cũng không muốn làm, nhưng mà không muốn làm thì sau này ví dụ như là tôi mà khỏe mạnh không sao, không khỏe mạnh nó cũng xảy ra cái sự tranh chấp sau này nó mình không ngờ đến ấy.
0: Dạ.
1: Mà tôi cũng buồn.
0: Tức là bây giờ anh không có một cái tiếng nói chung với lại người vợ cũ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Người vợ cũ thì ta có ý đồ sẵn rồi, bởi vì mắt mình kém quá là người ta đã cặp bồ và người ta ở luôn bên lại bồ người ta từ lúc hắn còn hôn đương nhiên vẫn còn bình thường.
0: Dạ. Bây giờ thì anh lúc này anh nói rằng
1: mắt kém là phải chấp nhận, tức là mắt tôi kém quá là phải chấp nhận để cho cô ấy coi như là mình không biết gì.
0: Dạ. Tức là mắt anh kém có nghĩa là anh có thị lực là bao nhiêu phần trăm anh?
1: Bây giờ còn có 1% thôi bà.
0: Dạ. Tất cả những cái hoạt động hiện tại của anh á, có cái sự trợ giúp từ gia đình phải không anh?
1: Tôi thì anh em nói chung là nó cũng bận bịu lắm, đâm ra là nói chung là nó cũng chả dám bảo anh em nhờ vả cái gì cả. Tôi thì phải bắn ở nhà Hà Nội đi để chia cho cô ấy và về quê. Thì bây giờ tôi hiện tại là khẩu đi ở Hà Nội nhưng mà người thì bây giờ là ở Hưng Yên.
0: Tức là bây giờ anh đã ở Hưng Yên cùng với gia đình lớn của mình.
1: Không, tôi ở một mình mà, ở mấy ông bố.
0: Thì ở một mình thì anh vẫn xoay sở cuộc sống cá nhân của anh vẫn tốt phải không anh?
1: Đúng rồi, nhưng mà mình cũng coi như là mà mình nhìn thấy mà không không phải là mù quáng.
0: Thật ra thì với cái câu chuyện của anh á, bình thường khi mà các bạn thính giả tìm đến đường khuya á, thì cái việc mà các bạn chia sẻ câu chuyện á, cái giá trị thu lại á, đó chính là cái sự gọi là trút bỏ một vài những cái cảm xúc nó đang dồn nén ở bên trong. Cái trạng thái đầu tiên là tìm đến sự thoải mái. Còn nếu mà đưa ra cái điều tiếp theo là mọi người mong muốn có một sự tham vấn từ các MC á, thì em nghĩ là nó sẽ không hợp lý. Bởi vì chỉ có người trong cái câu chuyện mới có thể hiểu được và đưa ra những cái giải quyết á. Còn giống như là bây giờ em tâm sự với em á, em cũng chỉ đưa ra một cái góc nhìn ở một cái vị trí vai trò là người đứng bên ngoài câu chuyện á, thì nhiều khi nhìn vào nó sẽ sáng hơn đôi ba phần.
1: Đúng rồi, tôi thấy
0: Em chỉ chia sẻ là em chỉ ở một cái vị trí như vậy thôi. Chứ thật ra thì em chỉ
1: cũng
0: sợ
1: đang
0: là
1: em tôi cũng không bảo bảo là bảo cái kia được, góc độ sống của mình cũng biết mà, cái chương trình tôi cũng nghe nhiều, Duy Thanh chia sẻ rất nhiều, thế mà tôi cũng biết những cái lời của Duy Thanh và rất chi là quý mến Duy Thanh về những cái tham gia vào cho mọi người người ta đang bị khúc mắc và người ta bị có một cái sự là nó không không dứt khoát được ấy.
0: Với em, cứ mỗi lần mà em bước đến một cái con đường cùng, tức là em đã không còn bất cứ một cái sự lựa chọn nào tiếp theo á, thì cái điều đầu tiên của em nghĩ ra và bám vào, neo vào, đó chính là em phải tốt trước, em phải lo cho bản thân em trước, em phải tìm những cái cơ hội cho cái sự tồn tại trong những cái khoảnh khắc đó. Tức là nếu mà đặt giả dụ như em là anh, em sẽ bảo toàn em trước. Bảo toàn về mặt cảm xúc, bảo toàn về mặt năng lượng, bảo toàn về cuộc sống và bảo toàn cho lộ trình tiếp theo nó được ổn nhất. Trường hợp trong cái giai đoạn mà có những cái sự tranh chấp như thế này á, nếu mà cá nhân anh, tiếng nói của anh, cái suy nghĩ của anh, cái điều mà anh mong muốn đó chính là tìm đến sự công bằng á, mà không có giải quyết được á, thì em nghĩ rằng là nếu là em nha, em sẽ bắt đầu có những cái sự tham vấn từ chính những cái người trong gia đình. Đó chính là gia đình lớn của hai bên, xem có cái hướng giải quyết nào tốt hay không. Mình có thể lựa chọn một cái nơi thật sự đáng tin cậy, giải quyết gia đình trước, ở trong trước. Nếu mà ở trong vẫn tiếp tục có những cái sự khúc mắc và không hợp lý, mình mới bắt đầu tìm kiếm những cái chuyên gia tham vấn từ bên ngoài, bao gồm cả chuyên gia tâm lý, bao gồm cả những cái trung tâm an sinh xã hội. Với những cái trường hợp như anh Tình á, em nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều những cái nơi để có thể hỗ trợ về mặt công việc, hỗ trợ về mặt gọi là định hướng ở trong cái môi trường gọi là an sinh xã hội á. Họ có một vài những cái trung tâm mà chỉ có một cái chức năng đó chính là tham vấn những cái đối tượng mà đang cần sự giúp đỡ, giống như là anh Tình khi mà cái thể lực của mình đang ở cái tình thế như vậy.
1: Đúng rồi, Duy Thanh tôi kém quá, đâm ra là tôi ở một mình như thế mà bố thì già
0: Đúng rồi.
1: nữa trên
0: Tức là
1: đấy.
0: anh sẽ không thể nào mà tự xoay sở được, và chắc chắn thời điểm này anh phải tìm sự trợ giúp. Sự trợ giúp đó đến từ đâu? Đầu tiên là từ những người thân trong gia đình. Nếu mà những người thân trong gia đình đang trong trạng thái cũng một cái sức khỏe không đảm bảo để mà có thể giúp đỡ cái người bên cạnh, thì chắc chắn anh phải hướng ra bên ngoài. Bên ngoài là ai? Là những cái trung tâm, những cái nơi mà anh có thể tìm kiếm, ví dụ là trung tâm bảo trợ xã hội ở chỗ tỉnh Hưng Yên, quê hương anh, hoặc là gần gũi hơn anh có thể nhìn thấy xung quanh địa phương anh á, những cái ủy ban, cái nơi nào đó mà có những cái gọi là có những cái sự gọi là những cái tổ chức á, để có thể hỗ trợ anh lúc này á. Còn cái câu chuyện mà gia đình của anh bao gồm bên phía người vợ cũ, bao gồm những đứa con á, thì em nghĩ đó là một cái câu chuyện lớn, chứ không hề là một cái câu chuyện nhỏ. Và hiện tại cái điều quan trọng nhất đối với anh Tình thì nên đi tìm những cái hướng mà mình vững vàng trước, rồi xong cái câu chuyện, rồi xong khi mình có đủ sự vững vàng thì mình sẽ giải quyết câu chuyện đó sau. Thì em nghĩ nó, nếu là em thì em sẽ đi theo cái hướng đó. Mỗi lần em đi là nó phải chắc nên em cũng hơi hơi thận trọng trong từng bước đi. Anh Tình thấy như thế nào?
1: Và tôi thì cũng nghĩ đơn giản như thế, nhưng mà tôi sợ nhất là anh em nhà tôi thì đông ấy, mà người ta cũng không ủng hộ mình, bởi vì thực tế ra là mình thì không muốn tổn thương bọn trẻ con, dù sao chứ nó là cũng là bọn vô tội, mới lại nó là con của mình,
0: Dạ,
1: nói
0: em
1: chung
0: nghĩ
1: cũng sợ
0: rằng là
1: lắm, con thì khó bỏ mà tôi cũng rất là sợ là sau này các cháu nó có một cái vấn đề gì đấy, là nó người ngoài người ta nhìn vào là chúng nó xấu về chúng nó ấy, dù rằng là nó thế nọ thế kia, nó như nào với mình cũng được, nhưng mà tôi cũng rất buồn là như thế, vì chả tôi chả còn cái gì cả, ngoài còn cái mảnh đất lúc tôi đương thời tôi làm thì tôi mua được 2 mảnh ở quê, mới lại 1 mảnh ở Hà Nội, thì Hà Nội bán đi để giãn nợ và chia rồi, còn 2 ở quê chia mỗi người 1 mảnh rồi, nhưng mà cô ấy giữ toàn bộ giấy tờ lại, là cô có ý định là để cô sau này cô ấy về để cô ấy tức là đòi hỏi, và gần như là ý của cô ấy là tôi biết là cô ấy đã, bởi vì tôi cũng có đoạn ghi âm rồi, là cô ấy sau này là cô ấy về cô ấy ý là cô bảo là cô thuê luật sư mới lại cái thứ về để cô ấy lấy mảnh đất của tôi để cho con cô đấy, nên là
0: Bây
1: tôi
0: giờ
1: cũng
0: em hỏi anh một câu nha. Trong cái gia đình của anh, ai là người đáng tin, ai là người anh đặt niềm tin nhiều nhất?
1: bây giờ là chị em nhà tôi thì là nói chung là bà chị lớn như các thứ thì nó cũng bức xúc của vợ tôi, nhưng mà tôi không muốn cái gì bất lợi quá, bởi vì thực

0: là đôi vợ chồng dù sao cô ấy cũng coi như là ở mình gần 20 năm ấy.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cô không em... cô có một cái gì mình cũng không muốn làm một người xấu trước mặt trong mặt bọn trẻ con nhà tôi, và cũng không làm cái gì để coi như là quá mức thất đức để sau này để hại được người ta, xong là mình cũng chả sướng gì ấy.
1: Đúng là cái chữ tình, cái tên này là tên tình, nó gắn y chang như những gì mà anh đang suy nghĩ. Anh xử lý tất cả mọi thứ, cái chữ tình nó vẫn là cái yếu tố tiên quyết để anh có thể đưa ra hành động. Và em nghĩ đó là một cái chiếc neo nó cực kỳ đúng đắn luôn. Khi mà mình có những cái sự quyết định nào đó thì cái điều đầu tiên quan trọng nhất, thật ra thì khi mà em đào sâu về mặt tâm lý của những cái vấn đề trong xã hội ấy, nó không có tâm lý là tâm lý của những cái cặp vợ chồng sau ly hôn. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải cư xử làm như thế nào đó để không làm tổn thương tinh thần của các bọn trẻ. Điều quan trọng nhất là vẫn giữ được cái hình ảnh đẹp đẽ của cả hai trong mắt bọn trẻ. Nên em nghĩ nếu mà đâu đó anh đã có một cái chiếc neo như vậy rồi á, mà em với lại thêm một cái sự tin tưởng là cái người chị lớn của anh á, anh có thể chia sẻ hết tất cả những cái điều mà anh mong muốn. Rồi sau đó thì họ sẽ đưa ra những cái tham vấn một cách nó gần gũi hơn, nó chuẩn xác hơn. Rồi xong thì anh sẽ đưa ra quyết định.
0: Vấn đề hỏi rồi, nhưng mà cái này vấn đề này tôi sợ nó lại rơi dính vào hình sự, bởi vì thực tế là cái này là nó còn dính dáng về cả các cái khoản, ví dụ như là
1: Em nghĩ đó là cái sự tranh chấp mà nó phải được giải quyết trong nội bộ. Rồi sau đấy thì nội bộ có một cái sự đồng thuận nào đấy thì mới là một cái kết quả chuẩn xác được anh ạ. Chứ bây giờ anh tâm sự với em á, em sẽ sợ anh bị rối hơn ấy.
0: Tôi là dính vào ví dụ như là có hỏi thì bảo bây giờ phải đưa ra công an thì lại dính là vậy.
1: Dạ, em nghĩ rằng là nó thật sự làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bố và mẹ trong mắt các bạn trẻ đó. Em nghĩ rằng là tinh thần của anh là đúng đó anh Tình. Từ nãy đến giờ em rất là thích cái tinh thần của anh chia sẻ. Mặc dù là cái câu chuyện đang rối rắm nhưng mà anh luôn nghĩ về bọn trẻ. Và giống như em lúc nãy có nói, điều quan trọng nhất lúc này là anh phải vững vàng trước. Vững vàng ở đây là vững vàng về cuộc sống, về sức khỏe, về tinh thần, về định hướng. Rồi sau đó thì bắt đầu mới xử lý những cái rắc rối xung quanh. Mình phải xử lý trên một cái cơ thể khỏe mạnh thì lúc đó cái kết quả nó mới có thể hợp lý được.
0: Tôi nói cái này nó cũng nhiều cái nó khó, ví dụ như là cô ấy bảo là cô ấy mảnh đất đấy là cô ấy về để cô ấy giữ lại giấy tờ của tôi là chia của cô ấy trong với cậu cô nữa. Cô giữ lại để cô tranh chấp cho con cô ấy, mà tôi thì lại có cái mảnh đất của bố mẹ để lại rồi, đâm ra cũng không cần đến đất nữa. Đấy, trong cái nít của cô ta là như thế, bởi vì là tôi cũng không biết là tham vấn của cái người đàn ông ở với cô đấy và bạn của cô đấy như thế nào thì không biết, và cũng có hiểu biết về pháp luật hay không, nhưng mà theo tôi hiểu biết nếu mà ví dụ như là có cái sự không đồng thuận như thế mà xảy ra tranh chấp như thế mà lại cộng thêm các cái khoản ví dụ như là nợ nần tôi chia ra, bây giờ cô ấy ôm hết cả nợ rồi mà cô không giả người ta giả.
1: Tức là cái điều quan trọng nhất là gì anh Tình biết không? Tất cả những cái sự hoài nghi của anh á, nên đi tìm những cái nơi mà có thể đưa ra câu trả lời một cách chuẩn xác nhất á. Như là những cái nơi mà có thể giải quyết những cái tranh chấp mâu thuẫn trong cái bức tranh của anh á, thì nó mới là hợp lý. Chứ anh càng có nhiều hoài nghi á, là cái câu chuyện của anh nó càng rối hơn. Đặc biệt là trong một cái tinh thần mà anh đang bị chi phối bởi rất nhiều những cái thị giác hiện tại. Đó là cái điều mà em nghĩ rằng là anh nên đi tìm câu trả lời từ những cái nơi mà có thể đưa ra một cái kết luận một cách xác đáng nhất á. Em rất là cảm ơn anh Tình đã chia sẻ câu chuyện của mình trong đường khuya buổi tối ngày hôm nay. Ôi, lần đầu tiên em thấy anh có niềm tin mạnh với em đến như vậy. Tại vì đây là cái câu chuyện gia đình không dễ để có thể chia sẻ luôn ấy.
0: Tôi chỉ buồn là ví dụ như tôi bây giờ nếu mà tôi mà có làm quá này mà đúng mà luật sư nó tư vấn tham vấn như thế, nếu mà đưa ra công an thì nó dính vào hình sự, mà cô ấy có bị làm sao thì con nhà tôi vẫn còn bé, nó vẫn còn bé, nó mà mẹ nó làm sao thì bây giờ mắt tôi kém tụi cũng lo là cho chúng nó ấy. Bởi vì là những cái tài sản và những cái hỗ trợ của con tôi là những cái gì tôi tạo dựng nên mà gần như tôi để lại cho hết để nuôi bọn trẻ con rồi.
1: Với lại nó có một cái điều em muốn chia sẻ với anh trước khi chào tạm biệt anh. Thật ra thì cái tình của anh á, anh gửi gắm thể hiện sự quan tâm đến tất cả mọi người á, nhưng mà đến cuối cùng á, em phải xem cái tình đó nó có ổn với cuộc sống, với cái hệ giá trị của anh hay không. Đồng ý, cái tình nó tạo nên sự tử tế.

0: Thế là chúng ta sẽ trao đi tất cả những cái điều tốt đẹp đến cho người khác, nhưng mà chắc chắn mình cũng phải ổn trong cái câu chuyện đấy. Đó, em cảm ơn anh Tình rất là nhiều đã chia sẻ với em câu chuyện này. Chắc có lẽ là em sẽ gửi tặng anh một bài hát nào đó, xong ngày mai mình tỉnh táo, xong cái mình sẽ bắt đầu đi tìm những cái nơi mà có thể cho mình một cái câu trả lời chuẩn xác nhất cho những cái sự hoài nghi và thắc mắc của mình trong cái vấn đề tranh chấp gia đình này anh nhé.
1: Rồi, cảm ơn Duy Thanh chọn tôi, bạn nào nó
0: dạ. Anh Tình thường nghe bài gì? Anh gu âm nhạc của anh Tình như thế nào thôi?
1: Ôi, đa số là từ ngày tôi bị như thế mà tôi toàn nghe nhạc buồn đấy bạn.
0: Nhạc buồn hả? Nếu mà nhạc buồn hả? Em sẽ cho anh nghe một nhạc, một cái bài hát nó thật sự tích cực đi. Cho anh nghe bài Bình Yên của Quang Dũng và Hồng Nhung. Em nghĩ rằng là lúc này đây thì những cái khoảnh khắc bình yên sẽ giúp anh tỉnh táo để có thể đưa ra những cái quyết định nó tốt nhất.
1: Bài tôi nghe bài hát với anh chọn.
0: Dạ, em cảm ơn anh Tình rất là nhiều ạ. Đúng là tên của anh nói lên tất cả mọi thứ về anh. Xin chào tạm biệt anh ạ.
1: Cảm ơn Duy Thanh.
0: Đến đây thì Duy Thanh cũng mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha. Bye bye.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let crush the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành của các bạn trên những hành trình đêm và những cung đường cao tốc. Nơi mặt đường có thể rộng và thoáng hơn, nhưng rủi ro lại dễ xuất hiện hơn trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Lái xe trên cao tốc vốn đã là thử thách về sự tập trung và kỷ luật. Khi di chuyển vào ban đêm, thử thách ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Tầm nhìn thu hẹp nè, phản xạ của cơ thể chậm lại, sự mệt mỏi và buồn ngủ dễ tích tụ sau nhiều giờ cầm lái. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan, một quyết định chưa đủ bình tĩnh cũng có thể khiến hành trình đối mặt với những tình huống nguy hiểm khó lường. Trong không gian của Sound of Cabin hôm nay cùng Duy Thanh, chúng ta sẽ cùng điểm lại những lưu ý quan trọng khi lái xe ô tô trên cao tốc vào ban đêm. Từ việc kiểm tra kỹ nhiên liệu, lốp xe, đèn và gương trước khi khởi hành, điều chỉnh tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, hạn chế dừng xe không cần thiết, tuyệt đối không chạy vào làn dừng khẩn cấp, tắt hoặc giảm màn hình giải trí để tránh chói mắt, mất tập trung. Và quan trọng nhất, chủ động dừng nghỉ, điều chỉnh tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, hạn chế dừng xe không cần thiết, tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để tránh chói mắt, mất tập trung. Và quan trọng nhất, chủ động dừng nghỉ khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi hay buồn ngủ. Sao ở cà phê cùng Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc, những nhịp tỉnh táo và theo đó là những kiến thức lái xe an toàn để cùng bạn đi chọn những cung đường cao tốc trong đêm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự bình tĩnh sau vô lăng và an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Now, let's go!

White Size Pond on Bottle Sicarini Lassi mang năng lượng mạnh và dồn dập. Trên cao tốc đêm, hãy để cảm xúc phiêu theo âm nhạc. Còn tay lái thì vẫn cần chắc chắn, tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường.

Tiếp theo là Back to You, Mikey D. Bass, giai điệu điện tử mượt mà và đều. Nhịp nhạc này nhắc chúng ta giữ khoảng cách an toàn lớn hơn 3 ngày, quan sát xa, gần liên tục để luôn có đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ.

Không khí tiếp tục với Steel, Getting High, Jack Rose, Lee Rose. Nếu cảm thấy phản xạ chậm lại hay bắt đầu mệt mỏi, đừng cố thêm vài cây số. Lúc này chúng ta nên cần giảm tốc và chủ động dừng nghỉ đúng nơi an toàn.

hit xuân đặc ni N2S Offenbach Water Hit Norma James Martin mang lại sự tươi mới. Theo đó thì nhịp đi sẽ vui hơn phải không thưa quý vị? Trong lúc đó hãy nhớ hạn chế nhìn vào màn hình giải trí, giữ ánh mắt tập trung hoàn toàn vào phần đường phía trước để tránh

Belasiao El Professor. Hot Gels đưa nhịp xe trở lại sôi động, nhưng cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Sự bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc mới là nhịp đi an toàn.

Còn bây giờ sẽ là giai điệu quen thuộc từ The Moon and Back, Uluru, Nilo, Kuoka vang lên, nhắc chúng ta quan sát từ xa, đặc biệt khi vượt xe hoặc chuyển làn. Mọi thao tác đều cần phải rõ ràng và có tín hiệu từ sớm.

Như vậy thì chuyến hành trình của chúng ta đã đến với những km cuối cùng. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trang nhạc tiếp theo của không gian âm nhạc DJ sôi động trên Sound of Kevin cùng Duy Thanh hôm nay. Đó chính là Million Voice Octagonal. Một hành trình đêm trọn vẹn, không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở chỗ bạn đến nơi an toàn, tỉnh táo và chủ động.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe sau Up Time In trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục để giúp các bác tài tỉnh táo và những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến xe đêm trên cao tốc kết thúc bằng một điểm đến bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo.

Nice words, but she paid in.

kiểm tra của sự kỷ luật và tỉnh táo. Đường thoáng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hãy kiểm soát tốc độ theo tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và hạn chế tối đa những yếu tố gây sao nhãng. Khi cơ thể phát đi tín hiệu

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng

đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Secret Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Cung Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Gianni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Gianni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Gianni phát hành album trực tiếp thu hình live show Gianni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Attikos ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ âm nhạc chủ đề trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Vừa rồi là tiếng hát của Lưu Hương Giang và Lân Nhã với Thôi Anh Hãy Về, một bản hit gắn liền với thời gian. Và trong chương trình ngày hôm nay, Hồng Nhung sẽ tiếp tục mời quý vị đến với những bản cover như vậy. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Cảm xúc của bạn thế nào ạ? Còn đối với Hồng Nhung, mỗi lần những đoạn điệp khúc xưa được làm mới lại và ngân lên thì đều khiến cho lòng thấy rất bồi hồi và cũng rất nhiều cảm xúc, chợt vui chợt buồn và ước gì thời gian có thể quay trở lại, về lại những ngày bình yên khi ấy. Tiếp tục chia sẻ cảm xúc cùng với quý vị thính giả của VOV Giao thông qua những bản hit của thời gian.

Những gì gắn liền với thanh xuân thì khó có thể quên được. Có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, nhưng khi những giai điệu, bài hát được cất lên thì tuổi trẻ lại tràn

về. Điệp khúc bài hát vang lên cũng là lúc mà ký ức về một thời niên thiếu sống lại. Và khi những giai điệu này được làm mới lại, vẫn mới mẻ, vẫn trẻ trung, vẫn vô cùng cảm xúc như những lần đầu tiên được biết đến. Đừng rời xa tần số FM 91MHz, hãy cùng chúng tôi quay ngược thời gian trở về với Ngôi nhà hoa hồng, Khói thuốc đợi chờ, Tình em còn mãi và Tình xưa nghĩa cũ.

Gắn liền với thế hệ 8X, 9X, không thể không nhắc tới Tôi đi tìm tôi hay Vì một người ra đi. Nhưng hôm nay, hãy cùng với VOV Giao thông làm mới lại những giai điệu ấy qua bản cover của Thành Đạt và Đạt Long Vinh, mới nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Chúc quý vị nghe nhạc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.

Bảo Ly xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình âm nhạc của VOV Giao thông. Các bạn thân mến, những cơn mưa luôn mang đến cho chúng ta những cảm xúc thật là đặc biệt đúng không ạ? Có lúc nhẹ nhàng, man mác, có khi lại da diết, sâu lắng. Và trong những khoảnh khắc ấy, âm nhạc chính là người bạn đồng hành lý tưởng, giúp chúng ta thả hồn vào từng giai điệu và cảm nhận rõ hơn những tâm tư lắng đọng theo từng hạt mưa rơi. Khi nhắc đến ca khúc về mưa, không thể không nhắc đến Dấu Mưa, một ca khúc không còn xa lạ với những ai yêu nhạc Việt. Xuất hiện từ năm 2013, ca khúc này đã nhanh chóng trở thành bản hit và được xem là dấu ấn lớn trong sự nghiệp của Trung Quân Idol. Nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cũng đầy da diết, Dấu Mưa là câu chuyện về những kỷ niệm cũ, những cảm xúc chưa kịp nói thành lời đã bị cuốn đi trong cơn mưa của quá khứ. Có lẽ em chính sự đồng điệu này đã giúp bài hát vẫn giữ nguyên sức hút, trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi những cơn mưa xuất hiện.

Và ca khúc tiếp theo có mặt trong list nhạc ngày hôm nay mang tên Vết Mưa. Đây là một bản ballad nhẹ nhàng đầy cảm xúc của Vũ Cát Tường. Mặc dù ra mắt đã lâu, nhưng ca khúc vẫn chiếm trọn tình cảm của người yêu nhạc với giai điệu êm ái và lời ca đong đầy cảm xúc. Chuyện tình yêu trong bài hát như những giọt mưa muộn màng lắng đọng trong từng khoảnh khắc nhớ thương.

Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với ca khúc Mưa của Thủy Chi và Em For You, một ca khúc nhẹ nhàng đầy cảm xúc với giai điệu mượt mà và lời ca sâu lắng. Bài hát như một cơn mưa rơi trong đêm, mang đến cảm giác bâng khuâng, nhớ nhung. Ca khúc nói về những nỗi niềm khó nói trong tình yêu, những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa cay đắng, dễ dàng chạm đến trái tim.

Thưa quý vị, nhắc đến Noo Phước Thịnh thì có lẽ là nhiều khán giả sẽ ngay lập tức nhớ đến hàng loạt bản hit đã từng làm mưa làm gió trên thị trường nhạc Việt, đúng không ạ? Và ca khúc Chờ Ngày Mưa Tan cũng sẽ nằm trong số đó. Với giai điệu sâu lắng và ca từ đầy cảm xúc, bài hát kể về một chuyện tình buồn nơi chàng trai luôn mong ngóng và thắc mắc về lý do người yêu rời xa mình. MV của ca khúc được đầu tư công phu với hơn một nửa cảnh quay thực hiện tại Seoul, Hàn Quốc, tạo nên những khung hình lãng mạn và đẹp mắt. Chờ Ngày Mưa Tan không chỉ góp phần khẳng định tên tuổi của Noo Phước Thịnh trong làng nhạc Việt mà còn mang về cho anh giải thưởng nam ca sĩ nhạc nhẹ tại giải Mai Vàng năm 2013. Dù đã hơn một thập kỷ trôi qua, nhưng ca khúc này vẫn giữ nguyên sức hút, gợi lại những ký ức đẹp trong lòng người hâm mộ.

Khi nhắc đến những bản ballad buồn từng làm mưa làm gió thì Dưới những cơn mưa của Mr. Siro vẫn là một ca khúc chạm đến trái tim của nhiều khán giả. Và kể từ khi ra mắt từ năm 2016, chỉ trong chưa đầy 2 tuần phát hành, Dưới những cơn mưa đã nhanh chóng tiến gần mốc 3 triệu lượt nghe ở một trang âm nhạc trực tuyến. Cho tới thời điểm hiện tại thì bài hát vẫn giữ nguyên sức hút nhờ giai điệu da diết, các từ đầy sự tự sự và giọng hát giàu cảm xúc của Mr. Siro. Đây là một trong những ca khúc khẳng định thương hiệu Mr. Siro, người nghệ sĩ đa dị năng với khả năng sáng tác và thể hiện những bản tình ca đầy cảm xúc.

Sau khi rời Monster, Grady chính thức vào solo và gây ấn tượng với ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay mưa. Ca khúc mang phong cách R&B hiện đại, kết hợp các từ tự sự với phần hòa âm tinh tế. Điểm đặc biệt của bài hát là sự hòa quyện giữa tiếng guitar mộc mạc và cao trào bằng guitar điện, tạo nên một không gian âm nhạc đầy cảm xúc. Dù không chọn chủ đề quá mới, Grady và ekip đã biến bài hát trở nên khác biệt, tránh lối mòn của những bản tình ca cũ. Đây không chỉ là một sản phẩm chất lượng mà còn đánh dấu sự trưởng thành của Grady trên con đường âm nhạc solo.

Thưa quý vị, cơn mưa cuối của Chastity và Binzess dù đã ra mắt từ lâu nhưng vẫn là một bản hit quen thuộc với những ai yêu thích dòng nhạc R&B pha lẫn hip hop Việt. Ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, kể về những nỗi niềm sau một cuộc tình đã qua với hình ảnh cơn mưa làm nền cho sự tiếc nuối và hoài niệm. Sự kết hợp giữa Chastity và Binzess đã tạo nên một giai điệu cuốn hút, vừa sâu lắng vừa có chút phóng khoáng đặc trưng của hai người nghệ sĩ này. Đến nay thì cơn mưa cuối vẫn thường xuyên xuất hiện trong playlist của nhiều khán giả, chứng minh cho sức sống bền bỉ của một bản hit R&B đúng chất.

mắt anh đó không phải mưa đâu. Góc đường nào ta đón đưa nhau, phố nào ta đã cười nói, khung trời nào bên vấn vương đầu, gió nào trên tóc em mực, thu nào ta nói yêu nhau, cơn mưa nào môi ta mềm ướt, cơn mưa nào đã mang thương. Hầu là cơn mưa đó lại vừa qua, mang bình yên nơi anh đi thật xa. Anh đã buồn thật nhiều cho em vui, giờ nụ cười trên môi là của người ta. Anh sẽ đau nỗi đau cho hai đứa, thật chút buồn có đáng gì đâu. Anh sẽ khóc luôn phần đôi mi em, nụ cười đó em dành cho người sau. Chỉ muốn nói là baby I'm sorry, buồn vướng lên trên mi. Tâm tư với nỗi buồn này anh không phải gánh chịu. Anh không muốn nói chỉ vì không muốn em biết rằng anh kêu rất nhiều và anh cũng có phút yếu lòng.

vậy nên như khi em chưa từng đứng. Sau bao cố gắng vẫn chỉ một mình anh nơi đây cùng cơn mưa kia thiết tha. Sau bao cố gắng còn lại nơi đây vẫn chỉ anh và cơn mưa. Phố dường như buồn hơn xưa. Ngày em đi anh lăn quanh trong quá khứ thiệt nhưng chẳng có ai nữa. Anh hy vọng đây là cơn mưa cuối để bắt đầu ngày nắng cho nơi kia em vui. Nơi đây mọi thứ như mờ nhạt, mưa về bên khung cửa vẫn chỉ riêng anh thôi. Nơi biết trước hôm nay em sẽ đi, ngày đó anh vẫn yêu và nhiều hơn thế nữa. Nơi biết trước hôm nay em sẽ đi, ngày đó anh đã không gieo buộc lên đôi mi. Và anh mong cơn mưa này sẽ qua, cơn đau này sẽ qua và đừng quay về nữa. Dù là ai trong ta đã có lỗi, quá khứ đó vẫn đẹp như em và cơn

Sơn Tùng MTP là một trong những nghệ sĩ trẻ hàng đầu Việt Nam, ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt bản hit đình đám. Và trong số đó, ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua đã mở ra cánh cửa đầu tiên được cái tên Sơn Tùng đến gần hơn với công chúng. Phát hành năm 2012, bài hát mang giai điệu bắt tai, tiết tấu mạnh mẽ nhưng vẫn đầy cảm xúc. Cơn mưa trong bài hát không chỉ là hình ảnh ẩn dụ trong một tình yêu đã qua, mà còn là dấu ấn đầu tiên giúp Sơn Tùng khẳng định tên tuổi trên thị trường nhạc Việt.

So với Sài Gòn đau lòng quá, thì ca khúc Sài Gòn hôm nay mưa có thể coi là một sự tiếp nối hoàn hảo về cả mặt hình ảnh lẫn hướng đi cho Hoàng Duyên. Đặc biệt là bài hát còn có sự góp giọng của anh chàng Jisun mang đến một màu sắc mới mẻ. Toàn bộ phần hòa âm phối khí cho ca khúc này đều do nhạc sĩ Khắc Hưng đảm nhận. Tính đến nay thì ca khúc đã đạt hơn 42 triệu lượt nghe trên Spotify và từng vươn lên vị trí cao trên các bảng xếp hạng nhạc số ngay sau khi ra mắt. Cho tới thời điểm hiện tại thì ca khúc đã đạt hơn 42 triệu lượt nghe trên Spotify và cũng từng đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng nhạc số trong thời gian ra mắt.

Quý vị thân mến, Mưa tháng 6, ca khúc của Văn Mai Hương kết hợp cùng Crazy và Trung Quân đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả ngay từ khi ra mắt. Với giai điệu ballad nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng, bài hát mang đến cảm xúc da diết với những kỷ niệm cũ gắn liền với những cơn mưa đầu mùa. Sự kết hợp giữa ba giọng ca đầy cảm xúc đã tạo nên một bản nhạc chạm đến trái tim của người nghe. Nếu Văn Mai Hương mang đến sự dịu dàng, Crazy thể hiện sự mới mẻ, thì Trung Quân, thánh mưa của V-pop, tiếp tục khẳng định sức hút với chất giọng đặc trưng. Mưa tháng 6 không chỉ là một bài hát về mưa mà còn là sự hoài niệm về những ký ức đẹp đẽ đã qua. Ca khúc này nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng nhạc số, khẳng định vị trí vững chắc của bộ ba nghệ sĩ trong lòng người hâm mộ.

Ca khúc cuối cùng nằm trong list nhạc ngày hôm nay mang tên Con đường mưa là một trong những bản hit nổi bật trong sự nghiệp của Cao Thái Sơn. Phát hành vào năm 2009, ca khúc nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ giai điệu ballad nhẹ nhàng và các từ sâu lắng, kể về những kỷ niệm và nỗi buồn trên con đường mưa gắn liền với tình yêu đã qua. Giọng hát ấm áp của Cao Thái Sơn kết hợp cùng MV được đầu tư kỹ lưỡng đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Dù đã hơn một thập kỷ trôi qua, Con đường mưa vẫn giữ vững vị trí trong lòng khán giả yêu nhạc Việt. Và Con đường mưa cũng sẽ là ca khúc khép lại chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình âm nhạc tiếp theo trên tần số FM 91MHz.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho sáng thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. Chúng ta sẽ cùng khởi động với nhau với một năng lượng tích cực và thông tin cực kỳ phong phú để các bạn có thể chuẩn bị cho ngày mới nhé.
3: Vâng, hy vọng rằng quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng với những thông tin đầu ngày mà Tú Nhân cùng với Duy Thanh chia sẻ với quý vị và các bạn. Đó là những năng lượng tích cực để chúng ta có thể là cùng nhau khởi động một ngày mới với công việc thật hiệu quả và học tập cũng như thế nhé. Những ngày này thì khá là nóng rồi trên các địa phương của cả nước. Vậy thì chúng ta có một tinh thần vui vẻ sảng khoái cũng sẽ giúp làm giảm bớt cái áp lực về khó chịu của thời tiết đi, phải không nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng khởi động ngày mới nào.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C, trời thì có nắng nhẹ.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nhiều mây, nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ C.
3: Khu vực thành phố Hồ Chí Minh tuy rằng là nhiệt độ hôm nay cũng khá là cao, dao động trong khoảng từ 28 đến 36 độ C, nhưng theo như dự báo thì sẽ có những cơn mưa nhỏ rải rác. Hy vọng rằng là những cơn mưa nhỏ rải rác như thế này cũng sẽ làm giảm bớt đi cái gay gắt của trời nắng nóng đối với thành phố Hồ Chí Minh.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 18 dự án thành phần, tổng vốn gần 737.000 tỷ đồng, kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị và hạ tầng hai bên sông Hồng đến năm 2038.
3: Chính phủ cho phép xem xét điều chỉnh các dự án được cấp sổ đỏ sai quy định trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 thay vì thu hồi, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính theo quy định mới.
2: Chính phủ cũng yêu cầu rà soát toàn diện quy hoạch hệ thống cảng hàng không đến năm 2050, bảo đảm đồng bộ hạ tầng, hiệu quả đầu tư và tránh tình trạng phát triển sân bay dàn trải gây lãng phí nguồn lực.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Liên minh châu Âu sẽ siết quản lý hàng giá rẻ từ Trung Quốc từ năm 2026 này, khiến các sản phẩm mua trên Temu, Shein có thể tăng giá do bị áp thêm thuế và phí kiểm soát nhập khẩu.
2: Thị trường ô tô Trung Quốc tiếp tục suy giảm khi lượng xe bán ra tháng 4 năm 2026 xuống mức thấp nhất từ năm 2022 do nhu cầu yếu và cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng xe.
3: Giá dầu tăng mạnh do căng thẳng ở Trung Đông giúp nhiều tập đoàn dầu khí châu Âu thu lợi nhuận lớn, khiến giới chức Liên minh châu Âu kêu gọi áp thuế siêu lợi nhuận với các doanh nghiệp năng lượng.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay. Với hai góc nhìn này thì sẽ có những lưu ý quan trọng nào quý vị nhé? Thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026, âm lịch là 27 tháng 3 năm 2026. Tức là ngày Đinh Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán đây là ngày Hoàng đạo Ngọc Đường, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt nhất là giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cầu tài lộc, mở kho, làm việc thiện, có thể cân nhắc việc khởi công, tạo tác nhỏ, phá dở hoặc chữa bệnh. Kiên kỵ là khai trương lớn, xuất hành xa, cưới hỏi, sửa chữa cất nhà, khởi công động thổ và an táng.
3: Còn tiếp theo chúng ta sẽ tham khảo thêm chiêm tinh phương Tây để có thêm một góc nhìn nữa cho ngày hôm nay. Bên cạnh những thông tin về tử vi phương Đông mà Duy Thanh vừa chia sẻ với quý vị và các bạn, hôm nay là ngày Ngọc Đường, Hoàng đạo đúng không ạ? Và còn với chiêm tinh phương Tây thì hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời Kim Ngưu trùng tụ với sao Thiên Vương Song Tử, mặt trăng Bạch Dương lục hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình, sao Kim Song Tử thì lục hợp với sao Thổ Cự Giải, còn sao Thủy Kim Ngưu thì lại lục hợp với sao Hỏa Bạch Dương. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn F5 thế giới số của mình. Bạn có thể sẽ thấy hứng thú lạ kỳ với việc nâng cấp thiết bị công nghệ, dọn dẹp hộp thư đến hoặc là thử nghiệm một ứng dụng mới giúp cho cuộc sống của chúng ta tiện lợi hơn. Các hoạt động cộng đồng hay là những cuộc thảo luận về bảo vệ môi trường cũng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Và nếu như cảm thấy bí bách ấy, thì chúng ta hãy lấy xe chạy lòng vòng ngắm phố xá hoặc bắt đầu một thói quen tập luyện mới. Nói chung rằng là năng lượng hôm nay rất ủng hộ cho việc phá vỡ những cái lịch trình tẻ nhạt.

0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu course dành cho ngày hôm nay. Đây là câu nói của nhà vật lý học Albert Einstein. Einstein viết câu này trong một bức thư gửi cho con trai của mình vào ngày 5 tháng 2 năm 1930. Có nội dung như sau: cuộc đời giống như việc đi xe đạp, bạn phải tiến về phía trước để không bị mất thăng bằng. Câu nói này thì đưa ra một cái thông điệp như thế này: khi gặp khó khăn hay bế tắc, đừng dừng lại. Chính việc tiếp tục di chuyển và thay đổi lộ trình sẽ giúp bạn tìm lại điểm tựa và sự ổn định cho tâm hồn.
1: Đúng là câu nói của một nhà vật lý học nổi tiếng đúng không ạ? Một cách ví von đầy hình ảnh mà chỉ cần nghe thôi chúng ta đã thấu hiểu đầy đủ những cái nghĩa bóng được ẩn giấu trong đó. Cuộc đời giống như việc đi xe đạp, bạn phải tiến về phía trước để không bị mất thăng bằng. Có lẽ là chúng ta cũng chẳng cần bình luận gì thêm và cần phải ngẫm nghĩ câu nói này để thấu hiểu thêm những cái điều giúp cho chúng ta có thêm những cái động lực trong cuộc sống để luôn luôn bước về phía trước, không bị nản lòng trước khó khăn, phải không ạ?
0: Nên thật ra thì quý vị thính giả gặp một vài những cái sự trở ngại trong cuộc sống thì hãy xem là cái khoảnh khắc mà chúng ta cần đưa ra một cái quyết định là bước tiếp để giữ được cái nhịp thăng bằng trong cái nhịp sống của mình quý vị nhé. Đúng thật là khi mà chúng ta đang đi mà chúng ta dừng lại và chúng ta suy nghĩ, những cái sự xáo động trong tâm hồn nó cũng làm chúng ta bị loạn choạng thôi quý vị. Cái việc bước đi nó cũng sẽ giúp cho cái hành trình của chúng ta nó trở nên vững vàng hơn.
1: Phải tiến lên. Nếu mà dừng lại có nghĩa là chúng ta tụt hậu và thậm chí là chúng ta sẽ bị mất thăng bằng trong cuộc sống.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Nói đến ăn sáng thì có lẽ với nhiều người sẽ loanh quanh những cái món quen thuộc, ví dụ như là bánh mì này, xôi này hay là bún phở này, đúng không ạ? Liệt kê như thế chúng ta có thể hình dung được bữa sáng của chúng ta đã luẩn quẩn như thế nào rồi, phải không ạ? Có thể lúc nào đó chúng ta cũng muốn thay đổi ăn một món Tây, thế nhưng mà lại ngại nó phức tạp hay là phải chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ. Thế cho nên là hôm nay cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta đổi gió với một món ăn rất là đơn giản nhé. Bánh mì cuộn pepperoni. Ai, món Tây đấy, thế nhưng mà không phức tạp đâu.
0: Nghe cái tên thì có vẻ hơi lạ so với một số người đúng không ạ? Nhưng mà thật ra món này thì cũng tương đối gần gũi đó. Nếu mà các bạn là fan của pizza thì đây chính là một phiên bản pizza cuộn gọn gàng hơn. Pepperoni vốn là một loại xúc xích bò trộn heo có vị cay nhẹ, cực kỳ phổ biến trong các tiệm bánh phương Tây. Thay vì để nhân lên trên mặt bánh như cách làm truyền thống, chúng ta sẽ cuộn tất cả vào bên trong lớp bột. Món này bắt nguồn từ những cộng đồng người Ý tại Mỹ. Họ tạo ra nó để làm một món ăn nhanh, tiện lợi cho các bữa tiệc ngoài trời hoặc mang đi làm mà không lo nhân bánh bị rơi vãi.
1: Điểm tiện lợi nhất là hiện nay chúng ta có thể dễ dàng tìm mua các nguyên liệu cần thiết ở bất kỳ siêu thị lớn nào. Chúng ta cần một khối bột bánh mì đã ủ sẵn. Nếu như bạn không có thời gian tự nhào bột thì hãy mua loại bột bánh mì hoặc là đế bánh pizza làm sẵn. Tiếp theo là xúc xích pepperoni, thái lát mỏng và thật nhiều phô mai mozzarella bào sợi. Để tăng thêm hương vị thì chúng ta có thể chuẩn bị thêm một ít lá oregano khô và phô mai parmesan dạng bột mịn.
0: Bước đầu tiên, các bạn cần cán khối bột ra. Hãy rắc một chút bột khô lên mặt bàn để chống dính. Sau đó cán bột thành một hình chữ nhật lớn. Nếu nhà bạn không có bàn nhào bột thì bạn có thể tận dụng các bề mặt phẳng, sạch và chắc chắn khác trong nhà để nhào bột, như là thớt, nè, mâm, khay lớn hoặc bất kỳ một cái mặt phẳng nào tiện lợi. Một kinh nghiệm nhỏ là đừng cán bột quá mỏng, dày khoảng 0,5cm là vừa đẹp. Nếu mà mỏng quá, khi cuộn và nướng, phần phô mai chảy ra dễ làm rách vỏ bánh.
1: Sau khi mà chúng ta đã có miếng bột phẳng thì bắt đầu xếp các lát pepperoni kín bề mặt nha. Chỉ trừ lại khoảng 2cm ở các mép bột để sau này chúng ta dán bánh cho chặt lại thôi. Tiếp đến là lớp phô mai mozzarella. Chúng ta cứ rắc thật đều và dày tay một chút vì khi nướng phô mai sẽ chảy ra quyện cùng với mỡ từ xúc xích, tạo nên phần nhân rất là ngậy. Cuối cùng chúng ta cuộn bánh lại. Các bạn cuộn từ từ và chặt tay như khi chúng ta làm bánh bông lan ấy. Sau khi cuộn xong thì nhớ bóp chặt các mép bột và gập hai đầu bánh lại thật kỹ nha. Nếu không khéo léo ở bước này ấy, thì phô mai sẽ trào hết ra khay nướng. Lúc đó thì vỏ bánh dễ bị cháy và mất đi độ thẩm mỹ.
0: Để chiếc bánh có màu vàng óng ả như mua ngoài tiệm, các bạn hãy đánh tan một quả trứng gà với một chút nước, sau đó dùng cọ phết đều lên bề mặt khối bột. Ngay lúc lớp trứng còn ướt, hãy rắc lá oregano và phô mai parmesan lên trên. Mùi thơm của lá khô hòa quyện với mùi phô mai sẽ làm cho các bạn muốn ăn ngay lập tức. Món này thì bạn cần nướng ở nhiệt độ 190 độ C trong khoảng từ 25 đến 30 phút. Khi lớp vỏ chuyển sang màu nâu vàng bóng loáng là bánh đã chín.
1: Nếu như các bạn không có lò nướng mà chỉ có nồi chiên không dầu thì cũng đừng lo lắng nhé, chúng ta vẫn có thể làm tốt món này. Tuy nhiên thay vì làm một ổ bánh dài, chúng ta nên làm các cuộn bánh nhỏ hơn để có thể xếp vừa trong nồi chiên. Chúng ta lót giấy nến vào lòng nồi chiên này rồi xếp các cuộn bánh vào, nhưng mà đừng xếp quá khít để hơi nóng có thể lưu thông. Thế rồi chúng ta nướng bánh ở nhiệt độ khoảng 175 độ C trong vòng 8 đến 10 phút. Việc chia nhỏ bánh giúp cho nhân bên trong chín đều và phô mai thì tan chảy nhanh hơn mà không làm cháy vỏ bánh của chúng ta.
0: Có một bí quyết nhỏ là sau khi lấy bánh ra, dù là từ trong lò nướng hay nồi chiên, các bạn đừng vội ăn ngay nha. Hãy để bánh nghỉ khoảng từ 5 đến 10 phút. Lúc này thì phần phô mai bên trong sẽ hơi đặc lại một chút, tạo độ dẻo và bám chặt với các lát pepperoni. Khi cắt hay cắn vào sẽ cảm nhận rõ sự đậm đà. Món này chấm với một ít tương cà hoặc sốt cà chua kiểu Ý là ngon nhất.
1: Hy vọng là với món ăn này thì chúng ta có thêm một thực đơn cho bữa sáng của mình để thay đổi giữa xôi này, bánh mì này với phở, bún miến.
0: Đúng rồi, nên các bạn có thể đâu đó thay đổi một cách linh hoạt để đỡ nhàm chán quý vị nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày này cách đây 58 năm chính là ngày diễn ra phiên họp đầu tiên của cuộc đàm phán giữa chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đại diện của chính phủ Hoa Kỳ. Cuộc đàm phán này chính thức được khai mạc tại Paris, thủ đô của nước Pháp, vào ngày 13 tháng 5 năm 1968. Nhắc đến hội nghị Paris là nhắc đến đỉnh cao của nền ngoại giao Việt Nam thời bấy giờ. Với vị thế là một đất nước có chủ quyền bị xâm lược, chúng ta đến với hội nghị Paris với một lập trường rõ ràng và chính nghĩa. Còn đế quốc Mỹ, họ đến với tư cách là kẻ xâm lược, trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh tàn khốc ở Việt Nam. Cuộc chạm trán này không chỉ là những lời lẽ ngoại giao mà thực sự là một cuộc đấu trí căng thẳng, quyết liệt, nơi mỗi bên đều tìm cách bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của mình.
1: Một trong những nhân vật mà chúng ta không thể không nhắc đến, người đã trở thành biểu tượng cho bản lĩnh ngoại giao Việt Nam tại hội nghị Paris, chính là ông Lê Đức Thọ. Vào năm 1968, khi đang ở chiến trường miền Nam, ông Lê Đức Thọ đã được Bác Hồ triệu tập về Hà Nội, giao nhiệm vụ sang Paris tham dự hội nghị đàm phán về hòa bình ở Việt Nam. Lúc đó, ông là cố vấn đặc biệt của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trực tiếp đối đầu với giáo sư, tiến sĩ Kissinger, cố vấn an ninh cấp cao của Tổng thống Mỹ. Hai ông, hai con người đại diện cho ý chí của hai bên, đã có những cuộc trao đổi, thảo luận, thương lượng vô cùng căng thẳng, lúc trực tiếp, lúc qua điện đàm. Người Mỹ với thế mạnh quân sự thường dựa vào đó để lấn át, đe dọa chúng ta. Nhưng trên bàn đàm phán, cố vấn Lê Đức Thọ luôn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Ông luôn biết cương nhu đúng lúc, không bao giờ chịu lép vế khi bị đối phương tấn công hay áp đảo. Ông luôn chủ động tấn công đối phương bằng những câu hỏi sắc bén, để họ vào thế bị động.
0: Tuy nhiên, mọi thứ không hề suôn sẻ ngay lập tức. Mặc dù hội nghị đàm phán chính thức được khai mạc vào tháng 5 năm 1968, nhưng trên thực tế thì mọi thứ gần như dậm chân tại chỗ. Cuộc đàm phán giữa hai bên không có bước tiến triển nào đáng kể. Sự bất hợp tác và cố tình trì hoãn của chính phủ Mỹ đã làm cho hội nghị cứ kéo dài qua ngày này tháng khác mà vẫn không đạt được theo ý định của mỗi bên. Người Mỹ khi ấy vẫn hy vọng sẽ có một giải pháp trên chiến trường để lật ngược tình thế. Hơn nữa, họ cũng đang chịu sức ép từ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn. Trước khi đến với hội nghị, họ đã đặt vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam quá nhiều kỳ vọng và lợi ích. Họ quá tự tin bởi sức mạnh vũ khí, cho rằng có thể giành chiến thắng bằng sức mạnh quân sự. Vì thế, Mỹ đã thực hiện một cuộc chiến dai dẳng, thua keo này, bày keo khác, thua ở miền Nam, đánh ra miền Bắc, thua trong việc sử dụng chính quyền và quân đội tay sai thì trực tiếp đưa quân vào. Thua tại Việt Nam thì mở rộng cuộc chiến ra Đông Dương, thua tại Đông Dương thì đi các nơi để chèo kéo tác động quốc tế. Nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều không thể thay đổi được cục diện.
1: Trong khi đó, chủ trương của ta trong đàm phán tại hội nghị Paris là ta phải thắng Mỹ, nhưng không được làm mất mặt Mỹ, không làm tổn hại đến lòng tự hào của dân tộc và nhân dân Mỹ. Vì vậy, trong cuộc đàm phán ta luôn để ngỏ những khả năng cho phía Mỹ lựa chọn, tạo lối thoát danh dự cho họ. Thế nhưng, trước sau như một, chúng ta kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Lập trường nhất quán của chúng ta là Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam. Chúng ta kiên quyết không nhân nhượng, không nhượng bộ khi phái đoàn Mỹ đụng chạm đến chủ quyền, lãnh thổ đất nước. Nhân nhượng ở đây không phải là đầu hàng, không phải là chấp nhận thua cuộc, mà là để giữ vững những quyền và lợi ích cơ bản của dân tộc, hướng tới mục tiêu thống nhất đất nước.
0: Lúc đầu, chúng ta kiên quyết yêu cầu Mỹ phải chấp nhận loại bỏ chính quyền Sài Gòn, đòi Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức. Nhưng căn cứ vào diễn biến thực tế trên chiến trường, nhận thấy Mỹ sẽ không còn lựa chọn nào khác là phải ký vào hiệp định. Trong tương quan lực lượng và bối cảnh quốc tế cũng đã có những biến chuyển phức tạp, chúng ta đã thấu suốt mục tiêu trước mắt là đánh cho Mỹ cút. Vì vậy, chúng ta cần thiết phải có một hiệp định để làm căn cứ, cơ sở vững chắc cho bước tiếp theo. Bởi thế, ta đã có những điều chỉnh sách lược, không đặt nặng vấn đề của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu mà tập trung trước mắt là yêu cầu Mỹ phải rút quân. Đó là một bước tiến lớn, một nghệ thuật ngoại giao, đàm phán mẫu mực, cho thấy khả năng nhìn nhận lợi ích ngắn hạn và dài hạn, lợi ích cục bộ và toàn diện để đưa ra quyết sách phù hợp nhất, giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
1: Có thể thấy, hội nghị Paris thật sự là cuộc đấu trí quyết liệt, là đỉnh cao của nền ngoại giao Việt Nam. Chúng ta đã giữ vững nguyên tắc chiến lược bất biến, nhưng lại vô cùng linh hoạt trong sách lược đấu tranh. Chúng ta chỉ nhân nhượng trong mức giới hạn cho phép, vừa dồn đối phương vào thế chân tường, vừa khôn khéo mở đường cho họ rút lui trong danh dự. Vì thế, nhiều học giả trên thế giới đã đánh giá Hiệp định Paris vừa là một sự kết thúc, vừa là một sự khởi đầu. Kết thúc một giai đoạn trường kỳ đàm phán, nhưng lại mở ra cho chúng ta con đường đi đến ngày thống nhất hoàn toàn đất nước.
2: là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân lại mở đầu cho mục ngày tử tế hôm nay với một câu hỏi nhé. Có bao giờ các bạn tự hỏi là điều gì đã khiến cho một người trở nên e dè, ít nói hơn trước đám đông, hay là ngần ngại bắt chuyện dù trong lòng rất muốn không? Điều gì nhỉ, theo Duy Thanh?
1: Chắc là không tự tin ha.
0: Có rất nhiều lý giải nha. Có thể đưa ra lý giải rằng là có một phần gen mà chúng ta thừa hưởng từ ông bà cha mẹ, như là màu tóc hay là dáng người, hay là những mảnh ghép được hình thành từ môi trường sống, từ những va chạm đầu đời, rồi là những trải nghiệm đã đi qua trong cuộc đời của mỗi người. Nó tác động đến chúng ta, khiến chúng ta đưa ra những cái phản ứng như vậy. Thực ra thì có lẽ là câu trả lời nào cũng có. Giống như nhiều đặc điểm tính cách khác, thì cái sự nhút nhát ấy có thể có một phần nền tảng sinh học. Một số người đơn giản là sinh ra đã có hệ thần kinh phản ứng mạnh mẽ với các kích thích xã hội, khiến cho họ dễ cảm thấy choáng ngợp hoặc là bị đe dọa hơn trong những tình huống mới. Não bộ của họ có thể báo động nhanh hơn trước những ánh nhìn, những cuộc trò chuyện ồn ào hoặc là áp lực phải thể hiện bản thân. Điều này không có nghĩa là họ yếu đuối đâu nha, mà chỉ đơn giản là cách bộ não họ vận hành có một chút khác biệt mà thôi.
1: Vậy suy cho cùng thì nó cũng là một cái câu chuyện thiếu tự tin mà nhút nhát lại nằm trong số đó. Một cái sự lý giải nó sâu xa hơn, nó khoa học hơn là do gen hay là do bản thân của chúng ta chưa định vị được giá trị cá nhân, hoặc là những cái va chạm đầu đời nó làm chúng ta có một vài những cái thương tổn, nó khiến cho chúng ta cảm thấy không tự tin cho những cái cuộc kết nối tiếp theo. Thì bên cạnh những cái thông điệp mà Tú Nhân vừa mới nói, cái vấn đề liên quan đến yếu tố bẩm sinh á, thì cái môi trường nuôi dưỡng và những cái trải nghiệm sống á, nó cũng đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc định hình cái mức độ nhút nhát của một người. Các bạn hãy thử nghĩ xem nhé, một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà mọi sai lầm dù nhỏ đều bị chỉ trích, bị trêu chọc, liệu có dễ dàng cởi mở và tự tin thể hiện mình hơn một đứa trẻ được khuyến khích khám phá, được chấp nhận những vấp ngã? Chắc chắn là không rồi đó. Nỗi sợ bị đánh giá, bị từ chối chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến chúng ta rụt rè. Cứ như thể trong đầu bạn có một hội đồng giám khảo khó tính luôn chấm điểm từng lời nói, từng hành động.
0: Đôi khi sự thiếu hụt các kỹ năng xã hội cũng góp phần không nhỏ khiến cho chúng ta trở nên nhút nhát đấy. Nếu như từ nhỏ ít có cơ hội giao lưu tương tác thì chúng ta có thể cảm thấy lúng túng, không biết phải bắt đầu một cuộc trò chuyện như thế nào, nên nói gì, nên cư xử ra sao. Sự thiếu tự tin vào khả năng giao tiếp của mình dần dần hình thành một bức tường vô hình ngăn cách chúng ta với thế giới bên ngoài. Chúng ta trở nên ngại thể hiện vì sợ mình sẽ nói điều gì đó ngớ ngẩn, làm sai điều gì đó không đúng mực. Cái vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn. Khi càng ngại thể hiện thì chúng ta lại càng ít có cơ hội rèn luyện, và sự nhút nhát lại càng được củng cố.
1: Thậm chí đôi khi những kỳ vọng quá cao từ bản thân hoặc từ những người xung quanh cũng có thể tạo ra áp lực đè nặng. Chúng ta muốn mọi lời nói phải thật chỉnh chu, mọi hành động phải thật hoàn hảo. Áp lực vô hình này khiến chúng ta đóng băng trước khi kịp mở lời, vì sợ rằng mình không thể đáp ứng được những tiêu chuẩn đã đặt ra. Kết quả là chúng ta chọn cách im lặng, ẩn mình để tránh những rủi ro tiềm ẩn của việc thể hiện.
0: Tuy nhiên, điều quan trọng chúng ta cần nhớ là nhút nhát không phải là một khiếm khuyết cần phải chữa trị nha. Nó chỉ là một trong rất nhiều gam màu khác nhau tạo nên bức tranh đa sắc của tính cách con người. Những người nhút nhát thường có khả năng quan sát tinh tế, biết lắng nghe và suy nghĩ sâu sắc trước khi đưa ra ý kiến. Họ có thể là những người bạn đáng tin cậy, những đối tác làm việc tỉ mỉ và những người sở hữu một thế giới nội tâm phong phú. Vì vậy, thay vì nhìn nhận sự nhút nhát như một rào cản, thì chúng ta có thể coi nó là lời nhắc nhở về sự đa dạng của con người. Hãy thấu hiểu rằng mỗi người có một cách riêng để cảm nhận và phản ứng với thế giới. Dù bạn là người sôi nổi, hoạt bát hay là một người trầm tính, e dè, thì mỗi chúng ta đều mang một giá trị riêng, một vẻ đẹp riêng, phải không nào? Như chúng ta vẫn nói là có người hướng nội, có người hướng ngoại, phải không ạ? Điều đó mới làm nên sự phong phú trong tính cách của con người. Cho nên là không phán xét, cũng không nhận xét điều gì cả, mà hãy tôn trọng sự đa dạng đó.
1: Nên thành ra thì một trong những cái nhịp mà chúng ta cần phải củng cố để bước qua cái sự nhút nhát là chúng ta sẽ cứ chấp nhận nó là một cái câu chuyện nó tương đối bình thường, cũng không có phải là một cái vấn đề quá lớn, nó đè nặng, nó khiến tâm lý của chúng ta áp lực. Với lại từng bước một chúng ta có thể đâu đó thực hiện một vài những cái kết nối để có thể thoát ra, bước qua khỏi cái sự nhút nhát của mình. Lâu dần nó thành thói quen.
0: Nếu như có thể bước qua được và chúng ta mạnh dạn hơn thì cũng sẽ có lợi thế hơn trong việc chúng ta giao tiếp, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Thế nhưng mà nếu như chúng ta quá nhút nhát thì cũng đừng tự ti về điều đó, bởi vì đó là tính cách của chúng ta, có thể do gen hoặc là có những vấn đề gì đó trong cuộc sống khiến chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng mà ngược lại chúng ta cũng sẽ có thế mạnh của mình. Vậy cho nên cái quan trọng nhất là mình đứng ở cái tâm thế nào. Chứ nhút nhát ngại va chạm đám đông nhưng mà lại cảm thấy tự ti thì đó mới là điều mà chúng ta cần phải sửa. Còn nếu chúng ta chỉ là không thích đám đông, chúng ta chỉ muốn suy ngẫm và phát biểu ý kiến của mình ở một cái hình thức khác, ví dụ như là qua điện thoại này, qua email này, mà không phải là nói trước đám đông, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, được không nào?
1: Rồi, còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại. Không cao không ngạo.

Những khi nó còn là vô bổ, mấy thằng đi vào thô lỗ. Rap tới khi mà khô cổ, với đám bạn làm solo. Có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về gô cổ. Khi là nhạc còn sơ hở và thở dở. Ngủ dưới bầu trời những người cơ nhở. Không chăng không đệm cho niềm mơ thở. Hơn luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công, nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá chỗ bông. Có khi cần mơ tới tà chỗ vá chỗ không, nhưng mà sau tất cả lòng chơi thành đá tổ ong. Xem mình ngày mai là đồng minh và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lấp đầy lòng tin, phải tin mình tin người thì mới đủ. Yêu cả những thứ ta phải làm và cảm hứng luôn là đồ mới cũ. Yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ cuối thấp đầu.

những trong tranh như gỗ bị cong vênh, chỉ có từng mình uống nắng. Chưa từng đánh mất đi lòng tin, chắc lọc chiều thông tin, nhủ lòng đừng muốn thắng, cũng đừng sợ thua thì bày cao khác. Một ngày trong đời là một ngày reo hét, như khi còn bé đem chai vừa xé mà gấp máy bay.

0: đang và chưa từng lớn lao hay trung tâm thế giới, yêu cả những lần từng đứng đau bằng một tâm thế mới. Tiếng đời ngân nga thì trong ta khẽ khàng và xin được yêu thương những người đang cạnh mình. Non xanh nước biếc như phong nha cả bàn, ta đi qua thung lũng như là
1: Phan Mạnh Quỳnh.
0: Muốn nằm chơi giữa tảng mây to, làm nhà dưới hàng cây trò, ta sẽ lại cùng nhau bày trò, sẽ phải sao như là Thái Lo.

0: nghị định sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng trung gian, nền tảng số lớn, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
1: Nghị định mới chỉ đặt yêu cầu với nền tảng, nhưng thực tế trên thị trường cho thấy rằng là nhiều người livestream bán hàng hoạt động độc lập trên những cái nền tảng khác, ví dụ như mạng xã hội, và không thông qua sàn thương mại điện tử có đăng ký.
2: Có thể là trong 6 tháng tới, trong 1 năm tới, họ có thể là cập nhật những tính năng mới, rồi người tiêu dùng cũng có những cái hành vi tiêu dùng mới. Cho nên là cái dự luật như vậy nên có cái tính mở nữa, tức là nên có cái tính là để chúng ta luôn luôn có thể là bổ sung những cái điều mới.
3: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thương mại điện tử nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào khi thuật toán bán hàng, livestream và dữ liệu người dùng đều bước vào luật chơi mới, thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam liệu có minh bạch và phát triển bền vững hơn trong tương lai hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay 06FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 11 tháng 5, thứ Tư ngày 13 tháng 5 và thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị bắt đầu với khung giờ cao điểm sáng nay cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày thuận lợi trong công việc, nhiều niềm vui và những cung đường di chuyển bình an. Hãy luôn giữ sóng FM 91 và tương tác cùng với chúng tôi, chia sẻ những thông tin qua số điện thoại đường dây nóng 02437919191 hoặc quý vị có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhà chúng ta lại bắt đầu một ngày mới trên những con đường quen thuộc với những công việc quen thuộc. Và quý vị có thường có một thói quen rằng chúng ta đi làm và về nhà bằng một con đường ngày nào cũng như vậy không? Hay là nếu như nhà chúng ta có 2-3 đường để về thì chúng ta sẽ thường có sự thay đổi. Mỗi một hôm hoặc là một tuần hoặc vài ngày chúng ta lại đổi sang con đường khác để có một cảm giác mới mẻ hơn. Hãy cùng chia sẻ cùng VOV Giao thông xem những tuyến đường mình đi qua trong sáng sớm nay có gì cần cảnh báo, việc đi lại ở thời điểm này như thế nào. Chúng tôi thì mời quý vị bắt đầu với giờ cao điểm sáng bằng những thông tin mới và hữu ích trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

0: Chào ngày mới quý vị và các bạn. Bản tin khởi hành hôm nay sẽ mang tới rất nhiều thay đổi đa dạng từ chính sách y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông đến cả những biến động kinh tế quốc tế và cảnh báo khí hậu toàn cầu. Và ngay sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin quan trọng mà có thể bạn cần lưu tâm. Nếu bạn đang làm việc trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, hãy lưu ý tới thông tin mới nhất từ thị trường Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố kết luận sơ bộ đợt ra soát thuế chống bán phá giá lần thứ 20 đối với tôm của Việt Nam. Đáng chú ý có 29 doanh nghiệp được chấp thuận mức thuế suất riêng rẽ, trong đó 2 bị đơn bắt buộc chịu mức thuế từ 6,76% đến 10,76%. Tuy nhiên vẫn còn 132 doanh nghiệp chưa chứng minh được điều kiện hưởng ưu đãi nên bị áp mức thuế toàn quốc lên tới 25%. Đây là lời nhắc nhở quan trọng về việc minh bạch hóa chi phí đầu vào và hồ sơ đối chiếu. Kết luận cuối cùng dự kiến có vào tháng 11 tới, vì vậy các doanh nghiệp vẫn còn cơ hội nộp ý kiến phản biện trong vòng 21 ngày tới để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu bạn thường xuyên di chuyển qua khu vực Đồng Nai hoặc đang mong chờ sự bứt phá của hạ tầng phía Nam, thì tháng 6 tới đây là một cột mốc đáng nhớ. Tỉnh Đồng Nai chuẩn bị khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành, gồm các tuyến đường 769, 773 và 770B với tổng vốn 18.500 tỷ đồng. Khi hoàn thành vào năm 2027-28, các tuyến đường này sẽ giúp các bạn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến sân bay, đồng thời giảm tải áp lực giao thông khủng khiếp trên các quốc lộ 1A, 51 và 20 hiện nay. Không chỉ vậy, nếu bạn có ý định kinh doanh hoặc làm việc tại các khu công nghiệp Biên Hòa, Nhơn Trạch, đây chính là cú hích giúp hàng hóa lưu thông nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Còn với các chính sách y tế, nếu các bạn chưa đi khám sức khỏe năm nay, hãy nhớ rằng Bộ Y tế đã có hướng dẫn khám định kỳ miễn phí cho mọi đối tượng. Mục tiêu là mỗi người dân được thăm khám ít nhất một lần mỗi năm và hướng tới có sổ sức khỏe điện tử từ năm nay. Cụ thể, nếu gia đình bạn có trẻ dưới 6 tuổi, việc khám sẽ theo quy định chuyên biệt. Với thính giả từ 18 tuổi trở lên, danh mục miễn phí gồm khám lâm sàng, xét nghiệm máu, đường máu, men gan, chức năng thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Riêng lao động nữ còn được khám chuyên khoa phụ sản. Việc nắm rõ danh mục này giúp các bạn chủ động bảo vệ bản thân và tiết kiệm chi phí đáng kể. Trong khi đó, nếu gia đình bạn có con em theo đuổi ngành y, hãy cân nhắc kỹ lộ trình học phí vừa được cập nhật đến giữa tháng 5 năm nay. Thị trường tuyển sinh ghi nhận sự điều chỉnh tại gần 20 cơ sở đào tạo, mức phí dao động từ 20 triệu đến hơn 800 triệu đồng một năm. Đáng chú ý, nhiều trường công lập tự chủ tăng mạnh. Học viện Y Dược học cổ truyền tăng hơn 100% ngành dược lên 56 triệu đồng một năm. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng lên mức 81 triệu đồng một năm. Ở phân khúc tư thục, VinUni có mức phí ngành y khoa là cao nhất, hơn 815 triệu đồng một năm, nhưng sinh viên được hỗ trợ 35% từ tập đoàn. Để giảm áp lực, các bạn có thể tham khảo các trường cam kết không tăng học phí toàn khóa như Đại học Đại Nam hay là Y Dược Buôn Ma Thuột để chủ động phương án tài chính cho gia đình. Cũng liên quan đến câu chuyện giáo dục, các phụ huynh có con đang học lớp 9 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ yên tâm hơn khi mà Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có chỉ đạo nóng về việc tư vấn tuyển sinh. Sở yêu cầu các trường tuyệt đối không được tư vấn, trả lời theo nhận định cá nhân, gây hoang mang lo lắng cho học sinh và phụ huynh. Mọi thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 phải bám sát quy chế. Các bạn hãy truy cập địa chỉ ts10.hcb.edu.vn để tra cứu thông tin chính thống và chính xác nhất. Việc nắm vững các thay đổi trong quy định mới sẽ giúp các sĩ tử có tâm lý vững vàng và lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất với năng lực. Hãy đặc biệt lưu ý trước thông tin về 65 tấn thịt bò giả vừa bị triệt phá. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt tạm giam các đối tượng dùng thịt heo nái, ngâm hóa chất và huyết heo để biến thành thịt bò tươi. Đáng lo ngại, số thịt này được bán ra tại khu vực chợ Cầu và chợ Tân Trụ suốt thời gian qua. Loại hóa chất này vốn bị cấm dùng cho thịt tươi sống vì gây hại cho sức khỏe. Các bạn nên chọn mua thực phẩm tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và cảnh giác với thịt bò có màu sắc bất thường hoặc giá rẻ bất ngờ để bảo vệ bữa cơm gia đình. Thông tin cuối của bản tin hôm nay liên quan đến hiện tượng thời tiết có thể tác động đến chúng ta trong những ngày hè tới. El Nino đã chính thức quay trở lại và đang gây ra những ảnh hưởng lớn trên phạm vi rộng. Tính đến tháng 5 năm nay, hơn 150 triệu hecta rừng đã bị thiêu rụi, trong đó châu Á ghi nhận 44 triệu hecta bị cháy, tăng gần 40% so với kỷ lục trước đó. Tại các quốc gia lân cận như Thái Lan, Lào, Myanmar, tình trạng cháy rừng đang diễn biến rất phức tạp do nắng nóng gay gắt. Các nhà khoa học cảnh báo nhiệt độ toàn cầu năm nay có thể tiếp tục lập đỉnh mới. Điều này không chỉ gây hạn hán mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày. hãy chủ động các biện pháp chống nóng và tiết kiệm nước trong giai đoạn thời tiết cực đoan này nhé. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin khởi hành sáng nay. Hy vọng các bạn có thêm kinh nghiệm hữu ích để bảo vệ sức khỏe và kế hoạch cho ngày mới. VOV Giao thông sẽ liên tục cập nhật lộ trình của các bạn trên sóng FM 91MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Và chúng tôi có thông tin ở đoạn cây xăng Nam Hồng hướng về nội thành, có một chiếc xe ô tô tải mất lái va vào cột điện, đầu xe đã biến dạng. Giao thông cản trở khi đi qua đây. Cầu Thăng Long được ghi nhận là tốt theo cả hai chiều, lưu thông rất ổn định. Cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả. Chúng ta hãy chú ý với những con đường đẹp quanh các hồ như Hồ Gươm, Hồ Tây, tình trạng người dân đi bộ sớm, tập thể dục rồi đạp xe tập thể dục, đi dưới lòng đường, thậm chí đi ở làn ngược chiều là có diễn ra. Chúng ta chú ý để tránh những va chạm và quý vị cũng hãy nhắc nhở những người thân của mình. Thời tiết của Hà Nội ngày hôm nay liệu có thực sự tốt và thuận lợi cho việc di chuyển của chúng ta? Mời quý vị nghe những thông tin mới nhất ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội lúc sáng sớm thời tiết mát mẻ, nhiều mây với nhiệt độ đầu ngày khoảng 26 độ, độ ẩm 93%, chỉ số chất lượng không khí AQI đang ở ngưỡng trung bình. Dự báo trong sáng nay, trời có mây và nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng nhanh qua từng giờ. Dù trời có gió nhẹ, song chúng ta vẫn nên lựa chọn trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt trước khi ra đường. Quý vị đừng quên mang những vật dụng chống nắng cần thiết như là kính râm hay áo chống nắng, mũ khi di chuyển bằng xe máy nếu có thể, vì từ sau 9 giờ trời nắng rõ hơn. Tới khoảng trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời có thể chạm ngưỡng 33 đến 35 độ, đem lại cảm giác oi nóng rõ rệt khi quý vị di chuyển qua những tuyến phố đông đúc, ít cây xanh. Lưu ý với mức nhiệt này, cơ thể sẽ mất nước, chúng ta hãy nhớ bổ sung nước đầy đủ để tránh mệt mỏi. Từ chiều tối về đêm, trời mát dịu hơn, rải rác có mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa to nhưng không kéo dài. Về đêm không khí dễ chịu với nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 đến 27 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin lúc này từ đồng chí Phạm Minh Sáng, nhân viên toàn đường giao thông 2 cho biết là đường Võ Văn Kiệt, đoạn km số 6+100, xe tải mất lái lao vào tôn hộ lan, tài xế bị thương nặng đã được đưa đi bệnh viện. Hướng đi cầu Thăng Long thì không ảnh hưởng, có đông chậm do người dân hiếu kỳ quan sát thôi. Chúng ta cũng hãy nhắc nhở những người thân của mình rồi những người tham gia giao thông tránh việc dừng lại hoặc đi chậm quan sát sau những vụ va chạm ở trên đường để tránh gây cản trở giao thông, ảnh hưởng tới lộ trình của các phương tiện khác. Chúng tôi cũng đang ghi nhận nhiều tin tốt qua những điểm giao cắt lúc này vẫn đang ổn định, một nhịp đèn là quý vị và các bạn có thể đi qua, chưa đông đâu. Với đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương, mật độ phương tiện đã tăng cao hay chưa, tốc độ chậm hay chưa, quý vị cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Góc máy của camera giao thông đang cho thấy phía vành đai 3 cầu Dậu cũng đã đông các phương tiện khi dừng chờ đèn. Chúng ta hãy tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông.
2: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%, đặc biệt hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững, liên hệ ngay 086-267-3388.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được nhiều tin tốt từ thính giả như thính giả Quang Minh, và nhiều thính giả cũng cho biết là bạn đi qua phía đường vào cổng B khu công nghiệp Bắc Thăng Long cũng rất mượt mà, rồi nút đèn Xuân Đỉnh Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long cũng đang ổn định trong việc di chuyển, không đông đâu. Vành đai 3 trên cao quý vị đi lại như thế nào? Hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông xem đã đông đúc hay chưa. Với những khoảng thời gian khi chúng ta di chuyển thì chúng tôi cũng có một số những thông tin về phân luồng giao thông trong khoảng thời gian các ngày từ 12 và 13 tháng 5 năm 2026. Đối với những lộ trình di chuyển thì cũng có những đoạn đường quý vị chú ý, như là từ 6:30 đến 8:30, từ 12:30 đến 14:30, từ 16:00 đến 17:30 trong các ngày 12 và 13 tháng 5. Trong các khung giờ này, tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên một số tuyến đường. Quy định này thì không áp dụng đối với xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định. Các tuyến đường nằm trong diện tạm cấm hạn chế như là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, vành đai 3 trên cao, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom đại lộ Thăng Long đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70.
4: Điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm. Công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm. Công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
5: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế. Đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ thính giả cho biết vành đai 3 từ Bixi đến cầu vượt Mai Dịch, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Phía Lĩnh Nam đi qua Tân Khai là một điểm giao cắt mà các thính giả thường hay lo lắng về sự đông đúc. Thì lúc này chúng tôi vẫn đang ghi nhận việc đi lại ổn ở thời điểm này. Đường Phạm Văn Đồng bên dưới thì cũng đang di chuyển được nhịp nhàng. Và chúng ta lưu ý là chúng tôi mới có thông tin ở vành đai 3 từ Bixi đến cầu vượt Mai Dịch là bắt đầu đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Bên cạnh đó thì những tuyến đường được phân luồng giao thông ở khu vực trung tâm hội nghị quốc gia đã tiến hành phân luồng từ 11 cho tới ngày hôm nay 13 tháng 5 thì sẽ có một vài những tuyến đường tạm cấm để phục vụ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta chủ động đổi lộ trình và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.
2: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
10: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được thông tin ở đại lộ Thăng Long, đoạn bảo tàng quân sự đã xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe máy, các phương tiện chú ý. Rồi lộ trình di chuyển đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, chúng tôi có thông tin từ phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết là đi lại ổn định. Không, ở thời điểm này thì chưa đông đâu, chúng ta vẫn đang đi được. Như vậy là có thông tin ở vành đai 3, từ Bixi si đến cầu vượt Mai Dịch, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Bên cạnh đó thì nhiều điểm giao cắt cũng đã bắt đầu đông khi chúng ta dừng chờ đèn, như phía Tây Sơn, Thái Thịnh, hay là lộ trình khi quý vị đi qua một vài những nhịp đèn ở phía Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi. Ngoài ra, nếu có thêm những cảnh báo mới thì các thính giả cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
4: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
5: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
4: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
5: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
4: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
5: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dạn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
4: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
6: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
5: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
7: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố, ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
3: Thưa quý vị và các bạn, với những tuyến đường tạm cấm và hạn chế trong sáng nay khoảng thời gian từ 6:30 đến 8:30 để phục vụ phân luồng giao thông, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì có một vài những tuyến đường tránh để chúng ta có thể đi. Công an Hà Nội cũng đã tổ chức phân luồng các phương tiện di chuyển theo các hướng thay thế, như là các phương tiện từ phía Đông đi Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Chúng ta có thể lưu thông theo tuyến cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, quốc lộ 18 đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại. với các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh Tây, Tây Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên. Lộ trình di chuyển gồm cầu Thanh Trì, Đỗ Mười, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, cầu Bưu, Phúc La, Văn Khê, Lê Trọng Tấn ra quốc lộ 6 đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và ngược lại. Các phương tiện hướng từ đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi về đại lộ Thăng Long, đường hướng dẫn lưu thông theo tuyến, đường Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, cầu Diễn, quốc lộ 32, tỉnh lộ 70, đại lộ Thăng Long và ngược lại. Và chúng ta chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.
0: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
0: À,
8: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
0: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
0: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
0: Thế tiện ích thì sao em?
8: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
0: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
9: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand

0: Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Masterite Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Thưa quý vị, chúng tôi có thêm thông tin ở phía đầu vành đai 3 lối từ cầu Thăng Long đi về hướng Mai Dịch, có một xe container gặp sự cố đang đỗ ở làn 1 từ cầu Thăng Long. Các phương tiện chú ý quanh khu vực cầu Mai Động Tam Trinh đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Nút đèn đỗ nhuận Phạm Văn Đồng thì vẫn đang được ghi nhận lưu thông tốt. Quốc lộ 5 hướng Hà Nội Hải Phòng tại ngã tư Quán Gỏi có va chạm xe container và xe khách, giao thông bắt đầu ùn dài rồi. Xin nhắc lại, quốc lộ 5 hướng Hà Nội Hải Phòng tại ngã tư Quán Gỏi va chạm xe container và xe khách, giao thông đang ùn. Vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở cũng đông và di chuyển với tốc độ chậm. Đồng chí Nguyễn Cao Cường, công ty công trình giao thông 2 cho biết đường Phạm Văn Đồng từ ngõ 337 đến Chùa Giàn, xe đỗ rất nhiều thành hàng dài, cản trở cho các phương tiện di chuyển đi cầu Thăng Long và có cả xe ô tô đỗ vào điểm dừng đón trả khách của xe buýt, mặc dù đã có biển cấm. Xin cảm ơn những quan sát và ghi nhận từ các thính giả. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin 91. Quý vị, tại một hội thảo diễn ra vào hôm qua ngày 12 tháng 5, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho biết, người dân Việt Nam hiện cần hơn 30 năm thu nhập để mua nhà. Nước ta đã lọt top 10 quốc gia khó tiếp cận nhà ở nhất thế giới. Nguyên nhân chủ yếu do giá bất động sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng mạnh, vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người lao động. Cũng trong hội thảo, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp đang trở thành giải pháp trọng tâm khắc phục tình trạng lệch pha cung cầu. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đưa nội dung này vào luật nhà ở sửa đổi và sẽ lấy ý kiến các bên trước khi hoàn thiện. Theo Công an thành phố Hà Nội, trong tháng 4 năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 1.695 học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Toàn bộ danh sách đã được gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp chấn chỉnh. Các lỗi phổ biến như chưa đủ tuổi lái xe, không đội mũ bảo hiểm đã giảm rõ rệt. Đặc biệt tại khu vực cổng trường, dù có chuyển biến tích cực, tình trạng vi phạm vẫn tập trung cao ở khối trung học phổ thông. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K theo thủ tục rút gọn, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Việc ban hành hệ số K mới nhằm đảm bảo các thủ tục hành chính và nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn được thực hiện liên tục đúng quy định. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa phát đi cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Honduras treo cờ Hà Lan. Đến nay, đã ghi nhận 9 ca mắc và nghi nhiễm, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Dù hơn 120 người đã được sơ tán an toàn tại đảo Tenerife, Tây Ban Nha, WHO nhận định vẫn có khả năng xuất hiện ca mới do thời gian ủ bệnh của virus kéo dài. WHO khuyến cáo các chuyên gia cần cách ly người tiếp xúc nguy cơ cao trong 42 ngày và theo dõi sức khỏe chặt chẽ do virus Hanta lây qua chất thải, loài gặm nhấm và chưa có vaccine đặc hiệu. WHO yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp khử trùng, đồng thời khẳng định nguy cơ y tế toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đang diễn ra những phiên làm việc cuối cùng tại Hà Nội. Trong bài phát biểu chỉ đạo tại phiên chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra nhiều định hướng quan trọng để phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đánh giá về ý nghĩa bài phát biểu, giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nhấn mạnh.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm yêu cầu là Mặt trận phải phát huy nữa vai trò của mình để mà đóng góp cho phong trào chung, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Phải gần dân hơn, phải phản ánh đầy đủ hơn cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân để mà đóng góp vào cái công việc chung. Thì tôi nghĩ là trong thời gian tới thì Mặt trận cũng sẽ cố gắng để thực hiện được những cái yêu cầu đó của Đảng.
1: Với những cán bộ cơ sở như anh Lý A Chu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận